0: Nommer asseblief.
1: Luister, werk al julle mense dieselfde gebou?
0: Dis die sentrale, wat 'n nommer soek
1: jy? Ek wil met Gladys Jenkins praat.
0: Wat 'n nommer asseblief?
1: Sy werk, sy is by die telefone.
0: Hallo meneer, dis die sentrale.
1: Ek wil met mevrou Jenkins praat, is haar man hier.
0: Mevrou Jenkins?
1: Hy praat in die oorloosie.
0: Wil u weet hoe laat dit is?
1: Nee, ek wil my Gladys sê. Wat is haar nommer?
0: Praat in oorloosie?
1: Ja.
0: Tijd.
1: Haar nommer.
0: T-A-D.
1: Ek eis om in jou hoofd te praat.
0: Net een oomblikje, meneer, ek skakel die deur.
2: Dit precies 9:12:40.
1: Alles in die haak, Glad. Is weer ek, Frank.
2: Meneer, u die sein hoor.
1: Kan jy my hoor, Glad? Ek sê jou, ek het een moeilike tyd hier gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet uit die oomlik van tyd, my skat is Frank hier. Kan jy my hoor, Gladys? Geen uit die teken. Ek ken jou stem. Is mos jy, nie, Gladys? Hou jy daar vast. Ek sê jy daar uitkrijg, Gladys. Ek sê met die grootpaas gaan praat. Ek sê die wiele aan die rol sit, Gladys. Ek sê touwkies trek, moet jou net nie bekomme nie, my skat. Maar ek moet nou eers spore maak. Ek bel jy van die terminus af en stel jy op my bus moet vertrek.
3: Passasies, kyk al na hulle oorloosies.
1: Kom, Ivy. Het was Ivy, my connecteer. Jy ken ons vir Ivy. Ek stel op 'n nuwe route, 52 na Acton. Lig jou kop op, Gladys. Jy kan my ons hoor, ne? Ek sê jou later weer opbel. Tot ziens, Gladys. O, Gladys, hoe laat is het nou?
2: Wanneer jy die sein hoor, is dit 9:13:40.
1: Dankie, Gladys. Hoe baie dankie, Gladys.
3: Ach, Frank is 9:14, man. Onthou ons kantine.
1: Ek het my spore, ek het my Gladys gekry.
2: 9:00. Wanneer u die sein hoor, is dit precies 9:14.
4: Volgende sein. Wat sal ek my bekommer? Denk jy, daar's enige sinne nie. Laat slapende honde ensovoorts, nee. Ek sal nie kan afskud hier voort te gaan. Ek sal maar net in die middel daarvan bly. By die minste begrip van die ewigheid. Die enigste een wat albei ente gesien wegvlug het van die middel. Daarna kan jy nooit weer jou ewewig terugkry nie. Want hulle weet nie wat tyd is nie. Hulle het nog nooit die stilte ervaar waarin tyd wegloop nie. Onpartijdig. Belangeloos. Godlik. Want hulle het glad nie uitgevind nie. Hulle het maar nie die oorloosie uitgevind. En het maak jy tik nie, het maak jy tok nie, maak jy piep nie. Dit maak niks nie. Het maak in der ewigheid niks nie. Het loop maar net. Voor hulle, na hulle, sonder hulle. Vooral sonder hulle, met hulle skakelende vinger. Oh, geroutineerde en geskeduleerde en getiktokte klokwerk. Geïllumineerde antimagnetiese 15 gejuweleerde automatiese staanoorloosies. Klokke, elektrische skok, stof en waterdigte geluid. Alles tel niks in die skaal van tyd. En maak hulle klein, gebonde, gemuilband aan die kortwyser. Soos oor 'n treinspoor. Spartelend sonder hoop. Besige oor met stil brent angst, soos die oomblik naderkom. Sneltrein swaai om die draai op hulle af en die goue labrador wat hulle gehoor het, het kom nooit betyds daaraan nie. En hulle is niks. Gereken nie teen die oomblik waarin 'n gletser gevorm word en gesmelt word. Wat hulle natuurlik nie weerhou daarvan om te probeer saamdraf nie. Hulle synchroniseer hulle oorloosies, tel die sla, om die meeste te haal en die min wat hulle het. Klok in, klok uit, vinniger, probeer by om die roosters. Verander hulle roosters om by te hou by hulle spoed. Vergelyk die een met die ander, wens mekaar geluk. Een minuut gespaar om 'n ander minuut ergens anders te versin. Ergens anders te vermors. Genoeg om 'n derde van 'n eier sag te kook. 'N vyfde van 'n eier hard te kook. Dus buiten van alles is het daarom een dienst wat geleverd word. Hulle skakel om 20 sekondes die tyd te kry en dan traf hulle weg. Veilig weggebere daarin tot die volgende regstelling. Sonder enige besef van die enormiteit van tyd. Geen besef van hul trippelende nietigheid. Net die autoriteit van my stem. Die stem van die son. Nauwkeuriger. As Switserland. Finaal beslissend. Goddelik. As het saak gemaakt het, kon ek geweier het om te speel. Die hele illusie gesaboteer het. Klein bietjie elke dag. Asof het sou as ek gehoes het of een minuut oorgeslaan het. Hulle sou hulle oorloosies foutief vrygestel het. En as ek opgehou het wat duidelik het, wanneer jy die sein hoor, is dit te laat om in te haal. Heeltemal te laat. Te laat, meneer. Oh, dan sy by die poskantoor gaan klaar. En dan sy heeltemal stil bly. En ophou. Net ophou voorgaan. Dit sal geen verskil maak, nie. Stilte is die geluid van tyd wat wegloop. 40 sekondes. Moenie vra wanneer die kleppe begin swaaitjie, want daar is geen kleppe nie. Dit is maar nie die horlosie wat tiktok maak. Nie die tyd wat die geluid maak. Is nooit die tyd wat gaan staan, nie.
5: 30 minute in 'n matige oond, totdat dit heuning bruin is. Genoeg vir 6.
6: Nou ja, dat is daar die een. Volgende.
7: Dit was die laaste een, meneer.
6: Goed, begin dan weer van vooraf. Die lopende aandag. En terloops, jy sal vanmorgen moet oorneem. Ek het 'n raadsvergadering.
7: En die haak, meneer.
6: Jy hoef my nie meneer te noem nie. Noem my my lord.
7: Oh, goed, my lord. Hallo?
8: Is Frank Jenkins hier?
7: Ja.
8: Is omtrent my vrou.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Het sy rooster baie ernstig opgeneem, Frank. Jy kan jou oorloosie naamstel. Maar nie, die tyd nie. Tyd vlieg voorbij. Onderhoudbaar. En die onder na die volgende is die passasiers dood. En die bus is rommel en die rommel stof. Wat hier die wind opgeraper en die barste geblaas word wanneer die aarde oopbars en verstrooi raak. Maar die spoed van die vlerke van bye.
2: Wanneer u die sein hoort, is dit
1: Frank, al die tyd in die wereld gehad vir my. Soos het toe was.

0: Hey, hey, wie is hom weer?
1: Ek is jou bazaar.
0: Wie is die topman, gou?
1: Hoorie meneer, jy mag nie na 7 daar parkeer as die maand hier erin het nie, of voor 9 uur as die maand. Nee, erin het nie, behalwe op kerstdag en die voorsitter se verjaardag as dit op dieselfde dag val.
0: Ek het 'n afspraak met die voorsitter.
1: Het lyk na verkeersophoping daar buite.
0: Watter verdieping is hy?
1: Hy is nie so vroeg al op 'n verdieping nie. Ag, is dit jou konnektrise?
2: Trek!
0: Alright, luister, om 1:14 kom ek weer hier voorby. Sê vir hom hy moet gereed wees.
2: Vrek, ons verloor tyd.
0: Wees in die
2: hart,
0: man, ek
2: het
0: nog 90 sekondes.
3: Waar
0: is hy? Ek het 95 sekondes.
3: Wie?
0: Wie is jy?
3: Maar wat doe jy?
0: Waar is die ander portier?
3: Het is op middagete, het is 1:14.
0: Vergeet van hom, waar is die voorzitter?
3: Hulle eet saam, my nestbroers.
2: Wat van die skutdiele?
0: Luister, ek kom terug om 2:47.
2: Nee, ek jou om die skutdiele te onthou.
3: Is dit jou bus wat daar buiten staan?
0: 2:47, sê vir ons om te die Gladys Jenkins, hè?
4: 3:14:20.
5: Ah, precies. Volgende.
6: S-O-N. Mylord?
5: Dank u.
7: Mooi weer in die ochend, maar bewolk met lichte buie later.
4: Hoor, is dit 3:14:50.
6: Controle. Eendag sal ek om regtig iets geen te controleer.
4: Piep,
6: vergelijk jou klok met my piep. Ek wijk nooit af nie. Ek is betrouwbaar, Lord. Lord, ek is die dienaar. Afgerig. Precies.
8: Hallo Gladys, is Frank. Ek weet jy dan gewonder dat my geboorte. Maar ek het so'n bietjie gesukkel om die regte man in die hande te kry sien, maar moet jy nie bekommer nie. My volgende rit sal my genoeg tyd gee. Ek sal voor sy kantoor wees in die middel van die spitstyd. Sal 'n goeie 4 minute hê. Kan jy my hoor, Gladys? Is dit? Ag, Gladys, praat met my. En 30. Weer terug hè. Ek sê enigiets laat doen net waarvoor jy lus het as jy net wil terugkom. Sy sê toelaat om 'n non te word as dit is wat jy regtig wil doen. 15. Gladys?
4: 40
8: sekondes. Heel lief. Gladys. Hou uit my skat, hou net 'n bietjie uit en ek sien jy daar uitkry. Moet nou gaan Gladys, Ivy roep al. Ons tyd ons ry.
4: 50 sekondes.
6: Ek kan hulle almal hoor. Maar hulle weet nie genoeg om met my te praat nie. Ek hoor hulle asemhaal. Wag. Luister. Soms die gekwaak van horlosies wat opgewend word. En die gemompelde herhalings tot die naaste minuut. Maar nooit die kwessie van 'n vraag nie. Dit word nagelaat. Permanent. Vereis 'n ander antwoord elke 10 sekondes. Tot Frank. O, oh, Frank, jy het my stem herken, maar hoe kan ek antwoord? Ek sal die hele spul verongeluk met 'n hoes. Hulle verwar met 'n sug. Ek wou 'n non word, maar hulle wou my nie vat nie, omdat ek nie geglo het nie. Nie aan alles geglo nie, om die waarheid te sê. Die meeste daarvan het ek geglo, was ek bereid om te glo. Maar dit was nie goed genoeg vir hulle doel nie. Hulle vou my nie. Toe het ek gevra of ek jy maar daar kan bly sonder om 'n non te word nie. Het geen verskil aan my gemaak nie. Dit was die vrede wat ek begeer het. Die vrede. En die skoon linne. Maar hulle wou niks daarvan hoor nie. Maar dis glad nie.

0: dieselfde ding. Ek het gedink dis hoe dit sou wees, vrede. Ag Frank, sê vir hulle ek kan nie voortgaan nie. Ek gaan alles los en nies. Dit sal hulle uit hulle onwrikbare geloof in eierkokery, wekkerstellery, treinhalery, teetydhouery en onbegryplike klokwerke skok. Ja, ja, as ek alles nou net los, die spoor byster raak, die ritme verander, stapel gek raak, heeltemal mal.
1: Wanneer u die sein hoor, is dit 3:17 en 40 sekondes.
0: Wanneer u die sein hoor, is dit 3:17 en 40 sekondes, en wat daarvan? Wanneer u die sein hoor, is dit te laat, vir alles. Wanneer u die sein hoor, Manchester City 2, Hoots van Lancashire 43 vir 7 verklaar. En wanneer u die sein hoor, Sheffield woensdag sal bewolk wees, en ook Finister. Die prins en ek wens u een geseënde kersfees, en God sien u allemaal. En nou die eerste minister. Meneer, die vet is in die vuur. Ek het vir julle trane gegee. En nou die Lord Coote. Hou kop, terwyl al die ander op die brandende skip. Oh, Frank, help my!
2: Nou goed, ons kan die tijd verspil die baas heen.
3: Wie?
2: Ek soek my vrou.
3: Naam?
2: Jenkins, ek en my mos.
3: Haar naam?
2: O, jammer, Jenkins.
3: Dis beter. Jou naam?
2: Jenkins.
3: Ah, familie.
2: Ah, man.
3: Dit klink geloofwaardig so ver.
2: Uit om jou hoofd te spreek, naam. Jenkins.
3: Sien, hier. Geen een met so'n naam
2: hier. Nou weet ek waarmee jy bezig is, samenswering, hè?
3: Is dit jou bus al buiten?
2: Ek eis om met die hoofd van die pratende oorloosies te praat.
3: Hier kom sy.
4: Ek gaan nie meer vir jou instaan nie, Frank Jenkins.
3: Hey, jy kan nie daar aangaan nie.
4: Hallo.
2: Waar is die topman?
4: Hou net recht uit aan.
5: En wie is jy?
2: En vir my vrou, hè?
5: Ek is jou kerel, daar sit uit in die plek van alles.
2: Ek laat terug, hè?
5: My lieve mens, moet nie hier in my kantoor op waar hy kom opstom nie.
2: Julle hou haar hier teen haar wil.
5: Nou ja, dat moet sê dit self, sê. Feit is, ek en Merkles verlief op mekaar.
2: Ek wil my Gladys, hè?
5: Gladys? Wat is jou naam nie, Trelawney?
2: Jenkins, waar is my Gladys?
5: Gladys!
2: My vrou!
5: Wat jy voorgeet, dat een man van my onbesproke karakter...
4: My skat, hier buiten is een conductrice.
5: O, dankie mevrouw Trelawney.
4: Dit verkeer begin al beweer.
2: Ek dring daarop aan om jou hoofd te spreek.
5: Ek kan nie daar in gaan nie.
3: Ja?
2: Is jy die topman?
5: Verskoon my, meneer Courtney Smith, maar hierdie man het sommer hier ingebas.
4: Ek smeek jou, dink aan jou roos.
2: Sarah, jy daar, is jy die topman?
6: In my afdeling? Ja, of... Praat jy raak?
2: Ek praat van Gladys Jenkins.
6: Nie my afdeling.
2: Jy hou my vrou hier.
5: Hoe durf jy een man van die Courtney Smith se inboors met so'n aard?
4: Die passagiers begin onraad, merk.
6: Waar naartoe sy nou?
4: Maar skatie, wat gaan hier aan?
5: Vrou Trelawney, jy moet as een
6: boeie genuchtig. Die tyd en bewegingsstelsel sal die druk nie kan draan.
1: Wanneer
6: jy
1: die
6: sein
1: hoor,
6: wanneer?
1: Is dit...
0: Wanneer jy die sein hoor, gaan ek alles net so los. Ja, is alles net te veel om van een mens te verwag om so baie te weet. So baie. Wanneer jy die sein hoor, kom Frank. Frank. Ek gaan het nou alles los. Het kan nie sonder my voortgaan nie. En het sal. Die tyd het my nie nodig nie. Hulle dink ek is die tyd, maar ek is nie. Ek is Gladys Jenkins. Wanneer jy die sein hoor, gaan het hoes. Nies. Een vieslikheid fluister wat 10.000 koronaire oor die telefoontafeltjie sal het in eenstort. En die treine sal half leegloop en al die vieslike eiers sal in droge gebarste potte en vulkanische klip verander sodra ek skree, kaktus! Een vetplant. Pissoliet! Erkiesteen. Vruchtdose! Vruchtesuiker. O ja, ek sal. Dan sal hulle my laat loop. Hulle moet. Want Frank weet ek is hier. Kom nou, Frank, asseblief, ek is jou lief. Wanneer ek die sein hoor, sal ek... Ek sal wanneer ek die sein hoor, sal ek...
7: Nou ja, meneer, om hier die raadsvergadering af te sluit. En ek is seker, julle is allemaal net so verveeld soos ek. Nou ja, ek dink ons kan onsself geluk wens met die verskeidenheid en betroubaarheid van ons dienste wat ons in die telefoonafdeling aan die publiek verskaf ten spyte van die ernstige probleme. Ek dink ek is reg as ek sê dat as die laaste toetswedstrijd nie as gevolg van die reën afgestel is nie, sou UMP skaars die 5 dae oorleef het. Maar is goed dat sake toe so verloop het, alhoewel die selle reën weer baie swaar las op SO en ons weervoorspelling dies geplaas het. Dis nie instaande, dis ondanks. Wil jy graag iets bijvoeg, Sir John?
8: Nou ja, ou koetie, ek bedoel my lord, ek wil maar net my stem voeg by die van die raad en jou hartelijk geluk wees met die uitmuntende verslag van jy
7: hoor, hoor. Dankie. Wel is daar enige andere sake?
8: Waar is my kleddes?
7: Dan het ek niks meer te sê hier.
8: Op punt van orde, my lord.
7: Ja, Jack?
8: Ek dink nie hierdie man woord.
9: Ek niks meer van julle kaf nie. Waar is my kleddes?
6: Verskoot my, my lord, maar die man het heeltemal weder recht.
4: Die passagiers is aan die betoog. Alles is verloor.
8: Kijk, hier sê jy.
4: My skat.
8: Jy swaar nog te waas, my vrou.
10: Meneer, kom saam met jou nare klein skimpies in Trelawney.
8: Wat
10: is skinnepraatjes nu ook al van die Bournemouth-conferentie gehoord? Ek en Myrtle
4: is hier. Die passagiers is aan die kom.
8: Jy moet onmiddellik verblijf.
9: Meneer, asjeblief. Meneer. En dan wat so graas is daar buiten?
4: Dis die passagier, meneer.
8: Is jy die topman?
9: Waterberg, wat hy deur toe?
8: Is jy die topman?
9: Ek sal so dink. Waar het jy met my Gladys aangevang?
8: Goed, durf jy laat Koet sy onbesproke moraliteit in twyfel?
9: Asseblief, meneer Waterberg, laat die man klaar praat.
8: Sy is die pratende oorloosie.
9: Wat bedoel jy? T.I.D.?
8: Gladys, ja.
7: Oeh. Maar my lieve kerel, daar is geen Gladys nie. Ons sal nooit jou vrou met so'n belangrike taak opsaal nie. Dit is een machine. Ek dacht en allemaal weet dit.
8: Een machine?
7: Hy het gedink dit is sy vrou. Sy vrou.
6: Het was haar stem.
4: My jyne Frank, hulle sal moes nie jou glad daarvoor gebruik nie. Is dit die oorloosie wat Frank?
8: Sy was goed geleerd.
4: Ja, Frank, sy was, maar kom nou man, ons gaat ernstige moeilijkheid.
8: Hy het sy met my gepraat.
4: Gepraat? Sy gewees het.
8: My lieve kerel, het sy met jou gepraat?
6: Wel, nie werkelijk gepraat.
4: Natuurlijk het sy nie, kom nou Frank.
7: Ja, dit is reg. Allemaal terug na julle kantoor toe, meneer. Ons moet die verlore tyd inhaal.
6: Maar het nes my Gladys geklink.
4: Jy sal maar net aan nou moet soek, Frank.
8: Lieve vaderland.
0: My lord.
9: Wat is dit nou, my juffrou Blaai?
0: Dis die pratende oorloosie. Ek wou dit nagaan, soos jy gesê.
9: Ja, toe maar. Skakel die idee. Ek sal self onderzoek en stel.
0: Goed, my lord. Die. Hier is my
9: lord. Geen hoor.
4: Wat het hierdie sein oor? Is het 35 en 50 secondes?
9: Mevrou Jenkins. Dis Lord Koet wat praat.
4: Wanneer enie sy door is het precies 5, 6 en 30.
9: Mevrou Jenkins, ruk jou reg in oop het huil. En volgens my oorloos het jy iwers 40 secondes verloor.
4: Wanneer enie sy door, weet ek nie hoe laat het is hier. Ek gee ook hier om en wat het maak. Wat die tik-tak die roek gaan het voort. Ek het gesien. Ek en die oneinde
9: Mevrou Jenkins. Mevrou Jenkins. Kom nou. Ek ken jou mos nie so nie. Kom ons kry dinge nou weer eers mooi achter mekaar. Of hoe? Dink aan die publiek, mevrou Jenkins. Toe kom nou. Kom ons probeer. Wanneer u die sein hoor?
4: Wanneer u die sein hoor?
9: Is dit precies 5:37?
4: Is dit precies 5:37?
9: Is reg. Wanneer u die sein hoor?
4: Wanneer u die sein hoor?
9: Is dit 5:37 en 10 secondes?
4: Is dit 5:37 en 10 secondes?
9: Mooi.
4: Wanneer jy die sein hoor, is dit 5:37 en 20 secondes.
9: Beter.
4: Wanneer jy die sein hoor, is dit 5:37 en 30 secondes.
9: Gaan aan.
4: Wanneer jy die sein hoor, is dit 5:37
1: en 40 sekondes.
9: Gaan nou voort.
1: Wanneer u die sein hoor, is dit 5, 37 en 50 sekondes.
9: Daar sê. Precies reg, mevrou Jenkins. Hou u stem nou onder beheer.
1: Wanneer u die sein hoor, is dit precies 5, 38.
9: Wel gedaan, mevrou Jenkins, wel gedaan. Ek sal weer oor 'n uur kontroleer. Soos gewoonlik.
1: Wanneer u die sein hoor, is dit 5, 38 en 10 sekondes. Wanneer u die sein hoor, is dit
0: 5, 38
1: en 20 sekondes.
11: Dit was Frank en Gladys deur Tom Stoppard. Lawrence Lee was Frank en Leona Rich Gladys. Lord Cootes gespeel deur Davey Ackerman en Trudy Du Plessis het die rol van Juffrou Bly vertolk. Ander spelers was Lou Verwey, Kitty Albertijn, Amanda Muller, Paul Malherbe, Limpie Basson, Christine Liebenberg, Johan Rademan en Roy Niemann wat ook vir die vertaling gesorg het. Die byklanke is saamgestel deur Terence Scar en die produksie is tegnies versorg deur Johan Roos. Frank en Gladys is in Kaapstad opgevoer onder die spelleiding van Margot Luyt.
12: Op die vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend, omtrent so kwart voor. Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag. Luister donderdag aand 18 Junie om 8:00 na Die Potplant, 'n musikale radiodrama deur Carly Heine. As jy kinders het wat klaar is met eksamen, skakel sommer almal saam in.
13: Ek se sit op 'n potplant en ek staan al vir ure in die son.
14: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Die departement van indiensneming en arbeid beoog om 10.000 arbeidsinspekteurs aan te stel om nakoming van arbeid en indiensneming wetgewing te verseker. Is daar enige buitelandse burgers op jou plaas en is jy seker of werkspermitte is wettig? Arbeidsspesialist Andre Bloem verduidelik in maandag se RSG Landbou wat tans geldig is. Agri Expo is met 'n top toekenning vereer tydens die 2026 Wes-Kaapse Ekonomie Innovasie Toekenning wat deur die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid aangebied is en ons gesels met Bruiten Milford. Dit is maandagoggend, 25 oor 5 en dis RSG Landbou.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons is op pad Blouberg strand toe en so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar is 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
2: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
1: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. By elke wynplaas.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
3: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.

Goeienaand en welkom hier by Jazz op RSG. Jeugman, laat ons dink aan die krag van moontlikheid. Aan jong mense wat iets in hul ontdek het voordat die wêreld dit raak gesien het. Vanaand ontdek ons kunstenaars wat reeds op 'n baie jong ouderdom gewys het dat hulle bestem is vir iets besonders. Nou sommige was nog kinders, anders skaars uit hul tienerjare, maar almal het die wêreld laat regop sit oor. Ons begin by 'n seentjie wat op 11-jarige ouderdom deur Motown ontdek is. Teen 13 was hy reeds die jongste kunstenaar ooit met 'n nommer 1 treffer in Amerika. Hier is Stevie Wonder met Sir Duke. Net hier op Jazz op RSG. My naam is Van Rieke Lucas en goeienaand jou

Lekker plaaslike musiek hier op RSG. Maar ons vat hom gou net gee een terug daar met Stevie Wonder, wat skaars 'n tiener toe die wêreld reeds besef het, hulle kyk na iets buitengewoons. Nou, Jonathan Butler se storie is vir ons Suid-Afrikaners net so merkwaardig, want hy het in Athlone groot geword en was nog op skool toe hy reeds sy professionele opnames begin maak het. Nou, vanaand ken die wêreld sy naam, maar daardie reis het as 'n jong seun op die Kaapse vlakte begin. Ons volgende kunstenaar, op 5-jarige ouderdom, besluit sy wil viool speel, nadat sy op televisie Jojo Ma op televisie gesien het. Nou, teen 20 was sy reeds 'n professor by die Berklee College of Music. Ja, professor, het reg gehoor, teen 20 jaar oud. Een van die mees gerespekteerde musiekinstellings ter wêreld, as jy nie weet nie. Nou, dis die soort verhaal wat mens laat besef dat groot drome soms baie bitter klein begin.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Dis nog die professor wat ek genoem het, Esperanza Spalding, se loopbaan wat ek van gesels en het wys dat wat moontlik is wanneer talent en toewyding mekaar ontmoet. Nou, Lala Hathaway, se verhaal is anders. Sy is die dogter van die legendariese Donny Hathaway, maar het haar eie unieke stem ontwikkel. Nou vanaand word sy deur sangers reg oor die wêreld bewonder vir haar ongelooflike musikaliteit. En dan is daar iemand wat ek moet volgende net ingesit het, is Jacob Collier. Nou Jacob Collier, teen sy laat tienerjare het musikante reeds oor sy werk gepraat. Teen 22 het hy sy eerste Grammy gewen. Ja, het reg gehoor. Wat het nog meer merkwaardig maak, is dat baie van die musiek wat die wêreld ontdek het, is in sy slaapkamer begin. Nou, ons volgende kunstenaar het weer op 6-jarige ouderdom klavier begin speel en reeds op 14 saam met 'n internasionale simfonieorkes opgetree.
1: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wacht jy nog?
2: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
1: Skryf nou in.
3: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
1: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
4: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
1: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
5: Kotokoto.

Nou hieromie se verhaal herinner ons dat wonderkinders nie net met talent gebore word nie. Hulle word gedryf deur nuuskierigheid, deur oefening, deur die bereidheid om elke dag iets nuuts te leer. Wanneer mens na al hierdie kunstenaars kyk, besef jy dat hul grootste gawe dalk nie hul talent was nie. Dit was hul bereidheid om aan te hou groei. Nou ons sluit vanaand af met 'n komposisie wat deur baie mense as een van die grootste jazzwerke van die moderne era beskou word. Nou dit is Chick Corea, Return to Forever met Spain. Nou dit is vir my 'n wonderstuk. Geniet hom. Lekker jy.

0: Wat my vanaand tref, is dat elkeen van hierdie kunstenaars eens net 'n jong mens met 'n droom was. Stevie Wonder was 11 toe die wêreld hom ontdek. Jonathan Butler was nog op skool toe hy reeds professioneel musiek begin maak het. Esmeralda Spalding was 5 toe sy haar liefde vir musiek ontdek het. En Jacob Collier en Romy bewys dat talent steeds nuwe forme aanneem. Maar die grootste les van vanaand is dalk eenvoudig. Elke legende was eers 'n beginner. Dankie dat jy saam geluister het. Ek is Frederike Lukas en maak seker jy bly ingeskakel vir nog lekker musiek hier op RSG. En maak seker ook dat jy vir my 'n boodskap stuur as jy enige voorstelle het vir die program frederike@rsg.co.za. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: Die Departement van Indiensneming en Arbeid beoog om 10.000 arbeidsinspekteurs aan te stel om nakoming van arbeid en indiensneming wetgewing te verseker. Is daar enige buitelandse burgers op jou plaas en is jy seker of werkspermitte is wettig? Arbeidsspesialis Andre Bloem verduidelik in Maandag se RSC Landbou wat tans geldig is. Agri Expo is met 'n top toekenning vereer tydens die 2026 Wes-Kaapse Ekonomie Innovasie Toekenning wat deur die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid aangebied is en ons gesels met Breiten Milford. Dit is maandagoggend, 25:05 en dis RSG Landbou.

0: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
2: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomez Zulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Weet jy, mens kry voordeel met FNB Speedpoint.
1: Ha, verduidelik.
0: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met FNB Cash Advance.
1: Wow.
0: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
1: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in die japtrap.
0: Net so.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
3: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperrtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
4: Sukses in boerdery gebeur nie toevallig nie. Wanneer ek vooruit beplan en myself met die regte kundiges omring, het ek volle vertroue in my vermoë om sukses te behaal.
5: Omnia is meer as net 'n kunsmisverskaffer. Ons volg 'n holistiese benadering wat op wetenskap, data-gedrewe insig en ervaring gebou is. Jou oes is ons grootste prestasie.
4: Met Omnia as vennoot groei ek met selfvertroue.
5: Gesels met Omnia en begin kweek aan jou toekoms.
6: Ons week se landbou nuus kom eers aan die beurt vir oggend, dan gesels ons met Bruiten Milford van Agri Expo oor 'n toekenning wat hulle onlangs ontvang het. En is daar enige buitelandse burgers op jou plaas en is jy seker hul werkspermitte is wettig? Ons hoor wat Andrei Bloem, arbeidsspesialis, hieroor te sê. Dis Lise Roberts wat groet op hierdie maandagoggend en baie welkom by vandag se RSG Landbou. In vandag se landbou nuus, die voerkraal Reuskern Beef het sy vleisuitvoere hervat na meer as 'n jaar se onderbrekings weens back and closure. 'n Eerste besending is reeds op pad na Jordanië en verteenwoordig 'n belangrike mylpaal vir die bedryf. Voordat uitvoere weens back and closure gestaak is, het Kern Beef vleis na meer as 14 lande uitgevoer. Die maatskappy sê die nasionale inentingsprogram het 'n groot rol gespeel om markte in die Midde-Ooste weer oop te maak. In 2024 het Suid-Afrika se beesuitvoere met ongeveer 30% gegroei, maar die groei is deur nuwe uitbrekings gestuit. Suid-Afrika en Italië hoop om samewerking ten opsigte van landbou en landbouverwerking uit te brei. Dit volg na 'n tweedaagse landbousakeforum wat in Kaapstad gehou is. Landbouhandel tussen die twee lande beloop reeds meer as 650 miljoen rand per jaar. Minister van Landbou John Steenhuisen sê die fokus is nie meer net op uitvoere nie. Die plan is om Suid-Afrika se produksievermoë met Italië se kennis van verwerking, verpakking en tegnologie te kombineer. Landboumasjinerieverkope in Suid-Afrika bly onder druk met trekkers en stropers wat tans swakker verkoop. Volgens die jongste verslag van die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie is daar in Mei 'n totaal van 542 trekkers verkoop. Dit is bykans 15% minder as 'n jaar gelede. Stroperverkope het ook skerp gedaal na net 27 eenhede. Verkope vir die jaar tot dusver is effens laer as verlede jaar. Volgens SAMA maak onsekerheid oor pryse, rentekoerse, insetkoste en die komende seisoen boere versigtig om groot beleggings te maak. Suid-Afrika se landboubedryf het 'n rekord handelsoorskot in die eerste kwartaal van vanjaar aangeteken. Volgens Agri SA is 'n oorskot van 1,5 miljard Amerikaanse dollar aangeteken, die hoogste nog vir 'n eerste kwartaal. Totale uitvoere het op 3,3 miljard dollar te staan gekom, terwyl invoere met meer as 10% gedaal het tot 1,7 miljard dollar. Die verbetering is hoofsaaklik te danke aan laer invoerkoste eerder as sterker uitvoere. Vrugteverbouing bly die ruggraat van uitvoere en maak meer as die helfte van die landbouuitvoere uit. Sterk prestasies is aangeteken in die uitvoer van produkte soos citrus, druiwe, appels, pere en wyn. Die Nationale Wolkwekersvereniging het vanjaar sy 95ste kongres aangebied en terselfdertyd eer gebring aan 'n klompie uitskieters in die bedryf. Vanjaar se bes geklasseerde skeersel toekenning het gegaan aan Jasfontein Boerdery by Victoria Wes met 'n skeersel wat 'n gemiddeld van 87,65% behaal het. A.J. Oordendal en Seuns van Morgenrood by Swellendam was derde, met Dennehof Trust in die tweede plek. Andrei Christie Smith van die Kleijewel Trust by Bredasdorp het 'n trofee ontvang vir die hoogste prys van die seisoen. Die vereniging het ook sy gesogte ramptoekennings oorhandig. 3 silwer ramptoekennings is gemaak aan voormalige NWKV bestuurder Leon de Beer, predasiekenner Neil Viljoen en die organisasie se voormalige finansiële beampte Patty Meiburg. Die goue ramptoekenning het gegaan aan SK Makinana vir sy toewyding tot die bevordering van kommunale wolproduksie. Die organisasie se leierskap is ook eenvormig herverkies en Billy van Sail, Herman Archer en Zulani Cheko sal 'n nuwe termyn as onderskeidelik voorsitter en medevoorsitters aanpak. Die kongres het saamgeval met die NWKV se eeufeesvieringe. En 'n nasionale rekordprys van R270,000 is onlangs vir 'n Savanna bok ooi betaal. Die ooi is tydens die Royal Genetics Group se elite bokveiling van die hand gesit. Sy is deur Andrew Roberts en Jumari Pretorius van die Maize Valley Savanna stoet aan Hakuna Matata stoetdelers verkoop. Maize Valley het ook die tweede duurste Savanna bok ooi vir R260,000 verkoop. Beide ooie het die vorige rekord van R240,000 gebreek. En dit is dan vandag se landbou nuus. Expo is met 'n toptoekenning vir bedryfsinnovasie vereer tydens die 2026 Wes-Kaapse Ekonomie Innovasie Toekennings wat aangebied word deur die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid. En dit het alles gebeur op 1 Junie daar in die Kaapstad se stadsaal. Ek gesels vandag met Bruiten Milford van Agri Expo oor hierdie toekenning. Bruiten, ja, waarvoor het julle nou eintlik hierdie toekenning ontvang? Want bedryfsinnovasie is 'n redelike breë term, is ek reg?
7: Dis 'n goeie dag aan jou en aan die luisteraars. Ja, weet jy, dit was vir Agri Expo natuurlik 'n reuse voorreg om hierdie toekenning by die Cape Chamber te ontvang. En ja, soos jy nou net gevra, die toekenning het gegaan oor innovasie en die bydrae tot groei en ontwikkeling van enige van die kernindustrieë en besighede. Met ander woorde, of dit nou landbou, vervoer, mynbou en so meer is. En ja, ek dink vir Agri Expo was dit regtig 'n reuse voorreg dat ons ook een van die manne was wat binne in landbou is wat een van hierdie toekennings ontvang het.
6: Is daar spesifieke projekte waarvoor julle dit gekry het?
7: Lise, so nee, dit gaan nie net oor die projekte nie. Ja, natuurlik het hulle 'n paar van die projekte uitgesonder. Die suiwel kampioenskappe wat soveel jare loop en wat so goed gegroei het die laaste klompie jare, die preserveer kampioenskappe wat ons verlede jaar begin het en alle ligte uitgeskiet het en die Holland Game Changer byvoorbeeld. So daar was baie projekte uitgelig, maar ja, dit het eintlik maar gegaan oor die model van Agri Expo en die volhoubaarheid van wat ons doen en die feit dat ons dit al vir so baie jare doen en die impak wat dit het op die bedryf daar buite. So ja.
6: Hoe is julle beoordeel? Hoe werk dit?
7: Ja, so ons is genomineer deur Agri Weskaap en hulle moes 'n motiveringskwalif om te sê hoekom hulle dan nou dink Agri Expo is 'n waardige wenner en dan is daar 'n paneel van beoordelaars wat dan nou gekyk het op na wat is die impak van dit wat ons doen op die sektor. wie almal raak jy aan, jy weet, wat doen jy anders, innoveer jy binnen in jou projek of projekte, wat is die time span, hoe lang lewe hierdie projekte al, want het is makkelijk baie keer om projekte begin en is 1 jaar of 2 oud, maar hy het nog nie rarig op, jy weet, dat hy kan wys, hy sal volhoubaar wees nie, en ek denk daar het Agri Expo natuurlijk een reuse voordeel, want die landbougenootskap Agri Expo is vir jaar 195 jaar oud, so baie van hierdie projekte kom oor baie jare aan, en ek denk die feit dat het een unieke model is, dit het die Borrelaarse aandag getrek.
6: Moet dan vir die luisteraars sê, jylle was een van 13 ontvangers in 6 kategorieë, maar baie geluk, Bruit, en sê vir my, waaroor gaan die toekenning vir jou?
7: Lisa, ja, baie dankie, ek denk dit gaan eerstens oor die erkenning wat landbou gekry het, en dit is vir ons by Agri Expo baie belangrik, ons wil graag landbou se beeld bevorder, en die unieke model wat Agri Expo het, skep die geleentheid om landbou te bevorder, maar uit die aard van die saak vir my gaan het daar oor, dat dis nie net wat Agri Expo alleen doen nie, dis ook wat ons saam met ons vennote doen, die regering, die media, die hulp wat ons kry van ons borge, die mense wat voor ons hier was in die fondasie geleid, dat ons daarop kan bou as 'n jonger geslag. Ek dink dit alles wat vir my het so uniek maak van hierdie toekenning, dat dis nie net vir ons nie, dis vir landbou.
6: Ah ja. So sê hoofbestuurder van Agri Expo, Bruiten Milford, nadat hulle die toekenning ontvang het vir bedryfsinnovasie tydens die 2026 Wes-Kaapse ekonomie innovasie toekennings wat aangebied word deur die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid. Die departement van indiensneming en arbeid beoog om 10.000 arbeidsinspekteurs aan te stel om nakoming van arbeid en indiensneming wetgewing te verseker, veral nou met betrekking tot die indiensneming van buitelandse burgers. Nou verder het president Cyril Ramaphosa onlangs gesê dat ondernemings wat die emigrasiewet oortree, swaar boetes en of tronkstraf kan verwag. Ek gesels vandag met arbeidsspesialist Andrei Bloem van Andrei Bloem Industrial Relations hieroor. Andrei, môre. Sê vir my, watse dokumentasie is nodig met die indiensneming van buitelandse burgers? Kom ons begin sommer daar.
8: Ja, goeiemôre Lisa en goeiemôre aan jou luisteraars.
9: Goeiedag Lisa en goeiedag aan jou luisteraars. Ja, vir werkgewers om voldoening te gee aan wetgewing moet die volgende dokumentasie op leer wees. 1. 'n gesertifiseerde afskrif van die permithouer se paspoort, 'n geldige visa of permit, 'n dienskontrak en 'n afskrif van die buitelandse burger se ERP5. So dit is die dokumentasie wat in plek moet wees. As ons moet gaan kyk na die tipe permitte of visas wat van toepassing is, kry ons die asylum seeker permit. Ons kry formal recognition of refugee status permit. Ons kry 'n Lesotho exemption permit, 'n Zimbabwe exemption permit. Beide van hulle het reeds al verval. Dis die permitte wat aanvanklik binne in die paspoort geplak was. As hulle daai permit het en hulle het intussen aansoek gedoen vir 'n verdere exemption permit, of hulle het aansoek gedoen vir 'n waiver, of hulle het aansoek gedoen vir enige van die ander visa opsies wat beskikbaar is, en hulle het 'n bewys dat hulle aansoek gedoen het by VFS Global, dit is so 'n wit slippietjie, dan kan hulle werk. As hulle 'n exemption permit ontvang het, intussen, en daai exemption permit se datum van verval was gewees 29 November 2025, kan hulle steeds werk, want die minister het dit verleng tot en met 28 Mei 2027. So as hulle daai dokumentasie het, of hulle het dan nou intussen 'n visa ontvang, 'n general work visa, of enige van die ander visas, waarvoor hulle aansoek gedoen het, wat hulle toelaat om te werk in Suid-Afrika, dan kan hulle werk. So dis basies dokumente wat op leer moet wees.
6: Nou Andre, ek is seker daar is baie vervalste permitte wat in omgang is. Het jy dalk wenke waarna werkgewers kan oplet? Hoe weet hulle?
8: Afgesien dat ons op die stelsel kan gaan navors en kyk of van die permitte wel uitgereik was, en ek sien net nou vir julle sê hoe om dit te doen, kan ons sommer in die oogopslag sien wanneer 'n permit vervals is. So as ons gaan kyk na die asylum seeker temporary visa permit, daai permit is slegs geldig vir 6 maande van uitreiking. So as jy 'n datum het wat langer as 6 maande op daai permit se geldigheidstydperk is, moet jy weet daar's fout met die permit. Verder moet jy kyk aan die linkerkant van daai permit onder die gedeeltjie wat sê surname, moet daar so staan residential address. As dit nie daar staan nie en die permithouer se adres is nie daar ingevul nie, moet jy verdag wees. Dan is daar so 'n nuwe stempel, elektroniese stempel wat aangebring word op daai spesifieke permit. En hy sit aan die regterkant en sy agtergrond is 'n fyn lyntjies wat so 'n golfies maak. En is gewoonlik blou. So as jy die oorspronklike permit het, dan sal jy sien die daar's die stempel op die regterkant, die agtergrond is blou, is sulke fyn lyntjies. As dit nie daar is nie, moet jy ook weet dis moontlik vervals. As ons gaan kyk na die Lesotho permitte, aanvanklik was daar ene wat bekend staan as die Lesotho special permit en daar was ook 'n Zimbabwe special permit. Daai is lank nie meer in gebruik nie. Dieselfde skies net wat terug gaan by die asylum seeker permit. Enigiets wat sê COVID-19 is ook nie meer in gebruik nie. En moet jy weet is vervals. As ons gaan kyk na die LEP, Lesotho Exemption Permit, die een wat binne die paspoort geplak word, hy het verval 31 Desember 2023 en word nie meer uitgereik nie. So as jy 'n datum het na 31 Desember 2023, moet jy weet hy's vervals. As ons verder gaan kyk na die ZEP's, dis 'n Zimbabwe Exemption Permit. Hy het aanvanklik verval 31 Desember 2021, dis later verleng wat nie verder verleng is as 31 Desember 2023 nie. En daarna moes of die Lesotho burgers of die Zimbabwe burgers beide van hulle kan aansoek gedoen het vir 'n verdere exemption sertifikaat. Daardie tweede exemption sertifikaat is in die vorm van 'n A4 sertifikaat. Dit kom nie in die paspoort nie. Die papier as jy die oorspronklike het is bietjie dikker as 'n gewone papier, so jy sal sommer dadelik voel die papier is anders en daardie vervaldatum kan nie later wees as 29 November 2025 nie. Ek weet die gazette verwys na 28 November maar daar was twee. Die een het gesê 29 November 2025 en dit sê 28. Die datum wat ons kry is 29 November 2025. Dit kan nie verder as dit wees nie want daar was nie weer exemption sertifikaat uitgereik na daai datum nie.
10: Ja, Andrei.
8: So as jy ietsie optel wat 'n datum het na dit moet jy weet daar's probleme.
10: Dis baie inligting. Jy gaan vir ons moet aan die einde van die program sê waar kan ons weer hieroor lees want ek weet nie of almal dit gaan kan onthou nie, maar gaan gerus voort.
8: Okay, so dan net vinnig die een wat nou baie gebruik word, general visa. So as daai dis enigiets wat in die paspoort geplak word weer, as hy sê dit is 'n general work permit, moet jy weet hy's vervals. As hy sê general work visa en daar so staan seksie 19 hakie 2 en daar's 'n spasie tussen 19 en die hakie 2 dan moet jy weet hy's vervals. So daar is verskriklik baie wat vervals word. As hulle wil gaan kyk, dan gaan ons na die webwerf van WFS Global. Maak seker jy kom op die Suid-Afrikaanse se blad uit. Jy sal heel bo sien dit sê Suid-Afrika. Dan gaan jy na regs bo so 'n blokkie wat jy kan klik wat sê track your application en dan voer jy die verwysingsnommer van die permit in, die paspoortnommer van die permithouer en die geboortedatum wat jy op die paspoort kry en dan behoort die stelsel vir jou te sê of daar aansoek was of nie.
10: Dankie. Ons gaan hom definitief herhaal aan die einde punt van die program. So as dit van jou op toepassing is, kry sodoende 'n manier om dit neer te skryf. Dankie Andrei. Sê vir my, mag 'n werkgewer iemand ontslaan as hy nou nie 'n geldige werkspermit het nie? Wat is die proses?
8: Nou, hy het so, hy het nie 'n keuse nie. As die persoon nie 'n geldige werkspermit het nie, mag hy nie in Suid-Afrika werk nie en in die aard van die saak moet die diensverhouding beëindig word. Maar dit beteken nie omdat die werknemer dan nou 'n ongedokumenteerde persoon is, ek om of sommer net se muur kan ontslaan. Daar moet nog steeds 'n geldige proses wees, anders te kan daardie persoon jou CCMA toeneem. En daar was reeds regsvraag rondom dit. So my voorstel is dat jy 'n proses moet volg waar jy 'n onvermoë verhoor hou. Met ander woorde incapacity hearing, is dit in Engels. En jy gaan die persoon ontslaan omdat hy nie die vermoë het om in Suid-Afrika te mag werk weens die feit dat hy of sy nie die regte dokumentasie het. So daar moet 'n kennisgewing wees van verhoor, daar moet 'n verhoor plaasvind. Jy moet vir hom sê maar dit is hoekom ek nie jou verder van jou dienste gebruik kan maak nie. Maar dan sê die howe ook jy moet vir die persoon 'n billike geleentheid gee om die regte dokumentasie te kan bekom. Nou vandat hy uit diens uit is tot en met die periode waar die regte dokumentasie kom ons sê bekom word, daai periode om die persoon nie gewerk het nou ook nou by word nie vergoed daarvoor nie. Maar jy kan nie die persoon in diens hou in afwagting dat daar iets moet kom nie. En die blote feit dat hy 'n paspoort het en miskien 'n kwitansie dat hy aansoek gedoen het vir 'n permit of dan nou 'n waiver, beteken nie dat hy mag werk. So as dit al is wat hy het, het hy nog nie 'n permit nie. So hulle moet net bedag wees op dit.
10: Nou goed, wie word dan verantwoordelik gehou indien 'n kontrakteur of 'n arbeidsmakelaar 'n ongedokumenteerde buitelandse burger op jou plaas bring ten einde 'n diens te lewer?
8: So die grondeienaar of dan nou die kliënt of die persoon in beheer van die werkgewer, die besigheid, daai persoon is heel eerste die aanspreeklike persoon. So wat belangrik daarso is om te wys dat ek as die kliënt wat van die kontrakteur se dienste gebruik maak, het 'n ooreenkoms met die kontrakteur. Die kontrakteur het opskrif aanvaar dat hy verantwoordelik is om toe te sien dat slegs gedokumenteerde persone wat in Suid-Afrika mag werk op my perseel mag kom. En hy het geonderneem om seker te maak dat al hy persone gedokumenteer is. En jy kan ook vra, ek dink die beste praktyk is om te sê, maar hoe sou ek soek 'n bewys dat jou persone in Suid-Afrika mag werk. Dis die veiligste.
10: Andre sê vir my, wat van 'n foto is iets ooglopend as dit by foto's kom wat jy daar kan sê, wag bietjie, hier is iets nie reg nie.
8: Ja, Lise, ons almal neem foto's van tyd tot tyd vir identiteitsdokumente, bestuurslisensies ensovoorts. So ons weet as ons 'n foto gaan neem, ek mag jy mis of 'n kep op my kop dra nie. So as jy 'n foto kry met 'n waar die persoon 'n mis of 'n kep op sy kop het, moet jy weet daar's fout. Die agtergrond van die foto is of wit of ligblou, daar kan nie ander patrone in die agtergrond of ander mense in die agtergrond van die foto wees nie. Die persoon moet reg opsit en vorentoe kyk en die persoon se ore moet sigbaar wees. Met ander woorde, baie keer as hulle foto's uitsny, dan sny dit te styf in die kop uit. As dit vervals is, dan sien jy die gesig lyk snaaks en jy kan nie die ore sien nie. So dit is maar 'n paar dinge van 'n ou ook vanaf aan kyk.
10: Dis soos daai biometriese foto's waarvoor ons gaan wanneer ons nodig het om 'n visa of so iets te kry. Ja, goed, baie dankie Andre. Nou goed, ons moet groet, sê gou net weer vir ons, as ons onseker is van enige iets, wat is die beste? Jy het vroeër gesê, ons moet daai 'n nommer op die webtuiste sit, WFS Global, is ek reg?
8: Dis korrek, en dan maak seker dat jy uitkom op die Suid-Afrikaanse blad, want jy sal heel bo sien South Africa in ons vlag, en dan net onder dit op die regterkant van die blad sê jy sien daarso is 'n blokkie wat jy kan klik wat sê track your application. Goed. Dan klik ons op hom, dan maak op die volgende blad oop. Dan sê jy sien in die middel van die blad is daarso weer 'n prompt wat jy kan sê track your application online en dan klik jy hom en dan maak jy op die volgende blad oop waar dan vir jou drie blokkies gee. En die eerste een sê web reference number, maar anders dis gewoonlik die is 'n TRW nommer of 'n LES nommer. En dan vra hulle vir die paspoortnommer en dan vra hulle die geboorte van die permithouer. So daai die geboorte van die permithouer, die geboortedatum sê op die paspoort kry.
10: André, baie dankie. Ons kan seker van 'n arbeidsspesialis soos jy of 'n arbeidskenner ook gebruik maak om ons te kan help hiermee. Is ek reg?
8: Sekerlik, ek sal vir alles wat kom by die diensbeëindiging, asseblief kontak jou arbeidskonsultant of jou arbeidsspesialis in die area wat jou kan help om seker te maak dat die proses by diensbeëindiging volgens die voorskrifte is.
10: Goed. André Bloem wat daar met ons gesels het, hy is 'n arbeidsspesialis van André Bloem Industrial Relations en hy het vandag met ons gesels oor 'n saak wat heel aktueel is op hierdie oomblik en dit is die departement van indiensneming en arbeid wat beoog om 10,000 arbeidsinspekteurs aan te stel om nakoming van arbeid en indiensneming wetgewing te verseker, veral met betrekking tot die indiensneming van buitelandse burgers en ons president het ons onlangs hieroor ook toegespreek. Ek moet groet, ek laat jou met 'n webtuiste en e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za rsglandbou@plaasmedia.co.za Jy kan by rsg.co.za vir die potgooi van die program gaan soek. Jy kan ook op die toep kyk en jy kan ook gaan loer by agriorbit.com. Daar word die onderhoude ook afsonderlik gelaai. Ek groet tot môreoggend. Selle tyd, selle plek met 'n koppie koffie of 'n koppie tee in jou hand. Ek sien uit. Totsiens.
11: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie. Met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
12: Hoe behoort jy vleis te vries en dan weer te ontdooi? Maandagmiddag om 1 uur in 360 verduidelik professor Philip Strydom wat die beste aanslag is. Ek dink nie dit moet in 'n bak warm water lê nie, seker nie. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van Suid-Afrika en Italië se samewerkingsvooruitsigte. Marike Massin vertel van die impak van die sardynloop op die diere in die omgewing en in afstof vind die eerste bloedoortapping na 'n mens plaas in 1667. Wat hy gekry het was egter nie 'n mens se bloed nie.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Goeiemôre. Dit is RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Om dit aan te bied, hier is Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park.
1: Goeiedag, liewe luisteraar. Ek het weer vir 'n keer gaan stap, sommer net 'n lang end gaan stap. En daar is iets heiligs aan stap. Stap is 'n taal, en dit is 'n taal wat ek as 'n gelowige graag praat. Elke voetspoor op die pad wat ek vat, word 'n gesprek tussen my en die aarde en die skepper van hierdie aarde en die skepper van my. Wanneer jy stap, dra die grond jou sonder om vrae te vra. Die wind raak aan jou sonder jou toestemming. En die son skyn sy beste van beste strale oor jou sonder om te oordeel. En ek dink vandag aan Henog. Die wêreld onthou gewoonlik die mense wat geskiedenis laat bewe. Maar tussen die eerste bladsye van die Bybel stap daar stilweg 'n man verby wie se lewe sag was, tog 'n impak gemaak het, 'n harde impak gemaak het ook op my. Henog is 'n man oor wie die Bybel min sê, regtig verbasend min. Die Bybel sê nie dat Henog groot preke gelewer het of indrukwekkende wonderwerke gewerk het nie, maar wat die Bybel wel oor Henog sê, Henog het saam met God gewandel. Genesis 5 vers 24. Dis al, en dis ook alles wat ons van Henog weet. Maar hierdie een sin sê meer as 'n hele boek. Geen groot oorlog, geen vreeslike of verskriklike profesie, geen kroon of troon, geen wonderdaad, net dat Henog saam met God gewandel het. En alhoewel ons min van Henog lees, leer ons baie by Henog, meer as baie. Sy stap met die Here los vandag nog spore waarin ek en jy met ons eie voete kan trap en stap in ons hier en nou. Ek wonder hoe daardie wandelinge gelyk het, daardie God en Henog wandelinge. Miskien het Henog vroegoggende tikkies aangetrek en geloop terwyl die derduisende doudruppels soos klein kristalletjies op die groen gras geblink het. Of miskien het hy saans gaan stap onder die sterre en dan in die sterre se lig so deur die donker deur met sy Here gesels. Ek weet nie, ons weet nie, maar wat ons wel weet is dat iewers tussen gewone wandelinge het buitengewone vriendskap ontstaan tussen Henog en Henog se Here. Die Bybel sê, toe was hy daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Dis amper asof Henog en God eendag so ver saamgestap het, dat God gesê het, Henog, ons is nou nader aan my huis as aan joune. Kom saam. En Henog het eenvoudig verder gestap, die ewigheid in. Ek wonder hoeveel gesprekke tussen Henog en God nooit opgeteken is nie, hoeveel gebede saam met die wind weggewaai het. Vir my is die wonder van Henog se verhaal nie net dat hy hemel toe gegaan het nie, dit ook, maar eerder is die wonder, die wandelwonder, die feit dat 'n mens so naby aan God kan leef dat die grens tussen hemel en aarde begin verdwyn. Dat 'n gewone lewe so vol van God kan raak dat elke tree heilig word en hemel is. En vandag rig God dieselfde uitnodiging. Kom wandel saam met my. Vat sy hand en wandel saam met hom. En mag jy besef jy is en was nog altyd heeltyd op pad huis toe. Dalk is die groot taak wat behoort saak te maak dat ons bloot net naby aan ons Here leef. Kom ek en jy wees soos Henog, nie beroemd volgens die wêreldse stel standaarde nie, maar bekend in die hemel. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park. Kontak haar gerus by haar e-posadres melindaventer777@gmail.com.

0: In die 6 uur nuus, Iran en die VSA stem in tot vrede. Die hoofinspekteur van Gauteng se verkeerspolisie is geskors en samenwerking met Afrika lande om hulle burgers te repatrieer. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Die VSA en Iran het aangekondig dat hulle 'n ooreenkoms bereik het om die oorlog te beëindig wat ekonomieë wêreldwyd lam lê. Die Pakistanse eerste minister, Shehbaz Sharif, het bevestig dat 'n ooreenkoms bereik is wat militêre operasies op alle fronte, insluitend Libanon, sal beëindig. Die ooreenkoms sal Vrydag in Switserland amptelik onderteken word. Die straat van Hormuz sal oopgestel word sodra die ooreenkoms onderteken is. Besonderhede daaroor is nie onmiddellik bekend gemaak nie. Iran sê 'n meer uitgebreide ooreenkoms sal tydens die skietstaking onderhandel word wat insluit dat sanksies teen Iran verlig word. Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, is voorlopig geskors hangende die afhandelinge van 'n formele tugproses. Die besluit volg op die getuienis van Mashaba voor die Matlanga-kommissie, waar tydens sy herkennings gemaak het oor gedrag wat ernstige oortredings van die staatsdiens, gedragskode en die departementele beleid kan wees. Die Gautengse regering sê die beweringe word in 'n ernstige lig beskou. Die woordvoerder sê die uitslag van die tugproses sal openbaar gemaak word sodra dit afgehandel is. Die minister van Justisie en die voorsitter van die Interministeriële Immigrasiekomitee, Mameluke Kubayi, sê die Suid-Afrikaanse regering werk aktief saam met die regerings van Nigerië, Ghana en Malawi om die veilige en vrywillige repatriasie van hulle burgers te fasiliteer. Kubayi het benadruk dat die land se immigrasieuitdagings op 'n wettige, vreedsame en grondwetlike manier getakel moet word. Hy het gewaarsku dat Suid-Afrikaners nie die reg het om buitelanders se identiteitsdokumente na te gaan of deel te neem aan wetstoepassing nie. Kubayi het 'n media-konferensie in Pretoria toegespreek.
1: Regarding the Malawian citizens at Sherwood, the Malawian government has commissioned 8 buses that will start moving their citizens today that would have seen some of our media houses have been covering. To expedite the reparation process, our government will support the efforts with 10 additional buses for the deportation of some Malawian nationals.
0: En dit is die minister Mameluke Kubayi. Die minister van buitelandse sake, Leon Schreiber, het by dieselfde geleentheid gesê, bykans 3000 buitelandse burgers is die afgelope week gerepatrieer. Die Malawiese regering het 8 busse verskaf, terwyl die Suid-Afrikaanse regering 10 bykomende busse beskikbaar gestel het. Dit volg op die immigrasiekomitee se onlangse besoek aan die perseel in Etiquini, waar onderskeidelik 457 en sowat 7000 Malawiese burgers saamtrek wat gepatrieer wil word. 6 mense is dood in 'n botsing tussen 2 helikopters in Rio de Janeiro. Die vliegtuie het in die parkeerarea vir elektriese voertuie neergestort. Die brand het ontstaan wat na sowat 20 motors versprei het. Al 6 slagoffers was aan boord van die vliegtuie. Die oorsaak van die botsing word nog ondersoek. En 3 mense is in Brasilië in hegtenis geneem nadat 'n vrou wat aan 'n reksprong deelgeneem het van 'n 40 meter hoë brug afgespring het sonder dat haar veiligheidstoerusting behoorlik vasgemaak is. Die voorval in die staat São Paulo het groot ontsteltenis op sosiale media ontlok nadat beeldmateriaal versprei is van die 21-jarige vrou wat na haar dood geval het. Die plaaslike media berig dat die instrukteurs van die avontuursportmaatskappy nie kon verduidelik wat verkeerd gegaan het nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die VSA en Iran het 'n ooreenkoms bereik om die oorlog te beëindig. Die ooreenkoms sal Vrydag onderteken word waarna die straat van Hormuz oopgestel sal word. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor. Jou oggendnuusprogram op RSG.
3: In vanoggend se program, is die ooreenkoms tussen die VSA en Iran volhoubaar? Ons praat met 'n ontleder. 'n Beoogde wet poog om die polisiediens meer professioneel te maak en nog 2 kandidate tree toe tot die stryd om die burgemeesterskap van Kaapstad. Baie welkom by Monitor onder redaksie van Jean Estreisen en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur in die ateljee is Johan Pieterse en ek is Estie de Klerk.
4: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Baie koue toestande met dagtemperature van 10 grade en laer word verwag oor die suidelike dele van die Namakwa-distrik van die Noord-Kaap, as ook die Witzenberg munisipaliteit en die sentraal Karoo-distrik van die Wes-Kaap. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 10-22, Johannesburg 9-20, Vereniging 8-21, Mbombela 12-23, Polokwane 8-20, Mahikeng 8-21, Vryburg 7-23, Bloemfontein, 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 20, Kimberley 7-22, Appington 5-21, Kaapstad 12-16, George 9-15, Abega 12-18, Kugompo Stad voorheen Oos-London 13 en later 18, Durban 16-23, Richards Bay 15-24 en laastens Pietermaritzburg met 11-20. Vir meer inligting, besoek gerus die Weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Er is geen verkeer.
3: In die Wes-Kaap in Bellville, daar was 'n botsing daar by Sack Circle en dit is in Bellville South en owerhede is op die toneel, maar wees maar net versigtig as jy in daai omgewing is. In Gauteng in Pretoria op die R21 Noord staan 'n voertuig net voor 'n Nelmapies rylaan. Die linkerbaan word daar versper. In Johannesburg op die N1 Suid staan 'n voertuig by die Goue Hoofweg. Die linkerbaan word daar versper. En in Midrand op die N1 Noord was 'n botsing net voor die New Road weg afrit. Die linkerbaan word daar versper. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45809. Dit kos jou R1.50 per boodskap. En begin asseblief daardie boodskap met die woord verkeer.
5: Die voorkus word Afrika se eerste wenner by die Sokker Wêreldbeker. Die rekordspat in die 99ste Comrades Marathon. Sheldon van der Linde word die derde Suid-Afrikaner op die Le Mans 24-uur podium en ons krap kop na die Proteas se nederlaag by die vroue T20 Wêreldbeker. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
3: Nou, as jy tussen Januarie en Mei vanjaar telefoniese oproepe ontvang het, dan is die kans baie goed dat jy een van die 14,4 miljard sogenaamde scam-oproepe of dan strooi-oproepe ontvang het wat gedurende daardie tydperk aangeteken is. En hierdie reuse aantal bedrieglike oproepe kom ondanks ingrypings deur die regering van die inligtingsreguleerder om ongevraagde telebemarking in Suid-Afrika te bekamp. Nou volgens die jongste data van Truecaller is daar ongeveer 22% meer strooi-oproepe aangeteken in vergelyking met dieselfde tyd verlede jaar. En ons wil vanoggend by jou weet, hoeveel van hierdie ongewenste oproepe ontvang jy per dag? Ek ontvang seker ten minste 3 of 4 van daai oproepe 'n dag. Sit die foon neer, blokkeer die nommer en dan bel hulle net weer van 'n ander nommer af. Maar vertel vir ons, hoeveel van hierdie oproepe kry jy per dag en watter tipe telebemarkings probeer produkte aan jou afsmeer en is jy al om die bos gelei deur bedrieërs van wat hierdie oproepe maak? Stuur vir ons 'n SMS na 45809, dit kos jou R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na die nommer 076-536-6961.
6: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na BCCSA by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
3: Jy luister na Monitor, dis 10 minute oor 6. Meer as 40.000 ongedokumenteerde buitelanders is sedert Januarie van jaar in Suid-Afrika in hegtenis geneem weens die oortreding van die immigrasiewet. Dit is volgens die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling as ook die voorsitter van die interministeriële komitee oor immigrasie, Mamaloko Kubayi. Die komitee het op 'n mediakonferensie in Pretoria terugvoering gegee oor die regering se 5-punt plan om onwettige immigrasie te bestuur. Kubayi sê die grensbestuursowerheid gebruik deesdae hommeltuie om mense wat probeer om Suid-Afrikaanse grense onwettig binne te kom te onderskep.
1: In the past month alone, just to indicate this one, more than 7,400 illegal immigrants have been arrested by the SAPS for contravening the Immigration Act. And since the 1st of January, law enforcement agencies or operations conducted across the country have resulted in the arrest of more than 40,000 illegal immigrants in the country. This is a demonstration that government is not turning a blind eye to illegal immigration.
4: Kubayi sê Suid-Afrika se immigrasie-uitdagings moet op wettige en vredesame maniere hanteer word. Sy maan Suid-Afrikaners daarteen om immigrante voor te keer om hulle dokumente na te gaan. Kubayi sê die Suid-Afrikaanse regering werk saam met die regerings van Nigerië, Ghana en Malawi om burgers van die lande te repatrieer wat vrywillig Suid-Afrika wil verlaat.
1: Regarding the Malawian citizens at Sherwood, the Malawian government has commissioned 8 buses that will start moving their citizens today that would have seen some of our media houses have been covering. To expedite the reparation process, our government will support the efforts with 10 additional buses for the deportation of some Malawian nationals.
4: Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, sê die afskaffing van die ou groen identiteitsboekie is 'n belangrike ingryping om onwettige immigrasie in die land te stuit. Hy sê die ministerie sal die uitreiking van slimkaart identiteitsdokumente bespoedig.
7: So it really is an imperative because we understand that syndicates as well as illegal immigrants in many cases can claim to be South African citizens if they get hold of your green ID book and manipulate it. So that is why this is such a critical intervention. There are about 16 million of them still in use, and our job is to replace those with a more secure smart ID in the first instance.
4: Dit was die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber. Die verslag is saamgestel deur Natasha Piri en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
3: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens se konsepwysigingswetsontwerp wat poog om die diens meer professioneel, beamptes aanspreeklik en meer gedissiplineerd te maak, sal nie lei tot 'n veiliger land nie. So meen Action Society wat die wetsontwerp verwelkom, maar terselfdertyd ook sy kommer hieroor uitspreek en ons praat nou met die drukgroep se woordvoerder, Juanita de Pre. Goeiemôre Juanita.
8: Goeiemôre Estem.
3: So julle is ten gunste van die voorgestelde leefstyl audits, die integriteitstoetse en die verbeterde forensiese bestuur, maar moes dit nie al lankal van krag gewees het nie.
9: Ja, inderdaad. Dit is goeders wat 'n mens sou dink is in 'n professionele polisiediens en ongelukkig weet ons dit is nie. En dit is goeders waarvoor ons al lankal gevra het en aanhoudend vra dat dit moet gebeur. So ons is regtig bly dat hierdie tipe goeders nou uiteindelik aangespreek word.
3: Nou, Juanita, julle sê Action Society is bekommerd oor die aantal strukture en komitees en dit sluit in die Nasionale Polisie Advieskomitee wat hierdie wetgewing tot gevolg kan hê. Maar watter impak dink jy sal dit op polisieering in Suid-Afrika hê?
9: Wel, dit gaan die strukture, ons dit voel in Suid-Afrika vir ons net heeltyd komitees en kommissies en strukture oprig en daar kom nie regtig ooit iets daarvan nie. Maar hierdie voel wel of dit in 'n regte rigting beweeg. Ek dink as dit reg uitgevoer word en alles wat hier genoem word, dan is dit die regte rigting en dan dit gaan beslis 'n groot impak hê.
3: En dan beskryf julle ook die polisie se forensiese dienste as een van die groot probleme wat dikwels suksesvolle vervolgings belemmer. Ons weet daar's 'n groot agterstand daar, maar glo julle dat hierdie wetsontwerp ook hierdie situasie moontlik kan omkeer?
9: Ja, as dit ook geïmplementeer word. As dit net 'n wet is, daar is baie goeders wat wet is in ons land, maar dit word nie ten volle geïmplementeer nie. En dit is veral met die forensiese agterstande. Dit is verskriklik en dit het so 'n groot impak op slagoffers en geregtigheid, want as dit 'n saak 3.5 jaar vat in die hof, net die hofproses, dan maak dit mense regtig dat hulle dit eerder los en sê nee, toe maar ek wil nie so lank daardeur gaan nie. Hierdie is net forensies en waar ons ook wil sien dat daar 'n verandering moet kom is goeie soos toxicology. Ek gaan dit nou in Engels sê, want ek sukkel met die Afrikaanse woord, toxicology reports. Dit val nie direk onder die polisie of die polisie nie, dit val onder gesondheid. Maar daar word mense gesê, dit vat tot 5 tot 10 jaar om terugvoer te kry oor so iets. En dit is belaglik. Dan word dit gebruik as ons wag op daai verslag om aan te gaan met die ondersoek en ander dele van die ondersoek word dan nie gedoen nie. So saam met dit wil ons hê dat die hele stelsel, alles wat 'n impak het, moet verander word. Dit help nie ons het net wetgewing wat op een deel fokus en dit word nie geïmplementeer nie. So ons is bly dat dit in die wetboeke inkom, maar ons wil sien dat dit ordentlik deurgevoer word.
3: En waaraan dink jy sal 'n mens die resultaat van hierdie ingryping moet meet?
9: dit is hoe mens gaan dit op die grond moet sien. Jy gaan die gemeenskappe gaan moet kan sien hoe daar verandering is. Dit is hoe ons wil sien aan ons eie bas dat daar verandering is. Jy wil nie hê daar moet net ons sê daar is verslae en sulke tipe goeders nie. Ons wil self kan sien dat daar verandering is en ek dink dit gaan die beste manier wees om dit te meet. Natuurlik moet daar die maandelikse verslae wees en daai tipe van goeders om dit professioneel te hou. Dit is ook belangrik, maar mense gaan regtig kan sien wanneer jy verandering op die grond kan sien. Dit is vir ons die ware meetmaatstaf.
3: Dit was die woordvoerder van Action Society, Juanita de Pree. Die nasionale finansiële hulpskema vir studente en die spesiale ondersoekeenheid het gesamentlik die uitspraak van die Hooggeregshof in Kaapstad in die saak tussen Izaga Holdings beperk en Isfas en ander verwelkom. Die hof het bevestig dat die verkrygingsproses en die diensleweringsooreenkoms tussen Isfas en Izaga ongrondwetlik, onwettig en ongeldig is. En daar is ook bevind dat die verkrygingsproses deurspek was van onreëlmatighede. Nou vir meer oor waar die bevinding Isfas laat, praat ons nou met 'n senior projekbestuurder van die organisasie teen belastingmisbruik, Alta Rudi Heineke. Goeiemôre Rudi.
10: Goeiemôre Estie.
3: So Rudi, wat is die impak van hierdie uitspraak?

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Wat tot stand gekom het hier in 2022 onder leiding van meneer Andile Nongogo, wat ook natuurlik volgens die hofuitspraak ingemeng het met die hele verkrygingsproses. En ons is heeltemal tevrede daarmee dat hierdie kontrak gekanselleer word. Die kontrak was nooit tot stand gekom het nie, om die waarheid te sê. Maar dit gaan 'n baie groot finansiële implikasie hê op Nasfas indien hierdie diensverskaffers hulle eise nou gaan indien.
2: Van hoeveel vergoeding praat ons hier? Hoe het ons enige idee?
1: Ons het met ons ondersoeke bevind hier in 2023 dat die totale kontrakwaarde vir die diensverskaffers is in die omgewing van 1,5 miljard rand. Ek dink dat die volle tydperk, die volle 5 jaar het nou natuurlik nie plaasgevind nie, maar ons kyk na 'n miljard plus rand na my mening.
2: Nou, die hof het onder meer bevind dat alhoewel die verkrygingsproses ernstige gebreke gehad het, kan diegene wat die dienste gelewer het nie aanspreeklik gehou word vir onreëlmatighede of vir korrupsie nie. Wie moet dus dan nou verantwoordelikheid aanvaar hiervoor?
1: Wel, Nasfas het natuurlik, of hulle moet verantwoordelikheid aanvaar, maar dit is baie ongelukkig dat die mense wat betrokke was daardie tyd toe hierdie kontrakte gesluit is, nou nie meer in diens is van Nasfas nie, onder andere meneer Andile Nongogo, soos ek genoem het, en Nasfas behoort na meneer Andile Nongogo te gaan kyk en te gaan sê dat as gevolg van sy inmenging, as gevolg van die hofbevinding wat ons hiermee sit, is daar toch aanspreeklikheid wat rus op hom. En mense moet gaan kyk asof Nasfas wel vir meneer Andile Nongogo aanspreeklik gaan hou.
2: Nou, die ouditeur-generaal Rudy het ook aangekondig dat nasionale inspeksies by studente verblyf gedoen sal word om te bepaal of die akkreditasieprosesse studente en openbare fondse beskerm. Ons onthou, ons het 'n rukkie terug berig oor daai studente wat nog steeds befondsing gekry het, maar wat reeds oorlede was. Nou, julle verwelkom hierdie aankondiging deur die ouditeur-generaal, maar glo julle dat dit enigszins moontlik is?
1: Ja, daar moet 'n onafhanklike ondersoek gedoen word na studente akkommodasie. Ons het 'n ondersoek gedoen en bevind dat daar omtrent so 20% van studente akkommodasie is wat nie voldoen aan standaarde nie, wat nie die akkreditasie en inspeksieprosesse wat plaasgevind het, was nie volgens voorskrifte nie. Nasfas, na my mening, was nooit ooit gerad geweest om studente akkommodasie te bestuur nie. As mense gaan kyk na wetgewing, dan is Nasfas verantwoordelik vir die studente om studente finansieel by te staan. Studente wat kwalifiseer. Ons het nou gepraat en meneer Andile Nongogo se naam genoem en hierdie was ook 'n proses wat hy in die gang gesit het om alle studente akkommodasie te sentraliseer onder die vaandel van Nasfas en wat bestuur word uit die hoofkantoor van Nasfas. En dit was nooit die doel gewees in die vroeë jare. Hierdie universiteite en TVET colleges self omgesien na die inspeksie en akkreditasie van studentakkommodasie. En met die sentralisasie daarvan het daar nou baie ongeruimdhede plaasgevind. Samespanning tussen eienaars van hierdie akkommodasie sowel as die agente wat dit moes gaan inspekteer het. Ons het 'n verslag daaroor uitgebring en net om een voorbeeld te noem, in Richards Bay is daar byvoorbeeld 'n 3 slaapkamerhuis waar daar verklaar is daar's 200 beddens beskikbaar vir studente en dinge soos hierdie of bevindinge soos hierdie kan lei na enorme korrupsie toe, want 'n mens moet onthou dat Nasfas betaal plus minus R4,500 per student per maand vir 'n verblyf. En as mense gaan kyk na die hoeveelheid studente wat gebruik maak van verblyf, dan raak dit 'n enorme bedrag. So ons is baie, baie dankbaar dat die ouditeur-generaal nou hierdie taak opneem om

0: studente akkommodasie te gaan inspekteer.
1: Baie dankie. Ons het gepraat met Rudy Heineke, 'n senior projekbestuurder by die organisasie teen belastingmisbruik ALTA.
2: Wêreldnuus.
1: Nou, soos wat ons in die nuus gehoor het, 'n vredesooreenkoms is tussen Amerika en Iran bereik en sal militêre operasies op alle fronte beëindig, insluitend in Libanon. Hierdie ooreenkoms is deur Pakistan se eerste minister, Shehbaz Sharif, bevestig. Hy het ook gesê die vredesooreenkoms sal Vrydag in Switserland onderteken word. Amerika se president Donald Trump het gesê nikal aan olie sal vloei wanneer die ooreenkoms onderteken word. En oliepryse het reeds tot onder 84 Amerikaanse dollar per vat gedaal sedert die ooreenkoms aangekondig is. Iran het die bereiking van die ooreenkoms as 'n oorwinning vir Teheran bestempel. En ons praat nou met die politieke ontleder aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Goeiemôre Roland.
3: Goeiemôre Estie.
1: So Roland, die waarde waarmee enige vredesooreenkoms seker gemeet kan word, is wat is en wat is nie bereik nie, sedert die oorlog op 28 Februarie begin het. Wat is die voorwaardes waaronder hierdie ooreenkoms bereik is?
3: Ek dink belangrik is om eerstens te sê dat ons weet nog nie regtig wat is die ooreenkoms nie. Daar's nog geen detail bekend gemaak nie. Dit wat ons weet is basies wat president Trump op die stadium gesê het, en dan kan 'n mens afleidings maak. En dan ook baie belangrik, dit wat president Trump gesê het is nie wat uit Iran uitkom nie. Nou weet 'n mens nie of dit 'n taktiese hantering is dat albei partye bied aan wat hulle dink is die goeie prentjie om aan te bied vanuit hulle perspektief, en of dit is omdat daar nog steeds wesenlike verskille is wat tussen vandag en Vrydag hanteer moet word, en of dit iets is wat na Vrydag hanteer gaan moet word nie. So ons weet daar's nou 'n ooreenkoms wat alle militêre aktiwiteite gaan staak, ook in Libanon, so dit bind Israel in, en dan weet ons Israel is nie baie gelukkig hiermee nie, hulle is onder groot druk basies ingedwing in hierdie ooreenkoms in. Maar dit is waar die saak nou staan. Wat president Trump gesê het is dat die straat van Hormuz word oopgestel van Vrydag af. Amerikaanse blokkade eindig onmiddellik. En dan is die afleiding dat die oopstel van die straat wat Vrydag begin is om die myne wat geplaas is deur Iran te verwyder. Nou of dit die korrekte interpretasie sal ons moet sien. President Trump sê ook daar's geen tolgelde wat gehef gaan word van nou of in die toekoms nie. Iran het nog niks daaroor gesê nie en ook niemand anders nie. So daar's heelwat onduidelikhede. Die ander element natuurlik is dat president Trump sê Iran het hom verbind tot geen kernwapens ooit nie. Iran het nog niks daaroor gesê nie, en daar's ook baie duidelik wat ons wel weet is dat die eintlike onderhandelinge oor die kernprogram gaan eers later begin.
1: Nou, daar's baie goeders soos wat jy nou noem waar daar nog geen sekerheid is nie, maar die ooreenkoms se prioriteit so word gesê is om hierdie 8 April skietstaking te verleng met 'n 60-dag daglange skietstaking, en dat albei partye of dat beide partye ingestem het tot verdere samesprekings. So verwag jy dat daar enige samesprekings Vrydag gevoer gaan word of daarna?
3: Nee, ek dink daar's verskillende fases. Dit lyk vir my asof daar hierdie week nog samesprekings gevoer sal moet word oor sekere details, onder andere oor presies hoe die straat van Hormuz oopgestel gaan word, maar dan kom die groot onderhandelinge oor die kernprogram, en wat daarop volg sal na Vrydag eers begin. Nou presies wanneer en wie dit gaan voer is op die stadium onduidelik. Wat ook belangrik is dat hierdie ooreenkoms, alhoewel Pakistan die primêre bemiddelaar was, dis baie duidelik dat Qatar 'n deurslaggewende rol gespeel het die afgelope week of so om hierdie ooreenkomste te finaliseer. En dan is dit ook duidelik dat daar ander rolspelers was. Spesifiek Turkye wat uitgesonder is, wat 'n groot rol gespeel het om ook te help om hierdie ooreenkomste te beding. En dan het president Trump gesê dat president Vladimir Putin en Xi Jinping het ook 'n belangrike rol gespeel. Tot watter mate Rusland 'n rol gespeel het is onduidelik. China, weet ons, het al hoe meer begin verklaar dat die straat van Hormuz moet oopgestel word, maar of hulle iets daadwerkliks gedoen het behalwe dit is nie baie duidelik op die stadium nie.
1: Dit laat 'n mens wonder, Roland, of die basis waarop hierdie ooreenkoms bereik is, enige van die oorspronklike probleme oplos wat Trump en Amerika in die eerste plek gemotiveer het om te begin met hierdie aanvalle en dan wat Iran gedryf het om sy teenaanvalle te loods?
3: Ek dink dit is die groot vraag wat 'n mens nie kan beantwoord op die stadium nie. En daar's twee interpretasies. Die een, president Trump se standpunt dat dit is 'n oorwinning wat behaal is en dat die militêre optrede was deurslaggewend om dit moontlik te maak en dat Iran se militêre vermoë vernietig is, dat daar 'n regimeverandering was. Nou, daar was 'n verandering, maar is dit 'n positiewe verandering? Daar's 'n hele klomp goed. Ek meen die argument wat gebruik word wat teen president Trump se instaan is dat ons het nou 'n ooreenkoms na 'n oorlog met geweldige skade en lewensverlies om die situasie voor die begin van die oorlog te herstel. En so daar's nie eintlik veel meer bereik nie. Daar's geweldige konflik skade aangerig. Die ander vraag natuurlik is wat van die uitdagings wat bly? Die kwessie van Israel, die kwessie van Libanon wat nou deel van die ooreenkoms is, maar die fundamentele probleme is nog nie aangespreek nie. Wat word byvoorbeeld van Hezbollah in Libanon wat beide Libanon en Israel bedreig en destabiliseer? Tot watter mate gaan premier Netanyahu hom gebonde ag aan hierdie ooreenkoms? Ons weet hy is geweldig afhanklik van die VSA, maar hy het tot nou toe baie vinnig opgetree om sy eie belange te dien en druk op president Trump te verhoog. Is ons aan die einde van daai siklus of kan hy iets gaan doen wat hierdie hele proses weer in gevaar stel? En dan iets wat president Trump gesê het wat nie baie aandag kry nie, maar hy het in een van sy kommentare gesê indien Iran nie inskikkelik is en die ooreenkoms gee wat hy wil hê, dan gaan hy die oorlog hervat. Nou dis 'n interessante opmerking om te maak heel aan die einde van al die positiewe goed wat gesê word. Wat dit vir my sê is hierdie is nog glad nie so seker en vas as wat 'n mens graag sou wou sien nie. Dis 'n begin, dis 'n belangrike fase, maar dit lyk nie asof dit noodwendig volledig die finale proses is wat nou begin nie. Daar is geleenthede en daar word agterdeure oopgehou.
1: Dit ek wou nou net vir jou gevra het, Roland, hoe volhoubaar dink jy kan hierdie ooreenkoms wees? Maar as mens dan nou al daai faktore in ag neem, Trump wat dit gesê het en Netanyahu wat nie noodwendig gelukkig is met hierdie ooreenkoms nie, dan wonder 'n mens hoe volhoubaar dit kan wees.
3: Ek dink dit is baie duidelik dat Iran en die VSA wil hierdie oorlog agter hulle kry, wil uitkom uit die oorlog uit. En ek dink dis 'n fout om dit te vereenvoudig tot Iran het gewen, die VSA het verloor of andersom. Beide partye het baie druk, beide partye het vir verskillende redes is dit vir hulle noodsaaklik om uit hierdie oorlog uit te kom. Ek dink die Iranese regime het 'n geweldige probleem vorentoe as gevolg van die gevolge van hierdie konflik. Maar dis ook nie 'n regime wat op sy knieë uit hierdie oorlog uitstap nie. En ons gaan moet sien wat die effek hiervan in die breë Midde-Oosterse konteks gaan wees. Die oorlog het baie spanning veroorsaak, het baie druk geplaas op tradisionele bondgenootskappe. Byvoorbeeld tussen die Golfstate onderling, tussen die Golfstate en die VSA, die verhoudinge met Israel wat weer anders is as wat dit gelyk het. Wat presies gaan Iran se posisie vorentoe wees? So daar's 'n baie groot klomp onsekerhede wat die uiteinde van hierdie proses gaan beïnvloed. En dan natuurlik, wat is die werklike verbintenis van onder andere die nuwe leierskap in Iran? Sien hulle dit as 'n tussenfase om hulle uiteindelike doelwitte te bereik? Is hulle so sterk as wat hulle voorgee binne Iran? Want ek dink dis 'n element wat baie min aandag kry, is hoe lyk die dinamika binne Iran? Gaan ons 'n regime sien wat meer onderdrukkend moet wees om te kan oorleef? Gaan ons 'n regime sien wat baie meer triomfantelik optree en is daar 'n basis daarvoor? So daar's baie risiko's en baie uitdagings wat nog hanteer sal moet word.
1: Baie dankie. Ons het gepraat met Roland Henwood, 'n politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Nou beweeg ons na verkiesingsnuus. Die DA-leier Jordan Neil Lewis poog om vir 'n tweede termyn as die burgemeester van die Kaapstad Metro te dien na vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die Lewis, wat as die party se burgemeesterskandidaat vir die moederstad aangekondig is, beloof om onder meer die metropolisie se polisieeringsmagte uit te brei as ook betroubare en bekostigbare dienste aan alle Kaapenaars te lewer. En ons praat nou met hom. Goeiemôre Jordan.
0: Goeiemôre Estie, lekker om saam jou te wees.
1: So Jordan, jy beplan om 'n speereenheid vir Kaapstad se metropolisie op die been te bring. Vertel vir ons hoekom.
0: Ja, dis reg, want ons weet Kaapstad is alreeds die mees werkende en suksesvolle stad in die land. Maar daar is een groot ding wat eintlik nie in die verantwoordelikheid van 'n stad of 'n dorp in Suid-Afrika is, maar ons moet iets daaraan doen en dit is misdaad. En ons weet die huidige stelsel werk nie, want ons metropolisie offisiere wat magnetpatrollies, straatpatrollie doen, hulle arresteer kriminele. En dan sien hulle dieselfde kriminele terug op die straat so 2 of 3 dae later en dit gaan net so aan. Duisende voorbeelde van hierdie. En so die plek waar die ketting breek is in die speurdiens en in die vervolging van daai kriminele wat ons offisiere arresteer. En so dis nou duidelik vir my dat die grootste verskil wat ons kan maak as ons wil misdaad bekamp is dat ons moet daai deel van die ketting, die speurdiens, die ondersoek deel van die ketting, moet ons dit regkry sodat as ons metropolisie offisiere iemand arresteer of 'n onwettige vuurwapen van die straat af kry, dat daai mens ons kan seker maak dat hy tronk toe gaan en nie terug op die straat is. En so ek wil die eerste metropolisie speurdiens in die land bou. En ons moet veg vir daai magte, die afwenteling van daai magte. Ons het al lank al daarvoor geveg en ek dink ons is baie naby om daai geveg te wen. Maar ons moet dit wen en ons moet daai speurdiens bou sodat ons kan daai ketting reg kry.
1: Jy het nou genoem daai huidige stelsel werk nie en jy wil daai magte afwentel na die Kaapstad se na die Kaapse metropolisie toe, maar wat was tot op nou toe die oponthoud?
0: Wel, dis net dat die SAPD vasklou aan die magte wat hulle nou tans het en hulle wil dit nie afwentel nie. Maar die feit is dat hulle sê ook op dieselfde tyd dat hulle kan nie al die sake wat hulle moet ondersoek hanteer nie. So dis absoluut normaal in Suid-Afrika dat een speurder in die polisie 350 sake op sy tafel het om te ondersoek. En dis hoekom die meeste van daai sake en ook van in daai is moordsake of vuurwapensake en sovoorts, die meeste van daai val van die tafel af of val uit die hof uit, want dis net bloot nie ondersoek nie. So dis die groot ding. En dan, daar was iets baie belangrik wat hierdie naweek gebeur het. Die huidige kommissaris in die Weskaap het uiteindelik gesê dat hy staan in volle ondersteuning van die afwenteling van ondersoek magte vir die Kaapstad metropolisie. En dis 'n groot verandering, want die SAPD het vir die laaste 2 of 3 jaar net vasgeklou aan daai magte en gesê nee, maar dit begin om te verander. Die ja, jy kan voel die verandering swaai.
1: Nou, Jordan, die agterstand in behuising in Kaapstad is na raming meer as 600.000 eenhede en drukgroepe vra reeds vir etlike jare lank dat maatskaplike behuisingseenhede in die middestad opgerig moet word. Hoe gaan jy behuising meer bekostigbaar maak vir huishoudings wat arm is?
0: Ja, so eerstens moet ons sê, dis absoluut onmoontlik vir die staat om die behuisings shortage to solve it in South Africa. Dis absoluut onmoontlik. Die behuisingsagterstand, jammer. Die staat gaan dit nie alleen doen nie. En so ons moet werk met die private sektor. Wat ons gedoen het hierdie laaste 5 jaar of 4.5 jaar is om baie meer van die grond wat in die stad se besit is vry te laat in die mark vir bekostigbare en social housing. En ons het meer in hierdie laaste paar jaar gedoen as wat in die vorige 10 jaar voor dit tesame gedoen was. So ons het regtig momentum gegee vir daai projek om bekostigbare behuising te kry in die stad en vooral in die middestad. En ons kan nog doen, ons het nog 'n stadse grond wat ons kan vrylaat vir daai doel. Maar soos ek sê, die grootste verskil gaan kom met die vennootskap met die private sektor, want die staat het bloot nie die geld, die begroting om daai hele behuisingsagterstand uit te wis. So wat ons wil doen, ons het nou 'n wonderlike program begin in die stad om saam met die private sektor te werk, sogenaamde micro-developers, om nuwe bekostigbare eenhede te bou oral die stad. En dit het regtig 'n groot verskil gemaak. En ek wil daai ene, daai program wil ek sommer op turbo sit in hierdie komende termyn.
1: Nou, daai is van jou groot prioriteite, ek kan dit hoor, Jordan, maar jy wil ook bekostigbare en betroubare munisipale dienste verskaf. Maar daar is groot kritiek teen jou administrasie vir die skoonmaak en watertariewe wat gegrond is op eiendomswaarde wat voorheen ingestel is en deur die Hooggeregshof ongeldig verklaar is. Hoe kan Kaapenaars vertrou dat die metro nie weer so stap sal neem nie?
0: Wel, ek dink die feit is dat ons het nou gesê ons gaan nie daai hofsaak appeleer nie. Ons moet nog steeds die belegging in basiese infrastruktuur befonds, want dis die goed wat die staat laat wat die stad laat werk. Dis die basiese paaie infrastruktuur en pipe infrastruktuur, water infrastruktuur, wat letterlik dis die verskil tussen ons en die res van die land se stede wat agteruitval. Dis hoekom ons is die mees werkende stad in die land. So ons moet daai infrastruktuur befonds en belê en ons moet voortgaan daarmee, maar ons kan nie nou die eiendomsfondasies gebruik vir daai vaste heffings en daai's okay. Ons het daai probeer. Ek dink dit was 'n belangrike toets om te sien as dit moontlik is. Nou moet ons 'n ander manier vind om dit te befonds en nog steeds die arme en middelklas inwoners van die stad te beskerm. Ek dink ons het dit nou gedoen en ons het 'n baie positiewe voorstel gemaak om dit nou te doen sonder om die eiendomsfondasies te gebruik. Maar die groot ding is die grootste gedeelte van elke persoon se maandelikse rekening is jou elektrisiteits gedeelte. En dis hoekom dis dat Eskom het oor die verlede 10 jaar die prys van krag in Suid-Afrika so by 1000%, net onder die 1000%, so by 880%, ek dink is die spesifieke nommer, gestyg. Dis ongelooflik. En so ons moet voortgaan en spoed optel om minder krag van Eskom te koop en meer krag van onafhanklike krag produseer, sodat ons kan goedkope krag koop en daai goedkope krag in die prys van die stad se krag aan inwoners goedkope krag kan gee. En dit is nou 'n groot gedeelte van ons plan hoe om Kaapstad vorentoe te vat om daai dienste meer bekostigbaar te maak.
1: Baie dankie. Ons het gepraat met die DA-leier Jordan Neil Louis wat homself vir 'n tweede termyn as die burgemeesterskandidaat van Kaapstad verkiesbaar gestel het. En ons bly in die moederstad. Die parlementslid van Action SA en die party se Wes-Kaapse voorsitter Derlyn James het ook tot die stryd om die burgemeesterskap van Kaapstad toegetree en James wil 'n veiliger en meer bekostigbare moederstad vir alle Kaapenaars vestig en sy sluit nou by ons aan. Goeiemôre Derlyn.
4: Goeiemôre Estie and thank you so much for having me.
1: Derlyn, jy het diep wortels in Johannesburg. Hoekom het jy besluit om die burgemeesterskandidaat in Kaapstad te aanvaar?
4: Well, I'm now a resident of the city of Cape Town and I think my experience on the ground in basically in Johannesburg, especially when it comes to crime, when it comes to substance abuse and gangsterism, the mother city records the highest rate of drugs, of substance abuse. You know, gangs are rife in the city. And the more I was basically working and mopping up in Johannesburg, that is when I realized that a lot of these gangs, you know, formations start in the city of Cape Town. And a lot of these drugs come through the ports here in the city of Cape Town. The dealing, it is extremely rife here. And I think this is the reason why I decided, you know what? Cape Town is feeding Johannesburg, is feeding Eldorado Park. Let me go to where the taps are open.
1: Nou, jy het nou daar genoem, Derlyn, ek wil by jou aansluit. Ons gemeenskappe, veral op die Kaapse vlakte, leef in vrees. En dit is weens die voortdurende bende en wapengeweld, soos wat jy nou daar genoem het. Wat is jou benadering om hierdie bendes uit te rooi, wat anders sal wees as wat alreeds deur die polisiediens gedoen word, weermaglede is daar ontplooi en wat die DA regering byvoorbeeld gevolg het?
4: I think number one, we need to identify these gangs. We need to step in rather sooner than later. Cape Town also, once again, records high rates of school dropouts. Every second child in Cape Town is not in the classroom. And we know when a child is not in the class, a child is learning how to cock a gun and how to use drugs. So number one is to have a whole of government approach. Number two is to establish your local drug action committees, which is a mandate of the mayor, and not to have it as an unfunded, you know, not to have it unfunded, but actually to fund it so that we have meaningful impact. I think when it comes to a more strategic approach, one would look at having these relentless disruptive operations. Just the other day I was camping out in front of a dealer's house and SAPS was telling me, you know what, they've done everything they can, but this dealer is one step ahead of them. I think disruptive operations are important, ongoing. We also need to look at expanding municipal policing in these communities. You know, the city claims to be safe, but I always ask, safe for who? Mm. You see the patrols happening more in the inner city, happening more in the more affluent cities, and not in these hard-hit cities. So I think expanded municipal policing, that is one of our approaches, and also technology-driven crime prevention, you know, so that we can detect crime, you know, in these communities. I also know that the city of Cape Town has what we call the shot spotter. And many a times I'm told that the shot spotter isn't working or the contract hasn't been renewed. So those bullets, those gunshots aren't being picked up, you know, timelessly happening in the community. And also to have a community-centered safety and prevention approach. I think involving the community, who knows best than the community? You know, in terms of giving these triples, serving on the LDACs, you know, so that we can rid our communities of all these pelaposa is what they call them in the communities. And basically just, I think for the longest time, everyone speaks of these gangs, but no one has actually taken the time to actually understand how it starts, from what age, you know, get these gang leaders around the table, understand that we need to have more skills in these areas, because as examatiri gangsters praat and say for my wat das niks anders om te doen nie. Just look at more upliftment in these communities. I think that's but just some of the things that we need to look at as a municipality in the hard-hit areas.
1: Jy het in jou toespraak saterdag, Derlyn, gesê dat die moederstad nie net die moederstad vir enige rede genoem word nie en dat jy vroue se rol in die moederstad voorop wil stel. Hoe gaan jy dit doen?
4: Jy weet, dit is so hard hier op die Weskaap that most of the men, many of our sons, the men, hulle is either in prison, caught up in gangs or 6 foot under. The women at the forefront of the fight of crime, at the forefront as if it is mothers feeling the impact of crime. And I think right now, you know, sometimes families take on the face of gangsterism by sheer default because they had a member that was gunned down. So alles jou familie nie, gangsters nie, just because some maybe 10 years ago, you know, your dad was involved, the entire family takes on the face of a number. And with that, there's a lot of revenge attacks. So I think it's time for healing. I think it's time for support groups, for parents. I think mothers need to be reminded of their power. I also think that there's a lot of shielding going on the Cape Flats. You know, parents obviously don't understand that when they give up their children and go to the nearest police station om te sê my kind is part van die klipgooiery or you know hijacking the Ubers in the community, hulle dink hulle kinders gaan obviously criminal records gee. So dink ons moet die probation officers inbring in die city in and explain to them that you know we can put these children through diversion programs. So that is one way of empowering the mothers of the city so that they are sort of they can work with the city basically. And also to ensure that they get their children back in school. I also find that there's a lot of elderly on the Cape Flats actually taking care of their children's children. You know, so there's just so much to do when it comes to safety, when it comes to gangsterism. And I feel that, you know what, there's a lot of emphasis being given on the Cape Flats, and we understand the importance of clean governance. We understand the importance of having clean audits. Mm. But I think that there's a social neglect, you know, when it comes to these communities that have been battling. I mean, the city of Cape Town East, I think, contributes more than 90% to South Africa's heinous crime when it comes to murders. So we cannot turn a blind eye. It is extremely real, and it's impacting our households.
1: Baie dankie, dit is Sterling James, Action SA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad. En dit was 'n propvol naweek van sport en Sean Justus sluit nou by ons aan. Goeiemôre Sean.
5: Goeiemôre Estie.
1: Dit is nog môre Sean. Die Afrika lande Sean het nogal goed gevaar hierdie naweek in die sokker wêreldbeker toernooi.
5: Ja, Swede Tunesië vanoggend met 5-1 kaf gedraf. Ivoorkus is Afrika se eerste wenner en klop Ecuador 1-0. Nederland en Japan het gisterand 2-2 gelyk op gespeel en Duitsland het Curaçao met 7-1 verslaan. Van die naweek se ander uitslae was Australië 2, Turkye 0, Skotland 1, Haiti 0, Brasilië 1, Marokko 1 en Switserland 1, Qatar 1. Nog twee Afrika lande is vanaand in aksie, 6:00 Kaapverde teen Spanje en 9:00 Egipte teen België.
1: Nou, dit was nie die beste begin by die vroue T20 wêreldbeker vir die 2024 finaliste nie, Sean.
5: Nee, die naaswenners in daardie toernooi, die Proteas, het met 65 lopies teen Australië verloor. Laura Wolfhard met 44 lopies en Nkululeko Mlaba met 2-21 was die beste kolwer en bowler vir die Proteas. Hulle volgende wedstryd is Woensdag teen Pakistan. En die Windies het die heersende kampioen Nieu-Seeland met 7 paaltjies verras. In die het Pakistan gister met 64 lopies afgeransel en Bangladesh het Nederland met 6 paaltjies getroef.
1: En dan in die Comrades, die koningin van lang afstande, wat het so moeiteloos en makkelijk laat lyk, Gerda Stein het weer haar titel verdedig.
5: Ja nee, wat 'n legende, Gerda Stein het haar 4de agtereenvolgende en 5de algehele Comrades titel in 'n nuwe rekordtyd van 5:44:53 ingepalm en die mansrekord van 18 jaar is ook verpletter. George Kush het die marathon in 5:15:56 voltooi. Dis vir sy eerste titel. Hy eindig byna 4 minute voor laas jaar se wenner Piet Weersma van Nederland.
1: Dan ons het 'n Britse Formule 1 podium vir die eerste keer in 58 jaar gehad, Sean.
5: Ja, Ferrari en die Brit Lewis Hamilton kraai koning in die Spaanse F1 wedren. Dit was Hamilton se eerste sege in byna 2 jaar en Ferrari se eerste in 2026. Nou, Hamilton se landsgenoot George Russell was tweede vir Mercedes met nog 'n Brit Lando Norris derde vir McLaren. En ja, daai laaste Britse top 3 was in 1968.
1: Sjoe, en dan Toyota wen die gewilde 24 uur wedren en 'n Suid-Afrikaner haal ook die podium.
5: Ja, Toyota se nommer 7, Mike Conway, Kabui Kobayashi en ook Nyck de Vries was die wenners by die Le Mans 24 uur wedren met BMW tweede met die Suid-Afrikaner Sheldon van der Linde in daardie trio. De van der Linde word die derde Suid-Afrikaner om onder die top 3 te eindig. Die ander twee was Sarel van der Merwe in 1984 en George Foucher in 1994.
1: En dan 'n herhaling van die 2025 Telkom Netballiga eindstryd wag vir ons.
5: Nou, die Vrystaat Crynums en Golden Fireballs het na vanaand se eindstryd deurgedring nadat hulle onderskeidelik 60-37 met die Jaguars en 57-54 met die Southern Stings afgereken het. Nou, die Fireballs het die eindstryd verlede jaar met 47-40 gewen. Maar dit was 'n swaar nederlaag vir die vroue Protea in hulle eerste wedstryd by die T20 Wêreldbeker teen Australië. Die golfaanval het net heeltemal in duie gestort en die bilaanval het ook nie eens byt gehad nie. Ons praat nou met die sportskrywer Fanie Heinz hieroor. Fanie, goeiemôre.
6: Goeiemôre, Sean.
5: So, waar dink jy sou ons gewees het sonder Laura Wolfhard?
6: In groot moeilikheid, want dis die kort antwoord, want sy het 44 van 39 lopies behaal, uit die 107 wat Suid-Afrika aangeteken het, en ja, dit gelyk of sy en Marzaan Kap die ding sou gedoen het, en toe word Kap uitgehardloop vir 12 van 'n briljante ingooi van Georgia Wareham van die by af. Maar om terug te kom na Laura Wolfhard toe, sy het verlede jaar in die Wêreldbeker toernooi 571 lopies geslaan teen 'n gemiddeld van 71.38. Die meeste lopies nog by 'n Wêreldbeker toernooi van jaar teen Indië in 'n bilaterale reeks 330 lopies geslaan. Die meeste nog in 'n bilaterale reeks. Ek dink danksy twee faktore. Eerstens het sy meer dinamies geraak en sy het ook haar houe spel aan die bykant meer uitgebrei. Om jou idee te gee, daai reeks teen Indië het sy verdiepte Sharma gestormloop, die draaier, en haar van die eerste drie balle af of 3-4 geslaan. En ek wil amper sê van 12 was het game over. Nie net het die wedstryd verander nie, maar ook die reeks. En dit is Laura Wolfhard. En boonop het sy in die dekveld twee uitmuntende vangskote benut. Saterdag wat Nasser Hussain laat sê het, sjoh, sy die beste paar hande in wêreldkriket.
5: Nou die nommer 3 in ons golforde, dis is nog 'n groot probleem en dit lyk net nie of dit opgelos kan word nie.
6: Ja, Alerie Derksen is uit vir 4, dit was leerstellend, sy is 'n natuurlike houe speler, Sean. Ek dink net hulle gee nie, hulle help nie regtig Alerie Derksen deur so rond te val met die spankeuses nie. Jy weet, teen New Zealand is Laura Wolfhard dan nommer 3 geskuif in daai T20 reeks. En toe teen Indië in die bilaterale reeks teen Indië wat daarop gevolg het, het Tasman Brits het nommer 3 gespeel. Nou het hulle verander die Derksen op nommer 3 waar sy in die vorige Wêreldbeker toernooi met Anneke Bosch afgewissel is op nommer 6. So miskien moet hulle net 'n bietjie kans gee om haar voete te vind deur nog meer wedstryde op nommer 3 in te span, want sy beskik oor die vermoë. Maar ek dink die rondvallery met die spankeuses help haar nie baie nie.
5: Nou dit klink Woensdag teen Pakistan, dis sekerlik 'n wedstryd ons kan wen. Verwag jy enige verandering aan die beginspan?
6: Ek dink dat Suid-Afrika sal moet herbesin oor sy span samestelling. Miskien dan hy van die kerk as 'n as 'n goeie speler teen draaibal werk, sy gebruik die vege en omgekeerde vege goed, en die ander ding is hulle sal moet herbesin oor die nommer 4 posisie vir iemand soos Nadine de Klerk, baie goeie speler, maar is sy nie dalk beter geskik om 'n afronder of 'n finisher te wees waar sy in tandem met 'n Chloe Tryon verlede jaar by die Wêreldbeker toernooi twee wedstryde gewen het teen Sri Lanka en Indië nie.
5: En baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die sportskrywer Fanie Heinz en ek is Sean Jooste vir RSG Sport.
1: En dan in ons verkeersnuus in Gauteng en Johannesburg op die N3 Noord staan 'n voertuig by die Geldenhuis wisselaar. Die middelbane word daar versper en in die Weskaap en Kaapstad was daar 'n botsing op die hoek van Mainstraat en Dienstraat in Newlands in Kaapstad. Die middelbaan in die rigting van Claremont word versper. En dan ons praat vanoggend oor daai sogenaamde strooi oproepe. Jy is welkom nog steeds jou terugvoer vir ons te stuur. Ons sal in Spectrum weer daarvan vir jou terugvoer gee. Baie baie dankie dat jy vanoggend saam geluister het. Dit bring ons aan die einde van Monitor. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicodien Lou en Monitor was vandag onder redaksie van Jan Estreisen en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur in die ateljee is Johan Pieterse. My naam is Estie de Klerk.

0: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
1: Dis nou 7 uur in Kaapstad, oggend miskolle, andersins bewolk met ligte reën in die oggend, het word later gedeeltelik bewolk vanaf die middag. Die kuswind is lig en veranderlik, word later matig suidoos teen die middag. In Gauteng is het mooi weer, goeiemôre, ek is Gustav Vreiding.
2: En ek is Renske Jacobs, dis maandag 15 juni.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856, dis out na 30856.
2: En in die 7 uur nuus, Iran en die VSA maak vrede. Die regering beplan nie vlugtelingskampe vir buitelanders nie en omstrede media persoonlikheid vandag aan die hof weens aanklagte van ontvoering en regsveruideling. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die VSA en Iran het ingestem tot 'n raamwerk om hulle oorlog te beëindig en om die straat van Hormuz weer oop te stel. Verdere onderhandelinge sal nog plaasvind oor die toekoms van Iran se kernprogram. Die Pakistanse eerste minister, Shehbaz Sharif, wie se land as bemiddelaar opgetree het laas nag aangekondig dat 'n ooreenkoms bereik is waarna die Amerikaanse president Donald Trump bevestig het dat verhandelikhede gestaak word. 'n Memorandum van verstandhouding sal Vrydag in Switserland onderteken word waar volgens militêre optrede gestaak word, insluitend in Libanon. Israel het nog nie op die ooreenkoms gereageer nie en Israel was nie deel van die samesprekings tussen die VSA en Iran nie. Nou, die Amerikaanse vise-president J.D. Vance het intussen verwikkelinge geloof en sê indien Iran sy deel van die ooreenkoms nakom, dat die Midde-Ooste vir die volgende 50 jaar kan hervorm.
4: It's going to end the war. It's going to make the Middle East more investable. It's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people. This region of the world has been a basket case for my entire life and longer than that. And what the president has really set us to do is to certainly eliminate the nuclear threat of Iran, that's done.
1: Die Amerikaanse vise-president J.D. Vance. Die Suid-Afrikaanse regering gaan nie vlugtelingkampe oprig nie. Die minister van Justisie en voorsitter van die Interministeriële Immigrasiekomitee, Mamoloko Kubai, het gister die aankondiging gemaak tydens 'n mediakonferensie in Pretoria. Kubai het dit beklemtoon dat die bestuur van migrasie samewerking tussen die Suid-Afrikaanse regering, gemeenskappe en buurlande vereis.
5: There is no intention to create camps, even on a temporary basis. And that's a message that we continue to carry. So we should not be expected to carry on and establish refugees camps. It's a policy decision, it's a legal decision that we have taken as a country.
1: Die voorsitter van die Interministeriële Immigrasiekomitee, Mamoloko Kubai. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het by dieselfde geleentheid gesê, bykans 3000 buitelandse burgers is die afgelope week gerepatrieer. Die Malawiese regering het 8 busse verskaf, terwyl die Suid-Afrikaanse regering 10 bykomende busse beskikbaar gestel het. 45-jarige mediapersoonlikheid verskyn vanoggend in die Germiston Landroshof aan die Gautengse oosrand nadat hy oor die naweek in hegtenis geneem is. Hy staan tereg op aanklagte van ontvoering, die onwettige afvuur van 'n vuurwapen in 'n openbare gebied en regsveruideling. Dit volg op 'n skietvoorval waarby 'n e-taxibestuurder in Johannesburg betrokke was. Volgens die polisie het die taxibestuurder 'n vrouepassasier na 'n woning in Edenvale geneem waar hy deur die verdagte gekonfronteer is. Die hoofinspekteur van die Gautengse verkeerspolisie, Samuel Mashaba, is voorlopig geskors hangende die afhandeling van 'n formele dissiplinêre proses. Die besluit volg op getuienis van Mashaba voor die Madlanga-kommissie, waar tydens sy erkennings gemaak het oor gedrag wat ernstige oortredings van die staatsdiensgedragskode en departementele beleid kan wees. Die Gautengse regering sê die beweringe word in 'n ernstige lig beskou. Die woordvoerder sê die uitslag van die tugproses sal openbaar gemaak word sodra dit afgehandel is. 12 mense is dood toe 'n vliegtuig waarin 'n valskermspringers was naby die Butler lughawe in Missouri in die VSA neergestort het. Volgens aanvanklike berigte het die vlieënier en 11 valskermspringers omgekom. Die ligte vliegtuig het na opstyging nie hoogte bereik nie en sowat 270 meter van die aanloopbaan af neergestort. Die oorsaak van die ongeluk is nog nie bekend nie. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.15 teenoor die dollar, R21.69 teenoor die Britse pond, R18.74 teenoor die euro en R11.43 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelsessie aansienlik hoër gesluit. Die indeks van alle aandele het met meer as 2% gestyg. Die nywerheidsindeks was 0.5% fermer en die finansiële indeks het met 2.1% verstewig. Die top 10 hulpbronne indeks was 4.5% hoër en die edelmetale en mynbouindeks het 'n hoogtepunt van meer as 5.5% hoër bereik. Markte in Europa het op 'n positiewe noot gesluit. Brittanje se FTSE 100 het met 1.5% toegeneem. Duitsland se DAX was 1.7% in die groen en die CAC 40 in Frankryk het 1.8% bygevoeg. Aandelebeurse in New York het winste bygevoeg teen marksluiting. Die Dow Jones het met 0.5% gestyg en die Nasdaq was 0.3% fermer. In Asië verhandel markte tans in positiewe terrein. Japan se Nikkei het tot dusver met 4.9% toegeneem. Hong Kong se Hang Seng is 0.5% hoër en China se Shanghai indeks is 0.9% sterker. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,324 en platinum teen $1,769 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $83.30 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die FSA en Iran het ingestem om hulle oorlog te beëindig en om die straat van Hormuz weer oop te stel. Verdere onderhandelinge oor Iran se kernprogram sal nog plaasvind. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
3: Altsuren sal uitop wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: 'n Mens voel my altyd gespanne waar jy nie seker is of jou versekeraar jou eis gaan uitbetaal nie. Maar by OUTsurance het jy totale gemoedsrus. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat OUTsurance die laagste omkeerkoers het. Skuif na OUTsurance, die versekeraar wat konsekwente resultate lewer en doen wat jy van jou versekeraar verwag. Skakel 086006000 of besoek OUTsurance.co OpenZA vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV BSNV's inligting aanlyn.
0: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Nuwe dag, nuwe week. Goeiemôre, welkom by RSG. Kom deel gerus in die samesyn. Ons is hier vir die volgende 2 ure en ons spyskaart lyk belovend. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price. Dankie vir die saamstel van vanmôre se program, Iver. En ons produksieregisseur is Dean van der Berg.
1: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor hou vir ons die wêreld op. Helena van Vuren is daar by die nuuslesenaar. Charlene Botha is ook daar by die sakelesenaar. En volgens se sport met Phil Loots later.
2: Kom ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Sarah van der Walt deel binnenkort sy hoogtepunte van die 99ste Comrades Marathon wat hy vir die 34ste agtereenvolgende jaar in Durban gedek het.
1: Toko de Disa weier om enige parlementêre prosesse rondom Cyril Ramaphosa op te skort terwyl sy oor hom en terwyl sy Palapala hofsaak voortduur. Jason Felix vertel hoe dit haar in direkte konflik nou met die president plaas.
2: Al hoe meer ouers kies om nie hulle kinders teen siektes te laat inent nie, maar kan die besluit hulle ooit regs aanspreeklik maak as dit ander benadeel? Dr. Liesel Hager gesels oor die regs implikasies.
1: Donald Trump vier sy 80ste verjaarsdag met wat hy as 'n diplomatieke triomf bestempel. 'N Vredesooreenkoms met Iran. En ons vra later vanoggend vir Dr. Heinrich Mathieu of Washington werklik die oorhand het of eerder Teheran. Maar voordat ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paai maak vanoggend môre Blain.
0: Er is geen verkeer.
6: Goeiemôre. In die Weskaap, tussen Hendelweg en die R300, is padwerk en verkeer beweeg stadig. En in Gauteng op die N1 Suid net voor Rivoniaweg was 'n botsing wat vertraging veroorsaak. Dis nou vanaf die Bekloo wisselaar en op die N1 Noord beweeg verkeer teen 'n slakke pas net voor Garsfontein weg. En in KZN vanoggend op die N2 Suidwaarts by die Umhlanga wisselaar is druk verkeer met vertragings van 15 minute. En dit dan die jongste verkeersnuus.
1: Die Die Suid-Afrikaanse Weerdienste waarskei om 10 minute oor 7 vanoggend teen baie koue toestande met dagtemperature van so 10 grade en laer wat verwag word oor die suidelike deel van Namakwaland in die Noord-Kaap en ook oor die Witzenberg omgewing en die sentraal Karoo gebied van die Wes-Kaap.
2: En kom ons kyk dan nou na die maksimum temperature vir vandag. Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 20 en Vereniging 21, Mpumalanga en Bombela 23 en Malahleni 22, Ermelo 21, Standerton 25 en Skukuza 29. In Limpopo Polokwane 20, Palaborwa 26, Tzaneen 25, Musina ook 25, Lepalale 23 en Mokopane 22. Noordwes Klerksdorp 23, Potchefstroom 24, Mahikeng 21, Rustenburg 22 en in Vryburg is dit later 23. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 20, Welkom 22, Bethlehem 21, Kroonstad ook 21, Forestsmith 17, Vicksburg 16 en Sasolburg 22. Noordkaap Upington 21, Kimberley 22, De Aar 16, Bosmasburg 21, Alexanderbaai 19, Springbok 14, Calvinia 13 en Sutherland 10. Weskaap, Kaapstad 16, Vredendal 20, Riversdal 15, George Hoek 15, Mosselbaai 15, Woester 13, Beaufort West 12 en Oudtshoorn 14. Ooskaap, Kuberga 18, Makanda 16, Nguba 15, Gravenet 14, Kugombo 18, Port St. John's 19, Mtata 17, Komane 15 en Koenke 17. En dan tenslotte KwaZulu-Natal, Durban se maximum vandag 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 20 en Unambiti 26 grade Celsius. So dit is dan die maksimum temperature vir vandag en die waarskuwings. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Dis maandagmôre, so dis tyd vir ons taal vasvra saam met Viva en vanmôre wil ons by jou weet. Na wat is die Chihuahua vernoem? Weet ons wat die Chihuahua is? Is daai hondjie wat net so groot is soos jou handpalm. Daar's party van hulle wat groot, so groot is soos twee handpalms. Met die ore en die oë, die kleintjies, Chihuahua. Nou wat is die Chihuahua vernoem? Hier is die opsies. A, 'n Kanadese wasbeer. B, 'n Noord-Amerikaanse wolf. Of dalk C, 'n Meksikaanse staat. Daai klein hondjie, die Chihuahua, Nou, wat is die vernoem? A, 'n Kanadese wasbeer, B, 'n Noord-Amerikaanse wolf, of dalk C, 'n Meksikaanse staat. As jy dink jy weet, SMS vir ons jou keuse, A, B of C, sê vir ons wat jy naam is waar jy vandaan kom, ons SMS nommer 45889. Elke SMS R1.50 en as die tyd ons toelaat, dan gee ons vir jou net voor 8 die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
7: Jy kan deel in 'n allemintige R135.000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
8: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
7: Skryf nou in.
9: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
7: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
10: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
7: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
11: In maandag 15 Junie se aflewering van Regsake sluit patentprokureur Bianca Loos by ons aan en sy praat oor outeursreg. Dr. Gerry Eberson bespreek die arbeidsreg met betrekking tot jou aftree ouderdom. Dis Regsake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
0: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
1: Dis 14:07, dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Ons kyk na die media en die voorblad van die Burger het hierdie baie mooi foto van Gerda Steyn, Comrades Koningin met daai interessante vreemde trofee wat hulle van gegee het, wat so half Egypties lyk met die slange en die dinge. Suid-Afrika se padwedloop liefling Soen het die trofee na dit sy haar 4de kamerheidstitel agtereen volgens en 5de algeheel in Pietermaritzburg verower het. 5 uur en 44 minute en 53 sekondes wat sy gewen het. Ons gaan binnenkort daaroor gesels. Die hoofopskrif hier op die Burger se voorblad, Onnie se gesin was haar hele wêreld. Die bus tref die vragmotor op 'n pad na die sportdag. Die 30-jarige onderwyseres van die laerskool Katoe, wat saterdagoggend in hierdie botsing buite Kroerman dood is, het haar man en hulle 2-jarige dogtertjie innig lief gehad, is hoe hierdie berig begin hier vanoggend. Ilse Postumus, wat meer as 7 jaar aan die skool verbonde was, het in die ongeluk op die N14 gesterf en 4 personeellede en africhters is ernstig beseer. Hulle berig vanoggend en wat presies nou gebeur het vanoggend hier op die voorblad van die Burger. Nog 'n berig wat sê eers wanhoop en toe vreugde nadat kaper met meisie wegjaag. Die vrees dat sy gekaapte 5-jarige dogter doodgeskiet gaan word, angstige trane van wanhoop en daarna die dankbaarheid teenoor die beamptes van die metro wat met hulle vinnige optrede die pa en die dogter kon herenig. Netwerk24.com vanoggend, handvol inspekteurs kan nie die krisis met die onwettige immigrante oplos, sê die binnelandse sakeminister Leon Schreiber. Hy sê, hulle het 832 immigrasie-inspekteurs landwyd en dit is al wat hulle het waarmee hulle hierdie krisis moet dan kan hanteer. Nog 'n berig hier vanoggend oor die Elon Musk en sy SpaceX en hulle berig oor 5 groot oomblikke wat daai maatskappy gered het. Marulamedia.co.za, Eskom se kredietgradering is opwaarts aangepas, die internasionale graderingsagentskap Fitch. Het Eskom op so opwaarts aangepas in ooreenstemming met die onlangse verbetering in wat hulle sê Suid-Afrika se soewereine kredietgradering. Citizen.co.za vanmôre, patients at risk as fake doctors become more difficult to identify, warns SAMA, die mediese vereniging. Business Day se opskrif hier vanmôre, SA ramps up support for firms hit by anti-migrant backlash. Across Africa now, the government's move to expand consular services and it aims to contain the reputational damage of anti-immigration protests. News 24 vandag en hier berig hulle oor natuurlik die Junie 1976 en hulle het 'n berig daaroor essay sê hulle June 76 the tipping point en die storie oor wat daar gebeur het. In die internasionale opskrifte vanmôre bbc.com met natuurlik Donald Trump wat daar glimlag. The US and Iran announce a framework deal for peace and to reopen the Strait of Hormuz. Dit is wat die internasionale nuusopskrifte vanoggend oorheers en dit is net so vinnig 'n oorsig oor die opskrifte.
0: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute oor 7 en die 99ste Comrades Marathon het gespog met verskeie topprestasies op die roete tussen Durban en Pietermaritzburg. George Kouche het die manswedloop oorheers en die bestaande rekord verpletter, terwyl Gerda Steyn haar status as Comrades legende bevestig het met haar 5de titel.
1: Sarel van der Walt was vir die 34ste agtereenvolgende jaar in Durban langs die pad daar om die ikoniese wedloop te dek. Hy sluit volgende by ons aan om so paar van die hoogtepunte met ons te deel. Sarel, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
12: Goeiemôre Gustav, Renske en die luisteraars.
1: 99ste Comrades, wat was vir jou die grootste oomblik van gister se wedloop? As dan nou vir iets moet uitstaan.
12: Ek dink hierdie keer was dit George Kouche se vertoning waarin hy die vorige rekord verpletter het. Dit was 'n uitstaande vertoning. Gerda Steynsen was uit die aard van die saak ook 'n baie goeie vertoning, maar ons weet almal waartoe sy in staat is en ek dink George is nou die nuwe naam wat deurkom in Suid-Afrikaanse padatletiek.
2: Ja, hy het nou letterlik die rekord verpletter op sy eerste bergoproete ook nog. As jy vir ons kan so vinnig in 'n netedop beskryf hoe sy wedloop vir jou ontvou het van begin tot einde, hoe sal dit klink?
12: Hy was van die begin af onder die voorste atlete, maar soos altyd is daar maar atlete wat vooruit gaan. En dan hierna 65 kilometer, dan begin die komruids gewoonlik eers regtig. En hy het oor die laaste, sê, 15 kilos, het hy baie sterk deurgekom. En toe by Klein Pollies, wat ook bekend is as Ash, en het hy die voortouw geneem, en toe die moordende Pollies shorts uit, en toe die wedloop beklink. Net 'n interessante feit, niemand van 1922 af kon niemand wat eerste

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Die wedloop begin maar eers na 65 km werklik en altyd in die omgewing van Cato Ridge begin die dinge gebeur. En dit was gister weer die geval. Want George het net aan die kant Camperdown, kon ons hom in die verte sien aankom. En elke keer as ons om het draai gaan en ons sien hom as hy een stukkie nader.
2: Ja.
1: En dit was achter, ja.
3: Jy is nou al 34 jaar lang betrokken by die kamerheidswetloop, Peter, en al so sien ontwikkel oor die jare heen. En soos, was dit over tweede gekom het gister, wat net soos die George Lake ook, wat gesê het, dat
1: die route, Hiersma, ja.
3: Ja, die route het so'n bykie verander, of is klein bykie korter so, met tyd saam, maar hoe die wetloop self en die atmosfeer daar rondom, weet, oor die dekades heen vir jou verander?
1: Ek wil amper sê glad nie, dit is absoluut een wonderlijke atmosfeer altyd, die duisende mense, wat langs die pad staan, dit is, en allemaal klap handen, die muziek, en dit is een feestelike atmosfeer.
2: Ja, en daar sonder sal die deelnemers seker nie eers so goed kan vaar nie, hoe baie dink jy dra die atmosfeer by, om die atlete te dra uiteindelik ook?
1: Ek het nou nie gehoor nie, ek het bykie opgebreek die lijn.
2: Die atmosfeer wat die toeskouwers skep daar vir die atlete, as hulle so langs die pad staan hulle toe juig. Hoe baie denk jy dra dit by?
1: Ach, baie. Ek denk enige atleet dra wat aan die Comrades deel geneem het, hulle sal vir jou vertel, die toeskouwers is ongelooflik.
3: En jy self keer elke jaar terug na hierdie wedloop tussen Durban en Pietermaritzburg, om het te dek, wat laat jou teruggaan elke keer?
1: Ek dink die kamerderie en die wonderlijke atmosfeer en ek hou van mense wat vast buiten hulle het.
3: Daar is baie van hulle daar.
2: Maar,
1: ja, was gister 20,000.
3: Daar is, ja.
2: Ja, en na soveel kamerads marathons as 'n joernalis, wat hou jou nog steeds opgewonde nieuwsgierig oor elke nuwe weergawe? Jy sê nou, elke jaar is vir jou wonderlik, daar was nog nie een wat sleg was nie. Maar is daar elke keer ietsie wat vir jou lok, iets niets wat vir jou lok na kamerads toe, iets niets waarna jy miskien gaan oplet as 'n joernalis?
1: Ja, geen twee kamerads is seker dieselfde nie, en elke een lever sy eie drama op, so jy weet nooit wat gaan gebeur nie, en ek dink dit is een van die redes hoekom ek terugkom elke keer.
2: Baie dankie, dit was dan die nou afgetrede joernalis Sarel van der Walt, wat die Comrades Marathon gister vir die 34ste keer gedek het.
4: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Kan jy glo daai liedjie is al so oud, die jaar 2000, Not That Kind was haar album se naam, Anastasia and I'm Out of Love.
1: Altsurens kan nie jou golf voorgee verbeter nie. Maar hulle kan dalk jou huidige motorversekeringspremie verbeter. Kry vandag 'n kwotasie en as Altsurens nie jou motorversekeringspremie kan klop nie, vra vir R500 kontant. Maak dit R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was en nie geëis het nie. Kry 'n kwotasie, besparings of kontant, jy kan nie verloor nie. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Altsurens, gelisensieerde versekeraar en FTV. Besienfees online.
2: Mbombela! Nasbreit! In die bos! Wie is in? Die poppies en die karline is in. Die zaan, die spoegwolven, die appels, die politiekarre, hulle allemaal is in. Die theater en die pretpark, verseker in. Kunst, stelletjes en kos is in. Jou die eet is uit. Mbombela! Nasbreit! In die bos! Allemaal is in! Is saai!
3: Toyota in die bos, 2 tot 5 juli, Mbombela Nasbreit. Kry kaartjies nou by inniebos.co.za.
4: Lefra produksie se Hildebleik produksie aan Nana Muscuri, Helene Bester sing Nana Muscuri. Die gaan in Junie in die Kaap op openbare versoek op die planke wees. Vrydag 19 Junie by die Koelkamers in Paternoster, dan Saterdag 20 Junie by die Laurens Fort Wynland goed daar in Somerset Wes en op Vadersdag, Sondag 21 Junie by die Boer in Durbanville. As jy enige van hierdie vertonings wil bywoon of sommer al 3, dan kan jy bespreek by ltickets.com of skakel 011-815-3000 en dan kan jy ook die vertoning vir jou stad of jou dorp bespreek. Helene Bester sing Nana Muscuri en as jy dit wil doen, dan kan jy ook haarselfde nommer skakel. Ek herhaal net gou weer, is 011-815-3000.
5: Maandagoggend na 11 in die joune het Petro Norkee van Christiana vir ons musiek gestuur om na te luister. Half 11 kom verduidelik Suster Henely Moller wat alles deel vorm van basiese vroulike higiëne. En is Willie Strauss wat klets en kook half 10 en hy deel sy lemoen hoender resep. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
6: Is jy 'n hoërskoolleerder of universiteitsstudent wat moet aansoek doen vir werk? Hoe lyk daai proses en waarvan moet jy alles bewus wees? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
7: 'N slegte eerste indruk sal waarskynlik by die onderhoudsvoerder bly en hy sal dink, hierdie ou kan ek nie aanstel nie.
6: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
4: Half 18 in die nuus, die aankondiging word wyd verwelkom dat die VSA in Iran ingestem het tot 'n vredesooreenkoms. Die Suid-Afrikaanse regering sê hy gaan in die lig van die uittog van onwettige buitelanders nie vlugtelingekampe oprig nie en 12 mense is dood toe 'n vliegtuig met valskermspringers in Missouri in die VSA neergestort het. Dit is die hoofstrekke, ons het weer nuus om 8.
0: Ons gaan binnekort gesels met Jason Felix oor hierdie interessante wending daar in die parlement, Toko de Diza die speaker en die president Ramaphosa wat so hulle reus stuif maak te mekaar. Die weer in die Weskaap eers woensdagoggend is oggend mis in plekke in die weste. Andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met ligte reën in die suidweste aanvanklik. Dit gaan later mooi weer raak in die weste hier teen die middagse kant. Die kuswind gaan lig en veranderlik waai, maar is matig tot tamelik sterk langs die suid en die suidweskus aanvanklik en dit gaan matig tot tamelik sterk suidoos waai langs die weste en die suidweskus teen die middag. Maar in die binneland is die weer heeltemal anders, dis net mooi weer en koel in Gauteng. Sport nou volgende, môre vol.
8: Hartlike goeiemôre, ek begin die sportverslag met hokkie. Suid-Afrika se manshokkiespan het na die naweek se 4-2 nasiespeker oorwinning oor Amerika in die tweede plek in groep B ingeskuif, danksy 'n beter doelverskil as Ierland wat derde is. Suid-Afrika en Ierland sal môre aand te mekaar te staan kom. Frankryk is die voorlopers in groep B. In groep A is Japan tans heel bo op die punteleer na 2 oorwinnings uit 3 wedstryde gespeel, gevolg deur die huidige kampioen Nieu-Seeland wat nog net in 1 wedstryd gespeel het. Netball. Die afdeling A-finaal van die Telkom Netball Liga vind vanaand in Pretoria plaas met die Weskaap Tornadoes wat gisteraand as afdeling B-kampioene gekroon is na 'n sege van 47-46 oor die KwaZulu-Natal Kingdom Queens. Ursula Flismus het die besonderhede.
9: In 'n eindstryd wat gaan voel soos 'n heruitsending, sal die Vrystaat Crinums weer een swaarde kruis met die verdedigende kampioene die Golden Fireballs in vanjaar se liga finaal, met beide spanne wat verlede jaar ook in die eindstryd om die liga lauwerige wedywer het. Die Fireballs het die Wes-Kaapse Southern Stings met 57-54 getroof om deur te dring na die finaal en afrigter Dr. Elsie Jordaan sê hulle moes hard werk hiervoor.
10: Ons het goed gedoen, ons is baie dankbaar om in die finaal te wees. Ek dink een woord som ons seisoen om en dis om te veg. Ons het 'n baie sleg begin in Power Week 1 en om nou te kan sê ons is in die finaal, en dit was 'n groot poging van die coaches en ook van die spelers. So ja, ons is baie tevrede en baie dankbaar om nog 'n finaal te kan speel.
9: Dit was Fireballs afrigter Dr. Elsie Jordaan. Die Vrystaat Crinums het op hulle beurt die Gauteng Jaguars met 60-37 verslaan om hul plek te verseker in vanaand se eindstryd wat om 6:00 begin. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
8: Golf. Die Sonskyn Tour se Mopani Zambia Ope het gister op dramatiese wyse geëindig met Zimbabwe se Stuart Crock wat in een van die beste terugvegpogings sy eerste titel op toer ingepalm het. Crock was na sy 76 in die eerste ronde in die 68ste plek, maar hy het stelselmatig begin terugveg. Met die aanvang van die laaste ronde gister was Crock nog in die gesamentlike 14e plek, 8 houe agter die voorloper. Maar 'n 6 onder baansyfer 66 het hom uiteindelik 'n 1-0 oorwinning oor Suid-Afrikaanse Jason Roots besorg.
11: I knew I was going to need a big weekend and I just played dream golf today. I loved every second of it and yeah, I just still can't believe it. I'm glad I really got it done today.
8: Motorsport. Dit was 'n dramatiese Spaanse Formule 1 Grand Prix met geskiedenis wat gemaak is met die waai van die geruite vlag, maar daar was ook teenspoed met slegs 'n paar rondes oor.
12: So Kimi, you got 5 laps remaining.
13: He's slowing.
12: Everywhere.
13: Problem for Antonelli. And coming to a stop right at the close of the Barcelona Catalunya Grand Prix. That's... And the engine's gone. 686 days have been and gone. And Hamilton is back on the top step of the podium. Lewis Hamilton wins the Barcelona Catalunya Grand Prix with George Russell and Lando Norris making it an all-British podium.
8: Om die verslag mee af te sluit is Jody Hendricks aan die woord met 'n opsomming van vanjaar se opwindende Comrades Marathon.
14: Meer as 22.000 deelnemers het gisteroggend by die Durbanse stadsaal weggespring om aan die 99ste Comrades Marathon deel te neem en in beide die mans- en vrouafdeling was dit Suid-Afrika se atlete wat gedomineer het. In die mansafdeling die 27-jarige datawetenskaplike van Pretoria George Kushe wat gesieveer het dit in 'n rekordtyd van 5 uur 16 minute en 6 sekondes. Kom ons hoor wat hy oor sy sege te sê gehad het.
15: This past week it was very hard to think about anything except the Comrades. So I'm very grateful that everything worked out as planned. The Comrades is a very tough race, so you can never take it for granted. But yeah, I took a bit of a gamble by going out early, but luckily paid off this time.
14: In die vrouafdeling het Gerda Steyn haar titel suksesvol verdedig en sodoende ook haar 5de Comrades Marathon titel ingepalm. Die fokus skuif nou na 2027 wat ook die 100ste weergawe van die ultramarathon sal wees. Jody Hendricks vir RSG Sport.
16: En die kollig, Brendan Piper, word weer hof toe gesleep. Dis die plaaslike nuus wat hier rond te doen vanoggend. SA Concert se Edward Higu dagvaar Brendan Piper vir meer as R300,000 wat die sanger hom glo skuld. Dit kom nadat die voorlopige sekwestrasiebevel teen Piper onlangs opgehef is. Higu en Piper se regspan het in Mei 'n ooreenkoms bereik om Piper se voorlopige sekwestrasiebevel op te hef. Ingevolge die ooreenkoms dagvaar Higu nou vir Piper vir die 11de van die verlies van die mislukte loslitfees in 2023 in Kreersdorp, asook die regskoste van die sekwestrasie aansoek en die dagvaarding. Die fees het 'n verlies van meer as R700,000 gelei. En dan internasionale nuus, die popsangeres Taylor Swift is tot dusver die jongste vrou wat in die Songwriters Hall of Fame opgeneem is. Die eer kom te midde van gerugte dat sy binnekort met die Amerikaanse voetbalster Travis Kelce gaan trou. Swift het in New York by die gala geleentheid van die Songwriters Hall of Fame gesê, om liedjies te skryf was tog altyd die maklikste ding vir haar om te doen.
17: It was easy to choose songwriting over everything else in my life, but it couldn't have been easy for my parents and my brother to just pick up and move our entire family from Pennsylvania to relocate to Nashville so that I could hone my craft in the songwriting capital of the world. But after it became obvious that this was not even remotely a temporary phase their tween daughter was going through, they uprooted their entire lives to move me to Music City. And even though words are supposed to kind of be my thing, I will never be able to express my gratitude.
16: En dit was die jongste vermaaknuus.
18: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Ariana. Dis Ariana wat so sing, Ariana Venus, as ek bly is. Op RSG is dit nou in die omgeving van 19 minute voordat ons by 8 uur kom en ons sit hier vas vra vir jou in die gang, want ons wil weet, Nitel Kopkrapper met Viva, na wat is een Chihuahua vernoem die hond? Daar is drie opties wat jy het vir waarna hierdie hond vernoem is. Is dit A, een Canadese wasbeer, B, een Noord-Amerikaanse wolf, of C, een Mexicaanse staat? Jy kan een van die drie kies, A, B of C, dan skryf jy dit in jou SMS, en dan na jou naam en waar jy vandaan kom. Stuur dit vir ons aan na 45889. Die SMS'e kos R50 elk. Na wat is hierdie ou Chihuahua hondjie vernoem? Is dit A, een Canadese wasbeer, B, een Noord-Amerikaanse wolf, of C, een Mexicaanse staat? SMS nou.
1: Er is geen verkeer.
2: In Gauteng op die N12 Wesvaarts was 'n botsing net voor die Gelulies wisselaar. In die Weskaap gaan jy bietjie lank wag van op die N1 inwaarts by Jakes Gerwel is 'n verkeers op eenhoping. En net na Geelbason weg is padwerk wat vertragings veroorsaak. Verkeer beweeg tans in 'n slakke pas. En die volgende berig is net na 10:08.
0: En net hierna gesels ons met Jason Felix om te hoor wat nou aan die gang is hier tussen Toko de Diza en Cyril Ramaphosa.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Het jy al gehoor van 'n beesboer wat ook met papegaaie boer? Elwee van Sail en sy vrou Ria boer naby Appington met Santa Gertrudis beeste en hulle tydens 'n droogte besluit om 'n papegaai boerdery te begin. Ons luister na hulle storie. Ons gesels ook met Reina van Rooyen oor hul beefmaster stoet, kommersiële kudde en voerkraal in die Kuruman omgewing en dan vind ons meer uit oor die werksaamhede van die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Dr. Helet Lambregts praat ook oor die vereniging se konferensie wat vroeg in September aangebied sal word. Dinsdagoggend, 5:25 en dis RSG Landbou.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Dit is nou 7:17. Dis 'n verwikkeling wat tegnies oor hofstukke en parlementêre prosedures gaan, maar polities raak dit al hoe meer vlambaar. Toko de Diza weier om prosesse op te skort wat kan lei tot 'n staat van beskuldiging teen president Cyril Ramaphosa oor die Palapala skandaal.
0: En dit bring nou vir Toko de Diza, wat die speaker is van die nasionale vergadering, in direkte konflik met die president. En so vir jongste, hier praat ons nou met Jason Felix, 'n senior politieke beriggewer by Netwerk 24. Jason, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
7: Goeiemôre julle, dankie dat julle vir my hier vanoggend het. Ek is bly om hier te wees.
0: So dis 'n interessante verwikkeling hierdie twee mense in hierdie hoë ampte wat nou hier in die weerskante staan van hierdie saak. Wat is regtig agter die skerms aan die gang? Is dit net 'n parlementêre proses nou maar, of dink jy hierso is 'n magskonflik dalk aan die gang?
7: Kyk, met die ANC se kieskongres van 2027 wat al hoe nader kom en die ANC lede wat nou al begin, jy weet, veldtogte loods om vir verskeie posisies, kan 'n mens maar nou die gevolgtrekking maak dat daar is agter die skerms konflik, maar op die huidige oomblik gaan dit bloot net oor parlementêre prosesse en hof prosesse. Die konstitusionele hof het natuurlik die parlement opdrag gegee om hierdie aanklagkomitee saam te stel en om hierdie proses te ondersoek. Die moeilikheid vir Toko de Diza is dat sy moet aanspreeklik gehou word liewer vir 'n kwessie wat sy nie begin het nie. Die vorige speaker, Nosiviwe Mapisa Ngakula, sy was aan die stuur van sake in die parlement of in die nasionale vergadering liewer, wat besluit komitee nie voortgaan nie, en hulle het besluit toe, en dis toe die ANC die meerderheid gehad het, hulle het besluit toe, ons gaan voort met hierdie met hierdie verslag, ons gaan dit een kant toe skuif en ons beskerm die president. Die politieke landskap is natuurlijk baie anders nou, ons is onder 'n regering van nasionale eenheid, en daar is druk van beide kante om die president verantwoordelik te hou vir hierdie dade wat by Palapala gebeur het.
6: Ja, maar ons sien dit nie gewoonlik gebeur nie, so hoe ongewoon is dit in ons demokrasie dat die speaker so direk bots met 'n sittende president oor 'n proses wat hom persoonlik raak?
7: Kyk, dit is die eerste van Suid-Afrika. Ons is van tevore die Nkandla verslag gehad en oud-president Jacob Zuma is 'n goeie voorbeeld van waar speaker van die nationale vergadering of terwyl van die parlement wat hom beskerm. Jy weet, die ANC caucus kom by mekaar en hulle beskerm hulle leier en hulle beskerm hulle party. In hierdie geval sien ons dat Toko Didiza nie daardie stap neem nie. Ek dink die grootste rede vir dit is dat sy opdrag gegee is van die konstitusionele hof om hierdie proses voort te gaan. Ons sien ook dat die president homself nou die Weskaapse Hooggeregshof
0: Ja, Jason, is jy daar?
7: Artikel 89 paneel verslag te op die terzijde te stel. En dan is dit ook om die aanklagkomitee wat vroeger hierdie maand aangestel is, ook om daardie komitee se werke te stop en op te skort totdat hy 'n uitkoms kry van sy aanvanklike aansoek. Die groot probleem vir Toko Didiza is dat hy is in 'n moeilike posisie. Nommer 1, jy moet verantwoordelikheid vat vir 'n ding wat jy nie eintlik enige rol ingespeel het nie. En nommer 2, jy moet die party beskerm, maar laastens is dat die konstitusionele hof hou die parlement dop en hou elke stap dop wat hy doen. En ek dink nie die parlement het die krag om weer in die hof te gaan verduidelik hoekom hy 'n proses verkeerd gehandel het nie.
0: Ja, so as dit nou so is dat Toko Didiza se benadering hoofsaaklik aangedryf word deur haar grondwettelike plig as die speaker en van die ampt wat sy nou beklee, kom ons praat 'n bietjie verder oor wat hy nou gesê het oor die onderstrominge en die partypolitieke berekeninge binne die ANC. Vertel ons van Toko Didiza self en haar rol en statuur binne die ANC en die nasionale uitvoerende komitee van die ANC.
7: Kyk, Toko Didiza is een van die kandidate wat al genoem is om as president of as leier van die ANC en natuurlik dan president van die land oor te neem. Sy is die speaker van die nationale vergadering, sy was 'n baie goeie minister as landbouminister, wyd verwelkom in die landbougemeenskap. Sy is nie self 'n boer nie, maar sy op een of ander manier het sy baie goed gewerk met boere en hulle as jy weet boere in die Weskaap, boere in Johannesburg, boere reg oor die land heen, met groot respek gehad vir haar, want sy is 'n persoon wat luister en jy weet sy doen haar werk met hierdie ywer wat baie min wat ons sien by vele politici, veral in die ANC sien nie. Die onderstromings of die binnengevegte regtig waar het eindelijk gebeur tussen Ndumiseni Ntuli en Fikile Mbalula. Ndumiseni Ntuli is die hoofsweep van die ANC in die parlement en Fikile Mbalula natuurlik die sekretaris-generaal by Ntuli huis in Johannesburg. En een van die punte wat hulle oorgestry het was wie die ANC gaan verteenwoordig op hierdie aanklagkomitee. Die ANC het natuurlik 9 setels wat hulle moet vul. En dan die geveg het regtig waar gekom van wie gaan die president die beste beskerm. Maar ek dink selfs as ons luister na van die ANC LPs, sê hulle ook dat hulle wil die hof so ver as moontlik vermy. Maar wat ook al die DISA betrek, sy het dit baie duidelik gemaak aan veral partye soos die DA, dat sy haar nie gaan onttrek van enige komitee wat met die reëls van hierdie aanklagkomitee gaan hanteer nie. Sy het dit duidelik gemaak, sy het nie met die president of met die president se regsverteenwoordigers ontmoet nie. En ek dink die haar beste opsie is om te doen wat die konstitusionele hof gesê het is, en dis om seker te maak dat hierdie aanklagkomitee aan die gang kom.
6: Ja, en as die hof in die parlementse prosesse dan nou so verskil in tempo en uitkoms, wie het uiteindelik die finale sê in 'n saak soos die?
7: Kyk, hierdie saak het 2 bene. Die een is ding, en dan natuurlik is dit die parlementêre prosesse. Soos ons genoem het dat die speaker gaan nie hierdie parlementêre prosesse opskort nie. hangende enige hof aansoek nie. Die komitee moet aangaan soos die opdrag van die konstitusionele hof lees. Die tweede opsie is dat terwyl hierdie hof sake nou aangaan of hof aansoeke nou aangaan, die laaste hof aansoek was 'n dringende aansoek, so ons sal moontlik teen hierdie week weet wat die hof gaan besluit of wanneer die hof gaan sit om hierdie saak aan te hoor. Maar ek dink aan die einde van die dag het ons gesien dat die howe speel 'n groot rol in hierdie proses, want onthou die parlement is 'n politieke instansie, ja. En die hof is 'n regsgeding. So howe sal natuurlik uiteraard die laaste sê het oor hierdie sake.
0: Maar daar sê dit nou, die parlement is hierdie politieke instelling, want dit verteenwoordig die mense wat ons ingestem het, en daar sit hulle nou, as gevolg van die mees onlangse verkiesing, het die ANC nie meer 'n absolute meerderheid nie, en dit sypel deur na daai komitee toe, hierdie afsettingskomitee, of dan nou die impeachment komitee. So, gesels met ons oor die dinamika daarvan, die feit dat die ANC nou die DA byvoorbeeld sal nodig hê, in 'n proses soos hierdie.
7: Kyk, in hierdie proses is dit moeilik vir president Cyril Ramaphosa. Hy probeer om self die verleentheid spaar van om in 'n staat van skuld beskuldiging geplaas te word. Maar vir die ANC is dit nog moeiliker. Die ANC is werk in 'n regering van nasionale eenheid wat uit dit self is baie moeilik. Hy moet steun verleen op die DA en ander partye binne die RNE. Die partij is gewoond aan 'n groot meerderheid dit, en jy weet, hulle kan op hulle eie werk. Nou is die hele politieke dinamika heeltemal anders. Ja. En sê, niemand kan voorspel wat die DA gaan sê nie. Niemand kan voorspel wat die DA gaan doen nie. Selfs die EFP of die Patriotic Alliance of enige ander RNE vernoot. Maar die moeilikheid kom in vir die ANC is dat hier vind alles plaas in 'n jaar van 'n munisipale verkiesing. In 'n jaar waar die Johannesburgse metro op sy swakste vaar, die Tshwane metro vaar ook op sy swakste, oftewel die Ekurhuleni metro. Ja. Die ANC se ondersteuning is bitter laag en die vertroue in die ANC is maar baie min, en terselfdertyd moet die ANC met al hierdie probleme intern en eksterne probleme te maak het, en dan ook in die parlement en ook in die howe. So die ANC moet oral vure doodslaan, en ek dink die grootste verloorder, hoe dit ook al sê en wie ook al, jy weet, hierdie sake wen en wie ook al hierdie prosesse wen, die ANC gaan die swaarste kry met aanloop tot die kieskongres in 2027 en natuurlik die volgende algemene verkiesing in 2029.
6: Ja. Jason, kan jy net gou vir my in so 'n minuut omtrent sê die laaste iets wat ek wil weet? Jy het nou van die DA gepraat, maar in die binnekringe van die DA word daar gefluister oor 'n soort blitsverkiesing om hier aan Ramaphosa kwessie nou op die spits te dryf. Dink jy dis 'n realistiese scenario in hierdie konteks of bloot politieke spekulasie?
7: Dis bloot net politieke spekulasie. Ek dink die grootste probleem om 'n blitsverkiesing te hou is finansies. Daar is reeds ek dink die bedrag is om en by 1 miljard rand begroot vir die munisipale verkiesing. Ek dink 'n algemene verkiesing kos nog meer om te hou reg oor die land, en om al twee verkiesings in een jaar te hou gaan net te veel, dit gaan te veel kos, en ek dink die nasionale tesorie gaan 'n stokkie voor dit plaas. Ook politieke partye gaan nie toestem tot so ietsie. Die ANC het nie die meerderheid nie, so hulle kan nie die besluit alleen neem nie. Die DA het nie genoeg ondersteuning in die parlement om so besluit deur te voer. Die ANC sal dit afskop, en ek dink al die ander partye sal dit ook doen. Ek dink 'n blitsverkiesing is nie 'n moontlikheid op hierdie oomblikkie. Partye soos die EFF, die MK, diegene wie nou buite die RNE is, hulle sal verkies om 'n wantroue motie teen president Ramaphosa in te stel. Maar die sukses van dit, weer eens, dit hang in die lig, want ons weet nie hoe die partye kan stem nie. 'n Dag in die politiek is 'n baie lang tyd.
0: Jy ken dit goed. Baie dankie vir jou insig daarso. Wat jy het, Jason Felix is 'n senior politieke beriggewer van Netwerk 24.
8: Elke verhouding het 'n storie. Sommige gaan oor liefde, ander oor seer kry, vergifnis, vertroue en die moed om weer te probeer. Maandag aand op Intune gesels ek met die internasionaal bekroonde verhoudingsafrigter Lee Joy oor die vraag wat baie van ons dra, maar nie altyd hardop vra nie. Ek is Frederike Lukas. Luister maandag aand om 8:00 na Intune, net hier op die 1. Take your
5: landwyd en wêreldwyd op RSG.
0: Dis nou so 5 minute voordat ons by agter kom, Dawie Klopper van PSG Wealth Pretoria. Oos, goeiemôre. Kom ons gesels 'n bietjie oor wat laasweek gebeur het, die groot nuus. Elon Musk se SpaceX wat genoteer is op die Nasdaq in New York afgelope Vrydag te midde van groot belangstelling het dit plaasvind. Het jy daarmee soveel wat aandeel of twee? Het jy ook nou so ryk soos Elon kan word?
9: Môre Gustav, ek wens SpaceX het Vrydag dan geskiedenis gemaak met een van die grootste en mees afgewagte beursnoterings nog. Die maatskappy het miljarde dollars in nuwe kapitaal ingesamel en teen 'n waardasie van sowat 1770 miljard dollar genoteer. Die notering het van oral af oor groot belangstelling ontlok. Die vraag na die aandele het die beskikbare aanbod aansienlik oorskry wat vertroue in die van beleggers in SpaceX se toekomstige groeipotensiaal geweerspieël het. Maar mens sal ook kan praat van 'n spekulatiewe gees wat onder beleggers posvat. Op die eerste dag van verhandeling het die aandeel goed gepresteer. Dit het baie ver bo die aandele uitgifte prys gesluit. Hy het teen $135 per aandeel begin verhandel, onmiddellik opgeskiet na $150 toe. Hy het eindelik so hoog gestyg soos $176.52 per aandeel, wat hom 31% bo sy voornoteringsprys geplaas het. Later die dag so 'n bietjie teruggesak, uiteindelik afgesluit op $160.95 per aandeel, wat vir jou 'n eerste dag wins van 19% sou gegee het. Natuurlik, die maatskappy se aantrekkingskrag berus op drie pilare. Hy is die wêreld leier in kommersiële ruimtelanserings. Hy het Starlink wat vir hom herhalende inkomste gee en dan glo beleggers dat SpaceX goed geposisioneer is om voordeel te trek uit toekomstige ontwikkelings in ruimtetegnologie en verwante nywerhede. Mens moet onthou, daar's risiko's en die maatskappy gaan moet groei om sy waardasie te regverdig en vanuit 'n breë markperspektief kan die SpaceX-notering belangrike gevolge inhou. Indien die maatskappy mettertyd in groot internasionale aandele-indekse opgeneem word, kan indeksfondse gedwing word om hulle portefeuilles te herstruktureer en dit kan aanleiding gee tot verkoopsdruk op sommige ander bestaande groot maatskappye om plek vir SpaceX in hierdie portefeuilles te maak. Wees net bewus daarvan. In die tussentyd het markte baie positief gereageer op die nuus dat Amerika en Iran 'n ooreenkoms bereik het om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig. Die S&P het Vrydag voor hierdie nuus natuurlik alreeds met 0.5% gestyg en op 7431 punte gesluit. Markte in die Ooste is ook vanoggend baie sterk. Die Hang Seng is so 0.5% hoër, maar in die Nikkei in Japan is 'n baie sterk 5% hoër. Die JSE het Vrydag ook 'n goeie dag beleef en 2.2% hoër op 112721 punte gesluit. En in die kommoditeitsmark verhandel goud vanoggend op $4,320 per ons, so 2,4% hoër as Vrydag. Platinum is 2,8% hoër as Vrydag en verhandel nou op $1,769 per ons. En dan interessant, Brent olie wat nou stabiel verhandel op $83.54 per vat, wat eintlik maar min verandering van Vrydag af is. Ons moet daai in dop hou. En dan in die valutamarkte verhandel die rand vanoggend ietwat sterker op R16.14 teen die dollar, op R21.72 teen die pond en op R18.75 teen die euro. Gustav, hiermee groet ek dan tot 'n volgende keer.
0: Baie dankie Dawie. Dawie Klopper is van PSG Wealth Pretoria Oos.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Kom ons kyk gou na die antwoord op ons taalvasvraag. Dis die Virtuele Instituut vir Afrikaans wat vanmôre gesê het, na wat is die chihuahua vernoem, daai klein hondjie wat jy in jou handsak kan dra? A, Kanadese wasbeer of B, Noord-Amerikaanse wolf of dalk C, 'n Meksikaanse staat. Nou ja, FIFA Wêreldbeker is mos op die oomblik aan die gang. En Mexico is een van die gasheerlande, so vanmôre het dit so ietsie daarmee te doen. Die regte antwoord is C. Chihuahua is vernoem na 'n Meksikaanse staat. Daar is 'n plek in Mexico wat Chihuahua genoem word. Bani van Bloemfontein het omreg, Anton van Sasselburg, Marius in Woodstock, Elizabeth van Lepalale, Linda daar in Vereglen, Elsa van Kempton Park, Ina van Marble Hall en Sheldon van Kukompo City. Dankie vir die deelname, ons maak weer so volgende maandag. Dankie aan Viva.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die binneland, mooi weer vandag. Die tuinroete is bewolk, het word later gedeeltelik bewolk hier teen die middag. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
6: En ek is Renske Jacobs.
10: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: In die 8 Junie se Europese lande verwelkom die ooreenkomste tussen die VSA en Iran. Regshulp Suid-Afrika maak gereed vir 'n staking en valskermspringers sterf in 'n helikopterongeluk in Amerika. Hier is Gustav met die nuus.
0: Brittanje, Frankryk, Duitsland en Italië het die aankondiging verwelkom dat die VSA en Iran 'n ooreenkoms bereik het wat tot vrede in die Midde-Ooste kan lei. Die Amerikaanse president Donald Trump het op sy sosiale media platform gesê die ooreenkoms is afgehandel en Amerika sal sy blokkade van die straat van Hormuz verwyder. Libanon is by die ooreenkoms ingesluit. Die Europese lande het in 'n gesamentlike verklaring beklemtoon dat Iran nooit 'n kernwapen mag bekom nie. Die lande sê hulle is ook bereid om sanksies teen Iran op te hef indien daar duidelike optrede is oor Iran se kernprogram. 'n Memorandum van verstandhouding sal Vrydag in Switserland onderteken word, waarna die straat van Hormuz oopgestel sal word. Israel het nog nie op die ooreenkoms gereageer nie. Israel was nie deel van die samesprekings tussen die VSA en Iran nie. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance het die verwikkelinge geloof en sê indien Iran sy deel van die ooreenkoms nakom, dit die Midde-Ooste vir die volgende 50 jaar kan hervorm.
11: It's going to end the war. It's going to make the Middle East more investable. It's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people. This region of the world has been a basket case for my entire life and longer than that. And what the president has really set us to do is to certainly eliminate the nuclear threat of Iran. That's done.
0: Die Amerikaanse vice-president J.D. Vance. Regshulp Suid-Afrika het gebeurlikheidsplanne opgestel vir 'n staking van sy personeel wat aan die vakbond Salawu behoort. Die vakbond het 'n 48-uur stakingskennisgewing uitgereik. Die beplande arbeidsoptrede sal woensdag en donderdag plaasvind. Werknemers is gegrief oor swak werkstoestande, personeeltekorte en salarisse. Regshulp Suid-Afrika sê hy respekteer die grondwetlike regte van werknemers om aan wettige en beskermde stakings deel te neem. Die organisasie sê hy bly egter verbind tot die beskerming van toegang tot geregtigheid vir kwesbare en behoeftige persone. Die Suid-Afrikaanse regering gaan nie vlugtelingkampe oprig nie. Die minister van Justisie en die voorsitter van die Interministeriële Immigrasiekomitee, Mameluke Kubai, het gister die aankondiging gemaak tydens 'n mediakonferensie in Pretoria. Kubai het dit beklemtoon dat die bestuur van migrasie samewerking tussen die Suid-Afrikaanse regering, gemeenskappe en buurlande vereis.
12: There is no intention to create camps, even on a temporary basis, and that's a message that we continue to carry. So we should not be expected to carry on and establish refugees camps. It's a policy decision, it's a legal decision that we have taken as a country.
0: Die voorsitter van die Interministeriële Immigrasiekomitee, Mameluke Kubai. 'n 45-jarige mediapersoonlikheid verskyn vanoggend in die Germiston'se Landroshof op die Gautengse Oosrand nadat hy oor die naweek in hegtenis geneem is. Hy staan tereg op aanklagte van ontvoering, die onwettige afvuur van 'n vuurwapen in 'n openbare gebied en regsveruitling. Dit volg op 'n skietvoorval waarby 'n e-taxi-bestuurder in Johannesburg betrokke was. Volgens die polisie het die taxi-bestuurder 'n vrouepassasier na 'n woning in Edenvale geneem waar hy deur die verdagte gekonfronteer is. 12 mense is dood toe 'n vliegtuig waarin valskermspringers was naby die Butler lughawe in Missouri in die VSA neergestort het. Volgens aanvanklike berigte het die vlieënier en 11 valskermspringers omgekom. Die ligte vliegtuig het na opstyging nie hoogte bereik nie en is sowat 270 meter van die aanloopbaan af neergestort. Die oorsaak van die ongeluk is nog nie bekend nie. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Brittanje, Frankryk, Duitsland en Italië het die nuus verwelkom dat die VSA en Iran 'n ooreenkoms bereik het wat vrede in die Midde-Ooste kan bewerkstellig. Die ooreenkoms sal Vrydag in Switserland amptelik onderteken word. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Helena van Vuren. Hooftrekke volg om 8:30.
10: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: Ons almal kry versekering vir daai oomblik wanneer iets skeefloop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance dan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086006000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV besenfees en inligting aanlyn.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
6: Dit is nou 6 minute oor 18 in die volgende uur. Al hoe meer ouers kies om nie hulle kinders teen siektes te laat inent nie. Kan die besluit hulle ooit regs aanspreeklik maak as dit ander benadeel? Dr. Liesel Hager gesels binnekort oor die regsimplikasies.
0: En Donald Trump vier sy 80ste verjaarsdag met wat hy as 'n diplomatieke triomf bestempel. Hierdie vredesooreenkoms met Iran nou en ons vra vir Dr. Heinrich Mathieu of Washington werklik die oorhand het of eerder Teheran. Maar voordat ons daarmee kom, gaan ons eers hierdie uur se musiek nou begin met die Communards en Don't Leave Me This Way. RSG is op pad na 7 minute oor 8.

0: Een van die heel wat weergaves van die liedjie, die combinatie, so saam met Sarah Jane Morris en natuurlijk in 1986, Don't Leave Me This Way, die vorige een van Thelma Houston en die oorspronkelijke een van Harold Melvin. En The Blue Notes, een geweldig liedjie op RSG, is het nou 11:08.
1: En onthou van winterhoop, winterhoop in jou gemeenskap, slaggereed om hoop, beskutting en warmte te bring aan die wat die nodigste het in die koue wintermaande. Winterhoop versamel nou al vir 25 jaar nie bederfbare kos en warm klere in 'n komberse vir mense in nood. Jy kan vandag nog 'n skenking of 'n finansiële bydrae maak en dan kan jy ook so help om 'n gemeenskap warm te hou. As jy wil bydra, gaan na die webwerf toe. Dit is winterhoop.org en daar is 'n lys insamelpunte of skakel net 011-725-0001 vir meer inligting. Dis 011-725-0001. Dit vat 'n gemeenskap om hoop te bring.
0: Albie Grobbelaar sit reg in die historiese Almanak Atelier in Bloemfontein op die maandag môre met sy storie vir die oggend. Môre Albie.
2: Vanoggend 'n geurige allegaartjie. 'N Amerikaner, 'n Noor, nog Amerikaners, die man van die Vatikaan, 'n Japanner en 4 mopkoppe van Engeland. Hulle is almal deel van vandag se kuier in die verlede. Ons sou hier op die 15de Junie kon praat oor die eerste rolprentresensie in die geskiedenis, wat op vandag se datum in 1890 gepubliseer is. 'N onskuldige silwerdoek soen in daardie vroeë vlek is deur 'n Londense koerant as absolutely disgusting beskryf. Ons sou ook oor Benjamin Franklin se beroemde vleer-eksperiment op 15 Junie 1752 kon praat, die dag toe hy die teenwoordigheid van elektrisiteit tydens 'n donderstorm geillustreer het. Maar kom ons laat val die kollig eerder vandag op die musiekwêreld. As jy lief is vir die werk van die Noorse komponis Edvard Grieg, wat op 15 Junie 1843 gebore is, dan het ek slegte nuus. Hy is nie die onderwerp van bespreking nie. Maar as jy een van daardie geslag was wat destyds stilletjies saans met oorfone onder die komberse na LM radio geluister het, dan kan jy jou ore spit. Spesiaal vandag popmusiek en 15 Junie. Kom ons begin by 1958. Op hierdie datum sing die groep The Platters die liedjie Twilight Time op die gewilde Ed Sullivan se televisieprogram. Net 'n paar weke tevore het 'n ongekende eer die Platters te beurt geval toe hulle tydens 'n toer deur Italië deur niemand minder nie as die Paus Pius die 12de ontvang is en elkeen met 'n goue medalje deur hom vereer is. Op 15 Junie 1963 maak 'n Japanner geskiedenis toe een van sy skeppings die nommer 1 posisie op die Amerikaanse trefferslys te haal. Die eerste Japanse liedjie ooit wat dit kon regkry. Die liedjie heet aanvanklik Ue Omui Te Aruko, maar die platemaatskappy besluit op die ingewing van die oomblik dat die enigste Japanse woord wat die Amerikaners ken, sukiyaki is. En dit word toe terstond die titel van Kiyo Sakamoto se treffer, sukiyaki. En dan 15 Junie 1966, vandag 60 jaar gelede. Op hierdie dag word die Beatles se langspeler Yesterday and Today uitgereik in 'n omslag wat allerweë opslag gemaak het. Die 4 mopkoppe sit op die omslagfoto, elk in 'n wit doktersjas met 'n breë glimlag op die gesig tussen 'n klomp bebloede poppe waarvan die koppe afgekap is. So erg was die besware dat die platemaatskappy Capitol Records genoodsaak was om die plaat te onttrek en 'n nuwe baadjie daarvoor aan te trek. Wat toe natuurlik gebeur het was dat die plate met die oorspronklike bebloede popomslaa so skaars geword het dat dit tot vandag toe nog gesogte versamelaarsitems is. Daar was gerugte dat die platemaatskappy in hulle haas om die plaat terug op die musiekwinkels se rakke te kry, die nuwe omslagfoto bo-oor van die ou omslaa wat aanstoot gegee het, geplak het en dat 'n mens die nuwe prentjie kon afstoom om weer die afkop weergawe te ontbloot. Mens wonder of almal daarom onthou het om die plate uit die omslaa te haal voordat hulle die ketels nader gebring het. Een van die Beatles se groot treffers was op hierdie album.

0: Dankie Albi, en hy is terug môre, dan vertel hy vir ons van 'n vroeë baanbreker van die Afrikaanse toneelwêreld, André Huguenet. Elke Histories Almanak episode is beskikbaar as op Potgooi op die RSG app. Jy kan dit gratis gaan aflaai van enige toepassingswinkeltjie of gaan soek daarvoor op Spotify. Daarmee kyk na Op en Wakker RSG of gaan na ons webwerf toe rsg.co.za.
1: Dis ons geheim.
0: Kom vir jou baie voetnote gee oor vanmôre se geheime liedjie, maar ek gaan myself weer hou. Ek gaan vir jou net 'n leidraad gee oor die titel. Ja, net oor die titel. Dit is seker ook nou nie die amptelike titel nie, maar dit is maar so half wat hy as bekend staan. Gaan nou nie te veel praat nie, sê jy baie mekaar maak. Ek gaan net vir jou sê oor die titel, as 'n mens dit so kan noem. Vlaimskerp geveerdes. Vlaimskerp geveerdes. Goed, dis al wat ek gaan sê. Ek gaan niks voetnote bygee nie. Indien nodig sal ek later vir jou 'n bietjie meer sê. Maar net nou is vlaimskerp geveerdes en ons het vir jou 'n paar note op sy gesit en ek dink dit is hoekom ek nie meer wil sê nie. Die note is baie bekend. Dis 'n bekende stukkie musiek, so kom ons hoor. Goed, ons gaan nou weer speel. En die leidraad daar, vlaimskerp geveerdes. Dis al wat ek gaan sê. Ek moet net my hand op my mond hou, want ek wil altyd so baie sê, maar ek gaan nou nie. Ons kyk hoe jy vaar daarmee. 45889 teen R1.50 vir 'n SMS. Stemnotas 076-536-6961.
2: Dis ons geheim. Er is verkeer. In die Weskaap op die N2 inwaarts was 'n botsing in die regterbaan net na Jacques Gerwel weg in Gauteng, Johannesburg op die N12 ooswaarts by die Galulies wisselaar beweeg verkeer stadig en in KwaZulu-Natal in Durban op die N2 suid net voor die Spaghetti wisselaar is 'n verkeersopeenhoping en vir enige verkeersnuus daai SMS lyn is 45889 R1.50 per SMS.
3: En net hierna dan vra ons vir Dr. Liesel Hager of ouershof toegesleep kan word oor die nie in en ding van hulle kinders.
4: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
5: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat dit betaal om te skuif. En het jy geweet, jy kan 20% afslag op jou premie kry as jy skuif vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede. Kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
6: Op en Wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 19 minute oor 8. Kan ouers regsaanspreeklik gehou word omdat hulle weier om hulle kinders teen lewensgevaarlike siektes in te ent? En wat gebeur as daai besluit uiteindelik iemand anders skade berokken?
3: So al meer ouers kies om nie hulle kinders te laat inent nie en is dikwels weens persoonlike of godsdienstige oortuigings, selfs al maan kenners dat dit die risiko van voorkombare siektes wel kan verhoog. So kom ons praat volgend hier oor met Dr. Liesel Hager, privaat reg dosent by die Universiteit van Pretoria. Liesel, goeiemôre, baie welkom by RSG.
7: Goeiemôre julle, baie dankie.
3: So in Suid-Afrika is daar tans geen wet wat roetine-inenting verpligtend maak eintlik nie. So beteken dit outomaties dat ouers nooit aanspreeklik gehou kan word vir die gevolge van nie inenting nie?
7: Nee, dit beteken nie ouers word outomaties gevrywaar van regsaanspreeklikheid nie. So ten spyte van die vakuum kan ouers steeds moontlik sivielregtelik aanspreeklik gehou word.
0: Onder watter omstandighede kan 'n ouer se besluit om dan nou nie hulle kind in te ent nie as onredelik of nalatig in die reg beskou word?
7: Dit kan as nalatig of onredelik beskou word wanneer dit nie voldoen aan die objektiewe standaard van die

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Beklemtoon, die aanspreeklikheid is nie outomaties nie en daar is baie elemente wat bewys moet word.
2: Ja, dis seker waar die uitdaging lê is om die bewyse dan nou te kry. So waar trek jy reg dan nou die grens tussen ouerlike autonomie en sodat jy self kan besluit wat jy wil doen en die staat se plig om dan 'n openbare gesondheid te beskerm?
1: So ons reg trek nie 'n vaste lyn nie, maar hanteer eerder hierdie grens as 'n ewewigsoefening of 'n balanseringsoefening tussen die mededingende regte. Ouers is vry om te kies, hulle het daai autonomie, maar hulle is nie vry van die gevolge van daardie keuse nie.
3: Ja. So as dit kom by geloofs of persoonlike oortuigings, as 'n mens dit wil aanvoer in 'n hof, as jou verweer en sê, maar dit is nou my geloof, dis maar ek het die oortuiging, in so 'n saak waar skade ontstaan as gevolg van nie inenting, hoe kan dit gebeur?
1: So, in ons regstelsel het ouers en alle persone fundamentele regte om die geloof en kultuur van hulle keuses te beoefen, maar is baie onwaarskynlik dat geloofs- of persoonlike oortuigings as 'n volledige verweer sal dien wanneer nie 'n inenting tot bewysbare skade lei. So jy het die reg om te glo wat jy wil, om die kultuur te beoefen wat jy wil, maar hierdie geloofsregte en vryhede bied nie outomaties regstreekse beskerming teen aanspreeklikheid nie, veral nie wanneer jou optrede voorsienbare en voorkombare skade aan 'n ander persoon veroorsaak nie.
2: Goed, maar ek wil nou eintlik terugkom by dit wat ons nou ook gesê het en dit is die bewyse, want dit gaan uitdagend wees. Hoe bewys 'n mens uiteindelik dat die besluit om nie in te ent nie direk tot skade tot iemand anders gelei het?
1: So wat jy nou verwys is kausaliteit, ja. En die is een van die moeilikste goed om te bewys in hierdie geval van nie inenting nie. En op die einde van die dag sal jy spesialiste moet kry en wetenskaplike getuienis soos epidemiologie moet gebruik om aan te toon dat die besluit om nie te ent nie direk tot die skade gelei het. En hierdie kausaliteit probleem is baie ingewikkeld in hierdie konteks, want die ketting van oorsaaklikheid kan verbreek word, dit kan moeilik wees om te bepaal wat presies voorsienbaar was, as voorbeeld 'n ligte infeksie of die amputasie van 'n liggaamsdeel as gevolg van daai infeksie. Die hof sal moet bepaal of die skade nie te ver verwyder is nie, en die hof sal ook in ag moet neem of daar wesentlike bydra was of die risiko verhoog is en so kausaliteit is 'n groot struikelblok.
3: Die Suid-Afrikaanse regstelsel is dit gerad om 'n tipe van 'n groepsgesondheidslitigasie te sou kon hanteer of is daar hervorming nodig van ons stelsel?
1: Ons gemeenereg en die siviele reg is teoreties toegerus ten spyte van hierdie bewyslas uitdagings wat ons het om groepslitigasie en individuele litigasie te kan akkommodeer. Die vraag oor hervorming en die nut daarvan is iets apart van die litigasie en of ons gemeenereg dit kan akkommodeer. Die nut en die behoefte aan hervorming is oor ons regsekerheid nodig het, nie om die deure vir litigasie oop te maak nie.
2: Ja, okay. Uiteindelik dan nou, Liesel, kan die moontlikheid van siviele aanspreeklikheid in die praktyk, dink jy, 'n invloed hê op ouers se besluitneming oor inenting? Selfs al is dit nou nie die doel van die wet nie.
1: Yes, baie korrek deur te sê, dit is nie die doel van ons siviele reg om afskrikking te veroorsaak nie, okay. Die afskrikking of deterrence, soos hulle dit noem in Engels, is

0: 'n neuwe produk of en 'n onvermydelike gevolg van hierdie soort litigasie, maar soos jy tereg sê, is nie die primêre doel van die reg nie. Maar ten spyte van hierdie afskrikkingseffek, bly die gemeenereg en die regstelsel nie die ideale instrument om openbare gesondheids- of inentingssyfers te bevorder nie.
1: Wat 'n interessante en 'n belangrike gesprek, né? Baie dankie vir die gesels, Dr. Liesel Hager is 'n privaatregdosent by die Universiteit van Pretoria.
2: Op en Wakker, net hier op RSG.

0: is Chris Els wat so sing oor die hartswoestyn om 28:08.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings, soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, Besenfees geld.
3: In die 8:30 hooftrekke, die saak teen die vermeende misdaadbaas Woesie Musiekat Matlala en sy 4 medebeskuldigdes word vanoggend hervat in die Hooggeregshof in Johannesburg. En Brittanje, Frankryk, Duitsland en Italië het die aankondiging verwelkom dat die VSA en Iran 'n ooreenkoms bereik het wat tot vrede in die Midde-Ooste kan lei. Dit is die hooftrekke. Ons het weer nuus om 9.
0: En ons gaan binnenkort met Dr. Heinrich Mathieu gesels juis oor daai vredesooreenkoms van belofte tot deurbraak. Voor ons daar bekom eers weer in die Noord-Kaap vandag oggend mis langs die kus, die Weskus daarop en andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie in die aand, donderbuie in die suidooste, gaan mooi weer wees in die noordooste. Die kuswind gaan matig suidoos waai, word later tamelik sterk tot sterk in die middag. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel, dit word later bewolk met middagbuie en reën langs die suidkus wes van Kaap St. Francis. Die kuswind gaan tamelik sterk suidwes waai. Volgens die sportnuus is nou volgende môre vol.
4: Ja, hartlike goeiemôre. Ek begin die sportverslag met hokkie. Suid-Afrika se manshokkiespan het na die naweek se 4-2 nasiespeker oorwinning oor Amerika in die tweede plek in groep B ingeskuif, danksy 'n beter doelverskil as Ierland wat derde is. Suid-Afrika en Ierland sal môre aand te mekaar te staan kom. Frankryk is die voorlopers in groep B. In groep A is Japan tans heel bo op die punteleer na 2 oorwinnings uit 3 wedstryde gespeel, gevolg deur die huidige kampioen Nieu-Seeland wat nog net in 1 wedstryd gespeel het. Netball. Die afdeling A-finaal van die Telkom Netball Liga vind vanaand in Pretoria plaas met die Wes-Kaap Tornadoes wat gisteraand as afdeling B-kampioene gekroon is na 'n sege van 47-46 oor die KwaZulu-Natal Kingdom Queens. Ursula Flismus het die besonderhede.
5: In 'n eindstryd wat gaan voel soos 'n heruitsending, sal die Vrystaat Crinums weer eens swaarde kruis met die verdedigende kampioene die Golden Fireballs in vanjaar se liga finaal, met beide spanne wat verlede jaar ook in die eindstryd om die liga louer gewetywer het. Die Fireballs het die Wes-Kaapse Southern Stings met 57-54 getroof om deur te dring na die finaal en afrigter Dr. Elsie Jordaan sê hulle moes hard werk hiervoor.
6: Ons het goed gedoen, ons is baie dankbaar om in die finaal te wees. Ek dink een woord som ons seisoen om en dit is om te veg. Ons het 'n baie sleg begin in Power Week 1 en om nou te kan sê ons is in die finaal. Dit was 'n groot poging van die coaches en ook van die spelers. So ja, ons is baie tevrede en baie dankbaar om nog 'n finaal te kan speel.
5: Dit was Fireballs afrigter Dr. Elsie Jordaan. Die Vrystaat Crinums het op hulle beurt die Gauteng Jaguars met 60-37 verslaan om hul plek te verseker in vanaand se eindstryd wat om 6:00 begin. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
4: Golf. Die Sonskyn Tour se Mopani Zambia Ope het gister op dramatiese wyse geëindig met Zimbabwe se Stuart Crock wat in een van die beste terugvegpogings sy eerste titel op toer ingepalm het. Crock was na sy 76 in die eerste ronde in die 68ste plek, maar hy het stelselmatig begin terugveg. By die aanvang van die laaste ronde gister was Krok nog in die gesamentlike 14e plek 8 houe agter die voorloper, maar 'n 6 onder baansyfer 66 het hom uiteindelik 'n 1 hou oorwinning oor Suid-Afrikaanse Jason Roots besorg.
7: I knew I was going to need a big weekend and I just played dream golf today. I loved every second of it and yeah, I just still can't believe it. I'm glad I really got it done today.
4: Motorsport. Dit was 'n dramatiese Spaanse Formule 1 Grand Prix met geskiedenis wat gemaak is met die waai van die geruite vlag, maar daar was ook teenspoed met slegs 'n paar rondes oor.
8: So Kimi, you've got 5 laps remaining.
9: He's slowing.
8: Everywhere.
9: Problem for Antonelli and coming to a stop right at the close of the Barcelona Catalunya Grand Prix. That's... And the engine's gone. 686 days have been and gone, and Hamilton is back on the top step of the podium. Lewis Hamilton wins the Barcelona Catalunya Grand Prix with George Russell and Lando Norris making it an all-British podium.
4: Om die verslag mee af te sluit, is Jody Hendricks aan die woord met 'n opsomming van vanjaar se opwindende Comrades Marathon.
10: Meer as 22.000 deelnemers het gisteroggend by die Durbanse stadsaal weggespring om aan die 99ste Comrades Marathon deel te neem en in beide die mans- en vrouafdeling was dit Suid-Afrikaanse atlete wat gedomineer het. In die mansafdeling die 27-jarige datawetenskaplike van Pretoria George Kushe wat gesewier het dit in 'n rekordtyd van 5 uur 16 minute en 6 sekondes kom ons hoor wat hy oor sy sege te sê gehad het.
11: This past week it was very hard to think about anything except the Comrades. So I'm very grateful that everything worked out as planned. The Comrades is a very tough race, so you can never take it for granted. But yeah, I took a bit of a gamble by going out early, but luckily paid off this time.
10: In die vrouafdeling het Gerda Steyn haar titel suksesvol verdedig en sodoende ook haar 5de Comrades Marathon titel ingepalm. Die fokus skuif nou na 2027 wat ook die 100ste weergawe van die ultramarathon sal wees. Jody Hendricks vir RSG Sport.
12: In die kollig, Elon Musk is nou amptelik die wêreld se eerste biljoenêr. Dit is ongeveer gelykstaande aan Switserland se bruto binnelandse produk. Moneyweb sê aandele van SpaceX wat hy besit het oor die naweek met 19% gestyg tot $160 elk, wat die waarde van sy maatskappy tot $2 billion laat styg het. Volgens die Bloomberg Billionaires Index staan Musk se fortuin nou op $1 billion. Dit is meer as 3 keer die fortuin van die wêreld se tweede rykste persoon, Google mede-stichter Larry Page. Die musiekgroep Droom Syndroom en Benice West sing oor kwesbaarheid en toewyding in die enkelsnit Toelaat wat oor die naweek uitgereik is. Daar was oor die 3000 mense wat hul mening gedeel het en die meeste gesê hulle moet met Benice West 'n liedjie maak.
13: So ons het super baie van hierdie comments gekry wat sê ons moet 'n collab doen met Benice West. Maar ons het een probleem. Ons nodig julle op om Benice te oortuig. So tap bietjie vir Benice in die comments hieronder om haar aandag te kry en dan maak ons hierdie collab gebeur.

0: Die Supremes het in 1966 treffer, The Supremes A Go Go, was daar album se naam. You Can't Hurry Love op RSG, is dit nou so 'n omgewing van 20 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Daar sê, ja, ek gaan vir jou voetnoot bygee in plaas van 'n leidraad oor die komponis van hierdie stukkie wonderlike, lieflike stukkie muziek, gaan ek vir jou liever 'n voetnoot gee, en dit is dat het die thema liedjie is van 'n televisiereeks, wat in die jare, was dit die jare 70 of 80, is hierdie televisiereeks uitgesaai. As het nie 80 was nie, was het laat 70, vroeg 80, daar rond, thema liedjie van 'n televisiereeks, toe ons allemaal nog baie klein was. En dan saam met dit, sê ek oor die titel dan nou ook, van die televisieprogram natuurlik, Vlijmskerp Geveerdes. Vlijmskerp Geveerdes. Ek dink die note gaan nou vir jou baie help. Ons het eers hierdie gespeel. Dit het dalk nie baie beteken nie. Nou gaan ons bietjie by sit en die gaan vir jou baie help. Daar sê, daar gee jy hom weg amper. Jy ken haai kombinasie van note. Goed, speel hom weer. Stuur gou gou daai SMS, daar is nog tyd, 4588191R50 of 'n stemnota na 0765366961.
1: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer.
4: In die Weskaap in Kaapstad op die N1 uitwaarts by Kuiberg is druk verkeer, op die N2 Settlerswisselaar is 'n verkeersopeenhoping vanaf die M3 en in Gauteng en Midrand op die N1 Noord is padwerk waar die linkerbaan versper en op die N2 net voor Milders drift is 'n verkeersopeenhoping en dit was vanoggend se verkeersnuus.
0: Net en ag sels ons met Heinrich Mathieu oor Donald Trump se verjaarsdag geskenk.
5: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.
2: Ons kry almal versekering vir daai oomblik wanneer iets skeef loop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eise regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry kwotasie en skuif vandag. Skakel 086006000 of besoek outsurance.co.za vandag. Een gelicensieerde versekeraar in FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 19 of liever 17 minute voor 9 en Donald Trump het toe uiteindelik sy vredesooreenkoms met Iran gekry, net betyds vir sy 80ste verjaarsdag gister. Na meer as 100 dae van oorlog het Washington en Teheran 'n ooreenkoms bereik wat militêre operasies staak en ook die straat van Hormuz vir internasionale skeepsverkeer oopstel.
0: Maar Donald Trump het al minstens 38 keer verklaar dat 'n vredes- en kernooreenkoms met Iran op hande is, maar die keer lyk het nou wel of daar iets op papier is, hier in die middel van die nacht, Suid-Afrikaanse tyd, het iets gebeur. So kom ons praat met Dr. Heinrich Mathieu, die directeur van die Stichting Pionier Instituut in Nederland. Heinrich, goeiemorgen, baie welkom weer by RSG.
7: Goeiemorgen, Gustav, goeiemorgen, Renske.
0: Maandelange onzekerheid, 38 keer se beloftes, om het so te stel. Maar nou lyk het of daar wel iets is. Hoe betekenisvol is die aankondiging wat in die middel van die nacht gemaak is?
7: Gustav, allemaal is blij oor die aankondiging, dit bring een gevoel van verligting, maar een mens moet baie realisties wees oor hoe beperk die impak is en hoe moeilik die pad vorentoe gaan wees. Uiteindelik het Donald Trump besluit om op te hou grawe in die gat wat hy vir homself gegrawe het, en dit is eintlik die vertrekpunt hier. Dit is 'n lang proses, as een mens kyk na wat tans in die memorandum van verstandhouding is, dan is dit maar enkele sake, die groot aanhef lê nog voor, so miskien is dit 'n maklike beeld om te sê, dit is een stap, in 'n 2-stap proses, en die grootste stappe is na die tweede deel.
2: Kan jy net vir ons mooi duidelik maak wat in hierdie stadium weet ons van die inhoud van die ooreenkoms en wat weet ons nog nie?
7: Ja, daar is verskillende ontwerpe van hierdie ooreenkoms, Renske, so dis baie moeilik om te sê wat is beslis in die laaste ontwerp. So ver ons kan aflei uit die berigte is die volgende deel daarvan. Iran kry die reg op $24 biljoen van sy bates, waarvan $12 biljoen uitbetaal moet word, baie gauw. Verder word die Amerikaanse blokkade opgehef binne 30 dae en word die straat van Hormuz, soos hulle dit stel, oopgestel binne die volgende tydperk. Die ander is dat alle sanksies op Iran opgehef word in die volgende 60 dae en nou ja, dit is die eerste stap van hierdie proses. Wat is uitgesluit? Ballistiese missiele word nie aangespreek nie. Die posisie van die verskillende handlangermagte van Iran word nie aangespreek nie. Die kernprogram is nog nie in daardie memorandum vervat nie. Dit is alles sake wat in die tweede belangriker fase moet gebeur as die eerste fase stand hou.
0: Ek moet jou wel vra oor die olifant wat nie in die vertrek was nie, want Israel was nie deel van die onderhandelingsproses gewees tussen wat Pakistan nou so bemiddel het tussen Iran en Amerika nie. So die olifant, sy naam is Benjamin Netanyahu, hy is betrokke by Libanon, wat in die ooreenkoms genoem word, self met aanvallen op Iran. So hoe seker kan Donald Trump wees dat hy Netanyahu aan sy kant het 100%?
7: Ja, totaal onseker. Is die regte antwoord. Netanyahu het geen belang by vrede hier nie. Dis die man wat die oorlog aan die gang gekry het deur vir Donald Trump te oortuig, sluit by my aan by die oorlog. Mens kan sien in die reaksie van die Israëli's, dat hierdie is nie vir hulle uitkomst nie. Gister of eergister het die oppositieleier, Yair Lapid, bijvoorbeeld Netanyahu baie erg gekritiseer op 'n klomp front en gesê, ons sal dit anders aanpak. So sowel die politieke oppositie as Netanyahu self, wat nog soos jy weet, 'n week terug, of 2 weke terug in die ewige woordgeveg met Trump was. Beide van hulle soek nie hierdie soort ooreenkomste nie. So ons kan verwag dat Israel ongelukkig is, vooral omdat Libanon ingesluit is, selfs in hierdie memorandum van verstandhouding. Dit is iets wat nie in Israëlse belang is nie en wat Israël voel dat sy nasionale veiligheid is eintlik uitgekontrakteer aan Amerika wat daaroor besluit. Israël sal dit nie maklik aanvaar nie. So inderdaad, dit bly die groot olifant in die proses.
2: Maar Donald Trump aan die ander kant, hy vier die aankondiging as 'n groot diplomatieke oorwinning. Is dit inderdaad 'n oorwinning vir Washington?
7: Is groot theater vir Donald Trump. Dit is geen oorwinning vir Washington. Kom ons kyk na hulle oorspronklike doelstellings. Saam met Israel, die regime moes val, die regime staan. Hierdie ooreenkoms word gesluit met die regime. En dis stap 1, die volgende onderhandelinge gaan nog verder. Die memorandum van verstandhouding voorsien $300 biljoen herstel koste wat gefinansier gaan word vanaf buite van Iran. Sluit in sy regime sal kan besluit waarskynlik hier. Hy gebruik het vir infrastruktuur, maar hy gebruik sy oorblywende geld dan weer vir wapens. So ek sien nie 'n groot oorwinning vir die VSA nie. Ek sien dit die ligswaar of die liggewig kampioen het staande gebly en hy is besig om uit te staan aan die swaargewig kampioen wat hy nie voor die oorlog kon stel nie.
0: Ja, en soos jy nou praat en nou dinge noem, nou hoor mense sommer al klaar vir Iran praat, want Iran sê ook hulle is die groot wenner in hierdie proses. Wat het Iran nie uitgekry? Is dit vir hulle 'n groot oorwinning?
7: Iran het staande gebly teen 'n veel groter mag, trouwens teen 2 van hulle. Ek dink dit is die een oorwinning vir Iran. 'N deel van die oorwinning is natuurlik nog uitgelewer aan Amerikaanse prosesse. So kom ons sê die sanksieverligting. Trump kan beloof dat alle sanksies nou nie net opgehef word vir 60 dae nie, maar dat daarna heronderhandel kan word, maar daardie sanksies is ingestel deur die Amerikaanse Kongres. Dit gee agterdeur vir Amerika. Hy sê dat enige ooreenkomste wat voortvloei gaan deur die Veiligheidsraad van die VN goedgekeur word, Nou daardie lede kan weer nuwe dinge byvoeg. So daar is 'n paar agterdeure. Maar vir 'n groot mag, die groot mag in die wêreld, is hierdie duur eintlik onnodige oorlog en 'n teenproduktiewe uitslag.
0: Ons praat net of Amerika die wenner is en of Iran die wenner is, wat van ons? Ons en Japan en China, die res van die wêreld wat afhanklik is van daai olie wat deur daai straat van Hormuz kom. Ten minste is die olieprys vanoggend hier op $83 rond. Maar hoe groot oorwinning is dit vir die res van die wêreld?
7: Ja, ek dink dit was so, kyk, dis onnodige oorlog geweest. Daar was ander maniere om dit te doen soos wat die vorige Amerikaanse president dit gedoen het. Nou het hulle uitgevind dat ook die oorlog opsie werk nie. Die effek van die op die wêreldekonomie gaan voortduur tot ons dink die einde van die jaar. So hierdie 3,5 maande se oorlog het nou nog 6 maande se verdere skade, 9 maande se skade aangerig aan die wêreldekonomie en dit kan langer duur. As die olieprys vandag val na 84%, is dit eerstens omtrent 20% meer as wat hy was. En dan tweedens al die ander produkte, sulfur, ja, aluminium, dit is 15 en 20% duurder reeds en sal so bly. So waarna ons kyk is 'n 6 tot 9 maande proses minimum wat dit gaan neem vir die wêreld om hierdie skok te absorbeer. Net om die prakties te daai seemyne in die straat van Hormuz, ja, dit gaan tot 6 maande vat om dit jy weet te neutraliseer of op te tel. Die olietankskepe sal voor daardie tyd begin vaar. Maar die groot vraag gaan eintlik wees watter nuwe skeepseienaars, ja, gaan bereid is om daardie risiko te neem en hoeveel gaan hulle versekering kos. Dit gaan maande duur.
2: Ja. Kom ons praat oor die ander land wat ook al wat 'n prominente rol gespeel het in die bemiddeling. Dit was Pakistan. Hoe belangrik was hulle bydrae regtig? En die ander ding wat ek ook wil weet is of dit hulle status in die streek nou gaan verander, hierdie prominente rol wat hulle gespeel het.
7: Renske, hulle het 'n belangrike rol gespeel. Hulle het fasiliteite verskaf, hulle het boodskappe tussen die partye gedra. Hulle het eintlik Iranse besluitnemers se veiligheid verseker dat Israel hulle nie uithaal tydens die onderhandelinge nie in Swans. So hulle het 'n rol gespeel. Diplomatiek is hulle profiel nou hoor. As jy kyk na hulle ekonomiese status, dit is 'n land wat baie skuld het. Eindelijk by van die wêreldinstellings nog daardie lenings het, uit interne rebellies en so aan. So om sy diplomatieke sukses om te skakel in politieke en ekonomiese voordele onwaarskynlik. Wat ons wel kan sê is dat die streekse lande, die golflande, die Arabiese lande, Qatar, Emirate, Saudi-Arabië en so aan, Turkye en Pakistan het nou gewys dat hulle wel in staat is om 'n konflik wat eintlik begin is deur Israel en die VSA na 'n vredespunt te kry. En dit is 'n groot bonus, ja, dit is ook 'n boodskap, dit is nie altyd die weste wat die stabielste faktor is.
0: Kom ek vra jou vinnig laastens net die ding oor die kernprogram. Dit is nou die bal wat uitgeskop word en ons hoor vanoggend van die Europese lande, hulle bly by daai lyn van Iran mag nie 'n kernwapen ontwikkel nie. Hoe los ons die kernprobleem op?
7: Dit het jare geneem vir die Amerikaners om daardie verdrag in 2015 te onderhandel. En ek dink, dit sal nie minder tyd neem om dit te heronderhandel met Iran nie. Iran sal in sulke onderhandelinge natuurlik ingaan met sy nuwe kernwapen, sy moontlike beheer tot die straat van Hormuz. So mens sal moet kyk hoe dit uitspeel. Jy sit met 'n ander regime, wat na die, soos hy voel verraad, dit is onderhandeling, hy is aangeval, dit is vorige onderhandeling in Februari. 'n harder regime is en met meer selfvertroue. En dit is waarskynlik die grootste probleem van hierdie proses, is dat beide partye met redelike selfvertroue en hoë eise ingaan.
2: Ja. Dankie. Dit was Dr. Heinrich Matthee, hy is die direkteur van die Stichting Pionier Instituut in Nederland.
3: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, né? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
8: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binnen 24 uur in contant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: Oor die titel het ek vanmôre vir jou gesê, al is die tema liedjie van 'n televisiereeks wat in die jare laat 70s, begin 80s is dit uitgesaai en ek het vir die leidraad daaroor gegee en dit is Vlaimskerp Geveerdes en ja, die voetnoot was nou die een gewees oor die tema liedjie. Die komponis in elk geval was baie bekende komponis, hy het ook die klankbane van onder andere Peter Gunn en Pink Panther gekomponeer. Selfde komponis. Ons het toe vir jou note gespeel, eers het dit so geklink. Dit was bietjie moeilik, maar toe ons hierdie bysit, toe kom hier raai skote in.
0: Kobus Strauss in Pinetown sê dis Tchaikovsky se Swanemeer. Shel Engelbrecht, Makkelneek en André Marais en Erna en Elise en Klerkstop sê dis Leapy Lee's Little Arrows. Koen van Roodepoort sê Beth Midler, Wind Beneath My Wings. Marius op Stannebos sê dis Cat Stevens, A Morning Has Broken. Valerie en Brakpan sê dis Mill Haggard's The Silver Wings. Dans met die Rooirok, die Duits Weswals van Randall en Koba sê Elspie en Kradok en Essie en George. En dan sê Rensha Eye Level van der Valk se themalied. Die Simon Park Orkest. Daar is 'n vry ombekie.
2: Nee, Rensha is nie hy nie. Marisa Heymans, jy het hom eerste reg gekry. Mooi Marisa, redelik vroeg ook. Nelia van Marble Hall is in die tweede plek vanmôre en in die derde plek het ons vir Josie van George en Martin van Kroonstad selfde tyd SMS ingestuur. Mooi, Marisa, Nelia, Josie en Martin, top 4 op die SMS-lijn en nou die stemnotas saam met die liedjie, geniet het en 'n mooi maandag vir jou. Ons sien vir jou môre om die tafel, jy kan maar kom sit. Ons nooi vir jou altyd uit. Dankie aan ons inhoudsregisseur hierdie week en dit is Iver Price en Dian van den Berg is ons tegniese regisseur. Eloise is net hierna aan die beurt vir intussen.
0: En oor 'n halfuur gesels Willie Straas, hy klik en hy kook en hy maak 'n limoenhoender resep. Mooi blad om môre.
9: Die Toonbirds tema van Henry Mancini, dis Max van Kilter vir hierby, dankie.
10: Ek dink dit is die Toonbirds van Henry Mancini.
11: Dit is die Toonbirds theme, Henry Mancini sing dit. Dis Maggie hier van Woudtevredenpark.

0: Wat 'n pragtige stuk musiek. Dankie aan die Op en Wakker span Henry Mancini met die Thornbirds tema.
1: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9 uur en in die nuus. Wusi Musikat Matlala en sy medebeskuldigdes is terug in die hof. Die adjunk minister vra samenwerking van traditionele leiers om migrasie te bestuur en 'n voorlopige vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran word verwelkom. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die saak teen die vermeende misdaadbaas Wusi Musikat Matlala en sy 4 medebeskuldigdes word vanoggend in die Hooggeregshof in Johannesburg hervat. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein is agter mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin Tebogo Tobajane, die sakeman Josie Banyone en die musiekvervaardiger Sinki Mokubong. Daar word verwag dat die verdedigingsspanne 'n formele aansoek sal indien om die staat te dwing om uitstaande bewyse te oorhandig. Die verdediging gaan glo vra dat die staat 'n verklaring verskaf wat na bewering deur 'n staatsgetuie aan die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat gemaak is. Hulle wil ook die outomatiese GPS-rekords hê van polisievoertuie wat tydens Matlala se inhegtenisneming gebruik is. Adjunk-president Paul Mashatile het tradisionele leiers aangemoedig om met die regering saam te werk in die implementering van 'n omvattende benadering tot migrasiebestuur. Hy sê die benadering vereis versterkte grensbeveiliging, die billike afdwinging van immigrasiewette, die uitroei van korrupsie en aanpassing in beleid as deel van 'n breër poging om onwettige immigrasie in Suid-Afrika te takel. Mashatile het die opmerkings gemaak tydens die begrafnisdiens van die Ndebele koning Makosoke die tweede. Mashatile sê onwettige migrasie moet op 'n wettige, menslike en regverdige wyse bestuur word. Regshulp Suid-Afrika het gebeurlikheidsplanne opgestel vir 'n staking van sy personeel, wat aan die vakbond Selawu behoort. Die vakbond het 'n 48-uur stakingskennisgewing uitgereik. Die beplande arbeidsoptrede sal woensdag en donderdag plaasvind. Werknemers is gegrief oor swak werkstoestande, personeeltekorte en salarisse. Regshulp Suid-Afrika sê hy respekteer die grondwetlike regte van werknemers om aan wettige en beskermende stakings deel te neem. Die organisasie sê hy bly egter verbind tot die beskerming van toegang tot geregtigheid vir kwesbare en behoeftige persone. Die familie van Sihle Makayi het sy oorskot uit Rusland ontvang. Sy oorskot het gistermiddag by die Koning Shaka Internasionale Lughawe in Durban aangekom. Die 44-jarige Makayi was een van 13 Suid-Afrikaanse mans wat na bewering in Desember verlede jaar na Rusland gelok is deur agente wat hulle werksgeleenthede in die buiteland beloof het. Hulle is as soldate gebruik in Rusland se oorlog teen Oekraïne. Makayi se naasbestaande sê hy was 'n diabeet en het waarskynlik nie die nodige mediese sorg gekry nie. Van die mans het vroeër vanjaar na Suid-Afrika teruggekeer. Suid-Afrika bied van dese week die 19de konferensie van speakers en voorsittende beamptes van die Statebond Afrika-streek aan. Die speaker van die Gautengse wetgewer, Morokani Mosopoye, sê die hoofvlak byeenkoms is 'n historiese geleentheid vir die land, wat parlementêre leiers van reg oor die vasteland bymekaar bring om dringende kwessies te bespreek. Dit sluit in regeringssake, volhoubare ontwikkeling en politieke stabiliteit. Die konferensie word gesamentlik deur die Nasionale Raad van Provinsies en die Gautengse wetgewer aangebied. Brittanje, Frankryk, Duitsland en Italië het die aankondiging verwelkom dat die VSA en Iran 'n ooreenkoms bereik het wat tot vrede in die Midde-Ooste kan lei. Die Amerikaanse president Donald Trump het op sy sosiale media platform gesê, die ooreenkoms is afgehandel en Amerika sal sy blokkade van die straat van Hormuz verwyder. Libanon is by die ooreenkoms ingesluit. Die Europese lande het in 'n gesamentlike verklaring beklemtoon dat Iran nooit 'n kernwapen mag bekom nie. Die lande sê hulle is ook bereid om sanksies teen Iran op te hef indien daar duidelike optrede is oor Iran se kernprogram. En tenslotte weer die hoofnuus. Die saak teen die vermeende misdaadbaas Wusi Musikat Matlala en sy 4 medebeskuldigdes word vanoggend in die Hooggeregshof in Johannesburg hervat. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein is agter minstens 3 mislukte sluipmoordpogings. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Ons kry almal versekering vir daardie oomblik wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn.

0: Ken jy jouself? Wie jy is en wat jy graag wil wees? Nee, ons praat nie vandag oor hierdie liedjie nie, maar wel oor iets wat met hierdie gedagte kan help, wat immer in mense koppe ronddwaal, as jy nou diep intern denkend. Is ek op jou tank, is volk op jy is reg, jy is splinter nuwe week, die intussen panskeier saam met jou hier by my nou nog, is ons na, ons naloper, nee, ons nieuwsleeser weer in die van Heiningen. Morgen, my sê, hoe was jou naweek?
1: Morgen, Eloise, ach, het was baie, baie lekker. Dan.
0: Nee.
1: En jou nou?
0: Nee, self, ek moet net keer of ek
1: Dit gaan beter?
0: Nee, exactly, precies so, net so, nie as jy daar sê. Binnenkort kom loer, ons regisseur Marie Molefe van Heerden in en vertel jou waarop ek alles hier sin speel. Jy gaan lekker saam met die intussen spankeier op RSG, moet nergens in gaan nie, moet nie hy knoppie draai nie, niks nie, want al die paie in die wereld lê hierheen. Of so sing hy goe, en so begin ons week sy muziek genot.
2: En die strijd word soms die draaie, en die draaie loop na jou, met buitenkant vereniging, het ek

0: Tussen 9 en 12 lê al die paaie terug na RSG of die hele dag eintlik. As ek so na jou luister, is lekker om saam met jou te wees en die week se genot met ons span vir jou te begin. Koppie gaan lekker saam kuier. Ons regisseur is ook nou hier in die ateljee. Môre Marie Molefe van Heerden.
1: Môre Eloise, hoe gaan dit met jou?
0: Nee, meisie, ons kap aan. Hoe gaan dinge met jou? Was jou naweek?
1: Lekker, soos jy altyd sê, die tanke is vol gemaak.
0: La, dis die lekkerste lekker as jy tanke vol. Kyk, jy niemand kan net 'n leë koppie uitskinkie hoor.
1: Nee.
0: 'n Leë teepot maak jy 'n lekker koppie tee nie. Dit is almal nou een ding wat die twee is. Hoorie, ek hoor my ma praat een ding wat die twee is.
1: Nee.
0: Klomp goed wat my ma en ons ouers al ewig gesê het, maar in elk geval weg van hulle af, hoe klink vandag?
1: Ons kok Willie Strauss dek vandag sy tafel en hy berei sy suurlemoen hoenderdis vir ons om 9:30. En verlede week het ons gepraat oor manlike higiëne. En vandag kry die vrouens ook 'n beurt. Suster Henely Moller kom sê vir ons die moets en die moenies wanneer dit by vroulike higiëne kom. Daardie gesprek om 10:30. Regsake gebeur 11:30, maar net na die 10:00 nuus is dit tyd vir Tamaletjie en die leidrade is soos volg. Luister mooi. 'n Katastrofiese kernongeluk het nie in die horing van Afrika gebeur nie, want Donald Trump sê hy kan 'n groot skare lok meer as 'n bekende sanger. Nou goed, dink gou hier aan, hè. Jy klim elke liewe dag in jou motor en jy ry sonder om te veel daaroor te dink. Dis nou as jy 'n motor het. Maar wat as jou bestuurstyl iets van jou persoonlikheid verklap? Volgens 'n artikel wat ek gekry het van Accident Angels is daar verskillende tipes bestuurders. Die aggressor wat altyd haastig is, weet al, is dit 'n sonoggemiddag. Die dagdromer wat half in sy eie wêreld leef of die verkeersbeampte wat elke liewe reël wil afdwing. En dan is daar die mense wat vir ander eerder plek wil maak en almal probeer akkommodeer. So nou wonder ek, veral jy Eloise, watter tipe bestuurder is jy?
0: Dit hang af of ek betyds is al dan nie.
1: Dan is jy die agressor.
0: Kyk, ons almal het mos verskillende fasette van ons mens wees.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat ons die vermoë het om uit te leef. Maar jy praat oor die algemeen.
1: Nee, algemeen. Oor die algemeen. Nee, as jy nou, weet as jy elke liewe dag.
0: Elke liewe dag.
1: Ja, ja, ja.
0: O, okay, so ek sal sê, ek is nogals redelik gematig. Ek sien baie keer as mense 'n bietjie haastig is, dan ry ek my die pad uit of ek sien, ek korrel so ver, ek sien ek iemand is besig om wild te ry van agter af deur die bane te vleg, dan probeer ek net so iemand, nee kykie, ek is nie haastig nie, meisie. Ek wil veilig by die huis op my bestemming uitkom en baie keer ry ek met my seentjie in die kar, so ek is extra versigtig, want iemand se lewe hang af van wat ek doen. Myne ook, maar jy weet mos, ons stel hulle eerste. So ja, ek weet, ek kan nou nie sien op die lysie hier. Ek sal moet gaan loer spesifiek. Want ek is definitief iemand wat afshow nie. Ek sal nou nie my engine so reef daar by die... Afhangend van wie... Nee. Oor die algemeen is ek redelik gematig. En jy?
1: Ek dink ek is tussen die agressor en die verkeersbeampte. Kyk, nee, ek my pa het my baie mooi geleer om te bestuur en ek as ek 'n besluit gemaak het, maak ek die besluit. Daar's nie, jy kan nie huiwer as jy bestuur
0: nie. Nee, in Johannesburg nie.
1: Veral nie in Johannesburg nie. So ek kan baie goed ry, sou ek sê. So ek is bietjie haastiger want ek hou daarvan om te poer nie. Ek wil by my bestemming uitkom. Maar ook ek gaan nou nie vir die taxi plek gee wat in die geelbaan ry en in my baan wil kom nie. Verstaan? So jy volg die reëls. So ek kan nou nie 80 en 60 sone ry nie, maar ek sal 61 ry.
0: So jy is 'n aggressiewe verkeersbeampte.
1: Griet, okay. Wat sê jy dan vir die huis? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of jy kan 'n SMS stuur. 45889 is ons SMS-lyn en daai boodskap gaan jou R1.50 kos. Nou 'n bonusvraag ook. As jou maat of jou kinders wat saam met jou ry, Louise, of selfs jou beste vriend of vriendin moes vra, sou hulle dieselfde antwoord gee. Watter tipe bestuurder is jy?
0: Ek dink soms is maar net veilig om nie vir ander mense te vra nie, want die waarheid nie. Die waarheid
1: jy kan anoniem blijk, sal jy stem verbod.
0: Hoor, hier is lekker musiek. Fegal Shaki, 'n bietjie later en Jacques Duplessis, maar nou, Ben Rodriguez.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Jacques de Plessis op RSG met Dit is Mal. Voor hierdie ene Ben Rodriguez met Back to You. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons vra jou vandag. Wat is jou bestuurstyl? As daar iets van jou persoonlikheid kan verklap word en sal jou maat, kinders of beste vriend dieselfde antwoord gee. Op accidentangels.co.za is daar 'n artikel wat sê wat jou bestuurstyl alles oor jou persoonlikheid sê. Ons het die aggressor, die senuweeagtige prefek, al ewig senuweeagtig en oorbewus van veiligheid en maak asof elke rit al eerste ene is. Hulle is altyd so klein bietjie huiwerig om weet, by verkeer aan te sluit en kan moontlik 'n bietjie frustrasie vir ander veroorsaak. Hulle bedoelings is goed, maar hulle gebrek aan selfvertroue kan klein bietjie ontwrigtend wees. Natuurlik die dagdromer, jy kan jou indink van die dagdromer wat heeltemal op sy eie pad in stasie is. Soms is 'n goeie ding, maar nie op die pad nie. Dan het jy die polisie beampte of verkeersbeampte. Reels en nogmaals reels en plig se trou en die wet en die wet. Dan is daar mense wat meegee vir ander, byvoorbeeld 'n bus wat moet ry met passasiers, die groter oorhoofse goed vir almal in die wêreld, dan het jy die een wat 'n bietjie spog, afsou daar op die pad. Die kar so 'n bietjie ref daar by die verkeerslig en ook voet in die hoek sit. Hulle soek 'n bietjie aandag. Wys vir jou hulle fancy kar of klipharde musiek. Fokus nie so baie op veiligheid nie, maar meer om 'n indruk te skep. En dan het jy natuurlik volgens hierdie webblad die Accident Angels bestuurder. Dis die beste van alles. Die kalm, respekvolle en verantwoordelike bestuurder. Hierdie persoonlikheid volg die reëls net vir hulself nie, maar om almal se veiligheid te verseker, die medebestuurders op die pad en ook voetgangers wat die pad deel met motors. Hulle is geduldig, kan aanpas by enige situasie en gemeenskap is hulle se nou sê 'n paar SMS'e. Ek is meestal van die tyd hastig. Want ek het werk om te doen. Ek het geduld met slaapkouse, maar dan vra ek konsiderasie as iemand sien. Ek is hastig, sê anoniem. Of die mes snij na al twee kante doen. Dis Louis van Antigua Bay wat so laat weet. Dan sê Louisa, nee, kyk, ek is nou maar eerder stadig en versigtige bestuurder, as wat jy nooit jou bestemming bereik nie. En kyk, alhoewel, is mos nou nie groot nie, maar glo my, ons kry ons spitsverkeer skool en weer toe. So ja, ek is maar 'n skilpad, sê Louisa van alhoewel. Laat weet ons, hierdie persoonlikhede wat ek nou hier opgenoem het, en gaan nog gou vinnig deur die lysie, die aggressor, die senuweeagtige prefek, die dagdromer, die verkeersbeampte, die greater good persoon, ek gaan nou vir jou 'n naampie gee daarvoor, die persoon wat baie wil spog en afsou, en dan die gematigde, die volronde bestuurder, watter enetjie is jy, en sal jou vriende en familie en kinders wat saam jou in die kar is, sal hulle dieselfde sê? Ja, ek weet nie, vir jy galsakie, wanneer ons gaan luister hierna en dan klets en kook ons met 'n limoenhoender resep met Willisraus.
1: Maar toe die ander koers deur die wilde bloed van die manne gevaar en een het geskreeuw van koekie se krag van die vaal leeuw en die wilde drom het saam gespring oor die vure en in die enkring van die heilige dans en woester beweeg en die woorde herhaal, skril en leeg

0: van Kokkie se radsheid en sy groot krag.
1: Skakel gerus in vir die tweede aflewering van Johan Nel en Susan Beyers se voorlesing van NP van Wyk Lou se groot meesterstuk Raka, Dinsdag aand om 20:09.
2: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
3: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
5: Oos Wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.
6: Soos beloof, hier is Fegal Shaki.

0: Inderdaad, die engel in die koskas. Willie Strauss, met wie ons hier klets en kook. Môre, kosbare mens, hoe gaan met jou?
1: Môre, my stopbeker, met my gaan dit goed. Met my stem gaan dit minder goed.
0: Oh.
1: Maar met my gaan dit goed, ons kyk noord. Ek is bestig om deur hierdie griep te stoei. Maar wat ons kla nie, ons kyk noord en ons is opgewonde, want ons gaan nog praat.
0: Inderdaad, jy moet maar versigtig van, vir iemand wat optree, is een stem ons nou een belangrike instrument om in stand te hou en byderhand te hê. So, ek gaan so min as moontlik praat, jy gaat so net genoeg praat om die resept het ons te deel vanoggend, en jy mag nie lachie, want dit kan jou laat hoes en goeder so...
1: toe jy het nou sê, toe voel ek ook genade hier kom hier.
0: Daar kriebel hy in die keel. So hoorie, ek hoop hierdie resepie gaan ook vir jou help. Ek sien as een bykie vitamine C daar in die naam, maar laat jy vir ons hier weergee, wat is die bestanddele vir hierdie dis, asseblief Willie.
1: My mens, hierdie is baie lekker. Ek het eindelijk een recept gekry as een Griekse hoender, maar toe praat ek met een vriendin van my, Tanya, en toe sê sy vir my, my ding, daar is soveel verskillende streke en plekke, dat ek kan nie vir jou sê hoe Grieks die recept is, en toe besluit ek, weet jy wat, ek maak het nou net een sierlimoen hoender in kruidla.
0: Ah.
1: Ek gaan nie op my laat gil nie.
0: So as iemand hierdie dalk nou op die internet raakloop en sê, ja, maar Willie het gepraat van een Griekse, dus die sielle, dan is dit nou maar waar die oorsprong is, nee?
1: Dis waar die oorsprong is, en toe ek kon nou maar net vir Willie en bewillie, so dat hy met my beter aanklank vind, maar het is verskrik lekker, dit is even sier, want dit is sierlimoenhoender, maar die algehele smaak daarvan is rarige smaaksensasie, en is die moeite werd om het te doen, so wat jy nodig het is 8 knoffeltoentjies, ek weet het klink baie, maar dis wat die recept nodig het, en jy sal as jy hom eet, sal jy besef, maar jy het hierdie knoffeltoentjies elke een nodig.
0: Mm-hmm.
1: Fijn gekap, dan 150 ml olijfolie, en hier beveel ek aan dat jy rarig olijfolie gebruik, want dit help ook vir die smaak. 120 ml sierlimoensap, nou moet ek sê, as jy vars sierlimoen het, en jy die voorreg om 'n boom in jou tuin te hê, of jou buurvrou sê, hey, ou buurvrou, hier is vir jou 'n suurlemoen, vat hom en maak hierdie hoender. Druk hom uit, as jy nou nie vars suurlemoen het, en iemand gaan met jou raas, jy is ok, maar dit maak vir my 'n bietjie 'n verskil aan die smaak.
0: Nee.
1: 30 ml Dijon mustard. Ek dink jy gaan dit beter uitspreek, want ek luister vir jou as jy so praat. Hy my ding, you're speaking foreign very nicely.
0: Nee, jy het jou goed van jou taak gekooi, daar is nou nie nodig om stems op te plakkie.
1: O, ok, ek wil net sê, want jy praat om dan mooi, as jy so in die oggende daai vasvra doen, tamaleetjie doen, dan kan ek nie wacht, daar moet een foreign ietsie inkom, want jy praat om so mooi.
0: O, jy weet ek maar net, ek kry help, meneer, ek kry help. Maar nou ja, so Dijon mustard, een mosterd?
1: Dijon mustard, 15 ml jening, enige jening wat jy in jou kas het, 15 ml gedroogde oregano, 5 ml gedroogde timi, 5 ml fyn sout, of grove sout, jy het maar grove sout moet jy bietjie minder insit, 5 ml swart peper. Nou, dit is jou marinade. Die oorspronklike resept sê, jy moet dit nou in a fynmaker sit, en dit verskrik fynmaak, ek doen dit nie. Ek meng net alles baie, baie, baie goed saam, dan hou ek dit een kant, dan 800 porsies, die skryf is hy pakke wat die 100 porsies so in het, dan vat jy jou marinade, en jy vat jou twee handjies, wat die liewe vader vir jou geet, en jy wryf daai marinade lekker na 100, en is asof jy hom wil masseer. Wryf hom in, maak hom toe, en laat hom ten minste vir 2 ure, nie minder, jy kan hom oor nacht doen, maar vir ten minste 2 ure marineer. so dat die geere lekker in die hoender kan intrek, dan skep jy die hoender in die marinade in 'n oonvaste bak, of as jy soos ek is, marineer jy hom sommer klaar in jou oonvaste bak, want dit is een bak minder om te was. Dan plaas jy die aardappels saam met die hoender, meng alles saam sodat daai aardappels ook van daai marinade kry. Want dis wat ons wil hê die aardappels en die hoender moet saam daai suurlemoengeur intrek. En dan bak jy dit vir 180 op teen 180 grade vir 1 uur. Bak hom wat soos ek hom maar gewoonlik maak, bak hom bedek vir 45 minute en 15 minute oop. Of as jy om die hele tyd wil toe hê, maar ek hou daarvan dat my kos so ligte bietjie. Dit weet dat hy naam so 'n kleertjie bo op hê. En dan bedien het, ek het bedien met rys en 'n groen slaai. En ons, weet jy wat, ons het so geëet, ons het nie met mekaar gepraat nie. Ons het net geëet. En toe alles klaar, toe sê ons, dit was nou lekker, wanneer maak ons dit weer?
0: So is daar so, 'n lekker sousie wat oor die rys kan gegooi word, want ek is nog as hier vir 'n sousie en 'n bietjie
1: rys. Weet jy wat, as jy 'n sousie wil hê, sal ek 'n bietjie water bysit. Hy bak redelik droog, omdat die marinade nie baie vloeibaar is nie. Maar dit is 'n baie goeie ding wat jy sê. Gooi 'n bietjie water in jou bak. Jy sien nou net die RSG luisteraars gaan dit nou weet. Gooi 'n bietjie water in jou bak. Ag so 100 ml is meer as genoeg. Dan gaan jy sousie.
0: Kyk, want ek is stout vir rys en 'n sousie. Ek kan net dit eet.
1: Ja, ek ook.
0: Oeh,
1: nee. As kyk as daar 'n sous is in 'n aardappel, dan sê ek vir jou sit, ek sta op. Want ek is lief vir dit, hoor. Ek is ook lief vir 'n sousie. En as daar 'n rys is, saam met dit, maak dit verskrik lekker. Ja, jy gaan ook nou vir my sê, dis te veel suisel, dis ok, somtijds moet die mens teen die normale grein gaan.
0: Ach wat,
1: is wat jy wil doen.
0: Dis winter, ons probeer ons self beskut teen die winterse wisselvallighede van die weer. Probeer, ja, dis hoe ek kan na kyk, maar ek moet nie mense nie verderf lê nie. Voor jy gaan, wil jy herhaal net gou weer vir ons die bestanddele asseblief in geval iemand hier wil net seker maak hulle het alles mooi neergeskryf.
1: OK. Dit is 8 knoffeltoentjies fyn gekap, 150 ml olyfolie, 120 ml suurlemoensap. Jyre tot my honde is opgewonde. Die wat ook nooit mekaar gespeel het, die speel nou mekaar. 30 ml Dijon mustard, hoor daar. 15 ml jenning, 15 ml gedroogde oregano, 5 ml gedroogde timie, 5 ml fyn sout, 5 ml swart peper en dan natuurlik 5 aardappels wat jy in stukke gesny het saam met jou 800 bors. Marineer hom vir ten minste 2 ure. Weet jy wat, ek het kan nou vir jou geheim doen. Ek het so my aardappels ook vir 2 ure saam gemarineer.
0: Nee.
1: Niemand het dit geweet nie. Doen dit.
0: Mos jou huis.
1: En dan bak jy hom vir 'n uur teen 180 grade en jy eet nie, jy sê daar Eloise en Willie is staatmakers.
0: Nou kyk nou nie, dan hoor jy beter gesond word, kyk mooi na jouself en laat iemand anders soos vir 'n rukkie kook dat jy kapadeer word in karras. Oké. Okay.
1: Dankie my ding, ek waardeer dit. Ek gee daai boodskap nou dadelik hoor.
0: Willie Strauss het saam met ons gekleed en gekook het. Hy het 'n suurlemoen hoender resep met ons gedeel. Daar het jy die bestanddele gekry baie maklik om aan mekaar te sit. En laat weet ons, maak die resep man. Laat weet ons of dit in jou kombuis vaar of mense wel soos hulle eet of jy so gemaak het. Dit sal lekker wees om jou terugvoer te kry. Hier luister ons nou na The Bird.

0: The Bird hier op RSG met Honeymoon Love. Anoniem sê na aanleiding van ons resept kan nooit verstaan hoe iemand goeie kos so kan bederf deur stinkende knoffel by te voeg. Ooh, anoniem. Ek het 'n dingetjie wat ek vir my kind altyd sê, don't yuck somebody else's yum, want ek is baie seker as ietsie wat jy versot op is, nê, wat iemand anders ook hulle neuse voor gaan optrek. Dis mos nou die lekker ding van die lewe, ons almal het ons eie smaak en dan is dalk hierdie resepie nie vir jou nie, maar ek kan jou waarborg, daar's ander knoffel liefhebbendes wat wat sal klaar hulle mond laat water as hulle net hierdie resep lees, wat nog te sê die resepie maak. So ja, jy is dalk nie die teiken gehoor vir hierdie resepie, maar daar sal weer enetjie vir jou ook wees, wat dan nie so baie knoffel het nie. Binnenkort nog van hy stemnotas, jy kan dit laat inkom, ons wil weet wat een soort bestuurder is jy. Paar gekry al gaan het deel net na Tamaleki en lekker muziek ook waarna ons kan uitsien soos Ed Sheeran en Taylor Swift. Bekie later en ook hier van Plaaslike Bodem. Die verkleermannetjie sanger, wat daar van die groep Boo afkom, ek weet of jylle onthou nie dit leef voor, net hierna.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue, ons is op pad Blouberg strand toe, en so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar is 'n klomp wynplase op die pad, en so wil my man by...
2: Wie worry nou oor petrol, is daar wynplase?
1: By elke liewe wynplaas indraai, om te hoor of Linda Frost petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het, dis nie die rede hoekom ingedraai het. Elke wynplaas.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
3: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.
4: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
5: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperrtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
6: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Ek ken vir Chris Chameleon al van Boo se tyd af, fenomenale kunstenaar en ook wonderlik Afrikaanse kunstenaar, paar van hy pragtige gedigte wat hy getoon set het en ook goed het sy eie pen het. Ons het geluister na Klein Klein Jakkalsies en sopas Ed Sheeran saam met Taylor Swift, The Joker and The Queen. Ons vra jou vandag hier tydens intussen, sal jou bestuurstyl iets van jou persoonlikheid verklap indien ja? Sal jou maatkinders of jou vriende, jou beste vriende, sal hulle dieselfde antwoord as jy gee? Is jy agressor, senuweeagtige prefek, die dagdromer, die verkeersbeampte, die praktiese of nuttige bestuurder, die ene wat so klein bietjie afsjou, of is jy die volronde ideale accident angels bestuurder? Kom ons hoor, wat sê jy?
1: Môre julle. Ek sal myself definitief beskryf as agressiewe bestuurder. Oh. Ek was nie so nie. Die taxibestuurders het van my een gemaak. En ja, daar is ook nie manier wat ek vir die taxi een plek sal gee nie. Dit is amper deels af my soos een PlayStation speelietjie. Ek ry voor en toe, achter toe, maar ek sal sorg dat hy nie voor my of achter my indruk nie. Vooral hier waar ons woon en hier na by die Molotopad, selfs die busse, ek is totaal onverdraagsam wat dit aan betref indruk en ja, of selfs oor 'n robot ry was lankal rooi en dan kom hulle nog oor. Dan daai tipe ding, ek sal hulle pas ry, ek sal soos nie pas ry nie, maar tot teen hulle ry en hoed dat almal skrik, dat almal se hare reg op staan. So ja, en almal moet ek sê aanvaar my so en ek is maar hulle sal soos ek. Hulle sal my nogal aanmoedig.
0: Ooh, laat weet watter kant is jy, watter ene van hierdie persoonlike dryf bestuurspersoonlikhede wat ek hier verduidelik het, is jy 0765366961, daarin stuur jy jou stemnota, en as jy wil saamgesels op die SMS-lijn, gebruik jy hierdie nommer 45889, R10.50 per boodskap. Jackie Lou neem ons na die bulletin en dan Tamaleki daarna.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. March and March sê die regering het steeds nie 'n plan vir immigrasieprobleme nie. 'n Mediapersoonlikheid eers môre in die hof nadat hy gister in hegtenis geneem is. En 'n oosterse gevegkunskompetisie om die Amerikaanse president se verjaarsdag te vier. Die burgerlike beweging March and March sê die regering het steeds nie 'n vaste plan om die immigrasiekwessies in die land te takel nie. Die leier Jacinta Ngobeni Zuma sê die interministeriële immigrasiekomitee het nie aangedui hoe hulle buitelandse burgers met permitte wat verval het en steeds in die land woon gaan opspoor nie. Groepe teen onwettige immigrante wil hê dat ongedokumenteerde buitelandse burgers die land teen 30 Junie moet verlaat. Ngobeni Zuma sê die immigrasiekomitee het gister by hulle mediakonferensie niks nuut aangebied nie.
1: We have a number of issues that cause this influx. The most obvious one of them all, which I think should be the quickest one to solve, is the entry into the country. You're allowing people to come in with passports and get stamps or 90-day stays in the country for a stamp. But when the people are at the border, they're not required to provide proof of where they're going, and how long they're going to stay, and how they can be traced. This is the problem that we're complaining about. We didn't get a tangible solution to things that are that easy to combat.
0: Die leier van March and March, Jacinta Ngobeni Zuma. 'n Bekende mediapersoonlikheid wat die afgelope naweek in hegtenis geneem is, sal nie meer vanoggend in die Germanstonse Landdroshof verskyn nie. Die polisie sê die man sal eers môre in die hof wees. Die 45-jarige verdagte is gister in hegtenis geneem. Hy staan tereg op aanklagte van ontvoering, die onwettige afvuur van 'n vuurwapen in 'n openbare gebied en regsverydeling. Dit volg op 'n skietvoorval waarby 'n e-taksi-bestuurder in Johannesburg betrokke was. Die saak teen die vermeende misdaadbaas Wusi Musi Katmatlala en sy 4 medebeskuldigdes word vanoggend in die Hooggeregshof in Johannesburg hervat. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein is agter mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin, Tebogo Tobejane, die sakeman Josie Banyone en musiekvervaardiger Sinki Mokubong. Daar word verwag dat die verdedigingsspanne 'n formele aansoek sal indien om die staat te dwing om uitstaande bewyse te oorhandig. Hulle wil ook die outomatiese GPS-rekords hê van polisievoertuie wat tydens Matlala se inhegtenisneming gebruik is. Die polisie in Mpumalanga het op 'n verdagte goedere, op vervalste goedere, van meer as 2 miljoen rand beslag gelê tydens 'n multidissiplinêre operasie in Mbombela. Die polisie sê dit sluit in klere met nagemaakte handelsmerke, skoene, persoonlike versorgingsprodukte, voedsel en huishoudelike goedere. 6 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem, en nog 'n persoon vir die beweerde indiensneming van 'n onwettige buitelandse burger. 9 verkeersboetes is uitgereik, terwyl 3 sake persele gesluit is, omdat daar nie aan gesondheids- en veiligheidsregulasies voldoen is nie. Filippynse wetenskaplikes sê 'n kragtige aardbewing verlede week, waar tydens 61 mense dood is, het die seebodem in sommige gebiede met tot 2 meter verhoog. Dit het koraal blootgelê wat die seelewe benadeel. Fotos wys uitgestrekte gebiede met blootgestelde koraal waarop dooie visse lê. Plaaslike inwoners sê die kuslyn het in sekere gebiede met sowat 200 meter uitgeskuif. 'n Oosterse gevegkunskompetisie het buite die Withuis in Washington plaasgevind om president Donald Trump se 80ste verjaarsdag te vier. Hy is 'n groot aanhanger van die sport en besit ook aandele in die promosiemaatskappy wat die kompetisie aanbied. Die koste beloop sowat $60 miljoen. Meer as die helfte van die Amerikaanse bevolking is nie ten gunste van die kompetisie nie, hoofsaaklik weens die hoë koste. Buiten Trump se verjaarsdagvieringe is die geleentheid een van 'n reeks gebeure in aanloop tot Amerika se 250ste onafhanklikheidsvieringe op 4 Julie. En ten slotte weer die hoofnes. Die burgerlike beweging March and March sê die regering het steeds nie 'n behoorlike plan om die immigrasiekwessies in die land te takel nie. Hulle sê daar is steeds nie antwoorde oor hoe die regering buitelanders gaan opspoor wie se permitte verval het nie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy is die ingeskakel by intussen op RSG, bykie Chris Rea, waarmee hierdie uur begin. Onthou om 9:30 is dit ons gesprek oor vroulike higiëne met Suster Henley Moller, 15:45 voor ons boekvoorlesing en net hierna is dit ons Tamaletjie. Bernie het 'n teenstander nodig op hierdie maandag, is dit jy? 086 000 2084, laat weet ons, as speel ons Tamaletjie net na hierdie ene. Van Chris Rea. Welkom by intussen, as jy nou eers by ons aansluit.

0: is Ria hier op RSG met On the Beach. Afhangend van waar jy is, mag hierdie dalk 'n versigtiging in jou hart wees, maar van nou is dit sulke tyd hier op RSG. Dit is Tamaleki tyd op die lyn het ons vir Bernie. Goeiemôre Bernie, hoe was jou naweek?
1: Goed, ons kan ek klaar nie, goeiemôre.
0: Dis lekker om jou hier saam ons te hê weer meneer. En jy speel teen Trinkie van Boksburg. Goeiemôre en welkom by Intussen en Tamaleki Trinkie.
2: Môre Lulie.
0: Dis lekker om jou hier te hê. Het jy al Tamaleki gespeel of geluister althans?
2: Nee, ek luister elke oggend maar nog nooit gespeel nie.
0: Lieflik, so, maar jy het in jou kop gespeel elke oggend nie, waar jy is, as jy so
2: ja,
0: sitte lig.
2: Ja.
0: Nou, ja. Nou is jou kans om regstreeks op lig ook te speel. Is jy vertroud met hoe sake verloop hier?
2: Ja, heeltemal.
0: Nou maar goed, met dit in ag genome beteken dit, hier gaan ons dan nou begin. Vraag 1. In watter dekade het die Chernobyl kernramp plaasgevind?
1: Bernie,
0: ja.
1: 80.
0: Dit is in die 80er jare, jy is reg, dit is die dekade. In 1986 meer spesifiek was daar 'n brand by die Chernobyl kernkragaanleg in Oekraïne. Hierdie krisis is uiters swak bestuur of beheer. Die kommunistiese party het die nuus daarvan aanvanklik onderdruk. Hulle het selfs toegelaat dat mense naby die radioaktiewe sone kon voortgaan met 'n werkersdag optog. Dit was eers weke later dat hulle erken het wat gebeur het en het eers gemaak asof dit nie so erg was nie. Hierdie ramp het baie mense se vertroue in die kommunistiese regering finaal verpletter. Maar jy's reg daar, Bernie. Dit is in die 80er jare. En daar het jy jou eerste punt op die telbord. Vraag 2. Noem vir my 3 uit die 5 lande wat Kenia omring.
1: Bernie?
0: Ja? Pinkie? Bernie sy eerste sy naam gesê?
1: Sudan, Eritrea, Ethiopië, Somalië, Suid-Sudan.
0: Jy het vir my nie... Oeh, wag, sê gou weer?
1: Eritrea, Ethiopië, Somali, Suid-Sudan en Sudan.
0: Jy het vir my 3 gegee. Suid-Sudan is wanneer ek gesoek het, Ethiopië en Somalië. Nie Sudan volkome nie, maar Suid-Sudan, jy het die regte een Suid-Sudan genoem. Die ander 2 wat daarby saamkom is Uganda en Tanzanië. Goed, Trinkie, jy moet jou naam vinniger uitdruk.
2: Ja, ek moet.
0: Bernie is op 'n rol, jy soos ons sê.
2: Hy is definitief.
0: Maar goed, hier is nog 'n bietjie inligting oor Kenia. Ek gaan dit nou gee, laat ek eers by die vraag uitkom vir julle. Vir vraag 3 het ek 4 opsies. So luister net mooi en wag dat ek klaar gepraat het asseblief. President Donald Trump van Amerika het onlangs gespog, hy kan selfs 'n groter skare lok as watter ikoniese sanger. Is dit Frank Sinatra, A, Michael Jackson, B, John Lennon, C, of Elvis Presley, D?
2: Trinkie.
0: Trinkie was daar eerste. Ja, Trinkie.
2: John Lennon.
0: Nee, toe nou nie. Wat sê jy, Bernie? Bernie, wat sê jy?
1: Elvis.
0: Kyk vir jou.
2: Ja.
0: Geluk, Bernie.
2: Baie geluk, Bernie.
1: Dankie,
2: Trinkie. En ek hoop jy hou aan, hoor. Dankie, Aloie.
0: Dankie,
2: Trinkie.
0: Trinkie, moet nou nie 'n vreemdeling bly in die steek. Wie hand op, ons gaan weer in die toekoms
2: speel. Ek sal weer probeer, Louise.
0: Ja, die eerste keer is altyd so klein bietjie sinietergend, maar moenie dat dit veel terughou nie en dit is nog maandag ook, ek weet nie van jou nie, maar het vat my 'n oomblik om op dreef te kom in my week, hoor.
2: Ja, dit doen, want dit is nou eers warm hier in Boksburg.
0: Nou,
2: maar ja, ek gaan definitief weer probeer.
0: Geluk
2: vir my en 'n lekker dag vir julle.
0: Dankie vir jou, Trinkie. Dankie vir jou, Bernie. Geluk tot môre.
2: Bye.
0: Bernie, wat hier skoonskip maak met 3-0 en na vir hom sy sege reg kry. Die Frantamaletjie vanoggend was as volg in watter dekade die Chernobyl kernramp plaasgevind. Dit was in die 80er jare. Ek kry by in sy eerste punt. Noem 3 uit die 5 lande wat die land Kenia omring. Ek het gesoek na Tanzanië, Uganda, Suid-Sudan, Ethiopië en Somalië. En by in kry daar sy tweede punt. Kenia is 'n land in Oos-Afrika wat grens aan Somalië en die Indiese Oseaan in die ooste, Ethiopië in die noorde, Suid-Sudan in die noordweste, Uganda in die weste en Tanzanië in die suide. Dit is een van die eerste plekke op aarde waar mense gewoon het. Kenia, van die oudste fossiele van hominide wat ons van weet, is daar ontdek. Vir die volgende vraag het ek 4 opsies gegee. President Donald Trump van Amerika het onlangs gespog. Hy kan selfs 'n groter skare lok as watter ikoniese sanger. Die antwoord was Elvis Presley. Hy het op sy sosiale media platform Truth Social gespog. Hy is die nommer 1 trekpleister ter wêreld en hy reken hy kan veel groter gehore as Elvis in sy fleur lok. Dit was nadat talle kunstenaars hulle onttrek het aan Amerika se 250ste bestaansjaar vieringe. So is dit nou tamaletjie vir dag. Môre maak ons weer so en 'n bietjie Andre Swiggers wat vir jou wag net hierna.
3: Elke verhouding het 'n storie. Sommige gaan oor liefde, ander oor seer kry, vergifnis, vertroue en die moed om weer te probeer. Maandag aand op Intune gesels ek met die internasionaal bekroonde verhoudingsafrigter Lee Joy oor die vraag wat baie van ons dra, maar nie altyd hardop vra nie. Ek is Frederike Lukas, luister maandag aand om 8:00 na Intune net hier op die 1.
4: Hoe behoort jy vleis te vries en dan weer te ontdooi? Maandagmiddag om 1:00 in 360 verduidelik professor Philip Strydom wat die beste aanslag is. Ek dink nie dit moet in 'n bak warm water lê nie, seker nie. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van Suid-Afrika en Italië se samewerkingsvooruitsigte. Marike Massin vertel van die impak van die sardynloop op die diere in die omgewing. En in afstof vind die eerste bloedoortapping na 'n mensplaas in 1667. Wat hy gekry het was egter nie 'n mens se bloed nie.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
5: Wat beteken plaaslike regering vir jou gemeenskap? Van dienslewering en infrastruktuur tot aanspreeklikheid, innovasie en ekonomiese geleenthede, dit vorm alles deel van munisipaliteite se daaglikse pligte. Sluit elke week by ons aan vir die nuwe Salga uitsending waar ons oplossings kry en sake bespreek wat plaaslike regering oral in Suid-Afrika vorm. Skakel elke sonoggend om 5:00 in op RSG en luister na leiers, kenners en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die belangrikste is. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering Salga. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaard tariewe geld.
6: Skep asem elke weekoggend op RSG met intussen.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Johan C. Venter, een van ons voorste liedjeskrywers hier met 'n liedjie, 'n solo poging, soos parels, hy dan, as jy net weet, wys agter verskeie treffers, is hy die skrywer. Andre Swiggers ook, een van ons voorste skrywers, sangers, liedjeskrywers met Wake Up. Ons vra vir jou vandag, wat is jou bestuurspersoonlikheid en wat sou dit oor jou sê? Want op enige tipiese

0: gebosbaaie in Suid-Afrika, sal jy enige van hierdie persoonlikhede teekom, die wat in die vinnige baan spoed, voet in die hoek sit, die versigtige reëlnakommers, ouers met sportnutsvoertuie met kinders in die agterkant en onvoorspelbare taxibestuurders wat sommer so voor jou inkruip. Al hierdie verskillende bestuurstyle reflekteer 'n sekere persoonlikheidstipe of persoonlikheidstrekke. Nou watter een is jy? Die aggressor, die senuweeagtige prefek, die dagdromer, die verkeersbeampte, die pragmatis of die praktiese nuttige mens, die enetjie wat so 'n klein bietjie nie kan help om af te show nie. Weet jy hoe om dit in Afrikaans sê nie, wat mense daai persoon noem en dan natuurlik die volronde persoonlikheid wat al die belangrike aspekte in ag neem. Nou ja, kom ons hoor wat sê jy?
1: Goeiemôre Eloise en Marie. Ja, ek dink ek moet saam met Marie stem. Ek is ook so tussen die agressie en die verkeersbeampte. Ek voel ook net, jy poer nie op die pad nie. Jy ry om by jou bestemming te kom. Binne die spoedgrense natuurlik. Maar jy ry en jy kry klaar. En dan wat my ook moedeloos frustreer, is hierdie mense wat dink hulle kan die pad reëls buig soos hulle wil. Gaan teen sperstrepe verby, gaan op die linkerkant verby. En dan probeer hulle voor jou indruk. Vooral as daar 'n hele ry karre in die regterbaan is en hy kom van agteraf verby gejaag om net agter die vragmotor vas te val in die linkerbaan en dan probeer hy regs indruk. Almal was in die ry, hoekom kan hy nie ook maar daar bly nie? Maar nou ja, dit is nou maar ons verskillende bestuurstyle, maar Marie, ek is saam met jou. Ek voel presies soos wat jy voel. Lekker dag vir julle, Henny van Valpark.
0: So Henny sê hy is tussen die aggressor en die verkeersbeampte. Wat is jy? Hier is 'n SMS. Lisa sê, nee kyk die vrouens wat net skool toe en huis toe ry frustreer my. Ek is 73 jaar oud, maar hou niks van poer en die verkeer op en dit maak my gek. Tony van Milnerton sê, wees 'n leier en lei deur die voorbeeld te stel. Dan sê Mariana van Hartenbos, ek wil die aapstype kry vir die ouer persone in Hartenbos wat 40 km ry in die middel van die pad wat 80 km zone is. Marianne, beteken dit dan nou, jy is een bykie van een agressor of verkeersbeamte? Wat sê jy? Hoe sal jy jouself beskryf, dink jy? Dan sê Fanny van Henley on Klip, ek bestuur rustig. Toe ons jonk was en ek vraag ouers of ek kan bestuur, het hulle partij keer gesê, nee, ons is hastig, laat Analia, dis nou sy sissie, bestuur. Nou Fanny, as jy nou kyk na hierdie persoonlikheidstype, is jy dan die, waar is dit nou? Wat sal jy sê is jy die pragmatis, die praktiese ene, die nuttige ene? Want hier is nou nie iets anders, jy dagdroom nou nie, juist nie. Of is jy die reël nakomer? Ach, ek weet nie. Laat weet ons, wat denk jy? Waar val jy in watter kategorie? 4588910 per boodskap. Jy stuur jou stemnotas, daar is ons SMS-lijn. Jy stuur jou stemnotas na 076-536-6961. Dit is byna tyd dat ek daar by sister Henley Moller uitvind presies wat is dit wat ons nodig het om te weet oor vroulike higiëne. Dit volg vir jou net hierna.
2: Hey dude, hoekom praat almal oor jeugmond?
3: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
2: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
3: Maar waar is die jeug vandag?
2: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
3: Maar dit doen, dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
2: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
4: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
0: Gesingskankel by intussen, ons het 'n baie belangrike gesprek begin met Henley Moller. Sy is afgelope 54 jare verpleegkundige wat huidiglik steeds as 'n praktiserende vroedvrou werk. Dit beteken sy help vrouens om gesond en gemaklik en met liefde geboorte te gee of geboorte te skenk altyds. Gesondheidsvoorligting is 'n groot passie vir haar. Sy is daarbenewens ook betrokke by 'n kleuterskool waar sy graag voorlees vir die kleingoed en dan doen sy ook baie voorligting vir swanger mamas. Higiëne is ietsie waarmee sy daagliks in haar werk te doen kry. So, Tannie is allemaal lekker om jou hier te hee. Ek ga jou Henley noem die rest van die tyd, maar ek sê nou vir jou hallo, as Tannie.
5: Hallo Eloise, dit is vreselijk lekker om weer hier by jou te wees. En is lekker om oor hierdie onderwerp te praat.
0: Nee, ek wil vandag met jou praat oor vrouwelike hygiëne. Dat is een rede, paar redes hoekom. Sommige vrouwe weet nie, want die huisomstandighede waar hulle groot geworden, daar was nie so groot focus op hierdie type oordrag van kennis nie. Of sommige kinders het sonder een mama groot geword in 'n kinderhuis of een plek waar daar nie noodwendig aandag aan hierdie, dat is oorleving, dat is kos gegee, opvoeding, maar nie hierdie vlak van opvoeding. En nou, ek denk, een paar vrouwe gaan dalk gaan, ek weet hier goed, dis ok, hierdie gesprek is dalk nie vir jou nie, dis dalk vir die vrou wat te skaam was, om vir iemand anders hierdie vraag te vraag as volwassene, so kom ons help een bykie. Vrouwelike hygiëne, hoekom is het so belangrijk om toch vandag hier oor te kan praat?
5: Eloise, voor ons begin wil ek net sê, nou aanleiding van jou intro hier, ek dink een mens moet in een plek van veiligheid wees, jy moet veilig voel wanneer hierdie kennis aan jou oorgedra word. Ek dink nie, dis sommer net een kwestie van, hey Eloise, jy moet dit en dit doen nie, ek dink nie, dis is het werd nie, ek dink het moet in een veilige, liefdevolle omgeving moet dit gebeur, anders gaan dit gaan mos nou nie werk nie.
0: Kan ook dalk wond en skend, nee?
5: Ja, nee. Maar ja, op jou vraag, vrouwelike hygiëne is krities belangrik, want het kan pynlike infeksies voorkom. Dit beskerm ons reproduktiewe stelsel en het hou die liggaamse natuurlike pH-balans in stand. Maar ek dink dit is belangrik vir jou daaglike gezondheid, langtermijn fertiliteit en algemene gezondheid. Ek dink dit is die belangrikste redes hoekom ons hier oor praat.
0: Ek wil graag hê dat jy 'n paar van hierdie aspekte net 'n bietjie meer in diepte verduidelik en ook 'n paar punte uitlig rondom vrouwelike hygiëne asseblief.
5: Kom ons praat maar eers bietjie oor die infeksievoorkoming. Die vrouwelike voortplantingsstelsel het 'n baie delikate microbiale balans. Goeie hygiëne voorkom dus die oorgroei van skadelike bakterieë en vaginale sproei. Dit verminder die risiko van urineweginfeksies, bakteriële vaginale infeksies en candida. En ek wil net sê, selfs nog in Suid-Afrika gaan baie mamas in vroeë kraam as gevolg van hierdie urineweginfeksies. So dit is so belangrik soos hierdie punt is.
0: Rarig!
5: Jep, nog steeds.
0: Ek het nog nooit daai verband getrek nie.
5: Ja, nee, ons sien dit baie hoor. Dan moet ons reproduktiewe stelsel beskerm, die gesondheid daar beskerm, om jouself jou hygiëne te verwaarloos tydens menstruasie, kan tot reproduktiewe kanaal infeksies lei, wat dan langtermyn komplikasies soos fertiliteitprobleme of swangerskapprobleme kan gee. En ek dink ook dit verhoog 'n vrou se gemak en selfvertroue, as jy daarom nou behoorlik mooi skoon is, dan voorkom het skawing, uitslag, onaangename reuke, en het gee vroue daarom die algemene selfvertroue om aan te gaan met hulle lewe, te oefen, te werk en met selfvertroue te kan aangaan.
0: Dis Tannie Henley Moller wat hier met ons gesels oor vroulike hygiëne vandag. Ons gaan het probeer om het so kindervriendelik as moontlik te hou, maar hierdie gesprek is so belangrik, want ek weet daar's baie vroue wat nie toegang het tot iemand wat met sagtheid en liefde en met sorg hierdie gesprek kan voer. So ek hoop jy bly ingeskakel vir ons vra net hierna.
6: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur middel van verslae gedek, terwyl alle ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
7: In die voorlaaste episode van Diere Maniere bekyk ons die witkruisarend broeipaar van Rodekraans. 'N Broeipaar wat al vir 28 jaar in die haartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuik in versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy reg raai in ons dieregeluide vasvra. Diere Maniere saam met my Alsje van Jaarsveld, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
0: Jy Jy steeds ingeskakel by intussen. Ek is Eloise Kiebroe, Tannie Henley Moller sit hier oorkant my. Sy is 'n verpleegkundige wat al 54 jaar werk en steeds vandag praktiserende vroedvrou is. So sy werk intiem met vroue en kan regtig praat hier oor wat sy sien in praktyk en ook wat sy beleef waar die vlak van opvoeding rondom vroulike higiëne staan. Wat sou jy sê is die beste maniere om vroulike higiëne aan te moedig?
5: Eloise is eintlik baie maklik. 'N paar punte wat 'n mens daar moet onthou. Ek dink veral sagte reiniging. Ek dink jou nie dis die tyd wat jy nou hier op Cook Sunlight seep moet gryp en skrob nie. Die eksterne genitalie moet jy daagliks was met warm water. En jy moet asseblief nie skerp vaginale spoelings en produkte met sterk reuke gebruik nie. Dan veilige menstruele sorg. Sanitêre doekies, tamponne en menstruele koppies moet gereeld so elke 3 tot 4 ure verwyder word om bakteriële groei en reuke en velirritasies te voorkom. En dan nou, dink ek die ander baie belangrike ding is klere wat asemhaal. Dra katoenklere of onderklere wat jou toelaat om asem te haal en wat die sweet opbou en voorkom dat daar reuke ontstaan as gevolg van bakteriële oorgroei nie.
0: Ek wou gou hier stop nie, maar die katoen onderklere. So baie terugvoer van sommige vrouwe is, o, maar dis dan nie prachtig nie, dis dan nie, soos hulle sê, sexy nie. Ons betaal 'n prys vir die prachtig lyk nie.
5: Nee, verseker, maar baie van die onderklere, al is dit dan so verskriklik effentjies en mooi, daarom gelukkig gewoonlik 'n katoen insetsel tussen die bene, wat daarom help vir die opbou van reuke.
0: Wat sien jy oor die algemeen, waar is die gebrek aan opvoeding? Op watter aspekte van vroulike higiëne is daar nie regtig aan aandag geskenk wat jy soms as volwassene aan ander volwasse vroue moet oordra in daai posisie?
5: Eloise, dit gaan nou verskriklik klink. Maar jy weet partykeer vlieg die sewe duiwels uit. So, jy kan nou dink al die intieme ondersoeke wat vroedvroue doen. En baie keer as die mamas hulle onderklere verwyder, dan is daar maar onaangename reuke en soms moet ek selfs vir die mama gesê, jong, ek dink jy moet 'n bietjie eers gaan stort voordat ons met hierdie bevalling kan aangaan en dan nou maar mooi was en tel maar die ou maagie op en was maar onder al die foutjies in, want dit is nogal 'n probleem by ons, veral die bietjie meer gesette swanger mamas. So ja, ek moet baie keer vir volwassenes leer om maar 'n bietjie die higiëne goed toe te pas.
0: Soos ek jou nou reg hoor, as ek nou 'n bietjie ekstra voue het, vir watter rede ook al, of dit om die borsgedeelte is of om die bekkengedeelte, is dit belangrik om seker te maak dat jy al die voue skoon maak.
5: Ja, tel maar op, was maar met 'n sagte seep onder dit en maak maar so seker dat al die reuke lekker weg is en nou daar nie sweet opbouing is of so nie. Selfs in ou klein babietjie se nekke, waar daar foutjies is, moet 'n mens maar partykeer sorg dat jy mooi daarin skoon maak en keer dat daar nie 'n opbou van sweet is.
0: En dit raak 'n vangnet vir allerlei bakterieë nie en dan sweer dit en broei dit en dan weer daar ekstra goed wat jy nodig is. Jy praat nou so van lekker ryk. Nou wil ek vir jou vra, want daar is baie fancy sepe daar buite en daar is ook baie produkte wat bemark word vir vroulike higiëne. Hoekom is lekkerryk seep in gekleurde seep nie noodwendig goed om ons privaat dele mee te was nie?
5: Eloise, die seep versteur eintlik die delikate pH-balans wat ons het.
0: En 'n belangrike pH-balans.
5: Ja, verseker. En het versteur vir al die pH-balans by die vagina en die vulva. Hierdie pH-balans verstoring vernietig dan die goeie bakterieë en glo my, ons het bakterieë wat goed is vir ons, wat dan irritasie veroorsaak, inflammasie van die vulva en 'n hoër insidensie van bakteriële vaginitis veroorsaak. So, dit is so belangrik, dit is dat ons nie sterk gegeurde seep gebruik nie. Die vagina is selfreinigend, en die vulva of die eksterne genitale bestaan uit hoogsensitiewe vel. Die gebruik van hierdie sterk seep met kleermiddels het dan die volgende risiko's. Ek sou eers praat oor die pH-balansversteuring. 'n Gesonde pH is tussen 3.8 en 4.5.
0: Maar dis dan suur?
5: Dit is so. En as gereelde gebruik van seep maak dit dan alkalies en dan gaan die delikate balans versteur en die oorgroei van bakterieë veroorsaak.
0: En dit kan nou weer lei tot lelike infeksies, wat dan nou weer lei tot...
5: Verseker.
0: My, Dit is die stem van Suster Henley Moller. Ons gaan hier gesels met haar oor vroulike higiëne. Al die goeders wat jy dink jy weet en wat jy dink die persoon langs aan jou weet, maar wat nie noodwendig so voor die hand liggend is, jy baie baie dankie. Ons gaan 'n bietjie verder met haar gesels volgende week want daar's nog baie uitstaande faktore, veral as mens dink aan daardie tyd van die maand waar ons ja, dit is goed om te bespreek, is al wat ek kan sê. Bietjie later is hierdie gesprek vir jou op ons potgooi beskikbaar. Dit is dan op ons splinternuwe RSG app waar jy daarna kan luister, sowel as ons webblad en Spotify, as jy toegang het daartoe en so ook op SABC+. Binnekort kan jy regsit vir jou oggendgenot waarvoor daar nie 'n potgooi is nie. Dis ons boekverlesing waarvan ek praat na hierdie ene van Lauren Copley.

0: Lauren Kaplivana was hier op RSG luister met Kentucky Blues.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Dit is die middaguur en snikkeet warm buite. Die waaier woer woer bokant Marisa se kop. Sy lê met haar nat swemklere op haar handdoek op die bed en dis verbasend hoe vinnig sy afkoel. Hulle was swembad toe, maar daar het Joubert haar later uitgejaag. Hier gaan ons sonsteek kry. Die son vat vandag dooie rus op my kop. Gaan lê onder die waaier in jou kamer. Drink baie water en koel af. Ek het vir ons 'n nagrit vir vanaand bespreek. En daarna maak ons 'n vuurtjie. Braai wors en weer pap en sous. My gunsteling en blykbaar jou nou ook. Dan reik ons stories van die laaste paar aande aan mekaar. Met groot steke of lapwerk? Soos jy wil. Solank ons net saamstem om in vrede te verskil. Sy het met 'n snorkgeluid weggestap en hier in haar warm skemerkamer kom rus. Sodra haar swembroek afdroog, klim sy weer onder die stort en so raak die hitte draaglik. Sy sluit haar oë en haar gedagtes kry koers na jare gelede, asof die sluit van haar oë haar onderdrukte herinneringe ontsluit. Hulle het na hulle troue in Lefrasse ouers se strandhuis bok aan die skuitbaai ingetrek. Bly voorlopig hier, totdat jy 'n beter woonplek het, het sy ma gesê. Jy kan immers nie by Lefras in die buitekamer intrek nie. Miskien moes sy. Eers later het sy ontdek dat die huis heel jaar beskikbaar was vir die hele Moelman-familie. Dit het net 2 slaapkamers gehad. 'N dubbelbedkamer met pragtige ou meubels, maar swaar en donker. 'N reuse hangkas met 2 ovaal spieëls en 'n groot uittrekraai onder die hangplek. 'N wastafel met porselein kom en beker en 'n speeltafel met 2 fraai laadjies onder 'n rakkie vir gemering, hareborsels en knippies. In die laadjies het sy haar skamele klompie juwele gebere. Dit was min, maar kosbaar. 'N borsbeld van haar ouma. Die silwer horlosie van Lefras met haar 18de verjaarsdag en 'n toeklaphangertjie van haar ouers. Daar was nog 'n paar kostuumjuwele, maar dit was eintlik waardeloos. Die tweede slaapkamer was 'n buitekamer met 'n klein, primitiewe kombuisie langs aan. Lefras het voor hulle troue daar gewoon. Sy stofkamer het sy dit genoem in die tyd toe sy net 'n kuiergas op Bloubaai was. Voor die deur was 'n wit stofstraat en die kamer het uitgeloop op die elmboog van die pad, die enigste toegang tot die hawe. Die 2 heersende winde op die dorp het hul draai daar kom maak en bondel sand en stof deur elke skreef en gleef gedwing. Noordwes onder deur die raserige skuifraam venster en suidoos direk op die deur. Dan was 'n 3/4 akkerhoutbed, 'n enkel hangkas en 'n wastafel met kom en beker. Daar was nie 'n badkamer in die huis nie en die toilet was nog die putstelsel. Dit was buite, eenkant op die werf. Met 'n oop deur kyk mens uit op die hawe, maar as die skuite inkom en die deur is oop, kon die skuitmanne inkyk. Dit was dus maar altyd 'n benoude affære, want daar was nie 'n venster nie. Net so 'n driehoekie, hoog in die deur uitgesny, waardeur sy altyd vasgegloot iemand haar beloer. Sy het nog 'n maand of wat na hulle troue haar Lucie se kamer behou. Sy kon immers daar gaan bad, hoewel daar 'n spoeltoilet was waarvan die waterbak hoog teen die plafon gesit het en met 'n lang ketting wat jy 3 harde plikke moes gee alvorens die water al stotterend deur die aangekalkte pype tot onderval. Op 'n dag na hulle vrasse dood het sy die huis weer besoek. Niks was bekend nie. Dis omskep in 'n restaurant, soos die meeste vissershuisies op die dorp. Maar sonder ontsag vir die eenvoudige oorspronklike argitektuur of historiese agtergrond. Binne mure word uitgekap en 'n groot moderne kombuis word aangeplak soos 'n onooglike puisie. Die huisie van destyds skryp weg onder soveel aanbousels dat dit onherkenbaar is. Selfs 'n dek teen die staandak en van die langstoep is daar geen teken nie. Haar onthou was ook nie nostalgies nie. Sy het koffie bestel, maar dit het gillerig teen die knop in haar keel gestol.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: John Legend met You Deserve It All. Binnekort is het tyd vir die 11 uur nuus. Daarna Petro Norkee van Christiana gaan jy dan vertel wat alles op haar speelhuis vir jou voorlê.
1: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
2: Goeie dag, beteken voller mandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Smart shoppers kry verskeie baby soft dubbellaag toiletpapier 9's vir net R69.99 per pak. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel en tot 30% af op ASAP. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir smart shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermarkt. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Besenfees geld.
3: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

Robbie Wessels met Lambert by. Dis Sir Cliff Richard wat ons nader neem aan die musiek in joune vanoggend.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 4 mense sterf in 'n botsing in die Oos-Kaap. Afriforum sê wetstoepassers is waarskynlik betrokke by onwettige straatrenne. En ontwortelde Libanese gevra om vereers nie na hulle huise terug te keer nie. 4 mense is vanoggend dood in 'n padongeluk tussen 'n bakkie en 'n bus op die N2 in Paddy in die Oos-Kaap. Volgens die provinsiale verkeersowerhede het 'n bakkie wat mense na die middedorp geneem het, teen 'n lang afstand bus gebots. Talle mense is ook na hospitale geneem. Die nooddienste was 'n ruk gelede nog op die toneel. 'n Bekende mediapersoonlikheid wat die afgelope naweek in hegtenis geneem is, sal nie meer vanoggend in die Germanstonster Landroshof verskyn nie. Die polisie sê die man sal eers môre in die hof wees, omdat verdere ondersoeke nog aan die gang is. Die 45-jarige verdagte is gister in hegtenis geneem. Hy staan tereg op aanklagte van ontvoering, die onwettige afvuur van 'n vuurwapen in 'n openbare gebied en regsverydeling. Dit volg op 'n skietvoorval waarby 'n e-taksi-bestuurder in Johannesburg betrokke was. Die burgerlike beweging March and March sê die regering het steeds nie 'n vaste plan om die immigrasiekwessie in die land te takel nie. Die leier Jacinta Ngobeni Zuma sê die interministeriële immigrasiekomitee het nie aangedui hoe hulle buitelandse burgers met permitte wat verval het en steeds in die land woon, gaan opspoor nie. Groepe teen onwettige immigrante wil hê dat ongedokumenteerde buitelandse burgers die land teen 30 Junie moet verlaat. Ngobeni Zuma sê die immigrasiekomitee het gister by hulle mediakonferensie niks nuut aangebied nie.
1: We have a number of issues that cause this influx. The most obvious one of them all, which I think should be the quickest one to solve, is the entry into the country. You're allowing people to come in with passports and get stamps or 90-day stays in the country for a stamp. But when the people are at the border, they're not required to provide proof of where they're going and how long they're going to stay and how they can be traced. This is the problem that we're complaining about. We didn't get a tangible solution to things that are that easy to combat.
0: Die leier van March and March, Jacinta Ngobeni Zuma. Afriforum sê sommige wetstoepassingsbeamptes is moontlik betrokke by onwettige straatrenne en die organisering van hierdie byeenkomste. Dit volg op 'n botsing tydens 'n straatren in Steve Biko weg in Pretoria in Mei vanjaar, waarin die 22-jarige Philip Besuidenhout dood is. Videobeeldmateriaal van die voorval is wyd op sosiale media versprei. Die woordvoerder van Afriforum se privaat vervolgingseenheid, Barry Bateman, sê hulle het bewyse by die polisie ingedien oor 2 beamptes wat hulle vermoed betrokke is by die organisering van die wetrenne. Hy sê Besuidenhout se ma het Afriforum genader nadat beweringe van 'n toesmeerdery in die polisiediens om die betrokkenes te beskerm onlangs aan die lig gekom het. Die owerhede in die suide van Libanon het ontwortelde mense gemaan om vereers nie terug te keer na hulle huise nie, ondanks 'n ooreenkoms tussen die VSA en Iran om die groter konflik in die Midde-Ooste te beëindig. Duisende mense is in Libanon dood weens Israëlse aanvalle op Hezbollah wat deur Iran gesteun word. Israël het in die suide van Libanon sogenaamde selfverklaarde veiligheidssones beset. Israël sê hy gaan nie soldate aan die suide van Libanon, Gaza en Sirië onttrek nie. Israël is nie deel van die ooreenkoms tussen Iran en die VSA nie. En tenslotte weer die hoofnes. 4 mense is vanoggend dood en talle beseer in 'n padongeluk tussen 'n bakkie en 'n lang afstand bus op die N2 in Paddy in die Oos-Kaap. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Vero, lekker dag vir jou en dan kuier ons op die vakansiedag weer môre saam, né?
0: Ek sien uit.

Jy is hier ingeskakel by intussen op hierdie wonderlike dag. Ek weet baie mense het al lekker lang naweek. Skole het voornamelik 'n lang naweek wat beteken ons moet die ou klein goed se breins besig hou terwyl ons werk. Die van ons wat wel werk. Vandag as jy lekker daar by die huis rustig verkeer is lekker om jou hier saam met ons te hê want dan is jy nie normaal weg by die huisie maar hier's 'n paar gereelde luisteraars wat elke dag inskakel. Is lekker om julle almal hier te hê man. Soos 'n groot partytjie vir ons hier so om 0:30 gaan jy reg moet sit vir regsaake. Daar gaan jy vir Veronique van Heiningen nog steeds hoor gaan nou vir jou vertel presies wanneer jy daar kan uitsien en ons het die musiek van Petro Noorkee van Christiana. Ek vertel jou nou wat op haar speel. Hy sis kom gaan gaan met hierdie enetjie van Bruno Mars en ek kan jy maar in die tussentijd vir jou een koffie of een thee of een warm chocolade recht kry vir Petro se musiek.

0: Bruno Mars hier op RSG met Young Girls. Binnekort daai musiek, gepraat van musiek, Lefra Produksie se Hildebrek Produksie aan Nana Muscuri, Helene Bester sing Nana Muscuri. Dit toer in Junie in die Kaap op openbare versoek. Vrydag, komende Vrydag 19 Junie by die Koelkamers in Paternoster. Saterdag 20 Junie by die Laurensfort Wynlandgoed in Somerset Wes en op Vadersdag komende Sondag 21 Junie by die Boer in Durbanville. Bespreek nou by ltickets.com as jy vir daardie vertoning kaartjies soek. As jy Helene Bester sing Nana Muscuri vir jou stad of dorp wil bespreek, dan skakel jy die nommer 011-815-3000. Net hierna, Port Petrus se musiek, ons het vir Petula Clark, Dani Neas, Avi Kaplan en Koenie de Villiers waarna jy kan uitsien.
1: Het jy al gehoor van 'n beesboer, wat ook met papegaaie boer? Hulle weer van Seil en sy vrou Ria boer naby Appington met Santa Gertrudis beeste en hulle tydens 'n droogte besluit om 'n papegaai boerdery te begin. Ons luister na hulle storie. Ons gesels ook met Reina van Rooyen oor hul beefmaster stoet, kommersiële kudde en voerkraal in die Kuruman omgewing en dan vind ons meer uit oor die werksaamhede van die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Dr. Helet Lambrecht praat ook oor die vereniging se konferensie wat vroeg in September aangebied sal word. Dinsdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.
0: Bietjie later in regsaake kan jy uitsien na 'n gesprek met patentprokureur Bianca Luwe oor outeursreg, iets wat mense soms dink slegs op skrywers, kunstenaars en musikante van toepassing is. Dr. Gerry Eberson bespreek ook die arbeidsreg met betrekking tot jou aftree ouderdom.
2: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nikiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Tosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dis-Chem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: En Dinsdag 16 Junie se RSG Kuns kuier ek saam met die botaniese kunstenaar Martin Robinson. Daar word ook gesels oor die produksies Het van Verlange Kraal, Midnight in Parys en Tronk met 'n D. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webber.
6: RSG vir die beste in plaaslike musiek.
7: Ek sit elke nag gevang in die drade van jou web, waar ek maar stil bly hang tot ek nooit weer een weet. Maar ek sien nog steeds die vorme van jou lippe op my glas en jou liggaam uitgestrek op my matras.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG. Ons luister na die musiekkeuse van Petro Norke van Christiana. Sy het vir ons 'n speellys deurgestuur waarvan ons 4 gekies het. Eerst op die lysie was Dani Neus in duet met Derek Ellis. Die titel van daardie snit, Die Verloorder. Oh, hondervleis mooi was dit nie. Gevolg deur Petula Clark, The Song of My Life. En so pas het ons geluister na Avi Kaplan met die liedjie On My Way. As hierdie sanger dalk vir jou bekend klink, hy was deel van die groep Pentatonix, die a cappella groep van 2011 tot 2017. Hy het daar saam met hulle 5 studio albums vrygestel wat 3 Grammy toekennings gewen het en oor die 6 miljoen albums verkoop het. Hy het die bas gesing in die a cappella groep en nou is hy nog steeds aktief betrokke. Hy het 'n bietjie wegbeweeg van pop af en nou gaan sy wortels weer herontdek vir akoestiese volkmusiek, country en 'n bietjie soul. So hier het ons nou geluister na 'n liedjie wat Petro aangevra het, On My Way. Blyger is ingeskakel vir regsaake met Veronique Netina en eerste sluit ons Petro se musiekkeuse af met hierdie praglied van Koenie de Villiers getiteld Notting Hill vanaf sy Emoji album.

0: Connie de Villiers met Notting Hill. Rensha van Carltonville sê mooi, mooi, mooi muziek. En Louise van Bloemfontein laat weet ook prachtige muziek vanochtend. Die verloorder, een van my gunstelinge, baie dankie. Jo, jy moet vir Pietro Noorkee van Christiane dankie sê. Ek kan het speel as het versoek word en so is het gedoen vanochtend. En ons sien uit na môre se joune. Kom, ons sluit aan by Veronique.
1: Hallo en welkom by Regsake. My naam is Veronique van Heiningen. In vandagse aflevering van die program sluit Bianca Lewis van Bredenkamp Patentprokureurs by my aan. Sy praat oor auteursreg of copyright. Nou, dit klink na iets wat net skrywers, kunstenaars en musikante dalk raak, maar is dit werklik so? Sy lig ons in. My tweede gas in vandagse program is Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs, en hy bespreek die arbeidsreg met betrekking tot aftreeouderdom.
2: Al sê die kontrak niks, die dienskontrak, niks uitdruklik oor aftreeouderdom nie, bevat die dienskontrakte gewoonlik 'n bepaling wat sê die werknemers gebonde aan alle beleide van die werkgewer. Ons moet dus gaan kyk na watter beleide die werkgewer het en of die werkgewer 'n beleid het wat handel met die aftreeouderdom.
1: Ek verwelkom nou graag eers vir Bianca Lewis. Sy gesels vandag oor auteursreg of copyright, soos die meeste van ons dit ken. Dit klink na iets wat net skrywers of kunstenaars en selfs musikante raak, maar is dit werklik so?
3: Goeiemôre Veronique, het is lekker om met jou te kan gesels vandag. En om jou vraag te beantwoord, glad nie. Die meeste mense kom waarskynlik meer gereeld met auteursreg in aanraking as wat hulle besef. As jy al een foto geneem het, een brief geskryf het, een Facebook post gemaak het, een gedig geskryf het of selfs een familiegeskiedenis opgeteken het, het jy waarskynlik al iets geskep wat deur auteursreg beskerm kan word.
1: Bianca, auteursreg is eintlik deel van gewone mense se alledaagse lewe, of hoe?
3: Absoluut. Ons dink dikwels aan beroemde skrywers of musikante, maar auteursreg begin eintlik by gewone mense se kreatiewe en oorspronklike werk. Die wet erken dat wanneer iemand tyd, moeite en kreatiwiteit gebruik om iets oorspronklik te skep, daardie werk beskerming verdien. Selfs 'n rowwe skets geniet auteursreg.
1: Nou wat presies is auteursreg?
3: Auteursreg is 'n reg wat aan die skepper van 'n oorspronklike werk gegee word. Dit beteken daardie persoon het beheer oor hoe die werk gebruik, gekopieer, versprei of gepubliseer word. Dit kan boeke, foto's, musiek, artikels, skilderye, video's en selfs rekenaarprogramme soos Excel-programme insluit.
1: Moet jy dit registreer?
3: Dit is een van die grootste wanopvattings. Auteursreg vestig automaties. Jy hoef nie 'n vorm in te vul of 'n sertifikaat te kry nie. Die oomblik wanneer jy jou oorspronklike werk in 'n tasbare vorm vaslê, soos om dit neer te skryf of 'n foto te neem, bestaan auteursreg.
1: Dit beteken seker baie mense besit auteursreg sonder dat hulle dit eens weet.
3: Presies. Daar sit waarskynlik vandag luisteraars in hulle trekkers of bakkies wat honderde foto's op hulle selfoon het, waarop hulle auteursreg besit.
1: Kom ons praat oor foto's. Dis iets waarmee almal kan identifiseer. As ek 'n foto van my plaas of my hond neem en dit op Facebook plaas, behoort dit steeds aan my.
3: Ja, die feit dat jy dit op Facebook plaas, beteken nie jy gee jou auteursreg weg nie. Jy bly gewoonlik die eienaar van die foto. Ander mense mag dit sien, maar dit beteken nie hulle mag dit net sommer kopieer en vir hulle eie advertensies, webwerwe of besighede gebruik nie.
1: Bianca, ek dink baie mense sal verbaas wees om dit te hoor.
3: Ja, want ons leef in 'n tyd waar mense gewoond geraak het om inhoud te deel. Maar die internet is nie 'n gratis vir almal ruimte nie. Die beginsels van auteursreg geld steeds.
1: Wat van ou familieresepte? Sê nou maar, ouma het haar beroemde beskuitresep neergeskryf. Word dit deur auteursreg beskerm?
3: Dis 'n interessante vraag. Die idee van die resep self word nie deur auteursreg beskerm nie, maar die spesifieke manier waarop die resep beskryf of geskryf is, kan wel beskerm word. Dit wys hoe belangrik dit is om die verskil tussen 'n idee en die uitdrukking van daardie idee te verstaan.
1: So ek kan nie die idee van beskuit besit nie?
3: Ongelukkig nie. Anders sou die eerste persoon wat beskuit gebak het waarskynlik vandag baie ryk gewees het. Auteursreg beskerm gewoonlik nie die idee nie, maar eerder die unieke manier waarop dit uitgedruk word.
1: Goed, nou wil ek vra oor een van die vreemdste stories wat ek nog gehoor het. Is dit waar dat daar een keer 'n aap was wat sy eie selfie geneem het?
3: Dit is 100% waar en dit is waarskynlik een van die bekendste outeursregverhale ter wêreld.
1: Kan jy ons meer vertel?
3: In 2011 was 'n natuurfotograaf in Indonesië besig om ape af te neem. Hy het sy kamera opgestel en een van die ape het daarmee begin speel. Die ape het uiteindelik self die sluiterknoppie gedruk en 'n reeks foto's geneem, waarvan een van daardie foto's 'n glimlaggende selfie was wat wêreldbekend geword het.
1: Dit klink soos iets uit 'n komediefliek.
3: Dis presies hoekom die storie so bekend geword het. Maar daarna het die ernstige vraag gekom: wie was die outeursreg op die foto?
1: Die fotograaf, neem ek aan.
3: Wel, dit was nie so eenvoudig nie. Die fotograaf het gesê dit was sy kamera, sy toerusting en sy opstelling. Ander mense het gesê die aap het eintlik die foto geneem. Die saak het uiteindelik selfs in die hof beland.
1: En wat het die hof toe gesê?
3: Die hof het beslis dat diere nie outeursreg kan besit nie. Een van die belangrike lesse uit die saak is dat outeursreg tradisioneel gebaseer is op menslike kreatiwiteit. Die aap kon dus nie outeursreg eienaar wees nie.
1: Ek vermoed min mense verwag dat 'n gesprek oor outeursreg by 'n aap gaan uitkom.
3: Dis waar, maar dit wys hoe interessant die onderwerp kan wees. Soms help die vreemde stories ons om die beginsels beter te verstaan.
1: Is daar ander voorbeelde waar mense per ongeluk outeursreg oortree?
3: Beslis. 'N Baie algemene voorbeeld is wanneer iemand 'n foto van Google aflaai en dit in 'n advertensie op 'n webwerf of op 'n produk gebruik. Mense dink dikwels dit was op die internet, so dit moet mos beskikbaar wees. Maar dit is nie noodwendig waar nie.
1: Met ander woorde, Google besit nie sommer alles wat op Google verskyn nie.
3: Nee, Google help jou net om die inhoud te vind. Die outeursreg behoort gewoonlik aan die persoon wat die foto, artikel of ander inhoud geskep het.
1: Nou wat van musiek? Mag ek my gunsteling liedjie gebruik as agtergrond vir 'n video wat ek plaas?
3: Dit hang van die omstandighede af. Daar is verskillende regte wat ter sprake kan kom. En toestemming mag nodig wees. Dis juis hoekom sosiale media platforms dikwels musiekbiblioteke beskikbaar stel wat gebruikers wettig kan gebruik.
1: Ons hoor deesdae baie van kunsmatige intelligensie. Skep dit nuwe uitdagings vir outeursreg?
3: Absoluut. Vandag vra mense vrae soos: wie besit 'n beeld wat deur kunsmatige intelligensie geskep is? Of wie besit die teks wat deur 'n AI-program soos ChatGPT geskryf word? Hierdie is vrae waarmee regstelsels reg oor die wêreld tans worstel.
1: Dit klink amper soos 'n moderne weergawe van die aap-selfie-saak.
3: Dis eintlik 'n baie goeie vergelyking. In beide gevalle vra ons, waar kom die kreatiwiteit vandaan en wie behoort as die skepper erken te word?
1: As 'n luisteraar vandag net een ding van outeursreg moet onthou, wat sal dit wees?
3: Ek sal sê, respekteer jou kreatiewe werk, maar respekteer ook ander mense sin. As jy iets oorspronklik geskep het, het dit waarde. En as jy iemand anders se werk wil gebruik, vra eers toestemming of maak seker dat jy die reg het om dit te kan gebruik.
1: Dit klink soos baie goeie raad vir almal.
3: Beslis. Of jy nou 'n skrywer, boer, fotograaf, kunstenaar of sommer net iemand met 'n slimfoon is, outeursreg raak jy waarskynlik meer as wat jy dink.
1: Bianca, baie dankie vir 'n interessante gesprek.
3: Dankie vir die geleentheid, dit was 'n groot plesier.
1: Dit dan Bianca Lewis van Bredenkamp Patentprokureurs.
4: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Yeah! Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
5: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
6: Give me all your loving van ZZ Top.
7: It's all coming back to me now van Meatloaf.
4: Dis in die Rosal Kompas, in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
8: Op die vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend, omtrent so 15:15. Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag.
9: Luister donderdag aand 18 Junie om 8:00 na Die Potplant, 'n musikale radiodrama deur Carly Heine. As jy kinders het wat klaar is met eksamen, skakel sommer almal saam in.
10: Ek se sit stof vir 'n potplant en ek staan al vir ure in die son.
11: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
12: Jy luister na RSG, dis die een.
1: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen en Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureur sluit nou by my aan. Welkom by Regsake, Dr. Eberson.
2: Vandag wil ek graag die vraag bespreek of kan 'n werkgewer 'n werknemer verplig om op 'n sekere ouderdom af te tree? Of soos in Engels sê, kan die werkgewer die werknemer op retirement sit? Die eerste ding wat ons van die Suid-Afrikaanse reg moet besef, is dat daar is geen algemene aftrede ouderdom nie. Ons moet dus gaan kyk na die dienskontrak en die diensverhouding tussen die werkgewer en die werknemer om te bepaal of daar iets oor 'n aftrede ouderdom gesê word. Gewoonlik sal die dienskontrak of selfs die aanstellingsbrief 'n bepaling bevat dat die werknemer sal op 'n sekere ouderdom aftree. Dit is dan die aftrede ouderdom. Al sê die kontrak niks, die dienskontrak, niks uitdruklik oor aftrede ouderdom nie. Bevat die dienskontrakte gewoonlik 'n bepaling wat sê die werknemers gebonde aan alle beleide van die werkgewer. Ons moet dus gaan kyk na watter beleide die werkgewer het en of die werkgewer 'n beleid het wat handel met 'n aftrede ouderdom. In baie gevalle sal die werkgewer 'n beleid hê wat handel met pensioenfondse en wat byvoorbeeld bepaal dat die werknemer sal aan 'n sekere pensioenfonds behoort. Ons moet dus gaan kyk in die reëls van die pensioenfonds of daar gereël word dat die werknemer sal op 'n sekere ouderdom aftree. Indien wel, dan is dit die ooreengekome aftrede ouderdom. So die geval is dat waar 'n werkgewer en werknemer op 'n aftrede ouderdom ooreengekom het, dan is die werkgewer 100% geregtig om vir daai werknemer te sê wanneer hy daai aftrede ouderdom bereik het, dat hy moet aftree. Dit is dan billik, want dit is waarop die partye ooreengekom het. Indien die partye, die werkgewer en werknemer, nie op 'n aftrede ouderdom ooreengekom het nie, dan kan die werkgewer nie eensydiglik 'n aftrede ouderdom bepaal nie. Indien die werkgewer dit sou doen en op 'n sekere dag op 'n sê die werkgewer vir die werknemer, jy het nou 'n sekere ouderdom bereik en daarom moet jy nou aftree, dan is jy Suid-Afrikaanse reg duidelik. Dit stel 'n onbillike ontslag daar en meer spesifiek 'n outomaties onbillike ontslag, omdat die werkgewer teen die werknemer diskrimineer op die grond van ouderdom. En dit is een van die verbode gronde beide in die grondwet van Suid-Afrika, sowel as in die wet op arbeidsverhoudinge. En wat dit beteken is dat die werknemer kan op die ou end na die arbeidshof toe gaan en die arbeidshof kan of die werkgewer verplig om die werknemer in diens te neem of hy kan van die werkgewer beveel om kompensasie tot met 24 maande se salaris aan die werknemer te betaal. Die moeilike vraag kom egter wanneer die volgende omstandighede gebeur en wat gereeld gebeur. En dit is dat in 'n dienskontrak of in 'n beleid het die werkgewer en werknemer ingekom dat die werknemer se aftrede ouderdom is byvoorbeeld 60. En wat dan gebeur is die werknemer bereik die ouderdom van 60 en niemand sê net niks. Die werknemer bly aan werk, die werkgewer bly aan werk en dan op 'n gegewe dag wat het sy weke, maande of jare later kan wees, kom die werkgewer en hy sê vir die werknemer, dit is nou tyd om af te tree. En die vraag ontstaan dan, is dit billik? Wel, die feitestel het voorgekom in die hofsaak van Motor Industry Staff Association versus Great South Autobody, 'n saak wat ek geargumenteer het in die Konstitusionele Hof. Die saak was so moeilik dat die 9 regters wat die saak aangehoor het, kon nie ooreenkom op wat sê die reg nie. 4 regters het bevind dit is onbillik. 4 regters het bevind dis billik. Die oorblywende regter het gesê almal is verkeerd en hy het iets anders te bepaal. So op die ou end is die reg nie duidelik. van wat gebeur van waar een werknemer net aangaan na die aftrede ouderdom en op een gegeven dag kom die werkgever en hy sê, dis nou tyd om te gaan nie. En die mens moet verstaan die omstandighede waarin dit gebeur. Gewoonlik, wanneer werkgevers besluit, dit is nou tyd vir personeelvermindering, of wat hulle noem in Engels retrenchments, dan die ou werknemers wat al oor hulle aftrede ouderdom is, hulle is die eerste op die lys. En in plaas van om die mense te retrench en dan skeidingspakkie te betaal, sê die werkgever, gewoonlik vir werkgever, maar jy het ons nou jou aftrede ouderdom bereik, dis nou tyd om te gaan. En dit is iets wat deur die howe nog weer besluit moet word, is dit billik. So die vraag is, wat gebeur indien 'n werknemer sy aftrede ouderdom bereik, die werkgewer bly stil, wat nou gemaak? Wat die beste vir die werknemer kan doen, is om dit nou die werkgewer te bespreek en nie net stil te bly nie. Werknemer met die werkgewer gesê, luister, ek het nou my aftrede ouderdom bereik, hoe nou vorentoe? En dit is dan iets wat ooreengekom moet word tussen die werkgewer en die werknemer. My voorstel is, as die werkgewer sê, dis reg, jy kan aanbly, 100%, kry net bewys daarvan. En dit kan bewys wees in die vorm van bijvoorbeeld 'n e-pos of 'n WhatsApp, wat die werknemer vir die werkgewer stuur en sê, ek bevestig net ons gesprek vandag, jy het gesê, ek kan aanbly, al het ek my aftrede ouderdom bereik. Dis daar, dis bewys. Want oor maande of jare, wanneer die werkgewer dalk die werknemer nou wil laat, op aftrede ouderdom wil laat aftree, gaan daar 'n feite dispuut ontstaan, oor het die gesprek plaasgevind, wat is gesê, en daai bewys, daai e-pos, daai WhatsApp, is wat alle dispute kan oplos, en jou lewe makliker kan maak. Wat gewoonlik gebeur is, die werkgewers sal bijvoorbeeld vir die werknemer sê, dis reg, jy kan nog vir 'n jaar aanbly, ons gaan dalk 'n jaar kontrak sluit, en dit is dan wat het is, en dit is dan 'n kontrak, wat van jaar tot jaar hernie moet word, maar al twee partye moet toestem. Nou, beteken dit, as daar geen aftrede ouderdom is, dan is die werkgewer opgeskeep met die werknemer. Die antwoord is nee. Die reg is ook duidelik in daai geval, dat sou die werknemer is seker 'n ouderdom bereik, maak nie saak wat het is nie, en die werknemer is nie meer in staat om te werk soos die redelike werknemer nie. Die werknemer val dalk heeltyd oor sy of haar voete, die werknemer raak dalk heeltyd in die slaap, die werknemer kan nie meer so vinnig werk nie. In daai geval het die werkgewer dan die reg om wat hulle noem 'n incapacitering te roep, waar die werkgewer dan 'n gesprek het met die werknemer het en sê, hier is die feite, jy raak jy in die slaap, of jy maak te veel foute, of jy werk nie te starig, dit is wat het is. En dit is dan 'n gesprek wat tussen die werkgewer en werknemer moet plaasvind, en indien die werknemer nie meer sy of haar werk kan doen nie, soos wat die redelike werknemer kan moet doen nie, dan is die werkgewer onder daai omstandighede geregtig om die werknemer te ontslaan.
1: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs en aan Bianca Lewis van Bredenkamp Patentprokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief julle vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsaake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai ook die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Skakel ook gerus weer eerskomende maandag om 11:30 in vir nog regsaake met hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.
12: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Polaroid with you.
1: Keith Urban met Polaroid. Ons vra jou mos vandag, wat sal jou bestuurstyl van jou persoonlikheid verklap? Dis 'n paar van jou stemnotas.
2: Al wat ek kan sê is, ek is bietjie oorversigtig. Miskien te. En ek kyk net reguit voor my. Iemand kan verby my ry en wat waai en ek sien nie daai persoon nie, want as ek na daai persoon toe kyk, dan ry ek in daai rigting. Maar ek het al baie gery van Hermanus na Somerset Wes en dan sê my pleegkind langs my, hy sê, Jeanette, wanneer gaan ons bietjie 'n kar verby? Dis al.
1: Jeanette, moet nie laat ander mense vir jou kom sê hoe om jy moet ry nie, hoor.
3: Dag man, weet jy, ek het nou al verlief geneem met almal wat ry net soos hulle wil. Jy kan jou siel versondig deur vir hulle toeter te blaas en te kere te gaan en vir hulle is dit water op die eense rug. So hulle worry nie regtig nie. So hoekom moet jy jouself nou, jou siel nou versondig om nou die heel tyd te kere te gaan? Nee, wat? Ek is rustigheid. As ek haastig is, dan irriteer het my, maar het help jy gaan te kere daarover.
1: Sjoe, hier op Mosselbaai kan ons sien waar die motorbestuurders vandaan kom, ligte vir jou flikker, gin geduld, jaag en wys vingers. Gewoonlik GP motor, sê Elizabeth.
4: Dis Greta aan hierdie kant. Ek wil maar net vir jou sê dat dit eintlik die skool se skuld is dat ek te vinnig op die paaie ry. Want van graad 1 tot graad 12 moes ons altyd uitdinne hê vir atletiek. En noodlis om te sê, ek het nooit eerste geëindig nie, en ek het nooit verbeter vanaf laaste plek nie. Soos ek op die pad is, wil ek ook net bietjie voel, hoe voel dit om eerste te kom?
1: Is dit jou verskoning? O, ek maak nog 'n bietjie musiek. Karleen van Jaarsveld hier, ga jou groet net hierna.
5: Tot by jou straat geloop, het al my goed verkoop.

Karleen van Jaarsveld met As jy my roep. Winterhoop in jou gemeenskap is slaggereed om hoop, beskutting en warmte te bring aan die wat dit die nodigste het in die koue wintermaande. Hulle versamel al vir 25 jaar nie bederfbare kos, warm klere en komberse van mense in nood. Maak vandag nog geskenking of 'n finansiële bydra en help so om gemeenskappe warm te hou. Besoek winterhoop.org vir 'n lys van insamelpunte of skakel 011-725-001 vir meer inligting. Dit vat 'n gemeenskap om hoop te bring. Hallo Weskiebroer, wat jou groet namens die span. Ons kuier weer môre saam met jou op die vakansiedag. Spectrum wag net hierna en hier is me, Mr. Mustard, I wonder. Tot ziens!

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuushooftrekke gelees deur Helena van Vieren. Die polisie ondersoek 'n moontlike bendeverband te moord in Lotusrivier in Kaapstad. Die polisie sê die 42-jarige man is gister verskeie kere geskiet en is op die toneel dood verklaar. Die verdagtes is nog op vrye voet. Die dodetal in vanoggend se botsing tussen 'n bakkie en 'n langafstand bus op die N2 naby Perry in die Oos-Kaap het tot 5 gestyg. Volgens die provinsiale verkeersowerhede het 'n bakkie wat mense na die Middeldorp geneem het, teen 'n bus gebots. Talle mense is ook na hospitale geneem. Die Hooggeregshof in Kaapstad hoor 'n aansoek van die kleinhandelaar Cape Union Mart aan vir 'n interdik teen die Palestina Solidariteit veldtog. Dit is weens pro-Palestynse groepe wat landwyd buite Cape Union Mart winkels betoog. Die PSC sê die handelsmerk word met Israel verbind weens die voorsitter se steun aan Israel. Die saak is vir 3 dae op die hof vir hofrol geplaas. AfriForum beweer dat wetstoepassingsbeamptes betrokke kan wees by onwettige straatrenne en die organisering van die soort byeenkomste. Dit volg op 'n botsing tydens 'n straatren in Pretoria in Mei vanjaar waarin die 22-jarige Philip Besuinout dood is. AfriForum se privaat vervolgingseenheid sê hulle het bewyse by die polisie ingedien oor 2 beamptes wat hulle vermoed betrokke is by die organisering van die wetrenne. Die owerhede in die suide van Libanon het ontwortelde mense gemaan om vereers nie terug te keer na hulle huise nie, ondanks 'n ooreenkoms tussen die VSA en Iran om die groter konflik in die Midde-Ooste te beëindig. Duisende mense is in Libanon dood weens Israel se aanvalle op Hezbollah wat deur Iran gesteun word. Israel sê hy gaan nie soldate aan die suide van Libanon, Gaza en Sirië onttrek nie. Israel is nie deel van die ooreenkoms tussen Iran en die VSA nie. Dit is dan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vandag se program, Woesie Musiekat Matlala en sy mede-beskuldigdes weer in die hof, versoek dat daar eerder 'n nuwe hospitaal in die plek van 1 militêre hospitaal in Pretoria gebou word en die G7 beraad begin in Frankryk. Ons praat met 'n kenner. Welkom by Spectrum, die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Bonkie Kossie Moyo en ek is Susan Paxton.
1: RSG verkeer.
3: Goeiemiddag, op die KZN paaie op die N3 Noord, net na die Klifdal afrit, was 'n botsing. In die Weskaap en Kaapstad sien ek daar's druk verkeer op die N2 uitwaarts net voor Victoria. En in Gauteng op die N12 ooswaarts by die Gelulies Wisselaar beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En dit dan die jongste verkeersnuus vir nou.
2: Nou, as jy tussen Januarie en Mei vanjaar telefoniese oproepe ontvang het, dan is die kans groot dat jy een van die 14,4 miljard sogenaamde scam oproepe of dan slenter oproepe wat gedurende daardie tydperk aangeteken is, moes antwoord. Die reuse aantal bedrieglike oproepe kom ondanks ingrypings deur die regering en die inligtingsreguleerder om ongevraagde telebemarking in Suid-Afrika te bekamp. Volgens die jongste data van Truecaller is daar ongeveer 22% meer slenter oproepe aangeteken. Dis nou in vergelyking met dieselfde tyd verlede jaar. Nou, hoeveel van hierdie ongewenste oproepe ontvang jy per dag, Blaine?
3: Ek raam per elke dag oproepe, maar soos jy genoem het, wat vir my persoonlik help is, die Truecaller toep. Dit sê vir presies, dis 'n spam call, Susan.
2: Ja, so, as deesdaal is dit nie op my foon is nie, of hy wys nie die nommer nie, antwoord te kom nie, want dit is merendeels, ek dink nie onthou wanneer ek laaste gradige oproep gekry het, wat ek geantwoord het op 'n gewone lyn nie, maar ons by jou weet hoeveel van hierdie ongewenste oproepe ontvang jy per dag, watter tipe telebemarkers probeer produkte aan jou afsmeer, is jy al om die bos gelei deur die bedrieërs, kom ons hoor wat jy sê.
4: Bel van Kreeusdorp, my ondervinding 5 tot 6 oproepe per dag. Ek los op Truecaller boodskappe, moet my nie kontak nie, want daar is 'n opsie. By volgende ondervinding wat ek ook het, is hulle bel van selfone af, wat nie name op het nie. Nou natuurlik antwoord jy daai selfoon, want jy dink is 'n persoonlike oproep. Hulle het al jou informasie, jou persoonlike informasie, en dit is nogal 'n groot bekommernis, hoe bekom hulle dit?
2: Is nogal interessante punte wat jy daar maak, want my sien dit daagliks, die beleefde daagliks. Stuur 'n SMS vir ons, 45889 teen R1.50 per boodskap. Vertel vir ons wat gebeur met jou, of stuur vir ons daai stemnota na die nommer 076-536-6961.
5: Elke droom begin met een dag. Een dag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: So by gaan 6 minute oor 12. Die saak teen die vermeende onderwêreldbaasbrein Wusimusi Katmatlala en sy 4 mede-beskuldigdes het vanoggend in Johannesburg se Landdroshof hervat. Die verdagte staan tereg op 25 aanklagte insluitende 11 van poging tot moord wat voortspruit uit die onderskeie skietvoorvalle tussen Augustus 2022 en Januarie 2024. Die staat beweer Matlala het 'n skietvoorval georkestreer, geld wat aan die voorval verbind word gewas en dat hy 'n bedrieglike faktuur gebruik het om bron van die befondsing te versteek en die hof te mislei. Ons praat nou met ons verslaggewer by die hof, Sashen Naidu. Good afternoon, Sashen.
6: Hi, good afternoon, and thank you for having me.
2: So the defense started this morning to make a formal application to compel the state to hand over outstanding evidence. What's the reason for this application?
6: So initially when we arrived at court, that was what was expected to actually happen. However, the state and defense did meet prior to proceedings this morning, where the state then handed over all the outstanding documents that the defense was in fact asking for. So that actually led to the defense teams not having to submit that application to compel the state to hand over the outstanding evidence. And the matter has now therefore been postponed to Wednesday, where we will hear the finalization of all the matters before the case is actually ready to go ahead for trial on the 20th of July.
2: The defense is also asking for the automatic vehicle location records of police vehicles that were used during Matlala's arrest. Why is this important for the case?
6: Yeah, so basically the defense has told the court that this is actually quite critical for them to actually make a strong case during trial proceedings. So they say that this kind of evidence and vehicle locations and so on will actually be the basis of their case during trial. And they say that it was critical for them to actually have all of the evidence that they needed so that they could properly go ahead with trial on the 20th of July.
2: Thank you. Baie dankie. Dit was Sashen Naidu, ons verslaggewer by die Johannesburg Landdroshof. Soos jy reeds vroeër in die nuus gehoor het, het die Suid-Afrikaanse regering gesê hy gaan nie vlugtelingkampe oprig nie. En die minister van Justisie en voorsitter van die Interministeriële Immigrasiekomitee, Mamaloko Kubai, het die aankondiging gemaak tydens 'n media-konferensie in Pretoria. En ons gaan 'n bietjie later in die program gesels weer of oor hierdie saak gesels en ook met 'n ontleder praat oor wat hy dink die rede is agter wat ons sien hier gebeur en of die regering regtig daadwerklik optree om hierdie probleem, jy weet, op te los en seker te maak daar nie geweld gaan uitbreek later nie. Intussen, Pakistan en Amerika se president Donald Trump het bevestig dat 'n tussentydse vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran bereik is. Die ooreenkoms sal Vrydag in Switserland onderteken word en hopelik die oorlog beëindig en die straat van Hormuz heropen. Oliepryse het reeds tot onder 84 Amerikaanse dollar per vat gedaal sedert die aankondiging. Ons praat nou met Dr. Rolof Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Goeiemiddag, Rolof.
7: Goeiemôre. Middag, ja.
2: Maak nie saak nie. Sê vir my, watter impak kan die vredesooreenkoms hê op oliepryse wat uiteindelik sal deurfilter na brandstofpryse?
7: Dit gaan 'n reuse invloed hê in die sin nou nie reusagtig soos wat dit weer gaan opgaan nie, maar dit gaan eerder die woord is eerder verpletterend vir die oliemaatskappye. Want hy gaan sak, maar hy kan binne die volgende paar maande kan hy sak tot onder 60. Ek het geen twyfel daaroor nie, maar ongelukkig gaan dit 'n rukkie vat vir daai tankskepe. Hulle is nou nie soos Max Verstappen of wie ook al nou die vinnigste is nie. Dit vat hulle langryk om hulle besendings by die raffinaderye te kry. En dit is die belangrike ding, want is daarso by die raffinaderye waar die petrol en die diesel gemaak word. So dit gaan nog 'n rukkie vat, maar hy is op pad onder toe. Ek sien West Texas oliepryse is op die randjie daarvan om onder 80 te gaan. En dan moet ek net vir die luisteraar sê die goeie nuus is dat hierdie kon nie op 'n beter tyd gekom het vir ons landbou sektor nie. Want tussen 20% en 35% van die insette op graangewasse is kunsmis. en tussen 10 en 15% is brandstof. So hierdie kan 'n geweldige verligting vir hulle wees. En baie nodig ook, veral omdat daar nou 'n bietjie droogte voor lê. So wat die landbou sê, ek dink die boere van Suid-Afrika is besig om hulle gaan môre soos 'n vakansiedag. Ek dink hulle gaan sommer so 'n glasie mampoer by sleep.
2: Of hulle kan dit gooi in hulle trekkers. Ek dink hy kan 'n trekker dryf. Sê vir my, hoe het die mark op die vredesooreenkoms gereageer en wat kan ons nou verwag dan?
7: Almal is nou vreeslik gelukkig. Behalwe natuurlik jou energie aandele, want die het baie goed gedoen terwyl daar tekort was. Maar hier kom eersdaags kom hier 'n baie groot surplus. Olie in die prentjie en ek verbeel my ek het dit al genoem en dit is die feit dat nou dat meneer Maduro 'n bietjie vakansie hou in Noord-Amerika, het Delcy Rodriguez sy adjunk vir Chevron en al die ander privaatmaatskappye teruggekry. Hulle is reeds besig om van daardie olieboore van hulle wat geberre was weer in werking te stel. So ons kyk hier in die volgende paar maande na 1 miljoen vate bykomstig net uit Venezuela uit en moontlik tussen 500 en 1000 en 'n miljoen vate bykomend van die Verenigde Arabiese Emirate nou dat hulle uit die oliekartel uit is. So dit is vandag regtig net goeie nuus waar mense kyk om tree.
2: Goed dan, en Amerika se tariewe op Suid-Afrikaanse uitvoere is agter in die tussentyd weer heringestel. Watter impak kan dit hê?
7: Dit is nooit goed nie. Wat gebeur het tussen 2024 en tussen en 2025 as mens die uitvoere van steenkool en ystererts uit die prentjie uitneem? Toevallig net vir luisteraars dan is China nie eens in Suid-Afrika se top 10 uitvoerhandelsvennote nie. Amerika was in 2024 nog oudergewoonte in die tweede plek net na Duitsland wat los voor is. En hulle het ook goed gedoen in die wêreldbeker, lyk dit vir my, 7 doele in hulle eerste wedstryd. Maar om terug te kom by die ander meer dringende sake. So dit wil regtig voorkom asof die wêreldekonomie baie vinnig gaan herstel.
2: En dan as ons praat oor brandstofpryse dalk vir Julie maand, het ons nog, jy weet, van daai heffings wat moet terugkom, so ons gaan dalk nie so groot daling sien nie as ons 'n daling sien.
7: Ja, ek weet nie Susan, wanneer laas het jy na die rand dollar gekyk? Hy het reeds voor die aankondiging het hy versterk. Ek sien hy's nou alweer op pad na 16 toe. Hy's baie naby aan 16. Dit is baie goed vir inflasie, maar dit is nie goed vir ons uitvoerders nie, veral nie vir die sitrus uitvoerders nie. Die rand is oorwaardeer. Hy was vandat hierdie oorlog begin het was die rand selfs na die eerste maand was hy nog oorwaardeer en hy's nou alweer omtrent 11% oorwaardeer teenoor die dollar, sy reële effektiewe wisselkoers. So ja, goed vir inflasie, ons kan die beste nuus wat my betref is dat as die olieprys vinnig genoeg kan daal en die monetêre beleidskomitee net vir 'n verandering 'n bietjie geduld aan die dag kan lê, dan hoef ons nie weer, ons moes dit in afval nie gekry het nie, 'n rentekoersverhoging te hê nie. En dit sal goed wees vir die eiendomsbedryf wat nou al vir die laaste 6-7 jare maar net so voortploeter.
2: Baie dankie, en dit was Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Bou eerder 'n nuwe hospitaal in die plek van een militêre hospitaal in Pretoria as om verder geld te vermors op die opgraderingsprojek van die bestaande hospitaal. Dit is die boodskap aan die parlementêre komitee oor verdediging oor die stand van die hospitaal. Dit was eens die kroonjuweel van hospitale in die land wat gebou is om presidente se mediese versorging te behartig, maar 1 miljard rand later word die opgradering en herstelwerk aan die hospitaal as 'n mislukking beskou. Ons praat dan met 'n militêre kenner, Kobus Maree. Goeiemôre Kobus.
8: Goeiemôre Susan, goeiemôre luisteraars.
2: Ons het nou al op 'n vorige geleentheid gepraat oor die toestand van hierdie hospitaal. Nou na meer as 'n miljard rand se spandering is die voorstel om eerder 'n nuwe hospitaal te bou. Wat is jou indrukke van wat hier gebeur het?
8: Weet jy Susan, dis 'n baie langtermyn wat hierdie oor 'n langtermyn wat hierdie verswakking van een militêre hospitaal al gebeur het en was dit eintlik mense het gesien dat dit gebeur het en daar was bitter min gedoen. Ek onthou in 2015-16 was ons met 'n oorsig besoek by die hospitaal en toe het hulle al begin om uit te breek daar op die eerste vloer om die theaters te vervang en daar was baie planne gewees. Op daai stadium was die aanduiding dat om die hospitaal te klaar te bou sal om by 'n biljoen rand kos en dan om die toerusting te doen en te voorsien wat daar nodig is aan nog soveel kos. So een jy weet en as daar al so baie spandeer is en daar is weinig om te wys indien enigiets dan is dit ook die resultaat van bittere swak bestuur en bittere swak oorsig oor wat daar gebeur het. Nou ek moet vir jou sê om nou te gaan en uit die skaars en die karige verdedigingsbegroting 'n nuwe een militêre hospitaal te bou wat veronderstel is om die beste van sy klas te wees, gaan myns insiens totale verkeerde prioriteit wees. Want ons het 2 militêr wat in die Kaapstad is, wat fantastiese hospitaal is, 3 militêr is 'n fantastiese hospitaal. Ons het 'n relatiewe nuwe mediese kliniek in Port Elizabeth, wat ook baie, baie goed is, maar al 3 is geweldig onderbenut en ondergebruik, omdat daar eenvoudig nie geld is om toerusting en personeel te voorsien nie en bedryfskapitaal te voorsien nie. So om nou te gaan en 'n nuwe hospitaal, 1 militêre hospitaal te bou, is myns insiens totaal jy weet verkeerd en is dit wanbestuur en wananwending van fondse indien hulle dit sou doen. Ons moet net onthou toe 1 militêre hospitaal 2 en 3 gebou was des jare. Of ons met die verlede saamgestem het of nie is irrelevant. Daar was 'n oorlog gewees in Angola en in die noorde van Namibië waar daar geweldig baie beseerde soldate afgekom het, gewonde soldate afgevoer is en ook waar hulle ledemate verloor het. So daar was absolute regverdiging om militêre hospitale te behou en te bou. Op hierdie stadium, myns insiens, is dit glad nie nodig nie. Ons is nie in 'n konvensionele oorlog nie. Daar is nie die vraag na daai nooddienste nie as wat daar was nie. En dit behoort geïntegreer te word met provinsiale gesondheidsdepartemente en soldate moet net voorkeur behandel kry en militêre veterane moet daai reg net behou. Dan hoef jy nie weer 'n nuwe hospitaal te bou nie. Ons kan dit net eenvoudig nie bekostig nie.
2: Ja, wie moet verantwoordelik gehou word vir hierdie verkoste uitgawes?
8: Kyk, dit is die leierskap, beide politieke en operasionele leierskap. Mens moet net onthou dat daar was 'n kwessie van wananwending, daar was 'n rade van ondersoek gewees, daar was aantuigings en beweringe van korrupsie gewees. Baie van daai goed is ondersoek en baie van daai gevalle het ook al reeds in die hof gedraai. Nou daar's natuurlik altyd 2 kante van 'n muntstuk afhangende van watter kant die spesifieke partye dit wil sien. Die kort en die lank is op 'n stadium het hulle gesê dis die verantwoordelikheid van departement van openbare werke en infrastruktuur. Toe in my tyd in die parlement het departement van verdediging gesê hulle neem dit oor en verdedigingswerke gaan dit dan nou Defence Works. Hulle gaan dit dan nou verder klaarmaak. Dit is baie duidelik dat daar niks gebeur nie en dat hulle dit nie klaargemaak nie en lyk my nou wil hulle weer terugval na departement van openbare werke en infrastruktuur toe. En as hulle daar geld spandeer, myns insiens dan moet dit 'n provinsiale en 'n openbare hospitaal gemaak word waar ook vir ander dienste aangebied word, nie net vir die militêre en veterane en vir soldate nie.
2: Ja. Dan 'n ander nuus, wat is jou indruk oor die nuus dat die hoof van die weermag generaal Lodzani Mapanywa sal aanbly as die hoof tot 2028?
8: Weet jy, dis vir my 'n absolute ongehoorde ding. Ons moet onthou die verdedigingswet maak voorsiening dat hulle net kan aanbly tot 60 toe dan moet hulle op pensioen gaan. Die president as die opperbevelhebber het natuurlik die reg om daai termyn te verleng en meestal nie met langer as 5 jaar nie. En ons weet die hoof van die weermag het nou 65 geword of hy word nou 65 en eindelik moes hy nou afgegaan het en moes hy 'n nuwe hoof van die weermag aangestel het. Die termyn van die hoof van die weermag loop normaalweg saam met die van die president. En 'n mens weet, hulle het 'n baie besonderse verhouding, die president en die hoof van die weermag. Hulle kom uit dieselfde geografiese area, so hulle verstaan mekaar en ek dink daar's verskriklik baie loyaliteit Maar in hierdie geval moet 'n mens verder as loyaliteit kyk. Ons het regtig baie goeie jonger leiers in die weermag. En hierdie moet 'n baie slegte boodskap stuur na hulle toe. En andere wat nie noodwendig jonger is nie, maar wat ook goed genoeg is om die hoof van die weermag te word. So dit is dit mynsins is nie goed vir die moraal nie, maar ek dink dis baie meer polities geïnspireer as wat dit logies en op meriete is.
2: Baie dankie, dit was 'n militêre kenner, Kobus Marie. Nou, soos ek vroeër genoem het, het die Suid-Afrikaanse regering gesê hy gaan nie vlugtelingkampe oprig nie. Die minister van Justisie en voorsitter van die Interministeriële Immigrasiekomitee, Mamaloke Kubayi, het die aankondiging gemaak tydens 'n media-konferensie in Pretoria. Kubayi het dit beklemtoon dat die bestuur van migrasie samewerking tussen die Suid-Afrikaanse regering, gemeenskappe en buurlande vereis. Intussen het 7 busse in Sherwood en Durban aangekom en mense wat hoop om terug te gaan na Malawi te vervoer. Duisende mense skuil reeds daar sedert die 7de Junie. Vir die jongste praat ons nou ons verslaggewer, Kugle Mahlinga. Good afternoon.
9: Hi, how are you?
2: I'm fine, and you? Are there still a lot of people at this center?
9: A lot. In fact, thousands of people are still at the Sherwood Hall here in Durban. We just spoke to the Malawian consulate, and he confirmed to us that the amount of people that are here are close to 7,000. He said when the process started a few days ago, there were just only about 100 that were here. And since then, each day, the numbers just kept growing. And they needed to also reinforce the people from their camp on the Malawian government side that would help boost the capacity so that they can process as many people as they can. Because when they started, it was just two government officials. What's happening currently today is that there is a bus standing that is processing and loading people on today. That's following the 8 that loaded about over 1,000 yesterday. They say that more buses could come today. So we'll see as the day progresses.
2: Mm. And tell me, what about people wanting to stay in South Africa?
9: We haven't spoken to a lot of those that want to stay because many of them said they are here. They are gathered here waiting for their turn to be processed and loaded into the bus because they fear for their safety. We do have unconfirmed reports that...

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Baie dankie en dit was ons verslaggewer, Kenny Kugle Matlinga. En die regering het intussen ook gesê dat die aanval op immigrante in die land Suid-Afrika se beeld baie skade aanrig. Die gebeure het nou 'n beduidende invloed op maatskappye wat handel dryf op die kontinent en spesifiek ook op die kunste. Ons praat nou met die politieke redakteur van Netwerk 24, Gert van der Westhuizen. Goeiemiddag Gert.
2: Goeiemiddag Susan.
1: Sê vir my, reageer die regering daadwerklik genoeg om die probleem stop te sit?
2: Susan, die regering het te lank gewag voordat hy opgetree het. Hy tree nou skielik op nadat dit op 'n krisis afstuur. Almal het al lank gelede gewaarsku, hier kom 'n probleem. Die regering het niks gedoen nie. Jy weet, ek kon dit herinner my aan 2008 toe ons daai vreeslike geweld gesien het met die buitelanders. So sê die regering, maar hulle het nie daarvan geweet nie, tot iemand gesê, "Man, sê net vir die inligtingdienste, hulle moet die Daily Sun lees." Hierdie goed is al so duidelik soos daglik al lank al dat daar krisis gaan kom in die regering. Ek weet nie, die regering het hierdie vermoë om 'n krisis wat ontwikkel te ignoreer, miskien in die hoop dat dit sal weggaan, maar dit gaan nooit weg nie. En nou ontplof dit in ons gesigte. Hierdie doen ons internasionale beeld glad nie goed nie. Jy weet, Susan, baie van die tonele herinner regtig aan die van oorlogstonele in Gaza en in die res van Afrika waar mense ontheemd is en vlug vir geweld. Jy weet, dit is verskriklik om dit te sien.
1: Dink jy die regering, jy weet, spreek nie regtig hierdie probleem aan nie, want die werklike rede hiervoor is iets wat hulle nie wil hardop sê nie?
2: Ja, die werklike rede hiervoor, Susan, is vir hulle, kom ons noem dit redes, daar is vir hulle redes. Ons grensposte en ons grensbeheer het tot, jy weet, onlangs nog, dit was poreus om die mooi woord te gebruik, maar eintlik het dit soos 'n sif gelyk. Mense het heen en weer oorgekom, daar is geweldig baie korrupsie gepleeg deur mense wat amptenare van binnelandse sake, daar word nou op hulle toegeslaan. Vir die ander probleem is omdat mense ontevrede raak met immigrante is, omdat hulle moet meeding om skaars hulpbronne met immigrante. Jy weet, hulle moet meeding om mediese dienste byvoorbeeld. Dis die regering se skuld dat mediese dienste verval het. Hulle moet meeding om werke. Dis die regering se skuld dat daar so baie werkloosheid in die land is. Almal het dit al vir hulle gesê. Jy weet, die ekonomie stagneer en dit maak mense moeilik waar ekonomieë en die moeilikheid is, gaan mense altyd probeer wys na ander mense, jy weet, na die sogenaamde ander. Jy weet, en dis wat nou gebeur. En ek dink baie van hierdie redes moet aan die op die regering se brood gesmeer word.
1: Die skok oor ons beeld wat na buite nou beïnvloed word. Dis seker tog nie vreemd dat die buitewêreld sal reageer en terugdruk hieroor nie.
2: Nee, natuurlik nie, Susan, veral in Afrika. Jy weet, ons al gesien met vorige oproere tot mense in Kenia en Nigerië teruggedruk en jy weet, veral ons besighede is daarsel is in die spervuur. Jy weet, mens moet ook net byvoeg, hierdie wat nou in Suid-Afrika gebeur is nie net tot Suid-Afrika beperk nie. Jy weet, mens kan maar net byvoorbeeld kyk wat in Belfast nou gebeur, waar daar ook oproer teen immigrante is en waar dit tot groot geweld gelei het, maar dit is nooit goed om sulke goed te sien nie. Jy weet, die geweld raak nie die immigrante nie, dit raak die land. Dit raak die omgewing waarin ons leef. So dit is nie net beperk tot 'n sekere klein groepie soos mense mag dink nie.
1: Het ons al enige idee wat gaan gebeur op die 30ste, die sperdatum wat gegee is?
2: Ja, Susan, dis my verstomming. Dis die ander ding wat die regering in gebreke gebly het om te doen. Hoe kan 'n private organisasie mense dreig met 'n ultimatum om uit die land uit te gaan? Dit is net ongehoord. Dis totaal en al ongehoord. Songezo Zibi, die leier van Rise Mzansi, het gewaarsku hoe gevaarlik dit is. Hy het gesê mense gaan doodgaan op die 30ste Junie. Ek hoop regtig die regering kan die wetstoepassingsagentskappe in gereedheid kry om te sorg dat aan die 30ste Junie geweld is en op onskuldige arme mense spulpunt daarvan beland nie.
1: Die March and March het gesê hulle gaan betoog daardie dag teen onwettige immigrante. Maar is dit wat ongesê bly, dit wat net so half geïnsinueer word wat die gevaar is hierso?
2: Natuurlik, Susan, dis dit wat ongesê bly wat die gevaar is, dit wat geïnsinueer word wat die gevaar is. Daar's niks verkeerd met 'n optog nie, maar ons kan sien al op sosiale media vir 'n lang ruk al hoe fopnuus oor die immigrante die rond te doen en daai fopnuus lei dikwels tot geweld. Dit word dikwels gebruik om geweld op te stook onder mense. Die regering het ook beloof hy sal daarteen optree. Hy het gister weer beloof, dit het nog nie gebeur nie.
1: Baie dankie en dit was die politieke redakteur van Netwerk 24, Gert van der Westhuizen.
3: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
1: Iets wat nog voor lê in die program, die G7-beraad begin in Frankryk en ons praat met 'n

0: en die nuwe Comrades se kampioen praat oor sy oorwinning, bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer. In die Weskaap, as jy gebruik maak van die N2 inwaarts, net voor hospitaal draai van middag, verkeer beweeg in 'n slakke pas, so beplan jou rit degelik. En op die N2 Settlerswisselaar is druk verkeer vanaf die M3. En in Pretoria, Seneca, was 'n botsing net na Garsfontein weg, wat stadige verkeer veroorsaak. En dit was die middag verkeersnuus.
0: Ons vra jou vandag uit oor bedrieglike of senter oproepe en anoniem skryf iemand het haar op haar selfoon gebel en gesê hy bel van Vodacom en sy skryf toe verder ek is hier Vodacom gekies om 'n prys te ontvang wat onder meer R30,000 en nog 'n paar dinge insluit onder meer waar ek kredieniers koop waar ek bank gevra watter tak van Vodacom ek gebruik en so meer hy het deur 'n hele prosedure met my gegaan maar aan die einde wou hy ek moet op my Absa aan toepassing ingaan en goed daarop insleutel sodat ek my prys kan ontvang ek het 'n bot weg geweier en ek het gesê ek sal na die Vodacom tak gaan om daar te doen en die persoon sê ek het toe Vodacom gebel en hulle was nie bewus daarvan nie en het bevestig dat dit 'n bedrogspil is dis nou wat anoniem skryf is interessant dat hulle al daai data van jou het as hulle jou so bel al daai hulle weet presies wat se bank jy gebruik hulle stuur onmiddellik vir jou allerlei interessante goetertjies in toe dat jy moet kan reageer nog iemand wat sê dat met baie interessante plan hierdie ene ek het elke dag oproep gekry van hierdie persoon af. Ongelukkig, elke dag vir 2 weke is ek gebel. Elke keer dieselfde persoon. Ongelukkig vir haar het sy van haarself en haar gebel, so sy het elke oggend omstreeks 1 uur vir 5 dae lank 'n oproep gekry, is nou in die oggend. Toe sy die laaste dag my vra hoekom ek haar 1 uur die oggend bel, vra ek toe of dit vir haar irriterend is, want dis presies hoe ek gevoel het wat sy my gebel het. 2 weke en nodig is om 6 sy het nou weer gebel nie. Kom ons hoor gou wat jy te sê het.
2: Baie dae, sedert Januarie, sit ek my foon op silent. Soos die mense bel, waar hulle aan jou nommer kom, weet ek nie. Die scams bel, nou my foon het 'n manier, hy sê spam call. Ek antwoord nie meer nie. Maar daar is sekere kere wat jy moet antwoord, want daar lyk die oproep soos iemand wat jy ken. Maar daar sit hulle, die krediet ou wat vir jou wil, of jou toe lei, of om die bos. Hulle het die einde nie. Glad tot na 6 in die aand, wanneer is hulle kantoor ure aan toe. Baie dankie, Jonathan April op Gouda.
3: Sedert 15 April is daar nuwe regulasies uitgevaardig wat die verbruikerswetgewing verander het en nuwe regulasies daar gestel het wat gesê het dat telebemarkers moet gaan registreer en daar is 'n website wat die NCC National Consumer Commission daar gestel het waar hierdie telebemarkers moet gaan registreer as ook verbruikers wat nie gekontak mag word nie of wil word nie. Nou daar was die 17de van April hierdie jaar ook 'n omsendskrywe gestuur vanaf die NCC wat sê dat hierdie stelsels van hulle waar verbruikers en bemarkers kan registreer nog nie operationeel is nie. So telebemarkers is ten volle bewus hiervan. Dit is hoekom hulle nou die situasie uitbuit en verbruikers uitbuit in hierdie tydperk waar die NCC nie die bemarking kan reguleer nie en hulle is ten volle bewus daarvan. So ja, dit is hoekom ons verbruikers so baie oproepe kry. Ek sê maar net Louis Lambert, Tax van Heer en Brokereers.
0: Dankie Louis en ja, nee, dit is so, maar wat my regtig pla is dit dat die telebemarkers is seker nog een ding, maar hierdie mense wat jy probeer vang met 'n slenter, jou bel van 'n banknommer af, registreer tot as 'n banknommer, so jy antwoord hom nou, want hy sê die bank, maar dan is dit nie so nie, so dit is daai oproepe wat mense nou nogals bang maak, want wanneer vang hulle jou nou daai dag, jy kan steeds saamgesels 45889, op die SMS kos R1.50. Die 99ste Comrades Marathon het gister vir groot opwinding gesorg en die mansafdeling het 'n nuwe kampioen en roete rekord opgestel. Jody Hendricks doen verslag.
4: 27-year-old George Kushka, a 250 marathoner, pedigree track athlete, is writing his name into South African folklore. It's just 100 meters to go. A troubled run in 2025. Saw him recover from an upset stomach. He finished 12th in 2026. Your new champion in a record time is George Kushka at the Comrades Marathon. Congratulations to the new king of the upper run, George Kushka.
5: Dit gaan ons nog na die onbekende 27-jarige datawetenskaplike van Pretoria, George Kusche, gister in die 99ste weergawe van die Comrades Marathon geseëvier het. Ek het egter vroeër van die jaar gedurende die Two Oceans Marathon in Kaapstad met hom gesels, waar hy aan my bevestig het dat hy van die korter wedlope gebruik ter voorbereiding vir van jaar se Comrades Marathon.
6: Ek is ingeskryf vir die Two Oceans Half Marathon, so die 21. Besig om voor te bereid vir Comrades en Two Oceans is een belangrike mylpaal op waar die pad na Comrades toe. So ek oefen lekker pilterige treine, maar ja, ek is gezond en positief. Ek geniet Two Oceans van een lekker pilterige route en dit pas my goed.
5: Dit blyk of die voorbereiding gehelp het en dit is wat Kusche gister na sy sege by die Comrades Marathon te sê gehad het.
7: This past week, it was very hard to think about anything except the Comrades. So I'm very grateful that everything worked out as planned. The Comrades is a very tough race, so you can never take it for granted. But yeah, I took a bit of a gamble by going out early, but luckily paid off this time.
5: Die fokus skuif nou na aanstaande jaar se wedloop wat van Pietermaritzburg na Durban gehardloop sal word. Dit sal ook die 100ste weergawe van die ultramarathon wees. Jody Hendricks vir RSG Sport.
8: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
9: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
0: Is 25 minute voor 1. Die 52ste G7 beraad word vandag tot woensdag in Avignon Labey in Frankryk gehou. Slegs ure voordat die Amerikaanse president Donald Trump na Frankryk vertrek het, het hy die aankondiging gemaak dat 'n vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran bereik is. Die ooreenkoms sal Vrydag in Switserland onderteken word. Die ontwikkeling kan die dinamika vir die G7 agenda verander. Die lande wat die G7 verteenwoordig is Frankryk, wat vanjaar die gasheer is, Amerika, Kanada, Duitsland, Italië, Japan en Brittanje. Praat met 'n onafhanklike politieke ontleder professor Pieter Dievenage. Goeiemiddag Pieter.
10: Goeiemiddag Susan.
0: So hoe kan die vredesooreenkoms die agenda van die G7 verander?
10: Ek dink dit kan dit redelik verander, want ons moet onthou dat tot 'n paar dae gelede was die vrees dat die konflik in die Midde-Ooste verder sou eskaleer, veral rondom die straat van Hormuz, waardeur ongeveer 1/5 van die wêreld se olie vervoer word. En ek dink nou verskuif die fokus van krisisbestuur by die G7 na implementering en stabilisering. So ek dink die G7 sal waarskynlik iets vrae bespreek. Eerstens, hoe volhoubaar is hierdie ooreenkoms? Hierdie vredesooreenkoms wat nou Vrydag geteken sal word, soos jy dit mooi gestel het. En kan Iran se kernprogram, dis 'n tweede punt, effektief gemonitor word? En derdens, hoe kan energievoorsiening en die oliepryse gestabiliseer word? Ek dink dit gaan nou op die agenda wees van die G7.
0: Een ander besprekingspunt sal die oorlog tussen Rusland en Oekraïne wees. Kan ons verwag dat samesprekings gevoer sal word oor Europa's ondersteuning aan Oekraïne?
10: Inderdaad, ek dink dit gaan nou op die hele kwessie van die G7 beraad. En ek dink dit gaan hier oor moet daar verdere militêre ondersteuning wees. Dit gaan oor die finansiële hulp aan Oekraïne, wat veral die Europese Unie en Europese lande voorsorg. Die bestandsies van Rusland en dan natuurlik die diplomatieke paaie na die diplomatieke alternatief om tot 'n skietstilstand te lei. So aan die een kant dink ek Europa gaan volhou om Oekraïne te steun, maar aan die ander kant en veral ek dink Amerika, omdat Amerika binne die G7 ook 'n baie belangrike rol speel, dat Amerika gaan sy bes doen soos nou in die Midde-Ooste om by 'n diplomatieke oplossing te kom. Maar ons weet almal, in 'n sekere sin, is wat in Oekraïne en tussen Oekraïne en Rusland gebeur eintlik 'n skaakmat in hierdie stadium. En beide partye het nog nie by die punt kom dat hulle uitgeput is nie. En ek dink dit moet eers gebeur voordat ons by skietstilstand sal uit.
0: Pieter, dit klink of daar so ietsie krap daar in jou foon se mikrofoon, is nie seker wat daar aangaan nie. Dalk as jy net so 'n bietjie kan skuif of om weghou van jou baard miskien, so kan hy dalk ophou. Maar sê vir my, die wêreldwye ekonomiese wanbalans sal waarskynlik ook bespreek word. Frankryk som dit so op, China produseer te veel, Amerika verbruik te veel en Europa belê te min. Wat sal 'n verwagting hieroor bespreek word?
10: Ja, ek dink dit is 'n kernaspek van die G7 beraad hierdie week waarna luisteraars moet uitkyk en ook waarnemers. En dit gaan oor China wat so sterk steun op uitvoere en staatssubsidies om groter industriële oorskotte te kry. So die punte hier gaan maar oor die risiko van goedkoop Chinese uitvoere vir westerse nywerhede. Die hervestiging van kritieke voorsieningskettings, dink ek is 'n ander kwessie. En hier gaan het oor dat China het sigself die laaste 5 tot 10 jaar baie sterk gemaak, dat hulle die voorsieningskettings op 'n globale basis oorheers. Dan dink ek gaan daar ook groter investering in tegnologie en verdediging veral in Europa gemaak moet word. En hoe ekonomiese groei dan ook kan geskied sonder handelsoorloë, want ons lewe in 'n heel ander wêreld op die oomblik as 5 tot 10 jaar gelede en dit het te doen daarmee dat China baie sterk na vore getree het, nie net ekonomies nie, maar ook militêr.
0: En wat anders sal bespreek word hier?
10: Ek dink sterk op die agenda gaan wees kunsmatige intelligensie, want Amerika dryf kunsmatige intelligensie baie sterk binne die G7, maar Europa wil bepaalde riglyne daar rondom hê soos hoe dit bestuur moet word, veral rondom veiligheid, regulering en die beskerming van kinders. Dan tweedens dink ek is daar die hele kwessie van kritieke minerale en die voorsieningskettings wat ek pas oor gepraat het en hoe China in hierdie stadium beide kritieke minerale en voorsieningskettings domineer. Derdens dink ek skuld aan ontwikkelende lande en dit bring Suid-Afrika ook in die toneel of in binne die prentjie, want daar is baie lae en middelinkomste lande wat onder ernstige skuldlas gebuk gaan. En laastens vierdens sou ek sê die toekoms van die internasionale orde self. Jy weet, kan ons nog 'n reëlgebonde internasionale politieke soort van terrein hê? Is daar nog plek vir multilaterale samewerkings of gaan die groot lande, die magtige lande soos Amerika en China gewoon op hulle eie en laat hulle net mag geld? So ek dink dit is waar ons staan in terme van ander sake wat bespreek sal word.
0: Baie dankie en dit was 'n onafhanklike politieke ontleder, professor Pieter Dievenage. Suid-Afrika se naskoolse studies en opleidingssektor gaan 'n groot herstrukturering ondergaan met meer as 1400 ou kwalifikasies wat aan die einde van hulle registrasieperiode kom. Dit terwyl die regering 'n wye oorgang na 'n beroepsgebaseerde opleiding wil implementeer. Om meer hieroor te praat, gesels ons met professor Linda Du Plessis, die adjunk fisiekanselier onderrig en leer by die Noordwes Universiteit. Goeiemôre Linda.
11: Goeiemôre Suzane.
0: So van watter instansies en kwalifikasies praat ons hier?
11: Goed, Suzanne, ek wil net eerst begin deur te sê, weet, om kwalifikasies uit te faseer en nuwe in te bring is nie iets niets nie. Miskien nou nie die skaal wat ons nou van praat nie. Maar ek dink baie onderwysers het bijvoorbeeld nog vir die ou HOD die hoër onderwysdiploma ingeskryf en toe sit in die 2000s vervang met die nasionale gevorderde onderwyssertifikaat. En dit beteken nie dat 'n onderwyser wat vandag hoër onderwysdiploma het nie meer 'n geldige kwalifikasie het nie. So ek dink net ons moet daai eerstens verstaan. Nou ter agtergrond, daar's 3 verskillende gehalte beheergame in Suid-Afrika. Ons ken almal vir Omalusi wat na die skole kyk. Dan het ons die HEQC of die komitee van die Raad vir Hoër Onderwys wat na diplomas, grade en hoofsaaklik universiteitskwalifikasie kyk. En dan het ons die QCTO. Die gehalte Raad vir Ambagte en Beroepe. Dis die 3 beheerliggame en hierdie uitfasering verwys na kwalifikasies wat onder beroeps- en vaardigheidsopleidings val. Nou dit is hoofsaaklik die TVET sektor wat ons nou van praat. So voor 2010 is die TVET sektor hoofsaaklik gereguleer deur die ou CETA enheid dokument, die nasionale akkreditasie vir tegniese onderwys diploma. Praat altyd van die N1 tot by N6 ensovoorts. Nou die enheid word nou vervang deur die QCTO of die gehalte Raad vir Ambagte en Beroepe. ander rol is om te kyk na die ontwerp, die assessering en die sertifisering van beroepsgerigte kwalifikasies. Nou daar is al in 2011 begin met 'n proses om hierdie nuwe kwalifikasies te herontwerp in noue samewerking met industrie. Want baie van hierdie is ambagte, vakmanskappe wat ook gekoppel is aan 'n lisensiering of 'n industriële erkenning. So kwalifikasies wat nou in die plek van hierdie uitgefaseerde kwalifikasies aangebied word, is gebaseer op drie fasette: teoretiese kennis, praktiese opleiding en werksgerigte ervaring. So in beginsel is dit 'n baie goeie model vir beroepsgerigte opleiding. En iets anders waarna ook indringend gekyk is, is dat hierdie kwalifikasies wat herontwerp is, artikuleer sodat leerders ook ander opsies het om hulle om met hulle opleiding voort te gaan. Ek het nou so 'n paar van die TVET College se webwerwe gekyk vanoggend en baie van hulle het duidelike datums om aan te dui wanneer die laaste eksamen van die ou kwalifikasie geskryf word en wanneer die nuwe kwalifikasies sal infaseer. So ek dink al hierdie aankondiging nou kom en ons hoor dis 'n geweldige aantal kwalifikasies, is dit eintlik 'n oorgangsproses wat lankal begin is. En meer as die helfte van die programme het reeds nie meer ingeskrewe studente nie.
0: Ja, so dit behoort nie regtig enige iemand te raak nie, behalwe die mense of die instansies wat die kwalifikasies gaan moet, jy weet, aanbied.
11: Dis reg, ek dink die grootste werk is nou vir die regering om seker te maak die TVET sektor is gereed om hierdie nuwe kwalifikasies met gehalte aan te bied en in samewerking met die industrie. Ek dink ook dit is jammer dat daar nie meer duidelike bemarking was nie sodat voornemende leerders beter geweet het wat 'n nuwe kwalifikasies is beskikbaar nie. En ek dink dit is altyd belangrik vir die leerders om te onthou jou kwalifikasie moet 'n SAQA registrasienommer hê om geldig te wees.
0: Ja, en so sake nou verander in die wêreld, daar's baie meer beroepe beskikbaar eintlik as, jy weet, 'n rukkie terug, amper 10 jaar terug. So hierdie is iets wat moet gebeur, is 'n natuurlike proses van ontwikkeling.
11: Kyk, dit is iets wat moet gebeur en dit is iets wat voortdurend gebeur. Ek hoop dat iemand wat verlede, wat 10 jaar terug byvoorbeeld te Bekom gestudeer het en vandag een studeer, gaan nie meer dieselfde inhoud leer nie. Maar dit beteken nie altyd noodwendig dat die hele kwalifikasie se naam gaan verander nie. Die beleid van die onderwys is as meer as 50% van 'n kwalifikasie se inhoud verander, moet jy weer deur 'n aansoekproses gaan of as jy die naam van 'n kwalifikasie wil verander. En ek dink daar's baie ruimte om die kwalifikasie se name meer markgerig, beroepgerig en in lyn met die behoeftes van industrie te maak.
0: Baie dankie, dit was professor Linda Du Plessis, die adjunk fisiekanselier onderrig en leer by die Noordwes Universiteit. Inwoners van Gauteng wat daagliks aan toenemende vuurwapengeweld blootgestel word, eis strenger optrede teen diegene wat onwettige vuurwapens besit. Die portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid in die Gautengse wetgewer sê, egter die provinsiale regering het sy pogings verskerp om veilige openbare ruimtes te skep en onwettige wapenhandel te bekamp. Die wetgewer en Gun Free South Africa het 'n veldtog bekend gestel wat poog om vuurwapengeweld in die provinsie op te slaan. Die inisiatief volg nadat 12 mense dood is en 15 ander beseer is in 'n skietvoorval in Cleveland, Johannesburg. Annelien Moses berig.
12: Die uitvoerende direkteur van Gun Free South Africa, Stanley Maposa, waarsku dat die verspreiding van onwettige vuurwapens 'n groot bydraende faktor tot die hoë vlakke van geweldsmisdaad is.
13: The first thing is to really implement the law that we have and ensure that it's enforced without fear, favor or prejudice. The second thing is to re-look at the one that we are having now. It's 26 years old, and see whether there are loopholes that can be covered, you know, and ensure that all things that are in the law are done to the T, and ensure that communities participate and report, as we are saying, illegal firearms. Because if you are not reporting illegal firearms, it means you are part and parcel of the problem, not the solution.
12: Die geluid van geweerskote is 'n daaglikse werklikheid vir inwoners van Westbury. Die gemeenskap word etlike jare deur bendeverwante skietvoorvalle geteister terwyl onskuldige inwoners in die kruisvuur sterf. Klagtes van korrupsie en ondoeltreffende polisieering is talle kere onder die aandag van die nasionale polisiebestuur en die betrokke minister gebring. 'n Inwoner, Priscilla Adams, sê inwoners voel al hoe meer onveilig.
14: The policeman that has the case, it's not helping anything in the case. When I go to him, it's forever in a hurry, telling me I must look for the gun that killed my son, telling me I must hear what the people say, and then I must come back to him and tell him what the people said. I don't know what happened. I don't know who's the perpetrators. The one person, the eyewitness that was with my son, doesn't want to talk. She doesn't want to say anything. I'm hurting. I'm cross. I'm angry. I want answers which I don't have, which I don't get.
12: Die rol van wetstoepassers in die stryd teen onwettige vuurwapens is opnuut in die kollig na die bekendstelling van die provinsiale wetgewer se veldtog vir 'n vuurwapenvrye Gauteng. Die wetgewer se voorsitter van die portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid, Bandile Masuku, sê die verbetering van die polisiediens se misdaadintelligensie vermoëns bly 'n prioriteit om onwettige vuurwapens in gemeenskappe uit te roei.
15: So one of the things that we will be doing going forward will be making sure that we know the number of guns destroyed and we also monitor the number of guns that are taken away from the streets. An illegal gun was once a legal gun. So it's also important for those who own guns legally. They need to follow the law in terms of the license processes and make sure that they handle their firearms with discipline and according to the law and the regulations of the gun licensing.
12: Dit was Bandile Masuku, die voorsitter van die portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid in die Gautengse wetgewer. Die verslag is saamgestel deur Nonhlanhlan Jingila en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemôre Dion.
16: Goeiemôre Susan en goeiemôre aan die luisteraars. In Amerika het die markte Vrydag in die groen gesluit met die Dow Jones wat 0,7% hoër was. Die S&P 500 het 0,5% opgesluit en dan die Nasdaq het 0,3% sterker gesluit. Dan as ons kyk na Asië, het die Hong Kong Hang Seng 0,5% sterker gesluit. Goed gegaan in Japan, die Japaneese Nikkei was op met 5% en dan die Australiese ASX 200 het hoër gesluit met 1,2%. Dan in Europa, op die oomblik, die Britse FTSE is hoër met 0,14%. Die Franse CAC 40 is op met 1,1% en die Duitse DAX is hoër met 1,2%. Dan plaaslik, die algehele indeks is hoër met 2,8% en verhandel by 115.879 punte. Dis vir al die hulpbronne wat weer baie goed doen vandag. Die Hulbron indeks is 7,5% op, Impala hier op 12,5%, Volterra 11,8% en Sibanye 10%, Sasol wat swaar trek weens 'n laer olieprys, die is 9,4% laer. Die finansiële indeks is 1,3% op, Nedbank op 3%, Absa op 2,4%, Reinet egter 1% laer en dan die nywerheidsindeks is 0,5% op, Pepkor Groep 4,6% op, Mondis 2,6% hoër en dan Aspen die is af met 1,4%. As ons kyk na die kommoditeitspryse, goud die is hoër met 2,8% en verhandel by $4,340 per fyn ons. Platinum op met 4,1% en verhandel by $1,785 per fyn ons. En dan die goeie nuus vir petrolpryse, die Brent oliepryse is af met 5% en verhandel by $82.95 per vat. Die wisselkoerse, dollar gaf ons R16.18 kos, pond R21.73 en die euro R18.79. Soos gou kyk na die rentekoerse, die 10-jaar staatseffek verhandel by 8,3%. En dan die belangrike ekonomiese nuus vir die week is die inflasiesyfers wat die week bekend gemaak word. Ons verwag 'n verdere stygings, maar dit is weens die hoë oliepryse nog in Mei maand. En dan kan beleggers ook uitkyk vir die finansiële resultate van Bokeli, Storage, Premier Food Group en Bright die week. Dankie. Dis dan die einde van die sake nuus.
0: Baie dankie. Dit was Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Belegging. Hoewel Suid-Afrika se grondwet die regte van lesbiese, gay, biseksuele en transgender gemeenskappe beskerm, word daar steeds daagliks teen die gemeenskap gediskrimineer. Die LGBTQI+ gemeenskap is ook meer kwesbaar vir geweld op grond van seksuele oriëntasie. Pride maand word in Junie wêreldwyd herdenk om die lewens- en geslagsidentiteit van die gemeenskap te vier en bewusmaking oor hulle regte te skep. Annelien Moses berig.
12: Pride Month het aanvanklik ontstaan om die Stonewall-opstand van 1969 in New York, Amerika te herdenk toe die LGBTQI+ gemeenskap teen diskriminasie betoog het. Meer as 5 dekades later word daar steeds teen mense op grond van hulle seksuele oriëntasie en geslag gediskrimineer. Andile Zondi kan daarvan getuig nadat hy een aand in die hospitaal beland het na 'n kuier saam met vriende.
17: Back in 2021, me and my friends experienced homophobic attack where it was very brutal. We were attacked by plus minus 12 guys. We were just having a night out of fun. But it wasn't all my friends because a lot managed to get away. Only 2 of us that were really damaged and brutally physically hurt.
12: Zondi sê hy is steeds getraumatiseerd na die aanval en vrees vir sy veiligheid. Hy sê hy het sy aanvallers geken, maar niemand is in hegtenis geneem nie en die saak is 'n week later deur die polisie gesluit.
17: In terms of the assistance with the justice system, the police, I was so disappointed because I did not get the help that when you're queer, it's different. You are not addressed as South African, I don't know how to call it, but you don't get the same treatment.
12: Die programbestuurder van die voorspraakgroep Access Chapter 2, Jay McClue, sê Andile Zondi se geval is die werklikheid, vertel LGBTQI+ Suid-Afrikaners wat daagliks sukkel om gelyke toegang tot geregtigheid en ondersteuningsdienste te kry. Hy sê meer werk moet gedoen word om die gemeenskap veiliger te laat voel.
18: Fortunately, we're living in a country where the highest law of the country supports and protects LGBTI people, so we do have access to those rights. The dislocation becomes a social issue on the ground, where a lot of LGBTI people, when they access services from health to justice and so forth, they usually experience like attitudes from service providers. So in that regard, a lot of times LGBTI people either do not access these services or they delay seeking treatments because of secondary victimization.
12: Suid-Afrika is die eerste land in die wêreld wat diskriminasie op grond van geslag en seksuele oriëntasie verbied. 'n Kundige oor seksuele oriëntasie en geslagsidentiteit verbonde aan die Verenigde Nasies, Graham Reed, sê egter regerings wêreldwyd misluk om die regte van die LGBTQI+ gemeenskap te beskerm.
19: The increased number of laws in various parts of the world that are restricting people's ability to organize and to be visibly present in the public sphere. These laws are laws such as so-called gay propaganda laws, which were spearheaded by the Russian Federation. And then there have been various copycat versions of that in parts of Eastern Europe and elsewhere in the world. And in the African continent, laws such as promotion of homosexuality laws, foreign agent laws.
12: 'n Kenner in internasionale regte met die fokus op menseregte, professor Frans Viljoen, sê die implementering van die grondwet in praktyk bly 'n uitdaging.
20: There is a particular law that is of greater concern to me and I'm sure to many others, and that is the 2023 Act that deals with the combating of hate crimes and hate speech. Now, we all celebrated when that law was adopted, the president sometime later assented to it, but the fine print, as it were, is that that law up to today is not yet in force because there is a formal process of regulations that need to be issued and that law then entering into force, which has not been completed. So it, in a sense, illustrates a certain unwillingness or at least a lack of urgency on the side of the government to prioritize the issues.
12: Terwyl Pride Maand gevier word, duur die stryd vir gelykheid en waardigheid vir almal voort. Die verslag is saamgestel deur Musa Mhlongo in Pretoria en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Nou ja, hier is 'n luisteraar wat sê, kollega's verlede week op die werk of by die werk op 'n landlyn gebel deur 'n assuransiemaatskappy wat adverteer. Mense is vreeslik. My Truecaller wys ten minste 8 oproepe per dag. Kom ons hoor gou wat jy te sê het.
1: My naam is Renier van Jeffreys Bay. Ek kry ongeveer tussen 10 na 15 van hierdie spam oproepe elke liewe dag. En wat dit 'n bietjie irriterend maak is met 'n Applefoon. Applefoon hou nie van Truecaller nie, so jy kan nie noodwendig die oproepe blok nie. Wat ook gebeur is, in die verlede het hulle altyd van landlyne afgebel, nou gebruik hulle selfoonnommers en dit is asof hulle honderde selfoonnommers koop of besit. Want as jy die een blok, dan kom hulle net op aan ene, en as jy die ene blok, dan kom hulle net op aan ene. So dit is redelik baie irriterend. Wat ek ook al agtergekom het is, baie van hierdie sogenoemde maatskappye, hulle bel namens iemand, or we're finding on behalf of someone. En dan denk jy vir jouself, hierdie groot handelsmerke, sal hulle regtig nou kleiner maatskappietjies aanstel om produkte namens hulle te verkoop, of sal hulle eie callcenter gebruik?
21: Gaan kry vir jou 'n nuwe SIM-kaart. Sommige van jou telefoon wat jy nie eens gebruik nie. Dan gee jy die nommer vir niemand nie. Jy sal sien, jy sal nie spam callers kry nie. Maar nou vat jy daai telefoonnommer en jy gaan bank toe en jy sê dit is jou alternatiewe nommer. As jou original nommer op die stelsel nie werk nie. Sodra jy daai nommer vir die bank gee, dan kom die spam callers deur. So volgens my, verkoop die bank jou nommer aan die mense wat jou die klomp twak stuur. Ek het dit gesien. So, waar is die poppie ek nou? Of geld dit net vir normale Jandra op sy maat?
0: Goeie vraag wat julle daai het oor hierdie. Baie dankie dat jy vandag saamgesels het. Dan jy onderhoud op Spectrum of Monitor misgeloop het, gaan gerus na SABC Nuus se Facebookblad om weer daarna te luister. Ons groet namens die uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteur was Wessel Pretorius, die produksieregisseur Bonkie Kosimoyo, span vandag was Estie de Klerk, Judy Hendricks en Annelien Moses. Ek is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360 net hierna.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Oliepryse en markte reageer nadat Iran en VSA ooreenkom op 'n vredesraamwerk. 5 mense sterf in 'n busongeluk in die Oos-Kaap en verskerpte veiligheidsmaatreëls in KwaZulu-Natal weens die sardientjieloop. Ru-oliepryse het begin daal en aandelemarkte en staatseffekte styg te midde van 'n voorlopige vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran. Die ooreenkoms wat deur die VSA en Iran bevestig is, sal inflasionêre druk wêreldwyd laat afneem en hoër rentekoerse afweer. Die Pakistanse eerste minister, Shehbaz Sharif, het vroeg vanoggend aangekondig dat 'n Amerikaans-Iranse vredesooreenkoms bereik is. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die straat van Hormuz sal heropen direk na Vrydag se ondertekening in Switserland. Die deurgang is sedert 28 Februarie effektief gesluit wat oliepryse die hoogte laat inskiet het. Sedert die aankondiging het die prys van Brent-olie met 5% tot net meer as $83 per vat gedaal. Ekonome sê weens 'n gebrek aan besonderhede oor die ooreenkoms sal die mark die komende paar dae onbestendig wees. Weens die straat of totdat die straat van Hormuz oopbly. Die Hooggeregshof in Kaapstad hoor 'n aansoek aan van die kleinhandelaar Cape Union Mart vir interdik teen die Palestina Solidariteit veldtog. Dit is weens pro-Palestynse groepe wat landwyd buite Cape Union Mart winkels betoog. Die PSC sê die handelsmerk word met Israel verbind weens die voorsitter se steun aan Israel. Die groep sê as gevolg hiervan is die winkelgroep deel van die mensenslagting in Gaza. Die saak is vir 3 dae op die hofrol geplaas. Ondersteuners van beide kante betoog buite die hof. Die dodetal vanoggend se botsing tussen 'n bakkie en 'n langafstandbus op die N2 naby Pedi in die Oos-Kaap het gestyg tot 5. Die provinsiale vervoer woordvoerder sê 4 insittendes van die bakkie is op die toneel dood, terwyl 'n 5de persoon later beswyk het. Die 6de persoon wat in die bakkie was, is na hospitaal geneem. 'N Aantal buspassasiers het geringe beserings opgedoen en die busbestuurder is verskok behandel. 'N Saak van strafbare manslag is geopen. Die bus was van die Oos-Kaap onderweg na Kaapstad. 'N Nog 'n busongeluk is 2 mense vanoggend dood toe die bus en 3 ander voertuie naby Bishop Lywes op die Kaapse vlakte in 'n botsing betrokke was. Een van die oorledenes is 'n voetganger wat op pad werk toe was. Die polisiewoordvoerder sê verskeie mense het geringe tot ernstige beserings opgedoen. Die polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag. Die polisie ondersoek 'n moontlike bendeverwante moord op Lotusrivier in Kaapstad. Die polisie sê die 42-jarige man is gister verskeie kere geskiet en is op die toneel dood verklaar. Die polisiewoordvoerder sê die verdagtes is nog op vrye voet. Kaapstad se toerismebedryf het in 2025 meer as 24 miljard rand se inkomste gegenereer. Buitelandse toeriste het 'n rekordbedrag van 19 miljard rand bestee. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei en toerisme, James Vos, sê die besoekers het tot meer as 106.000 werksgeleenthede bygedra. Hy sê toerisme is een van die grootste rolspelers in werkskepping en lewer 'n reuse bydrae tot ekonomiese groei. Data wat deur die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika vrygestel is, toon 'n rekord van 11 miljoen retourvlugte in 2025, waarvan meer as 3 miljoen internasionale retourvlugte was. Dit is 7% meer as die vorige jaar. Vos sê binnelandse toerisme het egter afgeneem weens ekonomiese druk. Die KwaZulu-Natalse Haairaad sê hulle het begin om haaiveiligheidsmaatreëls langs die kus of die suidkus te verskerp nadat sardienskole in die gebied opgemerk is. Die visse het Port Edward bereik en beweeg noordwaarts na Margate en Shelly Beach. Dit is 'n jaarlikse verskynsel in die winter. Die Haairaad sê die sardientjieloop het reeds beduidende marine aktiwiteit tot gevolg gehad wat insluit haie, dolfyne en seevoëls. Mense op die strand kry ook hulle slag in wanneer nette vol visse uit die see getrek word. Die raad maan baaiers om nie in die see te swem waar sardienaktiwiteit sigbaar is nie. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Ru-oliepryse het begin daal en aandelemarkte en staatseffekte styg te midde van 'n voorlopige vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran. Ekonome sê oliepryse sal vir die komende paar dae nog onbestendig wees. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Annelie van Burek. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Altsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Ons kry almal 'n versekering vir daardie oomblik wanneer iets skeefloop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Altsurance Essentials staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaarverslag dat Altsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086600 of besoek altsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.

0: Dis Erasure met A Little Respect hier op RSG en baie welkom by 360. Saam met my Martlies Brink, propvol program wat voorlê, het nou in die nuus gehoor van die KwaZulu-Natalse Haie Raad, wat sê hulle gaan nou al daai veiligheidsmaatreëls in terme van haaie op die suidkus verskerp en ons praat juis presies daaroor 25 minute oor 2 vandag oor die impak die marine impak rondom die Sardyn loop die ander diere en in die omgewing waar die impak daar is Marijke Massin is aan die woord dis 25 minute oor 2 vandag maar in ons eerste uur ons het verlede week gesels oor hoekom sekere vleissnitte sagter is as ander. Daai gesprek is as potgooi beskikbaar vandag. Hoe behoort jy jou vleis te vries en dan weer te ontdooi? Professor Philip Strydom is aan die woord 20 minute oor 1. Ons het daai nuus van landbou met Lisa Roberts, dis 20 voor. Ons gaan afstof na 1667 en die eerste bloedoortapping wat na 'n mens dan oorgetap word vind plaas. Dis alles in die eerste uur. Help 'n bietjie daar in Ignatius net hierna aan die woord.
1: Elke verhouding het 'n storie. Sommige gaan oor liefde, ander oor seer kry, vergifnis, vertroue en die moed om weer te probeer. Maandag aand op Intune gesels ek met die internasionaal bekroonde verhoudingsafrigter Lee Joy oor die vraag wat baie van ons dra, maar nie altyd hardop vra nie. Ek is Frederike Lucas, luister maandag aand om 8 uur na Intune, net hier op die 1.
2: Take your eyes off of me so I can leave.
3: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
4: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het en 'n ander skrywer regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
3: Skryf nou in.
5: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
3: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
6: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
3: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: En Ignatius, te goed vir die regering.
7: Martelies, net vir duidelikheid. Hierdie is nie 'n Suid-Afrikaanse storie nie. 'N Restaurant wat te goed is vir regeringsamptenare. Die storie speel in China af. King's Joy is 'n 3-ster Michelin restaurant by die Lama Tempel in Beijing. Dit het ook Michelin se groen ster vir volhoubare praktyke. Is 'n vegetariese restaurant. Dit word die wêreldstandaard van vegetariese eetplekke genoem deur die wêreld se 50 beste restaurantgraderingslys. Die bedryfsmodel daarvan is in 2019 'n gevalle studie by Harvard Business School gemaak. So jy kan nogal dink, dis gewild. Tafelbesprekings hier het baie gesog geword met ryk en bekende Chinese wat met buitelandse besoekers om tafels meeding. 'N Ete daar begin vanaf $250 per persoon. En dis waar die ding inkom, dat dit te goed is vir staatsamptenare. Dis 'n uitspattige prys en dit nog sonder vleis. Die Chinese president is ernstig besig om korrupsie uit te roei. Nou uitspattige bankette en oormatige drinkery is 'n hoofteken van sy jarelange stryd. Sulke praktyke kan tot morele verval binne die kommunistiese party lei, Martelies. 'N Gemiddelde salaris vir 'n staatsamptenaar daar is $1,600 'n maand. So jy kan nou sien, hier gaan nie goed afgaan nie. So daar het 'n uitvaardiging gekom verlede jaar. Daar's sekere plekke wat amptenare nie bygesien kan word nie en hierdie is een daarvan.
0: Daai storie van CNN. Dankie Ignatius, bly by ons. Amper tyd vir help 'n bietjie daar alweer Dian met Klei.

Alweer Dian Metlei hier op RSG. En dis tyd vir help 'n bietjie daar vandag. Ons praat 25 minute oor 2 oor die sardynloop. Help my met daai loop, met die stap, met die walk. 45889. Dis R50 per SMS. Hier is James Blunt, You're Beautiful.

0: Dis James Blunt met You Beautiful. Jy's ingeskakel by RSG. Net hierna gesels ons oor hoe jy vleis moet vries. Ek wil ook maar weet hoe lank en hoe jy dit verkieslik moet ontdooi. Kyk nee, ek dink ons het allemaal groot geraak iewers waar iemand nou die vleis wil gaar maak en hy pakkie so in warm water in die kombuis sit. Nee? Ek weet nie, is dit net ek? Sê maar vir my of dit ook so gedoen is partykeer.
1: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
0: Stormskade veroorsaak genoeg bekommernis en om te wonder wat alles gedek is, maak het net erger. Met Santam se geboudekking word skade sonder heen en weer uitgesorteer en alles wat beskadig is word reggemaak sonder onnodige kommer. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid.
2: Ek het jou nog nie van tevore hier gesien nie. Wat maak jy in die skuur, Spikkels?
3: Ek broei my eiers uit. Maar moet vir niemand sê nie, asseblief.
4: Antwoord Spikkels.
2: Jou geheim is veilig by my. Baie welkom,
4: sê Prins.
5: Maandag aand 15 Junie om 20:07 kan ons maats nader skuif vir 'n opskitstorie oor Spikkels die hen.

Volgende, vleis. Hoe moet ek hom vries? Hoe moet ek hom weer ontdooi? Professor Philip Strydom is terug saam met ons. Hy is 'n professor in vleiskunde by die Departement Veekundige Wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit. Professor, welkom terug. Dankie weer eens vir die moeite en vir die raad. En soos wat ek nou vir mense genoem het, jy weet, daar is ook maar by ons huis besluit, daar wil nou 'n vleisie gebraai word vanaand en dan word die vleis uitgehaal en so in 'n bak warm water gesit, nê, om vinnig te ontdooi. Ek weet, het jy dit ook ervaar as kind of is dit net ons gewees?

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Gesien wat mense doen. Ek het al hier gesien dat iemand 'n snoek in die son laat lê ontdooi. Dit het nie lekker uitgewerk daai nie, maar goed. Ja, kom ons praat eerstens dan oor die vriesteel daarvan.
2: Ja, maar ja. Die bevriesing, want dit is eintlik baie dieselfde proses wat jy dan nou maar net omkeer, maar bevriesing gaan daaroor en baie van ons koop nou vars vleis en jou braai vleis en goed vir die dag, maar in sommige gevalle koop jy mos nou in groter maat. So op een of ander manier kan jy dit mos nou nie die hele tyd vars hou in jou yskas nie, jy moet dit vries. En wat baie belangrik is, wat ons na gaan kyk het, is byvoorbeeld as jy 'n halwe lam of 'n kwart van 'n bees het en jy sit hom in jou vrieskas, hy sal hier na 'n week se kant toe sal hy gaan vries, maar die tempo waarteen daai bevriesing plaasvind is nogal uiters belangrik, want wat gebeur as jy hulle nou in laag gaan oppak, kan daai van daai vleis nog tot na 'n week nog nie eers behoorlik bevries wees nie. Nou behalwe vir die veiligheidsfaktor daaraan, dit het 'n geweldige effek op die kwaliteit. 'n Bietjie agtergrond daaroor is, soos ek net nou gesê het, as ons iets bevries, dan vorm daar kristalle. En die tempo waarteen vleis bevries word, gaan bepaal hoe groot daardie kristalle is en waar in die vleisstruktuur hy vorm. Sonder om baie tegnies te raak, as jy hom baie vinnig bevries, dan maak hy klein kristalletjies en is binne in die sel of in die spierweefsel. Terwyl as hy stadig bevries, dan vorm hy baie groter kristalle met groter uitsteeksels en dit vorm tussen die spiervesels. Nou in laasgenoemde geval doen nie dan baie meer skade aan daardie vleis, aan die struktuur van die vleis. En hoekom is dit belangrik? Nou, veral eintlik in braaisnitte, is as jy daai ding nou weer gaan, daai vleis nou weer gaan ontdooi, dan het jy baie skade reeds gemaak en baie van die vog van die vleis loop dan eintlik uit en dit beland in die bak. Maar, en omdat ons nie weer daai vog herwin nie, anders as met, sê nou maar, met 'n potjie kos of met kookvleis, gaan dit eintlik verlore. En is nie net dat die gewig wat jy gekoop het verlore gaan in vloeistof nie, dit is ook voedingswaarde van ons opgelose proteïene daarin en ander minerale ensovoorts. En natuurlik is die vleis dan droër as wat dit normaalweg sou gewees het. So dit is uiters belangrik dat jy hom baie vinnig vries. So as jy die vermoë het onder dan te bevries in 'n groterige huishoudelike vrieskas, probeer dit maar in dun lae pak en nie alles so in een groot massa op mekaar pak nie. So dit is die beginsels en dit is ook die beginsel wat hulle dan in groot vleisaanlegte ook, waar hulle geweldige lae temperatuur blaasbevriesing en plaatbevriesing en dat daar dan altyd 'n ruimte tussen kartonne met vleis in is, sodat daai proses so vinnig as moontlik plaasvind en dan nie soveel skade doen aan die vleis. Die bevriesing beskadig ongelukkig die strukture bietjie, maar jy kan dit beperk deur die regte ding te gaan doen.
1: Ek wil net gou vinnig vra, en ek weet dit dankseker ook maar af, hoe lank kan 'n mens vleis veilig vries? Dit voel vir mense dit moet mos nou eintlik al vir ewig kan wees. Maar hulle sê vries vir 2 maande byvoorbeeld. Hoekom word dit gesê?
2: Die ding is, selfs al bevries ons dit en kyk, ons huishoudelike vrieskaste loop maar tot by minus 20. En minus 20 is nie werklik 'n baie diep of baie intense bevriesing nie. As ons hier na minus 70 en minus 80 heen gaan, dan bewaar jy nou regtig daai ding vir baie lank. Maar minus 20 vind daar nog steeds prosesse plaas. En die belangrikste hiervan, dit gaan eintlik nie oor die veiligheid met ander woorde mikroorganismes en so aan nie, maar dit gaan oor die oksidasie. Die afgaan van smake van vleis. En natuurlik baie keer jou vries brand ook as jy hom nie baie goed verpak het nie. Maar dit gaan veral oor die oksidasie. So as enige iets wat 'n hoë vetpersentasie het waarvan die vettipe onversadig is of relatief onversadig is, soos baie dikwels in hoender en in vark en swaan, moet jou bevriesingstydperk korter wees. Die vleis begin agteruit gaan soos wat jy begin vries. So soos die tyd aangaan sal dit altyd sal dit altyd van sy waarde verloor. So hoe korter is beter, maar ek bedoel jy kan wegkom met 2 maande, met bees kan jy 4, 5, 6, 7 maande as dit mooi verpak is en jy dit baie goed bevries, dan kom jy nog maklik weg daarmee. Ek het al na 12 maande ook nog nie vreeslike afsmaake gehad nie, maar daar's

0: 'n vaste tydperk nie. Dis maar net daai, dit gaan oor die tipe vet wat jy daarin het en hoe effektief jy dit bevries het.
1: Ons praat oor vries en ontvries van vleis met professor Philip Strydom. Die ontvries, asseblief, praat met ons. Ek kyk seker nou nie reg nie. Ons doen dit maar nog steeds so nou en dan. Maak 'n besluit daai middag, dis wat jy nou eintlik wil doen. Mense maar beter vooruit beplan oor dinge waarvoor jy lus is, professor. Vertel vir ons asseblief. Hoe moet ons ontdooi?
0: Ja, dit gebeur baie dikwels dat jy nou op die oomblik net besluit jy wil graag iets braai of jy dit nou maar net vergeet. En dis iets wat ek tot redelik onlangs ook nog nie geweet het nie. Ek het maar gedink jy sit hom in die yskas oornag. Jy moet nou maar 'n bietjie beplan. Jy sit hom maar in die yskas oornag of jy los hom dan nou buite. En dan ontdooi jy nou 'n bietjie vinniger. Die heel belangrikste ding is natuurlik nie in die mikrogolf oond nie, want dit is reeds 'n gaarmaakproses. So jy gaan absoluut daai hele tekstuur van die vleis en alles van jy vernietig. Maar die interessante is, as daardie vleis in 'n goeie plastiek sak is of veral dan vakuum verpak is en dit is dan 'n braaistuk, dan sit jy hom in gewone koue water. Hy kan selfs 'n bietjie, natuurlik in die winter is die water nou baie koud, maar dan kan hy hierso na rondom 12-15 grade wees. En daardie stuk vleis, al is dit dieselfde temperatuur as die omgewingstemperatuur, ontdooi hy baie vinniger as wat jy hom net buite sou gelos het. En net soos met bevriesing, dat dit beter is om vinnig te bevries, net so is dit met ontdooiing, dat jy hom ook so vinnig as moontlik ontvries, sonder dat jy nou natuurlik hom, soos jy gesê het, in warm water gooi en so voort, en die vleis dan eintlik al begin gaar word. Die rede hiervoor is weer eens het te doen met daardie kristalle. As ons nou iets ontdooi, dan begin die kristalle ons nou afbreek, maar as jy hom stadig ontdooi, en dis nou fisika wat ek en jy nou al lank al vergeet het, dan breek die kristalle af, maar hy vorm weer 'n kristal. En daardie kristalle wat weer vorm is dan ook die groot kristalle en hy beskadig dan weer die tekstuur van die vleis vir dieselfde rede as wat stadige bevriesing dit veroorsaak het. Hy sal uiteindelik ontdooi, maar jy het eintlik dan 'n produk wat daar hoër vogverlies gaan inwees. Daar's groter skade aan die vleis, jy gaan droër vleis hê, jy gaan verlies aan voedingswaarde hê en so goed. So 'n eenvoudige beginsel, as jy nou soos byvoorbeeld 'n kruiskyf het, 'n lekker dik kruiskyf en jy sit hom en hy's vakuum verpak, jy sit hom in 'n normale water sonheid wat hy onderdompel is. Jy kan die water so nou en dan vervang as dit nou baie is en die bak is klein. En ek sê nou vir jou binne 10-15 minute is daai snit ontdooi. As die snit groter is, kan jy dit op dieselfde manier nog steeds doen. Sorg net dat jy elke keer die water vervang want dit word natuurlik kouer. En dan sit jy met 'n baie beter kwaliteit produk.
1: Professor, baie dankie vir daai insig. Nou weet ons waarvoor ons moet uitkyk en wat ons moet doen. Dis professor Philip Strydom. Ons gaan nog baie met hom gesels oor vleis en vandag die vries en ontdooi van vleis. Hy is 'n professor in vleiskunde by die Departement vir Kundige Wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit. Die piesangskille is volgende met Mia oor so 10 minute wat alles tans in landbou gebeur.

Dit is die legendariese Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, daai liedjie uit 1968, nee, lank gelede, en voor het geluister na Mia van die Piesangskille. Bly by ons amper tyd om te hoor wat alles gebeur in die wêreld van landbou. Lisa Roberts is volgende aan die woord en ons vra vir jou wat jy wil luister, help 'n bietjie daar met die stap of die loop 45889. Dis R50 per SMS. Stuur gerus, ek gaan oor so 10 minute begin kies wat 'n liedjie ek vir jou speel net na 2. Hier is Rieke Snell.

0: Rik is nou met Kalari Ferrari hier op 360. Dis nou 17 minute voor 2. Net hierna gaan ons bietjie meer leer van wat alles in die wêreld van landbou plaasvind. Bly by ons.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis, die Spice Route, hoekom kaas op die plaas en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede.
2: Ek dink die groot ding is om te help om Suid-Afrika op die voorfront van kwaliteit in die wêreld te sit. Ons aansien verbeter al hoe meer.
0: Kit Darren sê ook wat sy gunsteling wyn is. Luister na die episode van die Reine Wynheid met my Martielies Brink op YouTube, die RSG app, rsg.co.za, Spotify en SABC+.
3: Jy luister na 360 op RSG.
0: Lefra produksie se Hulde Blyk produksie aan Nana Muscuri, Helene Bester sing Nana Muscuri, toer in Junie in die Kaap op openbare versoek. Vrydag 19 Junie by die Koelkamers in Paternoster, Saterdag 20 Junie by die Laurensfort Wynlandgoed in Somerset Wes en op Vadersdag, Sondag 21 Junie by die Boer in Durbanville. Bespreek nou by ltickets.com of skakel 011-815-3000. Om Helene Bester sing Nana Muscuri vir jou stad of dorp te bespreek, net vir haar nommer 011-815-3000. Volgende 360 is het tyd vir In die Wêreld van Landbou. Ons sluit aan by Lisa Roberts.
4: Goeiemiddag en in vandagse landbou nuus, die voerkraal Reuskern Beef het sy vleisuitvoere hervat na meer as 'n jaar se onderbrekings weens back and closure. 'n Eerste besending is reeds op pad na Jordanië en verteenwoordig 'n belangrike mylpaal vir die bedryf. Voordat uitvoere weens back and closure gestaak is, het Kern Beef vleis na meer as 14 lande uitgevoer. Die maatskappy sê die nasionale inentingsprogram het 'n groot rol gespeel om markte in die Midde-Ooste weer oop te maak. In 2024 het Suid-Afrika se beesuitvoere met ongeveer 30% gegroei, maar die groei is deur nuwe uitbrekings gestuit. Suid-Afrika en Italië hoop om samewerking ten opsigte van landbou en landbouverwerking uit te brei. Dit volg na 'n 2-daagse landbousakeforum wat in Kaapstad gehou is. Landbouhandel tussen die twee lande beloop reeds meer as 650 miljoen rand per jaar. Minister van Landbou John Steenhuisen sê die fokus is nie meer net op uitvoere nie. Die plan is om Suid-Afrika se produksievermoë met Italië se kennis van verwerking, verpakking en tegnologie te kombineer. Landboumasjinerieverkope in Suid-Afrika bly onder druk met trekkers en stroopers wat tans swakker verkoop. Volgens die jongste verslag van die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie is daar in Mei 'n totaal van 542 trekkers verkoop. Dit is bykans 15% minder as 'n jaar gelede. Stroperverkope het ook skerp gedaal na net 27 eenhede. Verkope vir die jaar tot dusver is effens laer as verlede jaar. Volgens SAMA maak onsekerheid oor pryse, rentekoerse, insetkoste en die komende seisoen boere versigtig om groot beleggings te maak. Suid-Afrika se landboubedryf het 'n rekord handelsoorskot in die eerste kwartaal van vanjaar aangeteken. Volgens Agri SA is 'n oorskot van 1,5 miljard Amerikaanse dollar aangeteken, die hoogste nog vir 'n eerste kwartaal. Totale uitvoere het op 3,3 miljard dollar te staan gekom, terwyl invoere met meer as 10% gedaal het tot 1,7 miljard dollar. Die verbetering is hoofsaaklik te danke aan laer invoerkoste eerder as sterker uitvoere. Vrugteverbouing bly die ruggraat van uitvoere en maak meer as die helfte van die landbouuitvoere uit. Sterk prestasies is aangeteken in die uitvoer van produkte soos sitrus, druiwe, appels, pere en wyn. Die Nasionale Wolkwekersvereniging het vanjaar sy 95ste kongres aangebied en terselfdertyd eer gebring aan 'n klompie uitskieters in die bedryf. Vanjaar se bes geklasseerde skeersel toekenning het gegaan aan Jasfontein Boerdery by Victoria Wes met 'n skeersel wat 'n gemiddeld van 87,65% behaal het. A.J. Oordendal en Seuns van Morgenrood by Swellendam was derde, met Dennehof Trust in die tweede plek. Andrei Christie Smith van die Kleijewel Trust by Bredasdorp het 'n trofee ontvang vir die hoogste prys van die seisoen. Die vereniging het ook sy gesogte ramptoekennings oorhandig. 3 silwer ramptoekennings is gemaak aan voormalige NWKV bestuurder Leon de Beer, predasiekenner Neil Viljoen en die organisasie se voormalige finansiële beampte Patty Meiburg. Die goue ramptoekenning het gegaan aan SK Makinana vir sy toewyding tot die bevordering van kommunale wolproduksie. Die organisasie se leierskap is ook eenvormig herverkies en Billy van Sail, Herman Archer en Zulani Cheko sal 'n nuwe termyn as onderskeidelik voorsitter en mede-voorsitters aanpak. Die kongres het saamgeval met die NWKV se eeufeesvieringe. En 'n nasionale rekordprys van R270,000 is onlangs vir 'n Savannah bok ooi betaal. Die ooi is tydens die Royal Genetics Group se elite bokveiling van die hand gesit. Sy is deur Andrew Roberts en Jumari Pretorius van die Maize Valley Savannah stoet aan Hakuna Matata stoetteelers verkoop. Maize Valley het ook die tweede duurste Savannah bok ooi vir R260,000 verkoop. Beide ooie het die vorige rekord van R240,000 gebreek. En dit is dan vandag se landbou nuus.
0: Baie dankie Lise Roberts met hierdie week se in die wêreld van landbou. Bly by ons afstof om die draai. Ons gaan na 16:67. Ons het die twee nuus hooftrekke help 'n bietjie daar en dan gaan ons na 2 praat 25 minute oor om presies te wees die impak van sardynloop op die omgewing, ander diere. Marike Massin wat altyd so lekker praat is weer aan die woord.

0: Joshua Carrison met Beautiful in My Eyes, net hierna afstof.
1: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1,500 of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, besenfees geld.
2: Kom ons hoor by Chantel en Mel, eienaars van Jelly Body and Nail Studio. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
3: Ons het nie besef hoeveel kan ons spaar om oor te gaan na Outsurance toe.
4: Met Outsurance sal jy altyd iets uitkry.
2: Verskoonheidssalonne, geriefswinkels en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn.
0: Soos beloof in afstof, op 15 Junie 1667 vind die eerste bloedoortapping na 'n mens plaas. Koning Louis die 14de van Frankryk se persoonlike dokter het bloed van 'n skaaplam vir die oortapping gebruik. Die klank kom van Chronicle Keepers 39 op YouTube.
5: Did you know that the first successful blood transfusion involved a dog, a boy and a very desperate doctor? In 1667, French physician Jean-Baptiste Denis transfused lamb's blood into a 15-year-old boy who was dying. Shockingly, the kid survived, at least initially. Denis tried it on more patients, but most died horrible deaths as their bodies rejected the animal blood. Blood transfusions were then banned for 150 years until scientists discovered blood types in 1901. Only then could safe human-to-human transfusions happen.
0: Dit dan meer oor daardie eerste bloedoortapping en dis in afstof vandag. Hier is Nadine met Bly, die 2 uur nuus hooftrekke is volgende in 360.

0: In die 2 uur nuus hoofstukke gelees deur Martlies Brink. Die polisie het vanoggend 'n man en 'n vrou in Kuilsrivier in Kaapstad in hegtenis geneem vir die besit en handel in dwelms met 'n straatwaarde van 3 miljoen rand. Die woordvoerder FC van Wyk sê die polisie het leidrade opgevolg en die verdagtes by 'n oornagplek in Langverwag vasgetrek. Die polisie het 'n voertuig op die perseel deursoek en op die dwelms afgekom. Hulle het beslag gelê op 51 sakke waarin mandrax tablette en tik versteek was. 2 mense is in 'n padongeluk dood toe 'n bus en 3 ander voertuie naby Bishop Lywes op die Kaapse vlakte in 'n botsing betrokke was. Een van die oorledenes is 'n voetganger wat op pad werk toe was. Die polisie woordvoerder sê, verskeie mense het geringe tot ernstige beserings opgedoen. Die polisie ondersoek 'n saak van strafbare manslag. Die oliepryse het begin daal en aandelemarkte en staatseffekte styg te midde van 'n voorlopige vredesooreenkoms tussen die VSA en Iran. Die ooreenkoms wat deur die VSA en Iran bevestig is, sal inflasionêre druk wêreldwyd laat afneem en hoë rentekoerse afweer. Die Pakistanse eerste minister, Shehbaz Sharif, het vroeg vanoggend aangekondig dat 'n Amerikaans-Iranse vredesooreenkoms bereik is. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die straat van Hormuz sal heropen direk na Vrydag se ondertekening in Switserland. En owerhede in Pakistan het bevestig dat 'n polisiebeampte 'n 9-jarige meisie van Australië doodgeskiet het. Hania Ahmed was in 'n motor saam met haar gesin toe hulle in die stad Chakwal met 'n vuurwapen aangehou is. Die polisie het op die toneel afgekom, maar het blykbaar die gesin se motor met die verdagte se voertuig verwar en begin skiet. Die kind is dood en haar pa en broer is gewond. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Enrique Iglesias met Kelis en Not In Love. Bly by ons volgende, help 'n bietjie daar musiek vir vandag se loop en op die noot van die sardynloop sluit ons aan by Marieke Massin, 25 minute oor 2. Ons kyk na die impak van die sardynloop op die omgewing aan die diere en ons het juis in die nuus al gehoor 1 uur dat die KwaZulu-Natalse Haie Raad begin om veiligheidsmaatreëls langs die suidkus te verskerp vir haie en sê mense asseblief moenie in die water gaan swem wanneer daar enige sardien aktiwiteit sigbaar is nie. Wees asseblief veilig. Dis oor so 20 minute met Marieke Massin. Help 'n bietjie daar nou net hierna. Ons het later ook het jy geweet en ons sluit af met daai lekker luistermiddag vervolgverhaal.
1: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur middel van verslae gedek, terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
0: Help 'n bietjie daar mense met hierdie loop van die sardynloop waarop ons vandag fokus vir musiek en baie dankie vir die voorstelle wat deurgekom het. Daar was natuurlik Walk the Line van Johnny Cash, Miranda is van George, sy het dit deurgestuur. Daar is ook 'n versoek van I'm Gonna Be the Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles, Willem van Durban wat hom versoek het en dan was daar baie vir Dire Straits se Walk of Life. Daarin gaan ek speel vir Marius van Bloemfontein, Lida het ook versoek. Kom ons kyk wie het nog vir daai een gevra. Daar was ook Walk, Baby Elephant Walk van Hetty. En Nelspruit, Sester Alice van Belville ook vir die Proclaimers gevra. En Elsie Visser van Boknestrand. Geniet vandag se musiek op hierdie maandag, wat ons nou eintlik al vir Vrydag is. Of hoe kyk jy na die dag? Hier is dit 'n normale dag, maar ja, geniet vandag se musiek. Help 'n bietjie daar.

is die walk of life vir die ja, stap in die wêreld. Ons gaan nou fokus op daardie sardienloop. Bly by ons daarvoor. Maandag fokus ons op diere net hier op RSG. Hier is Roo.

0: Maar Josie, close to you en Roem het klaar verloor. Winterhoop en jou gemeenskap is slaggereed om hoop, beskutting en warmte te bring aan die wat dit die nodigste het in die koue wintermaande. Winterhoop versamel al vir 25 jaar nie bederfbare kos, warm klere en komberse vir mense in nood. Maak vandag nog 'n skenking of 'n finansiële bydra en help so 'n gemeenskap warm te hou. Besoek winterhoop.org vir 'n lys van insamelpunte of skakel 011. 725-0001 vir meer inligting. Dit vat 'n gemeenskap om hoop te bring. 011-725-0001
1: Ons weet waartoe Robert in staat is. Ons moet hierdie oplos sonder die polisie.
2: Ek voel nie gemaklik hiermee nie.
1: Asseblief, luister net eers na die boodskap.
2: Dis nou wat Robert vir jou gestuur het.
3: Hi Amelia. Ek hoop nie, dis te informeel nie, as jy verkies om as my juffrou Bonnet aangespreek te word, kan ek dit ook doen.
4: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
5: Op die vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend,
6: omtrent so
5: 4:15. Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag.
7: Luister donderdag aand 18 Junie om 8:00 na Die Potplant, 'n musikale radiodrama deur Carly Heine. As jy kinders het wat klaar is met eksamen, skakel sommer almal saam in.
8: Ek se setstofferige potplant en ek staan al vir ure in die son.
0: Bly by ons volgende, Marike Massin staan gereed om jou te vertel van die sardynloop en spesifieke impak van die loop op die omgewing. Eers Elton John.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: It's Elton John with Can You Feel the Love Tonight? En ons verken ons marine lewe met die sardynloop. Marieke Massen is aan die woord en sy is die uitvoerende bestuurder van bewaring, opvoedkunde en kommunikasie by die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Marine Biologiese Navorsing. Dit sluit Oshaka SeaWorld in. En ons wil hoor, wat is die impak van die sardynloop dan nou op ander marine lewe? En ons het nou reeds gehoor, Marieke, in die nuus dat die KwaZulu-Natalse haairaad, soos ek nou 'n paar keer al genoem het, die veiligheidsmaatreëls langs die suidkus vir haie wil verskerp vir mense en sê asseblief moenie gaan swem as daar sardienaktiwiteit sigbaar is nie. Dis 'n groot geleentheid elke jaar en jy sê dit word vergelyk natuurlik met die migrasie in Kenja van die wildebeeste. Dit is 'n groot tyd van die jaar vir ons. Welkom.
1: Wel, baie dankie, Marklies. Ja, dit is baie spesiaal en net om te noem, want dit is baie interessant met die haie en ons wil nou 'n bietjie verder praat oor die haie, maar weet die haie raad of shark spot, hulle haal al die haie nette uit tydens hierdie sardynloop, want die haie juist volg die sardins en mens wil nie eintlik haie vang nie, jy wil glad nie haie vang nie. So dis eintlik om die haie veiliger te maak, maar dan is dit 'n goeie waarskuwing vir mense om net te besef, weet daar's nou baie die haie kan nou makliker nader aan die kus en nader aan die strand kom, so wees nou maar net versigtig. Maar die sardynloop, ja, dis nie net klein visies nie, dis hierdie ongelooflike, ons kan dit eintlik noem 'n roofdierparade, want is dolfyne en haai en walvisse en verskeie ander groot roofvisse en dan natuurlik duisende voëls wat allemaal op hierdie selfde voedselbron fokus. Maar voor ons verder gesels oor hierdie diere, wil ek net noem hoe interessant sardynstorie wêreldwyd is, want as jy enige plek in die wêreld is en vra vir 'n sardyn of 'n sardien of 'n sardina, dit weet almal eintlik presies waarvan jy praat. Behalwe dalk in Japan, want daar so hulle het ook sardyntjies, hulle noem dit iwashi. Nou die sardyne soos 'n familienaam, eerder as een presiese spesies en ek weet nie of jy nou in Portugal of Spanje was nie, dis so absoluut deel van die kultuur daar en daar het hulle die ware sardyn, hierdie Sardina pilchardus is die scientific naam en dan hier in Suid-Afrika is baie soortgelyk en ons noem dit die sardien op Sajex en dan in Noorwe en in Amerika hulle noem somme sprotte en selfs haring partykeer sardyn, maar enige klein visie wat in 'n skool voorkom en lekker olierig is word deesdae somme sardyn genoem. Nou tydens hierdie sardynloop veral sien ons hierdie ongelooflike bymekaar koms vir die oseaanfees en dit sluit mense ook in. Maar eerstens dolfyne, ek is ons vreeslik mal oor dolfyne. En hierdie tyd van die jaar sien ons baie van wat ons noem die gewone dolfyn of die common dolphin, Delphinus delphus. En hulle is nogal soos die skaaphonde van die see, want hulle help om hierdie sardyne en hierdie digte aasballe saam te dryf, wat dit natuurlik makliker maak vir die dolfyne en ander roofdiere en visse om dan die sardyne te vang. En wat ongelooflik is die dolfyne het 'n verskriklike sterk stert en hulle slaan hierdie bondelvissies met hulle sterte. En jy kan dit eintlik vergelyk met 'n verskriklike goeie harde klap. Jy weet dit is ook so onder die water en dit verstom hierdie arme visse. En dan is dit natuurlik baie makliker vir die dolfyne en die ander roofdiere om hulle te eet. En dan natuurlik kom al die haie kom saam smil, veral met die donker haie of ons noem hulle dusky sharks, die koperhaie, die swart haie. En hulle eet nie noodwendig deur die loop van die jaar so baie sardyne nie, maar tydens hierdie sardynloop dan spring hulle ook sommer in.

0: En nog 'n interessante dier wat jy baie sien tydens die sardynloop is wat ons noem die broedewalvis. En soos die noordkappers en die bolgorig waar ons aan gewoond is, het hulle ook nie tande nie. Hulle het 'n bilyn, so hulle is eintlik filtereters. Maar die broedewalvisse veral kom sluk so 'n monde vol sardyne in. Soos 'n ongelooflike ding om te sien. En dis nou juis hierdie walvisse wat al per ongeluk, jy weet, op geleentheid 'n onderwaterfotograaf of selfs 'n kajaker amper ingesluk het. En met deur die loop van die jaar eet hulle ook gereeld ansjovis en sardyne en partykeer selfs 'n seevoël of twee. En dan natuurlik seevoëls, jy weet, dis tydens die sardynloop veral sien ons hierdie malgasse. En dis die maklikste teken van die land af om te sien waar is hierdie sardyne, want daar is net hierdie honderde indien nie duisende duikende malgasse, weet hulle vou hulle vlerkies in en hulle duik soos 'n torpedo. So van bo af jag die malgasse en die stormvoëls en die seemeeue en van onder en van die kant af kom die dolfyne en die haie en dan natuurlik visse soos geelstert ook. En soos die visse nou nader en nader aan die kus kom, want hulle bly mos nou in hierdie koue waterstroom en dit word al hoe nouer. En nou as hulle nader aan die strand kom dan begin mense nou natuurlik in te spring en hulle ook te vang en dit is altyd wonderlik om te sien en juis van gister eergister is dit nou op die suidkus van Natal, dit mense bring emmers en nette en partykeer sommer 'n voorskoot of 'n hemp en vang net so baie as moontlik. Maar nou tydens die res van die jaar is daar baie diere wat afhanklik is van sardyne, weet veral soos weer die krities bedreigde Afrika pikkewyn en nou tussen die pikkewyne en die robbe en die kleiner haie en ook mense is daar eintlik nie meer genoeg sardyne oor nie. So as ons nou kom by mense, gee ons kwota stelsel hier in Suid-Afrika permitte vir omtrent ek dink 34000 ton sardynvangs per jaar. En dit word opgedeel tussen, hulle noem dit net Wes en Oos, maar dis al Weskus wat altyd, weet geskiedkundig bekend was vir sardyntjies en dan al oos van Agulhas, so meer die suidkus en opkus. En die sardynpopulasies beweeg rond, so huidiglik hier aan die suidkus en oos van Agulhas is dit eintlik daar's meer visse as aan die Weskus. En dit maak nou dat die kwotas word aangepas waar die visse voorkom. En dit beteken ook baie van die visserbote wat oorspronklik op die Weskus gevang het, moet nou al die pad opvaar. Jy weet op die Suidkus en Ooskus om te gaan sardyne vang en natuurlik moet die pikkewyne ook nou heelwat verder swem om kos te kry. Maar wat interessant is van die vangs in Suid-Afrika, omtrent 85% word gebluk. So dit is eintlik maar die grootste mark. En dan en ek eet nie sardyntjies nie, so ek ken die geblikte sardyntjies so goed myself nie, maar ek ken die gevriesde bokse want ons gebruik dit natuurlik vir aas of om visse te voer. So in omtrent 4500 ton word gevries hoofsaaklik vir visvang vir aas.
1: Ons gesels met Marike Massin oor die sardynloop en die impak op die omgewing. So ons verwys na hierdie vissies as 'n skool. Hulle vorm 'n skool, maar gebeur dit nou net as die dolfyne hulle jag of hoe?
0: Dankie, ja, dis 'n lekker vraag. Want ons noem dit nou 'n groep sardyne se skool of in Engels het jy 'n school of 'n shawl wat so 'n bietjie verskillende betekenis het of sommer net 'n bytbal of terwyl 'n aasbal. So dis letterlik normale gedrag van hulle om hierdie groot silwerbal te vorm wat rond beweeg. En dis natuurlik ongelooflik om te sien onder die water want vir 'n sardyntjie, want dit is 'n klein visie, gaan dit maar oor safety numbers. Weet hoe meer visse in 'n ribal is, hoe meer kans het elke individuele visie om te oorleef. Nou wat baie interessant is, het ons het nou al skole sardyne en aquarium tanke aangehou en dis regtig 'n absolute treffer want dit lyk amper soos 'n dans, 'n ballet, jy weet, soos hierdie visse toe saam beweeg. En in Amerika in 'n groot groot aquarium met hulle reuse skool sardyne gehad. Maar in daardie spesifieke tank was daar geen roofdiere nie. Ek dink dit was net 'n sonvis. Jy weet, 'n sonvis eet mos nou jellyvisse. So daar was niks wat die sardyne sou eet nie. So hulle het na 'n ruk nou begin ontspan en al hoe minder geskool. En toe sommer net so al verstrooide klomp visse oralster deur die tank geword en dan sit dit meer so indrukwekkend om te sien nie. En toe besluit hulle gaan net een tuna vis in die tank sit. En die tuna vis was toe nou soos 'n dolfyn, nie wat soos 'n skaaphond. En onmiddellik het daai visse weer saamgebondel, so dit is baie interessant gewees om dit te sien, maar ja, die visse in hierdie skool het nie noodwendig soos 'n klaskaptein of 'n leier nie, wat elke visie reageer op wat sy bure doen of die visie langs hom doen. So hulle bly naby en hulle swem nie mekaar vas nie, hulle draai saam. So, hulle vorm hierdie ongelooflike lewende silverwolk, wat soos eintlik soos een dier beweeg. En nou, sardyne lewe in hierdie wêreld waar klank en drukgolwe en waterbeweging is baie belangrik. En soos ander visse het hulle 'n binneoor met 'n klein, ons noem dit 'n otoliet, maar dit is soos 'n oorsteentjie wat hulle help met balans en beweging en dan ook nou klank. En hulle gebruik nou hierdie binneoortjies en ook 'n sylyn, in Engels noem ons dit daai lateral line, om bewegings waar te neem en dit help hulle jy weet, om te kan voel tipe van waar is roofdiere, waar is ander visse en waar is daar veranderinge in die omgewing. So hierdie sylyn is 'n baie belangrike onsigbare sintuig vir die visse en dit het klein sensoriese gaatjies en selle langs die kante van die visse liggaam. Baie visse kan jy dit baie duidelik sien eintlik. En dit voel waterdruk en vibrasie en stroomversteurings rondom die vis. So wanneer die sardyn nou langs duisende ander sardyne swem, dan help hierdie seilyn om presies die regte afstand van sy bure te hou wat regtig net langs in 'n paar millimeters ver is en om saam te kan draai en nie teen ander visse te bots nie. So dis regtig een rede hoekom die skool so skielik en amper hierdie van rigting kan verander en net so magies voorkom, want hulle het hierdie ongelooflike sintuig. En ek het juist gister toe ek na die Comrades kyk gedink, dis asof al hierdie mense ook hierdie sylyn moet hê, want daar was so baie mense wat dit gehardloop het.
1: Sê nou vir ons, hulle het ore.
0: Ja, basies. Ons praat nou van wel oorsteentjies of die otoliete. Okay. So as ons mense het mos nou beentjies wat ons klank oordra en 'n sardyn het nou nie dieselfde oorbeentjies nie, maar hierdie oorsteentjies in die binneoor en hulle het natuurlik nou nie 'n buiteoor nie. Maar vir ons is hierdie otoliete is ongelooflik waardevol. Ek het nou baie navorsing op dit gedoen en want hierdie steentjies groei laagie vir laagie amper soos 'n boomring. So as jy nou hierdie steentjies onder 'n mikroskoop sit, dan leer jy baie van die vis, sy ouderdom, want hy kry hierdie seisonale ringetjies wat jy nou kan tel en hoe vinnig hy gegroei het en die geskiedenis en selfs jy weet waar hy groot geword het, want ons kan die chemie en die suurstof isotope gebruik om uit te werk of die sardientjie aan die Weskus of die Suidkus of die Ooskus groot geword het. So dis amper soos hierdie ongelooflike chemiese paspoort wat hy dra in sy kop. Maar party van die sardyn familie visse het wat ons noem super gehoor en hulle kan baie hoë frekwensie klank hoor wat ver bo menslike gehoor is en eintlik binne die reeks is van dolfyne se echolokasie, daai kliks wat hulle maak. En dit word vermoed dat hierdie vermoë ontwikkel het as al 'n anti-roofdier tipe van 'n waarskuwingsstelsel. Jy weet wanneer 'n dolfyn begin kliek om prooi op te spoor, baie visse kan dit nie hoor nie, maar sommige van hierdie sardyne kan dan daarop reageer en van rigting verander of hulle maak sommer net 'n chaotiese jy weet 'n skool en om die dolfyne te mekaar te maak. Maar nie alle sardyne het hierdie vermoë nie, want die Spaanse sardyn kan net lae frekwensies hoor byvoorbeeld, maar ek vind dit net so interessant. Jy weet dat ja, basies het sardyntjies binne oortjies. Maar soos ek genoem het, die sardynpopulasie skuif nogal heelwat rond en dit gaan maar hang maar af van klimaatstoestande. En dan maak dit baie moeilik vir afhanklike diere soos die pikkewyn en baie van die kleiner haie om genoeg kos te kry. En dan word die hele voedselweb eintlik deurmekaar. En wat interessant genoeg is, en ek het dit al miskien van tevore genoem, want dis vir my so verbasend en interessant, in Namibië het die sardynpopulasie heeltemal ineengestort. En die Afrika pikkewyne, wat mense natuurlik net in Namibië en in Suid-Afrika kry, het daar te begin om gobies, soos dikkoppies, of soos 'n klipvis, so wat jy in die rotspoel kry, om dit te begin eet, in plaas van die sardyntjies. So hulle het merkwaardig goed aangepas, maar die voedingswaarde van hierdie dikkoppies is nou baie klein in vergelyking met hierdie energiebom van 'n sardyn. So die pikkewyne kan nie net op dit oorleef nie, maar ons pikkewyne hier in Suid-Afrika is bietjie meer vol femies en het nou nog nie begin om ander visse te eet nie. En een van die grootste rede hoekom die pikkewyngetalle steeds verminder is, omdat daar net nie genoeg sardyne is vir hulle nie. So hierdie sardyne is baie belangrik, het veral vir hierdie verskillende spesies wat so afhanklik is van hulle. En ja, al het hulle goeie gehoor en hierdie ongelooflike seilyne, weet, hulle raak net aanhoudend minder en weet, het bly 'n reuse maaltyd tussen die sardyn loop vir soveel spesies en is ongelooflik indrukwekkend, maar ongelukkig is daar net nie meer genoeg sardyn in ons see hoor nie.
1: So groot jammerte, ja. Ons sê vir al baie, baie dankie, Marieke Massen, wat weet daai prentjie vir ons breedvoerig skep en dit is die impak van die sardynloop op die omgewing. Sy is die uitvoerende bestuurder van bewaring, opvoedkunde en kommunikasie by die SA Vereniging vir Marinobiologiese Navorsing. Dit is ook met Osaka SeaWorld. Baie, baie dankie, Marieke. Hier is Stella met Dis 'n Dans.

0: Smokey met Needles and Pins. Het jy geweet, gister by die sokker wêreldbeker het beker liewer het Curaçao 1-7-10 Duitsland verloor. Ons leer ken die week die Karibiese eilandnasie en met sy sowat 150,000 inwoners het dit minder mense as wat daar toeskouers is by 'n sokker wêreldbeker wedstryd met die meeste toeskouers. By die 1950 wedstryd tussen Uruguay en Brasilië in Rio de Janeiro was daar 173,850,000 toeskouers. Dit is het jy geweet, tot ziens van my kant Martelies Brink ook namens produksieregisseur die Ignatius Vlok. Ons sien jou weer môre om 1 uur. Tot ziens. Reggie Elias gesels dinsdagmiddag om 1 uur in 360 met Heidi oor hoe die hinkering na 'n pa eers sy lewe omgekeer het, maar op die ou end het daar net goed uit al die sleg gekom.
1: Toe sy stem binne my, ek het alleen geglo dat my pa was hy daar gewees vir my nie, want hy was hy daar nie, ek het hom gesien nie, maar die werklikheid was, hy was lief vir my gewees.
0: En trouwens die perekoopie gesels Reggie Philander oor muziek by een trouwe en deel van die snaakste en hartseerste oomblikke wat hy al op trouwens beleef het. Ons ergens oor seekuier is in Singapore met Marie Victor en in afstofwoord Valentina Tereshkova in 1963 die eerste vrou in die ruimte.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Sommige oproepe is feitelik.
4: Hallo, Louisa.
5: Hi, Louisa.
4: Ek gaan sê flater,
5: spijt. Ek het om so vir jou, baie dankie.
4: Okay,
5: goed, bye. Tot ziens.
3: Ander is totale flaters.
6: Hallo, wel een Martin van Varko.
5: Goed, jy, Martin.
6: Heer, dan ga ek nie wat jy hier so praat. Maar dan gaan maar kap. Ek wat een flater feit voor.
5: O, jyne. Oké, okay, wacht.
6: Ja,
5: flater, flater en een feit, is wat jy sê.
6: Ja,
5: goed, Martin. Oh.
3: Feit of flater, maandag om 5:20 in spitstyd. Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
7: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plante woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.

0: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
1: Dis die eerste keer dat ek in jou kantoor is.
2: Wel, ek sien dit net as 'n plek waar ek die papierwerk doen en vergaderings het. My werksplek is daar buite.
1: Met die onderwyswerk het ook so. Vir my is dit om in die klas te wees en les te gee. Maar dan is daar al die vergaderings, papierwerk van hoofkantoor af. Ai, party dae voel ek lus om die klaskamer deur net toe te trek en een keer uit te kom.
2: Oh, ek hoor jou. Maar kyk jy van klas gepraat, moet jy nie nou in een gestaan het nie?
1: Wel, die streekdirekteur het my gister gebel. Ek moet vanoggend by die onderwyskantore in Woeste aanmeld.
2: Hoe laat moet jy daar wees?
1: Oor 45 minute.
2: Jy moet nie laat wees, hè?
1: Ek is eintlik hier om jou 'n gunst te vra.
2: Ja, natuurlik. Wat kan ek vir jou doen?
1: Sal jy saamkom? Ek dink jy kan dit alleen, Vysie.
2: Natuurlik sal ek. Laat ek net gou vir die ouens aan die werk kry. Dan ry ons sommer met my bakkie. En Dilia, moenie worry nie. Alles gaan oké wees.

0: Hallo daar.
1: O, hi.
0: Ah, jou broer het gesê ek sal jou hier in die proelokaal kry.
1: Speerder Foster, vroeg aan die gang.
0: Wel, nie so vroeg soos jy nie. Wie gaan wijn proe? Die son is skaars op.
1: Met die dat ek by die keller ook uithelp, moet ek al vroeg aan die gang wees om alles gedoen te kry.
0: Wel, dis iets waar ek nou al een geruime tyd wonder. Hoekom die twee plekke waar gaste kan wijn proe? Julle eie een hier op die plaas en een by die kelder.
1: Die eerste winger het 'n paar eksklusiewe wyne wat ons hier bemark.
0: En die ander boere in die vallei is okay daarmee. Hulle moet net druiwe verskaf, maar julle mag self maak en bemark.
1: Dis 'n reëling sedert toekasse daar. Deel van die geskiedenis van die Rooi Vallei.
0: Daar is omtrent meer twists and turns in julle geskiedenis as wat daar in 'n goeie James Bond movie is. In elk geval, ek het toe ondersoek ingestel na jou probleem.
1: En?
0: Ek het hom gevind in 'n bar in Woodstock. Heel aangenaam, toe ek vir hom 'n bier wou koop, maar heeltemal van dientjie verander toe ek die beskermingsbevel in sy gesig druk. Hy wou dadelik weet waar jy is. Ek het hom mooi laat verstaan, dat selfs dink aan jou om agter tralies kan laat beland. Hy het gesê, jy moet iewers heen vlieg waar dit besonder warm is.
1: Hy sal nie ophou nie.
0: Wel, as hy in die omgewing opdaag, sal ons reg wees vir hom.
1: Hy het geld en hy vat nie mee vir 'n antwoord nie.
0: Dis die soort ouens wat my werk lekker maak. Sorg maar net dat jy my nommer op speed dial hou as hy dalk iets waag. Maar ek dink regtig nie jy hoef te worry nie.
1: Dankie, Barte. Ek skuld jou.
0: Wel, jy gaan vandag die kans kry om my terug te betaal. Ek gaan jou 'n paar vrae vra en ek wil hê jy moet eerlik wees en alles vertel wat ek nodig het om te weet.

0: Draaitou, hier is ons.
1: Ek sukkel om asem te haal. Wat nog van beweeg?
0: Jy het verlede jaar opgestaan vir wat jy geglo het reg is. En hulle het veel weggestuur. Weg van jou huis af en weg van jou familie. Jy het hier op die platteland kom wys dat jy 'n onderwyser in murg en been is. Delia, jy het opgestaan teen die korrupsie hier. En vandag gaan jy opstaan teen die departement as hulle alle blame op jou skouers wil pak. Dis die soort mens wat jy is.
1: Ek is nog steeds bang.
0: Moenie worry nie. Ek wag net hier in die bakkie vir jou en ek dink aan jou. Die hele skool, die onnies en die kinders wag vir jou en hoop vir die beste. Selfs Shireen en die mense by die kerk, hulle almal wag en bid vir jou. You've got this, man.
1: Nou goed. Jy help seker ek bly hier sit hier. Dit moet nou gedoen word.
0: Hulle wil net seker jou kant van die story hoor. Hulle het mos nou al klaar laat weet dat hulle vir Cindy gaan aanspreeklik hou vir die kontrakte.
1: Ja, maar daar moet altyd iemand aan die binnekant wees wat die val vat, sodat die ander hulle hande in onskuld kan was. Maar jy's reg. Ek het al voorheen opgestaan teen dit wat verkeerd is. Ek kan dit weer vandag doen.
0: Ja, jy kan en jy gaan.
1: Right. Hier gaan ek.

was geen rede hoekom 'n plaaspoortjie nie in die slag kan bly nie. Het die bergplaas transaksies op skedule. Sodra die mense van die eerste wingerd kan ooreet om hulle plaas te verkoop, sal alles in plek val. Bel my terug. Ek het jou hulp nodig vir my plan met die Bonnay familie.

0: Nou goed, Bart, wat wil jy weet?
1: Hoe oud was jy ten tye van die verdwynings op die plaas?
0: Van wie se verdwyning praat jy?
1: Wel, daar is drie waarop ons fokus. Helena Meyer, David se ma.
0: Ek weet wie tannie Helena is.
1: Dan is daar ook Lena Garries van die Bergplaas en Linkie Doreen Kannemeyer, Sherine se dogter.
0: Ek en Linkie was omtrent dieselfde ouderdom en Lena was 2-3 jaar jonger as ons.
1: En jou verhouding met hulle?
0: Ons was op verskillende skole. Ons het wel nou en dan saam in die kombuis huiswerk gedoen. Sy was goed met wiskunde. Hmm. Ek dink nie ek sou dit deurgekom het sonder haar hulp nie.
1: Het dit julle nie geplaat dat die twee jong meisies so kort na mekaar hier weggeraak het nie?
0: My ouers het die polisie daai tyd daaroor uitgevra.
1: En wat was hulle antwoord?
0: Geen idee nie. In daai dae was dit kinders moet gesien en nie gehoor word nie. Ons het nie betrokke geraak by gesprekke nie, veral nie oor jong meisies wat wegraak nie.
1: Ja. Julle was omtrent 21 toe Lientjie weggeraak het, reg?
0: Ek was nog besig om te swat.
1: En Lientjie?
0: Sy wou meer weet van die wynmaakproses. Sy het by die keller gewerk.
1: Plaaswerker?
0: Nee, assistent wynmaker.
1: En jou broer, waar was hy?
0: Op die plaas en getroud.
1: Maar hy is dan 1 jaar of 2 daarna weg van die plaas af.
0: Hy wou sy eie pad volg.
1: Wat het hom so skielik laat besluit om die pad te vat van die plaas af?
0: Wat dit moet jy vir hom vra. Soos ek gesê het, het die groot mense nie ons jong klomp by hulle gesprekke betrek nie. Ek was besig met studente dinge en om actingrolle te probeer kry.
1: So jou broer is stad toe.
0: Ja.
1: En wanneer het hy dan teruggekom?
0: Na my pa se dood. Iemand moes die plaas kom oorvat.

0: into?
1: Dit was lank.
0: Ja, dit was.
1: Was moeilik.
0: Ek kan nie dink.
1: Hulle het baie vrae gehad. Ek het tot die beste van my vermoë geantwoord.
0: Jy kan my later vertel wat alles gebeur het, maar vir nou, asseblief sê, wat het hulle besluit oor jou?
1: Ek is permanent aangestel. Ek bou my pos al verskil. Dis van tydelik na permanent van.
0: Oh, wow, Delia, dis wonderlike nuus.
1: Ja, dit is. Vir die eerste keer in 2 jaar voel het of iets in my guns uitwerk.
0: Sien, ek het geweet dit sal.
1: Nou, jokkie. Ah. Jy was bleker as ek op pad hiernatoe. Skoon gesukkel om asem te haal.
0: Dis omdat ek bekommerd was oor jou. Maar ek was so seker dat vandag sal uitwek, dat ek vir ons 'n plek bespreek het by die hotel. A lekker aandete.
1: Dankie.
0: Ek het sommer 'n bottel vonkelwyn ook saam bestel.
1: In die middel van die week?
0: Ja, dis 'n baie spesiale geleentheid.
1: Wel, hoekom nie?
0: Dis wat ek wil hoor. Jy moet nou ontspan. Jy weet, bietjie die lewe geniet, man. Ons kan sommer die naweek saam gaan ski op die dorpsdam en dan Sondag het ek gedink.
1: Lucian?
0: Ja?
1: Die verander nie dinge tussen ons nie. Ons is nog steeds net vriende. Niks meer nie.
0: Ja, natuurlik. Dis maar net lekker van goed om saam te doen.
1: Solank jy verstaan, dis lekker en is van, maar dis dit.
0: Ja, ek verstaan. Ek verstaan.
2: Jy het geluister na Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredoe was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. 'N 69-jarige man van Botawil in die Vrystaat is voor sy huis vermoor. Kaapstad se toerismebedryf het verlede jaar meer as 24 miljard rand se inkomste gegenereer. En 'n polisiebeampte skiet 'n 9-jarige Australiese meisie in Pakistan dood. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die polisie in die Vrystaat het 'n soektog van stapel gestuur nadat 'n man van Botawil vermoor is. Die woordvoerder, Palesa Tabana, sê die 69-jarige Petrus Janse van Rensburg se liggaam is gister voor sy huis in die nywerheidsgebied in Sewende Laan aangetref. Hy het veelvuldige steekwonde gehad. Tabana sê met al aankoms op die toneel het die polisie 'n man daar aangetref wat hom as die broer van die slagoffer geïdentifiseer het. Sy sê die man het hulle na 'n bakkie geneem waarvan die deure oopgestaan het. Janse van Rensburg se liggaam is 'n paar meter vanaf die bakkie gevind. Hy is op die toneel doodverklaar. Die motief vir die moord is nie bekend nie. Die polisie het vanoggend 'n man en 'n vrou in Kuilsrivier in Kaapstad in hegtenis geneem vir die besit en handel in dwelms met 'n straatwaarde van 3 miljoen rand. Die woordvoerder FC van Wyk sê die polisie het leidrade opgevolg en die verdagtes by 'n oornagplek in Langverwagt vasgetrek. Die polisie het 'n voertuig op die perseel deursoek en op die dwelms afgekom. Hulle het beslag gelê op 51 sakke waarin Mandrax tablette en tik versteek was. Die verdagtes sal Woensdag in die Kuilsrivier landdroshof verskyn. Die belangegroep Equal Education hou vandag 'n optog na die kantoor van die Wes-Kaapse Departement van Onderwys oor die plasing van kinders in skole. Die belangegroep beskuldig die provinsiale regering daarvan dat leerlinge uit gemarginaliseerde gemeenskappe toegang tot onderwys ontse word. Leerlinge wat nie geplaas is nie en hulle ouers neem deel aan die optog. Equal Education beweer dat die uitsluiting van leerlinge 'n rasse- en sosio-ekonomiese kwessie is. 'N Navorser, Kimberly Kumalo, sê dit is hoofsaaklik swart en bruin mense wat geraak word. Kaapstad se toerismebedryf het in 2025 meer as 24 miljard rand se inkomste gegenereer. Buitelandse toeriste het 'n rekordbedrag van 19 miljard rand bestee. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei en toerisme, James Vos, sê die besoekers het tot meer as 106,000 werksgeleenthede bygedra. Hy sê toerisme is een van die grootste rolspelers in werkskepping en lewer 'n reuse bydrae tot ekonomiese groei. Data wat deur die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika vrygestel is, toon 'n rekord van 11 miljoen retourvlugte in 2025, waarvan meer as 3 miljoen internasionale retourvlugte was. Dit is 7% meer as die vorige jaar. Vos sê binnelandse toerisme het egter afgeneem weens ekonomiese druk. Die KwaZulu-Natalse Haie Raad sê hulle het begin om haai veiligheidsmaatreëls langs die suidkus te verskerp nadat sardienskole in die gebied opgemerk is. Die visse het Port Edward bereik en beweeg noordwaarts na Margate en Shelly Beach. Dit is 'n jaarlikse verskynsel in die winter. Die Haie Raad sê die sardientjieloop het reeds beduidende marine aktiwiteit tot gevolg gehad wat insluit haie, dolfyne en seevoëls. Mense op die strand kry ook al slag in wanneer nette vol visse uit die see getrek word. Die raad maan baaiers om nie in die see te swem waar sardienaktiwiteit sigbaar is nie. Owerhede in Pakistan het bevestig dat 'n polisiebeampte 'n 9-jarige meisie van Australië doodgeskiet het. Hania Ahmed was in 'n motor saam met haar gesin toe hulle in die stad Chakwal met 'n vuurwapen aangehou is. Die polisie het op die toneel aangekom, maar het blykbaar die gesin se motor met die verdagtes se voertuig verwar en begin skiet. Die kind is dood en haar pa en broer is gewond. Australië se eerste minister, Anthony Albanese, het aangedring op 'n volledige en deursigtige ondersoek. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in die Vrystaat het 'n soektog van stapel gestuur nadat 'n man van Botawil vermoor is. Die 69-jarige Petrus Jansen van Rensburg se liggaam is gister voor sy huis in die nywerheidsgebied in 7de Laan aangetref. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
1: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
2: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
1: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
2: Maar waar is die jeug vandag?
1: Of dink die jeug hulle stem word nie gehoor nie?
2: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
1: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
3: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
4: Baie welkom by Spitstyd op die maandagmiddag. Willem Pelser in die span saam jou tot so skuins voor 6. Kom ons begin met die musiek. Hierdie is

0: So ons in die maandagmiddag se musiek begin hier in Spitstyd. The Chicks and Ready to Run. Weer eens baie welkom. Ek is Willem Pelser, jou gas hier weksmiddag tussen 3 en 6. Karno Gasta ook hier so met die nuus naas verkeersverslag ook bietjie later 'n weervoorspelling. Ons sal net na 4 en weer net na 5 'n draai maak by Etienne Ludik, hy is ons sportman vir vanmiddag. Daar's ook sake nuus al 5 en half 6 saam met Denko Kreer en hier is ons regisseur Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en dis wat vandag luister.
0: Splinter nuwe week, so ons begin met 'n splinter nuwe ronde van Vat dit vorentoe. Met Jay en Liani wat verlede week baie goed gewen het toe hulle die week as oorwinnaars afgesluit het. Met daai in a moment like this, maar nuwe week, ons sal nou by daai snitte uitkom. Dan feit of flater, wat is ons onderwerpe vandag?
1: Daar is drie en dit is dierkunde, volksliedere en sport.
0: Dan sê, so gaan lees so lank alles op wat jy kan oor diere, volksliedere en sport, dan hoort jy okay te wees. Dis 20 minute voor 5 wanneer ek die lyne oopmaak om 086000 2084. As 'n paar mense wat nou bo aan die punte leer is, Eben in Kuilsrivier, Valerian Roan in Somerset West, Dion in Margate en verlede week het ek amper gedink ons gaan niemand kry nie. Toe met die heel laaste oproep.
1: Ja.
0: Toe kom Chris in Springs en hy kry 3 uit 3. So, maar dis 'n lang maand in die sin, daar's baie maande.
1: Ek sien daar's nog 3 maande insluitend vandag.
0: Korrek. So daar kan letterlik nog enigiets gebeur. So ons gaan dan met nog 'n ronde van Fight of Flatter begin. So oor so 'n uur en 'n half. Dan sal ek hier verrassingspakkie bietjie later.
1: En vandag gaan ons luister na een van die bekendste wysies wat nog gekomponeer is. En dis dankse 'n man wat vandag so 183 jaar gelede gebore is. En hierdie werk is al gebruik in rolprente, TV-reekse, kinderprogramme, selfs advertensies. So dit is waarna ons gaan luister vandag.
0: Ja, en dis nie Beethoven of Mozart
1: nee.
0: Of Tchaikovsky. Dis nie een van daai groot menere name nie, dis eintlik iemand anders, maar daai wysie is so bekend en ons gaan bietjie daarop fokus in die verrassingspakkie later. Maar nou eers, vat dit vorentoe. Kom ons begin met hierdie een uit 1996. Ek onthou hom baie goed want destyds toe die TV-kanale, die SAK se TV-kanale so hervorm het. Toe was SABC1. Hulle het mos hulle lese was Simonie.
1: Ek onthou.
0: We are one, né? Hulle het die kontinuïteitsaanbieders gehad. Die pragtige mense. Kim Kloete was een van hulle.
1: Ja,
0: haar man, wat destyds 'n man Rouen was 'n ander een van hulle.
1: Ja.
0: En daar was so 'n blonde dame wat vlot Xhosa kon praat of Zulu. Ja. En dan was daar so 'n pragtige dame met sulke donker hare. En hulle het hierdie promosievideo's gemaak om die kanaal nou bekend te stel en so aan. En hierdie snit was een van die snitte wat hulle op daai promosievideo gebruik het.

So 'n bietjie fliekmusiek uit Flashdance, dis Michael Sambello Maniac in 1983. Vir watter een gaan jy? Wat een vat ons vorentoe? 45889, R1.50 per boodskap. Ons sal nou kyk na die SMS'e wat inkom. Hierdie is die musiek van Christine.

0: today, but had to go to visit you. You never know.
1: Terug na 1982, saam met Bucks Fizz hier in Spitstyd. The land of make-believe. En daar was ook Christyn gewees in die bos. 20 minuut oor 3, ons kyk na van die SMS'e en vanmiddag se vat het voor en toe. Dit is Helene de Waal in Springbok, wat hou van een van Robert Miles, ook Suzette in Oudtshoorn. Meisie in Dwarskersbos, sy gaan ook vir One and One. Dit is Elsa in Oosterbaai, wat hou van Maniac, van Michael Cimbello. Dan is het Jean in Caledon, wat ons terugneem na Robert Miles. Ons sal dan ook kyk na nog so paar boodskappe.
2: Is jy 'n hoërskoolleerder of universiteitsstudent wat moet aansoek doen vir werk? Hoe lyk daai proses en waarvan moet jy alles bewus wees? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
3: 'N slegte eerste indruk sal waarskynlik by die onderhoudsvoerder bly en hy sal dink, hierdie ou kan ek nie aanstel nie.
2: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
4: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
5: Winter, die tyd van warm komberse en snoesige herinneringe. Amper soos kindwees, 'n storietyd. Onthou jy dit nog? Daai oomblik toe die wêreld stil geword het en net die storie belangrik was. Kortom laat daardie nostalgiese gevoel 'n herlewing ervaar. Kortom 'n storietyd vir groot mense, vol verbeelding, heimwee en hoop. Kortom, kort stories met 'n leeftydsherinneringe. Elke dinsdagaand of as potgooi op RSG se webtuiste en Spotify. Hierdie winter, net op RSG.
6: Vir die laaste bietjie Wooma, bly ingeskakel op Spitstyd.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

with you. Dat is die klanken van Matthew Mole op die maandagmiddag. I'm with you. Karen is nou hier so al met die nuus hoofdtrek. Daar is ook een verkeersverslag wat sy saambring. Kom ons luister na Richard van der Westhuizen. Hy neem ons tot by

0: Een van ons land se heel bestes. Geen bekendstelling nodig nie. Kom ons sê in elk geval sy naam. Is Richard van der Westhuizen. In my wentelbaan. So Karen, hou jy van hierdie ene? Robert Miles, One and One.
1: Ja.
0: So maar lekker tune op sy dag, hè?
1: Ja, nee, ek was mal oor hom gewees, nog steeds.
0: Of hierdie een. Ook nie sleg, hè?
1: Glad nie sleg, nie. Dit is moeilik vir my vandag, maar ja. Ek gaan met Robert Miles.
0: So jy gaan vir Robert Miles?
1: Ja.
0: Nou, goed so. Jean en Calydon, ook. Ook van Robert Miles. Elsa van Oosterbaai, nie, om het soms al gelees. My nie, kom ons gaan hier so vir Nieuwlien en Hartenbos, wat gaan vir Robert Miles. Ook Daleen en Figart Park, Joan en Louis Trigard sê echter my nie, ek. Dan is het One and One, sê Tia, Elise en Swazereneke stem saam, Hein en Calydon ook van Robert Miles, ook Ansie en Klerksdorp, Marius en Figart Park, Rita in Middelburg, redelike makkelijke oorwinning vir... So hy sal môre dan 'n nuwe teenstander kry.

0: In die 3:30 nuus hoftrekke. Die saak teen die vermeende misdaadbaas Wusimusi Katmatlala en sy medebeskuldigdes is in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgestel tot Woensdag, nadat die hof ingelig is dat die staat alle uitstaande dokumente ingedien het. Die polisie in die Vrystaat het 'n soektog na verdagtes van stapel gestuur nadat 'n man van Botawil vermoor is. En die Britse premier Keir Starmer het aangekondig dat kinders onder die ouderdom van 16 verbied sal word om sosiale media te gebruik. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
1: RSG verkeer.
0: Ek begin vanmiddag in Gauteng in Randburg op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Winnie Mandela Rylaan. Boksburg op die N12 ooswaarts is stilstaande voertuig by Ronnebultweg. Pretoria ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Garsfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing by die Higginson Hoofweg. In Mooirivier ook 'n botsing op die N3 noordwaarts by Mooirivier. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Jip die Jager Rylaan en 'n stilstaande voertuig dit is op die N2 inwaarts by Nkangano Singel. Vir verkeersprobleme in jou area begin asseblief met die woord verkeer en dan stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
1: Daar is geen verkeer, jou daaglikse pagets.
2: Wat is die vraag wat jy saamgebring het?
0: Die vraag vanmiddag Willem, en ek wil by jou weet, watter wêreldnasie is die kranigste?
2: Dit is Indië. Ja. So ons wil by jou weet, wat is die vraag? 45889 R1.50 per boodskap. Ek dink mens kan daai woord ook vervang of jy kan hom ook die woord entoesiasties gebruik.
0: O ja.
2: So herhaal gou vir ons.
0: Watter wêreldnasie is die kranigste?
2: Ja, dit is Indië. 45889 sal nou kyk na so 'n paar van die boodskappe. Kom ons maak eers nog musiek hier in jou middaghuisdry program terwyl jy daai vraag vir ons voltooi. Hierdie is Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Suid-Afrikaanse talent op sy heel beste is die Julian Laxton Band hier in Spitstyd. In Blue Water ook geluister na Taylor Swift, The Fate.

0: Of Ophelia. Baie SMS'e wat ingekom het vir wat's die vraag vanmiddag. Ons sal nou kyk na so 'n paar boodskappe. Vroeger wat Karen my gevra het, watter wêreldnasie is die kranigste? Hierdie antwoord is Indië. Ons wil by jou weet wat's die vraag. 45889. Ons sal ons nou kyk na 'n paar van die boodskappe, maar kan in hierdie stadium vir jou sê, niemand is reg nie.
1: In die voorlaaste episode van Diere Maniere bekyk ons die witkruisarend broeipaar van Rodekrans. 'N Broeipaar wat al vir 28 jaar in die hartjie van Johannesburg hulle nes maak. Dit is tans broeityd en ons hoor hoe die paartjie 'n kuik en versorg, grootmaak en vrylaat in die natuur. En kom hoor of jy regraai in ons dieregeluide vasvra. Diere Maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Digitaal op die nuwe RSG app, Spotify of YouTube.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Dion Bian van Addo in die Ooskaapse musiek kry 'n beurt in joune na 11. Dis jeugdag en Dirko Jansen van Nieuwenhuizen, beter bekend as Kleng Kwagga, 'n jong stem wat wys dat jou passie selfs Kelly Clarkson kan bereik, kom kuier in die ateljee om 10:30. En 9:30 brei opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau verder uit oor die perfeksionistiese kind en sy bied raad. Kom kuier saam met intussen span Dinsdagoggend 16 Junie van 9 tot 12.
4: Hier is hier vir die beste en plaaslike musiek.

14 minute voor 4, daai was Marlie van der Merwe hier in Spitstyd, vergeet van my. Wat van daai vraag wat Karen vroeër gevra het, watter wêreldnasie is die kranigste? Die antwoord is Indië. Ons wil by jou weet wat's die res van daai vraag. Kranigste cricketspelers, MC, nee. Matt Wevers, interessante een, maar nee, meisie in Dwarskersbos. Iets doen met cricket of Bollywood of kos, nee, in die St. Clerksdorp nie, een van daarie nie. Kyk, ek is seker een van hulle is reg, maar nou nie wat vanmiddag betref nie. Cricket entusiaste, nee, Michael. Feestvierings, nee, Elsa en Kempton. Alhoewel ek weet, hulle kan nogal feestvier. Marie, dis nie cricket ondersteuners nie. Hier is Karine Kameeldrift wat sê, ek het 'n sterk vermoede dat dit iets met cricket te doen. Weet jy wat, kan ek jou sommer nou sê, voor ons al verder gaan. Hierdie het niks met cricket uit te waai nie. So, dit beteken Christan Morleta Park, Rita Duisel in Alberton, JJ in Midrand, Stefan in Pretoria, Rina in Florida, Hanlie in Randburg, julle is allemaal verkeerd. Oh wacht, hier is een, Frans in de Makwaland, hockeyspelers. Maar jy is ook verkeerd. So nie, niks met cricket uit te waai nie, kom ons probeer weer. Watter wêreldnasie is die kranigste? Of jy kan ook sê die mees enthousiastiese? Die antwoord is Indië. Wat is die res van die vraag? 45889, R50 per boodskap en ons sal na die 4 uur nuus en verkeersverslag vir jou dan daardie vraag voltooi. Country klanke soos Min nou, deur 'n country legende soos Min, Don Williams.

0: Is terug na 1973 saam met Don Williams hier in Spitstyd. Amanda.
1: Maar toe het een ander koors deur die wilde bloed van die manne gevaar. En een het geskreeuw van Koekie se krag, van die vaal leeuw. En die wilde drom het saam gespring oor die vuur en in die enkring van die heilige dans en woester beweeg en die woorde herhaal, skril en leeg van Koekie se radsheid en sy groot krag.
2: Skakel gerus in vir die tweede aflewering van Johan Nel en Susan Beyers se voorlesing van NP van Wyk Lou se groot meesterstuk Raka, Dinsdag aand om 20:09.
3: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit ons laaste nuut op die radar met 'n nuwe opkomende kunstenaar met die naam Skeur.
4: Niemand sal vir my musiek aandag en goedjies gee nie, want ek is nie conventionally attractive en goed. Ek was baie harsh op myself voordat ek die liedjies uitgesit het en goed.
3: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
5: Het jy geweet, 'n stresfraktuur, wat ons sommer van praat as shin splints, is klein krakies en skeertjies in die skeenbeen. En as jy nie aandag daaraan gee en betyds jou program aanpas om te rus nie, kan dit tot 'n volledige fraktuur ontwikkel. Kom luister Woensdag, 11:30 na Gesondheid op RSG en dan verduidelik 'n radioloog hoe lyk hierdie beserings op 'n skandering.
6: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.

vrede hier in Spitstyd en Perspektief. In die uur wat voorlê, kan jy uitsien na onder andere Feit of Flater. Om die waarheid te sê, oor die uur van nou af is ons so te sê klaar met die insetsel. Is waar ek vir jou so drie stellings het. Jy moet vir my sê wat's feit en wat's flater. Jy bel in as jy wil deelneem op 086002084 wanneer ek die lyne oopmaak hier van so 20 voor 5 se koers af. Dierkunde, volksliedere en sport, dis waaroor ons gaan praat in vanmiddag se Feit of Flater op 086002084. Rod Stewart, neem ons tot by die nuus.

0: Rod Stewart hier op RSG, You Wear It Well.
1: In die 4 uur nuus. Die saak teen Woesie Musiekat Maklala is uitgestel nadat die hof inligting ontvang het dat alle uitstaande dokumente ingedien is. Die polisie soek na verdagtes nadat 'n man van Botawil reg buite sy huis vermoor is. En nuwe maatreëls oor sosiale media vir Britse kinders. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die saak teen die vermeende misdaadbaas Woesie Musiekat Maklala en sy 3 medebeskuldigdes is in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgestel tot Woensdag. Maklala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein is agter mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin Tebogo Tobiane, die sakeman Joe Sibanyoni en musiekvervaardiger Seentjie Mokoboeng. Die saak is uitgestel nadat die hof ingelig is dat die staat alle uitstaande dokumente ingedien het wat deur die verdediging aangevra is. Maklala se regspan het gevolglik nie 'n aansoek ingedien om die staat te dwing om die dokumente in te dien wat hulle tydens die beskuldigdes se vorige verskyning geëis het nie. Die verwagting is dat die saak Woensdag gefinaliseer sal word vir die verhoor wat op 20 Julie moet begin. Die polisie in die Vrystaat het 'n soektog na verdagtes van stapel gestuur nadat 'n man van Botawil vermoor is. Die woordvoerder Palesa Tabana sê die 69-jarige Petrus Jansen van Rensburg se liggaam is gister voor sy huis in die nywerheidsgebied in Sewende Laan aangetref. Hy het veelvuldige steekwonde gehad. Tabana sê met al aankoms op die toneel het die polisie 'n man daar aangetref wat hom as die broer van die slagoffer geïdentifiseer het. Sy sê die man het hulle na 'n bakkie geneem waarvan die deure oopgestaan het. Jansen van Rensburg se liggaam is 'n paar meter vanaf die bakkie gevind. Hy is op die toneel dood verklaar. Die motief vir die moord is nie bekend nie. Die belangegroep Equal Education hou vandag 'n optog na die kantoor van die Wes-Kaapse Departement van Onderwys oor die plasing van kinders in skole. Die belangegroep beskuldig die provinsiale regering daarvan dat leerlinge uit gemarginaliseerde gemeenskappe toegang tot onderwys ontse word. Leerlinge wat nie geplaas is nie en hulle ouers neem deel aan die optog. Equal Education beweer dat die uitsluiting van leerlinge 'n rasse- en sosio-ekonomiese kwessie is. 'n Navorser, Kimberly Kumalo, sê dit is hoofsaaklik swart en bruin mense wat geraak word. Malawiese regeringsamptenare sê hulle is onder druk namate duisende ontheemde burgers steeds by die Sherwood-saal in Durban aankom met die hoop om huiswaarts te keer. Honderde mense, insluitend vroue, kinders, bejaardes en siekes, wag steeds vir vervoer. Tot dusver het slegs 1 bus vandag na Malawi vertrek. Amptenare sê die getal mense by die saal het die afgelope dae baie meer geword. Waar daar aanvanklik 170 mense opgedaag het, sedert die repatriasieproses begin het, is daar nou so wat 7000 mense wat wil terugkeer na hul land van herkoms. Die Britse premier Keir Starmer het aangekondig dat kinders onder die ouderdom van 16 verbied sal word om sosiale media te gebruik. Die maatreël sal na verwagting teen Maart in werking tree. Dit sal platforms soos TikTok, YouTube, Instagram en X insluit, maar nie boodskapdienste soos WhatsApp nie. Hy sê sosiale media is nadelig vir kinders.
2: Every parent can see it with their own eyes. Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies to harass and abuse them. And it could even be harming their mental health. Exposing them to content that is dangerous. Because that's what grabs the attention. It's designed to be addictive.
1: Die Britse premier Keir Starmer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die saak teen die vermeende misdaadbaas Woesie Musiekat Maklala en sy medebeskuldigdes is in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgestel tot Woensdag, nadat die hof ingelig is dat die staat alle uitstaande dokumente ingedien het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
3: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Benoni, op die N12 ooswaarts, daar is stilstaande voertuig by Snykweg. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by Albertina Sisuluweg. KwaZulu-Natal, op die N2 noordwaarts, is daar stilstaande voertuig by Ngeniweg. En een stilstaande voertuig, dit is op die N3 suidwaarts by Marketweg. Die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Spineweg. Op die N2 inwaarts by Borchards Quarryweg ook 'n stilstaande voertuig. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889.
0: Wat was daar die vraag nou weer, Karen?
1: Willem, die vraag was, watter wêreldnasie is die kranigste?
0: Die antwoord is Indië, en ons wil by jou geweet het, wat is die rest van die vraag? Ek wil met hierdie juweeltjie begin. Julle mors mense se geld met hierdie vraag-vraag kompetisie, en daarmee maak julle RSG se koffers vol. Wel, eerstens wil ek baie dankie sê vir jou SMS, want dit beteken ek kan betaal word die einde van die maand. En tweedens, kyk, as ons van ons SMS'e afgehang het om ons koffers vol te maak.
1: Sjo, ja.
0: Haai, foei toch. Jy, van hierdie R1.50 kry ons, ek dink nie eens ons kry 50 cent nie. Die res gaan alles na die diensverskaffer toe.
1: Korrek.
0: Ek was hier 20 jaar gelede toe ons hierdie SMS-diens ingestel het.
1: Ja.
0: Hy begin met R1.50. Nou wys jy vir my hoeveel ander dienste en produkte bly na 20 jaar dieselfde.
1: Ja.
0: Ja. So, en ja, dit is maar basis hoe kapitalisme werk. Ek weet nie of jy vertroud is daarmee nie, maar ek het 'n produk, kom sê ek het 'n hamburger.
1: Ja.
0: En ek sê vir jou, Karen, hier's 'n hamburger. Hy kos R30. Wil jy hom hê of nie? Want jy moet nou die keuse.
1: Ja,
0: jy gee vir my R30 en ek gee vir jou die hamburger. Ja. Of jy kan vir my sê nee, stel nie belang nie en jy loop aan en ek hoop die volgende ou koop hom.
1: Of as hy lekker is, gaan ek hom koop.
0: En dit is hoekom ek sê, elke SMS kos R1.50. Ons is wettelik verplig om elke keer dit te sê.
1: Exact.
0: Maar as ek nou vir jou gesê het, stuur 'n SMS en ek sê nie vir jou wat dit kos nie en jy sien later is daar R30 van jou rekening af.
1: Ja.
0: En jy gaan soos baie van hierdie winkels sit ons nie pryse op hulle produkte nie.
1: Ja.
0: Dan koop jy maar dit in die hoop dat dit nie te erg gaan wees nie. Kom jy by die til en lei hulle op R150 vir 'n blokkie fudge. Is hulle nou besimpel. Jy sien ons doen dit nie eers nie. So regtig. Kom ons gaan nou die mense wat met die regte voet uit die bed uit opgestaan het. Marieke de Waal in die Parel, hulle is baie kranig in die film vermaaklikheidsbedryf. Ek is seker hulle is, maar nee, nie vanmiddag nie. Hoogste gemiddelde IK, nee, Kornei, wat reis en toere betref, is hulle baie enthousiasties. Ja, nie vanmiddag nie. Yoga, Johan in die Parel, goeie raaiskoot, maar nee, nie hy nie. Hulle is die kranigste kopers van goud, sê Chris in Oos-London. Kan seker wees, maar nie vanmiddag nie. Kranige landbouers, sê Leen en Mosselbaai. Sien, ek hou van die verbeeldingryke antwoorde.
1: Ja.
0: Mense wat bietjie gaan sit en dink. Nee, dis nie hy nie, dis ook nie Kerry nie. Renier in Hartenbos. So kom ek sê nou sommer, weet jy wat? Hulle is die wêreld se kranigste lesers. Indië. Die gemiddelde Indiër lees 10 ure en 42 minute per week. Meer as enige ander land ter wêreld. Nou dit in die perspektief te stel, Suid-Afrika, ons lees so 6 ure en 42 minute per week. Nou, as dit enigstens vir jou troos is, ons lees ten minste meer as lande soos Australië, Argentinië, Spanje, Kanada, Duitsland en Amerika. Maar lande wat meer lees as Suid-Afrika is Pole, Frankryk, Swede, Rusland, Egipte, China, Thailand. Maar die kranigste lesers, Indië. 'n Gemiddeld van 10 ure en 42 minute 'n week wat hulle lees. Daar sê dit is maar al. Was dit nou nie R1.50 werd om dit uit te vind nie? Kom ons begin met die tweede uur se musiek. Welkom Radio Kalahari Orkees.
4: Klein donker in die donker oor die Karoo. Ek sien gesigte in 'n wolk daarboe. Pensel is te sterk, ek het paras gekry.

0: Is die radio, Kalahari Orkest, wat die nieuwe Ierse muziek voor ons begin hier in Spitstyd, Willem en die span, Samuel tot so, skyns voor 6, en hy was kaptein. Hier is ons Etienne, hy is reg met die sportnies.
1: Baie dankie Willem, nies vanaf die FIFA Wêreldbeker toernooi, die Voorkus het vanoggend sy wedstrijd in Ecuador met 1-0 gewen, met Swede wat makkelijk met 5-1 teen Tunisie geseëvier het. Vanavond om 6 uur speel die Europese kampioen Spanje teen die Kaap Verdiese eilande en België teen Egypte om 9 uur. Ek bly om te sien, is mensure vandag omtrent dat ek het maar min slaap gekry hierdie naweek. Ek het mensure. Geen mens kan na 12 wakker bly om die ding te kyk nie. Maar ja, Suid-Afrikaanse volgende wedstrijd sal teen die Tsjechiese Republiek wees en wel om donderdag daai wedstrijd ook om 6 uur. Kragmetings in die T20 vroue wêreldbeker krieket toernooi word môre voortgesit wanneer Nieu-Seeland teen Sri Lanka te staan kom. Suid-Afrika wat in hulle openingswedstrijd teen Australië vasgebrand het sal woensdag teen Pakistan speel. 'N Oorwinning is noodsaaklik om die span se netto lopie tempo sowel as punte in groep A in te palm. Die einde van die Telkom Netbal Liga, of die eindstryd ten minste, skop vanavond af. Dis om 6 uur in Pretoria. Ursula Vlismus het die verslag.
2: Twee gedigte opponente, die 2025 kampioene, die Golden Fireballs en die Vrystaat Crinums, sal vanavond 'n laaste geleentheid kry om te bewys wie is die bobaas provinsiale netballiga span in die land. Die Fireballs het 'n sikkel begin gehad in vanjaar se liga, maar het stoom opgetel soos die toernooi gevorder het en kon 9 seges in 13 wedstryde aanteken. Daarinteen was die Vrystaat Crinums vanjaar onoorwonne in al 13-0 kragmetings. Crinums kaptein Carla Pretorius, vertel hoe haar span die eindstryd benader.
3: Ons is reg en gereed en sien baie uit na hierdie uitdaging. Ons put baie selfvertroue uit dit wat ons tot op hierdie punt gedoen het en die feit dat ons weet wat vir ons werk en wat nie vir ons werk nie. Maar ons weet die feit dat ons onoorwonne die finaal binne gaan is eintlik irrelevant. Voorbereiding was goed. Ons gaan hard uitgaan, sorg vir 'n akkurate vertoning en gaan ons hard uitspeel.
2: Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
1: Dankie Ursula, en dan 'n geskiedkundige eerste toer van Ierlandse vroue na Suid-Afrika is bevestig. Die Springbok vrouespan sal as deel van die wêreldreeks teen Ierland in 'n reeks op eie bodem deelneem en wel tussen die 24ste en 31ste Oktober. Twee toetse sal in Quebec gaan gespeel word tussen die twee lande. Etienne Lyriek vir RSG Sport.
0: En hy sal terug wees net na 5 met nog sportnuus. Ons sit die musiek voort hier in Spitstyd. Hierdie is Alex Warren en Fever Dream.

0: Stanley Sibande, Wildfire, en hier in Spitstyd ook geluister na Alex Warren en Fever Dream. Winterhoop en jou gemeenskap is slaggereed om hoop, beskutting en warmte te bring aan die wat het die nodigste het hier in die koue wintermaande. Winterhoop versamel al vir 25 jaar nie bederfbare kos, warm klere en komberse vir mense in nood. Maak vandag nog 'n skenking of 'n finansiële bydra en help so om 'n gemeenskap warm te hou. Besoek winterhoop.org vir 'n lys van insamelpunte, dis reg oor die land en al wat 'n provinsie is, 'n klomp van hulle, of skakel 011-725-0001 vir meer inligting. Ek herhaal net weer die kontakbesonderhede vir die insamelpunte, as jy wil weet waar hulle is, winterhoop.org.za of skakel 011-725-0001.
1: Het jy al gehoor van 'n beesboer, wat ook met papegaaie boer? Ellewee van Sail en sy vrou Ria boer naby Appington met Santa Gertrudis beeste en hulle tydens 'n droogte besluit om 'n papegaai boerdery te begin. Ons luister na hulle storie. Ons gesels ook met Reina van Rooyen oor hul beefmaster stoet, kommersiële kudde en voerkraal in die Kuruman omgewing en dan vind ons meer uit oor die werksaamhede van die Suid-Afrikaanse Wildlewe Bestuursvereniging. Dr. Helet Lambregts praat ook oor die vereniging se konferensie wat vroeg in September aangebied sal word. Dinsdagoggend, 5:25 en dis RSG Landbou.
2: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomez Zulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
3: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vlogger Snekiwe Sneem Shlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.

0: Skakel hierdie week in vir nog 'n opwindende aflewering van RSG se wêreldmusiekprogram Musiek sonder grense. Die week kan jy snitte deur Peter Maffray, Albano, Matteo Simone, Audrey Landers en Claudia Jung verwag. Moenie die week se program misloop nie. Dis Woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.
1: Jy luister na Spitsnyd. Saam met Willem.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Dis Albano en Romina Power en Felicita. Amper tyd vir die nuushooftrekke saam met Karen. En sy het ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan het ons vir Henko met die sake nuus. Hierdie is Will Lindley.
2: I cut both my knees the first time that I rode a bike. And I crashed my mom's car back when I was still learning to drive. I got my ass kicked the first time I got in a fight. And I passed out on Long Street the first night I gave beer a try.

0: first love.
1: As Will Lindley hier op RSG in First Love.
2: In die 34 nuus aftrekke. Die minister van Justisie, Mamoloko Kubayi, sê die huidige betogings teen en aanvalle op buitelanders is skadelik vir die land se beeld in die buiteland. Sy het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om die regering die ruimte te gee om die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders deur die korrekte kanale te hanteer. Die kortlyste vir vanjaar se IJ-pryse in Afrikaans is kort gelede bekend gemaak. Die pryse word sedert 2001 jaarliks toegeken vir uitnemende tekste in enige genre wat die vorige kalenderjaar oorspronklik in Afrikaans verskyn het. En die Britse premier Keir Starmer het aangekondig dat kinders onder die ouderdom van 16 verbied sal word

0: om sosiale media te gebruik. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: In en Gauteng in Midrand op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Hiltonlaan afrit. In die Weskaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by Jakes Gerwel Rylaan. Vir verkeersprobleme in jou area, begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 boodskap.
1: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
2: Hierso is Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: Willem en Karen, goeiemiddag en hartlik goeiemiddag aan ons luisteraars. Plaaslike markte vier omtrent die VSA-Iran ooreenkoms behoorlik, want die indeks van alle aandele, dis nou van die JSE, is op hierdie stadium van die stryd sommer 3% stewiger op hierdie maandagmiddag, het tot dusver vandag gestyg tot 115.961 punte. Dan uit die aard van die saak gaan die drie sub-indekse net so groen wees, met die nywerheidsindeks 0,7% hoër, finansiële indeks 1,6%, en kyk hier die ou staatmaker indeks, die Hulbron indeks is nou 7,5% op. Van die redes daarvoor, Harmony, sommer 12% hoër, Volterra, 11,5% op, Sibanye Stillwater, voeg nou 11,4% by, en Implats, 11,3%, gaan net so goed met Northam en Anglo Gold, wat elkeen 10% spring, Goldfields en DRD Gold, elkeen 9,5%, en dan AM, wat nou 7,5% by sy winste voeg. Ons het tog ook verloders op die JSE, en jy kan maar raai wie, as jy so kyk na die straat van Hormuz, wat weer oopgestel gaan word, Sasol, 13% wat nou val, Tungela, 7,5% af, South32, 4%, en Glencore, British American Tobacco, Boxer en Exxaro, verhandel elkeen 1,2% swakker. En dan kyk ons na die valutamark, waar die prentjie net so mooi lyk, want die rand staan tans op R16,15 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,80 teenoor die euro, R11,43 teenoor die Australiese dollar en R21,74 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,360 en silwer kos nou $71, platinum verhandel teen $1,800 en palladium teen $1,365 per ons. Brent olie het tot dusver vandag reeds 5% gedaal tot $82 per vaatjie. En ons maak klaar met die prys van 'n Bitcoin wat nou staan op $66,245 Amerikaanse dollar. En Willem, dit in rande is 'n volle R1.50. Nee, ek grap. 1 miljoen en R100.000.
4: So jy het 'n Bitcoin nodig om 'n SMS te stuur vir die asel. Ja.
3: Willem, ek is terug met jou oor 'n uur.
4: Lekker aspris, Henko, dankie man. Ek herinner jou aan Fate of Flatter. Dis oor so 'n paar minute. Kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is Leon Steyn.

0: Dis die musiek van Carmen Rodriguez en Surprise. Ons het ook gehad vir Leon Stein, Saldana Bay. Bly ingeskakel hier op Spitstyd, want feit of later, dis net hierna.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meatloaf.
1: Dis neer ons al kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
5: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
6: Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
7: Op die vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend.
8: Omtrent so
7: 4:15. Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag.
9: Luister donderdag aand 18 Junie om 8:00 na Die Potplant, 'n musikale radiodrama deur Carly Heine. As jy kinders het wat klaar is met eksamen, skakel sommer almal saam in.
10: Ek se sit oor 'n potplant en ek staan al vir ure in die son.
11: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
0: Dit is nou 18 minute voor 5 op 'n maandagmiddag, beteken dit feit of flater. En weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelsers, jou gunsteling inbelspeletjie hier op RSG. Weet hoe dit werk. Ek het 'n paar stellings vir jou, van hulle is waar, ander is nie heeltemal so waar nie, met ander woorde 'n feit of 'n flater. Jy bel in om vir my te sê wat is wat. Die nommer is 086002084. En sover hierdie maand, dis nou Junie, is dit Eben in Kuilsrivier, Valeria en Roan van Somerset West, Dion en Margaret en Chris in Springs, wat 3 uit 3 kon kry. Dit beteken hulle is bo aan ons voorlopersbord. Die persoon wat die meeste kere 3 uit 3 kan kry in 'n kalender maand sal dan aangekondig word as die wenner van daardie maand. En as jy dit in die meeste maande kan regkry, dan sal jy aangekondig word as 2026, die hele jaar se kampioen. So rukkie voor ons albei uitkom, baie dinge wat kan gebeur. So die nommer net weer 086002084 en onthou, as jy my stem oor jou foon hoor, beteken dit jy's reeds op lig. Sien asseblief so vinnig as moontlik jou radio af. Kom ons kyk hoe lyk die stellings. Nommer 1, die vinnigste lewende wese op aarde is 'n jagluiperd. Hy kan 'n spoed van tot 110 km per uur haal. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. Seehelangenhoven het Suid-Afrika se vorige volkslied Die Stem getoon set. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3. In die afgelope naweek se Barcelona Catalunya Grand Prix is al 3 podiumposisies, dis nou Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris, gevul deur Britte, Is die eerste keer ooit dat dit gebeur? Is dit 'n feit of 'n flater? 086 2084. Ons gaan nou die lyne oopmaak. Kom ek herhaal net hierdie stellings vir 'n laaste keer. Die vinnigste lewende wese op aarde is die jagluiperd. Kan 'n spoed van tot 110 km/h haal. CJ Langenhoven het Suid-Afrika se vorige volkslied Die Stem getoonset. En in die afgelope naweek se Barcelona-Catalunya Grand Prix is al drie podiumposisies, Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris, gevul deur Britte. Die eerste keer ooit dat dit gebeur het. Kom ons neem die oproepe. En hy sê goeiemôre.
8: Goeiemôre, dit is Barry van Royals. Jou stellings, plater, feit, feit.
0: Goed, jy het gesê, naam is Barry.
8: Dis hy.
0: Van Royals.
8: Ja.
0: Ek het hom so vir jou, baie dankie vir die bel.
8: Dankie.
0: Goed, tot ziens. RSG, hallo.
12: Hallo Willem.
0: Ja.
12: Manny van Patrick.
0: Ja, Manny.
12: Feit, flater, feit.
0: Feit en 'n flater en 'n feit. Goed so, baie dankie.
12: Dankie.
0: Bye. RSG, hallo.
13: Hallo.
0: Ja.
13: Dit is Valeria en Roan.
0: Ah, sy.
13: Ons is onseker oor een, maar ons gaan vandag gaan vir drie flaters.
0: Al drie flaters?
13: Ja, ek weet nie so lekker nie, maar ons hou maar by daai.
0: Okay. Julle so sê nou maar reg, dankie hoor.
13: Dankie.
0: Tot ziens. Hallo RSG.
14: Hallo, hoe gaan dit?
0: Hallo Louisa. Ek is baie teleurgesteld in jou dat jy eers vierde deur gekom het. Ek is so gewoond, jy kom gewoonlik eerste deur.
14: Ja, nee, die klein is bietjie swak vandag en alles.
0: Goed.
14: Ek gaan vir feit, flater, feit.
0: Feit, flater, feit. Het ons so vir jou. Dankie, Louisa.
14: Dankie.
0: Reg, tot ziens. Hallo, RSG.
15: Hallo, Dion van Margaret.
0: Hallo, Dion.
15: Willem, ek sê ook feit, flater, feit.
0: Feit en 'n flater en 'n feit. Goed so, dankie.
15: Dankie, Willem.
0: Tot ziens. Dag. Ons het al so ver twee mense gehad wat deurgekom het wat van ons voorlopers is. Dis nou Valeria en Roan en Dion en Margate. As een van hulle vandag 3-3 kan kry, dan sal hulle dan bo aan daai punte leer wees. Dit beteken hulle kanse om die hele maand te wen, om Junie te wen, raak dan al hoe beter. Hallo RSG. Hey,
16: hulle
0: is nommer 3 hoor. Chris van Spring. Hey, jo Chris, nee, het verlede week dit so op die kat se snor gemaak.
16: Ja, ja. Dis hoe ek kyk, want ek kom my 5-5 flater man.
0: Okay, kyk, het hom so vir jou baie dankie.
16: Okay, Willem.
0: Goed, tot ziens.
16: Ja.
0: Hallo RSG.
17: Nou, Willem, is Flip van Vira Park.
0: Hallo Flip.
17: Dit is feit, flater, flater.
0: Feit, flater, flater. Goed, so baie dankie.
17: Dis hier, tot ziens. Dag, bye. Bye.
0: Hallo RSG.
18: Hallo Willem, is Koen Redepoort.
0: Hallo Koen.
18: Ja, langklaas met jou gepraat.
0: Ja, jeet, ek hoor net so nou en dan van jou op 'n e-pos of 'n SMS, ek tog jy het jou foon kom afsny of iets.
18: Nee, nee, daarom nie. Ek sal sê, flater, feit, feit.
0: Goed so, dankie Koen.
18: Dankie baie.
0: Reg, tot ziens. Ja. Hallo RSG.
19: Goeiemôre, Willem, dis Toby van Kawega.
0: Hallo Toby.
19: My antwoord is a feit, flater en a flater.
0: Feit, flater, flater. Baie dankie.
19: Dankie.
0: Tot ziens. Bye. Hallo RSG.
20: Hallo Willem, is Koen van der Byl.
0: Hier is die ander Koen in van der Byl.
20: Is reg. Ek sê flater, feit, feit.
0: Goed so, baie dankie.
20: Ok Willem, dankie.
0: Tot ziens. Bye. Hallo RSG. Hallo. Kan jy my hoor? Ja.
21: Johan van Meyerton.
0: Hallo Johan.
21: My antwoord is, dis 'n flater, 'n feit en 'n flater.
0: Goed so, dankie Johan.
21: Baie dankie.
0: Tot ziens. RSG middag.
22: Middag.
0: Ja.
22: In Johannesburg. Al drie flaters.
0: Al drie van hulle flaters. Wat is jou naam gegewe?
22: Leon.
0: Leon in Johannesburg. Baie dankie Leon.
22: Baie dankie.
0: Goed so. Hallo RSG. Oeh, daar is niemand nie. Kom, ons probeer lyn 4. Hallo RSG.
23: Hallo Willem, is Hannes van Somerset West.
0: Ja, Hannes.
23: Vandag sê ek is flater, flater, feit.
0: Nou maar, reg so, dankie.
1: Tot ziens.
0: Goed, tot ziens. Hallo RSG.
2: Hi, goeiemiddag Willem, dit is Derek van Pretoria.
0: Ja, Derek.
2: Die antwoord is flater, flater, flater.
0: Al drie van hulle.
2: Al drie van hulle, nou, dus, nou nie seker nie, maar ek dink so.
0: Nou, sal nou nou uitvind, baie dankie Derek.
2: Geniet jou middag,
0: goed,
2: bye bye.
0: Mooi blij, tot ziens. Hallo RSG.
3: Hoi, dit is Claudette van Somerset West.
0: Hallo Claudette.
3: Yes, ek sê dit feit, feit, feit.
0: Al drie van hulle, goed so, baie dankie. Reg.
3: Dankie.
0: Tot ziens, bye bye. Hallo RSG. Hallo, hallo.
4: Hallo, Willem.
0: Ja.
4: So beskakel, maar is die eerste keer wat ek deurkom, is flater, flater, feit.
0: Jy gesê, is van Kakemas.
4: Dat is reg, ja.
0: En wat is jou naam?
4: Kobus.
0: Kobus.
4: Dat is reg, ja.
0: Baie dankie vir die bel, Kobus.
4: Dankie.
0: Goed, tot ziens.
4: Daai, daai.
0: Waar staan ons tyd nou? Nog so paar oproepe. Hallo, RSG.
24: Hallo, Willem. Dankie, toch.
0: Martin.
24: Ja, van Valpark.
0: Valpark, as hy, ja.
24: Dit is rustig. Wil nou gaan maar een kans wat hier, ek weet een is. Feit, flater, flater.
0: Goed so, baie dankie Martin.
24: Dankie Willem.
0: Dan tot ziens. Hallo RSG.
25: Willem.
0: Ja.
25: Pier van Doodepoort.
0: Hallo Pier.
25: Hoe gaan dit uit?
0: Goed en jy?
25: Goed, goed, goed. Hoor jy so, al drie flater.
0: Al drie van hulle nou, maar goed, ja. Het ons vir jou. Dankie Pier.
25: Dankie dan.
0: Goed, tot ziens. Okay. Ek dink, as nog plek vir so laaste een. Hallo RSG.
26: Ach, dankie Willem. Hallo Jack. Kjell.
0: Ja, Jack.
26: Ek het weer een week laat, maar ek ook nie gekom.
0: Okay.
26: Dankie. Feit, feit, flater.
0: Feit, feit, flater. As hy het om vir jou. Dankie Jack.
26: Feit, feit, flater. Dankie. Bye-bye.
0: Goed dan, tot ziens. Kom ons kyk hoe die mense gevaar het. 19 oproepe geneem. En ons 1, 2, 3, 4 deelnemers. Wat 3 uit 3 gekry, nie te sleg nie. Begin met jou, Barry en Roy Els, 1 uit 3. Mani van Plattekloof, wat kry? 1 uit 3. Louisa en Allewal, 1. Dion en Maag uit 1. Chris en Springs, 1. Flip en Wierda Park, 2. Koen en Rodepoort, 1 vir jou. Toby van Kobega, wat 2 kry. Koen en Van der Byl, 1. Johan van Meijerten, 2. Hannes en Somerset West, 2. Claudette en Somerset West, 0. Jammer, jou volgorde was net mooi verkeerd om. Kobus en Kakemas, 2. Maarten en Valpark, wat 2 uit 3 kry. Jacques en Velderift, 1 uit 3. Maar ek sê baie geluk aan Peer en Roodepoort, Derek en Pretoria, Leon en Johannesburg en ons alleen voorlopers nou, Valeria en Roan en Somerset West. 3 uit 3 Ferrari deelnemers. So kom ons kyk wat het gebeur. Die vinnigste lewende wese op aarde is 'n jagluiperd. Kan 'n spoed van tot 110 km per uur haal. Dit is 'n flater. Die jagluiperd is wel die vinnigste dier op land, maar die vinnigste lewende wese op die hele aardbol is die swerfvalk, oftewel die peregrine falcon. Kan 'n duikspoed van tot 390 km per uur haal. Sien jy Langehoven van het Suid-Afrika se vorige volkslied die stem getoon set? Dis 'n flater. Langehoven van het wel die woorde geskryf, dit was in 1918, maar die toonsetting is gedoen in 1921 deur M.L. de Villiers. En in die afgelope naweek se Barcelona Catalunya Grand Prix is al drie podiumposisies, dis nou Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris, gevul deur Britte. Eerste keer ooit dat dit gebeur. Dis ook 'n flater. Dit het al gebeur. Dit was in 1968, met ander woorde 58 jaar gelede. Dit was die Amerikaanse Grand Prix en daar het Jackie Stewart, Graham Hill en John Surtees op die podium gestaan. So flater, flater, flater en weer eens geluk aan Valeria en Roan en Somerset West, Leon in Johannesburg, Derek in Pretoria en Peer in Rodepoort. Julle het 3 uit 3 gekry.

Is die muziek van Supertramp hier in Spitstyd, It's Raining Again. Binnenkort is Karen terug in die atelier, dan het sy vir ons die nuus. Daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. En kort daarna sal Etienne ook hier wees met die jongste sportnuus. Lorie Karel, wat ons neem tot by 5 uur.

0: In die 5 uur nuus. Die minister sê die huidige betogings teen buitelanders is skadelik vir die land se beeld in die buiteland. Die kortlys vir vanjaar se UE-pryse is kort gelede bekend gemaak. En nuwe maatreëls oor sosiale media vir Britse kinders. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die minister van Justisie, Mamoloko Kubayi, sê die huidige betogings teen en aanvalle op buitelanders is skadelik vir die land se beeld in die buiteland. Sy het gister by 'n mediakonferensie 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om hulle te weerhou van geweld en die regering die ruimte te gee om die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders deur die korrekte kanale te hanteer. Verskeie lande, insluitend Ghana, Malawi en Mosambiek, het reeds begin om hulle burgers te repatrieer uit vrees vir hulle veiligheid. Intussen het die sekretaris-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Tedros Ghebreyesus, op sosiale media gesê, die situasie is, soos wat hy dit gestel het, tragiese verraad teen die Afrika-lande wat Suid-Afrika in sy stryd teen apartheid gesteun het. Ontleders meen die negatiewe sentiment teen buitelanders is nie ongewoon in Suid-Afrika nie, maar word uitgebuit deur politici in die aanloop tot die verkiesing later vanjaar. Intussen sê Malawiese regeringsamptenare, hulle is onder druk namate duisende ontheemde burgers steeds by die Sherwoodsaal in Durban aankom met die hoop om huiswaarts te keer. Honderde mense, insluitend vroue, kinders, bejaardes en siekes, wag steeds vir vervoer. Tot dusver het slegs een bus vandag na Malawi vertrek. Amptenare sê die getal mense by die saal het die afgelope dae baie meer geword. Waar daar aanvanklik 170 mense opgedaag het, sedert die repatriasieproses begin het, is daar nou so wat 7000 mense wat wil terugkeer na hul land van herkoms. Die saak teen die vermeende misdaadbaas, Wusimusi Katmatlala, en sy 3 medebeskuldigdes, is in die Hooggeregshof in Johannesburg uitgestel tot Woensdag. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein is agter mislukte sluipmoordpogings op sy voormalige vriendin Tebogo Tobiane, die sakeman Joe Sibanyoni en musiekvervaardiger Seentjie Mokobong. Die saak is uitgestel nadat die hof ingelig is dat die staat alle uitstaande dokumente ingedien het wat deur die verdediging aangevra is. Matlala se regspan het gevolglik nie 'n aansoek ingedien om die staat te dwing om die dokumente in te dien wat hulle tydens die beskuldigdes se vorige verskyning geëis het nie. Die verwagting is dat die saak Woensdag gefinaliseer sal word vir die verhoor wat op 20 Julie moet begin. Die kortlyste vir vanjaar se UE-pryse in Afrikaans is kort gelede bekend gemaak. Die pryse word sedert 2001 jaarliks toegeken vir uitnemende tekste in enige genre wat die vorige kalenderjaar oorspronklik in Afrikaans verskyn het. Volgens die voorsitter van die beoordelaarspaneel, professor Karen de Wet, is 65 boeke ingeskryf, waarvan 50 vir die UE-prys en 15 vir die UE-debuutprys was. Die kortlys vir die debuutprys is Act deur Clara Du Plessis, waar daar eens 'n See was deur Jennifer Pipe en Kruiper deur Shane van der Hoeven. Die kortlys vir die 2026 UE-prys vir Afrikaans is Patmos deur Willem Anker, Kolam deur Fourie Botha, Klein Konings deur Theo Kemp, Die Binneruim van Bloed deur Antjie Krog en Prins deur Ryan Pedrom. Die aankondiging van die wenners word aanstaande week verwag. Die Britse premier Keir Starmer het aangekondig dat kinders onder die ouderdom van 16 verbied sal word om sosiale media te gebruik. Die maatreël sal na verwagting teen Maart aanstaande in werking tree. Dit sal platforms soos TikTok, YouTube, Instagram en X insluit, maar nie boodskapdienste soos WhatsApp nie. Hy sê sosiale media is nadelig vir kinders.
1: Every parent can see it with their own eyes. Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies to harass and abuse them. and it could even be harming their mental health, exposing them to content that is dangerous, because that's what grabs the attention. It's designed to be addictive.
0: Die Britse premier Keir Starmer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Justisie, Mameluke Kubayi, sê die huidige betogings teen en aanvalle op buitelanders is skadelik vir die land se beeld in die buiteland. Sy het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om die regering die ruimte te gee om die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders deur die korrekte kanale te hanteer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
0: In Gauteng met rand op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Ellendalweg. Op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing by Nieuwweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts 'n botsing, dit is by die Klifdal-Wisselaar. In die Weskaap op die N1 inwaarts stilstaande voertuig, dit is by Durbanweg. Op die R300 suidwaarts stilstaande voertuig by Stellenbosch arterieelweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
3: En hier is ons by die derde en die laaste uur van Spitstyd. Willem Pelser en die span of saam tot so 6:15. En Etienne gaan nou by ons aansluit. Hy het vir ons die jongste sportnuus. Kom ons begin eers hierdie laaste uur se musiek met hierdie ene van Till Tuesday.

0: Till Tuesday hier in Spitsteden Voices carry sokker liefhebbers. Moenie die regstreekse uitsendings van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC Plus misloop nie. Vodacom kliënte kan nou data stroombondels spesifiek vir SABC Plus direk op hulle fone koop. So jy skakel *135 hitsmerk, jy kies buy, dan social en streaming en dan SABC streaming bundles. SABC Plus en Vodacom bring aan jou hierdie sokkerskouspel sommer in jou bereik. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Shield is nou Rexona, die wereld se nummer 1 deodorant. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
0: Hier is Etienne met die sport.
2: En gepraat van die FIFA Wêreldbeker toernooi, dis 'n gepakte aand vanaand. Die Europese kampioen Spanje sal om 6:00 sy buiging in die toernooi maak met 'n wedstryd in die Kaapverdiese eilande. Om 9:00 sal België teen Egipte te staan kom en dan na middag vanaand is het weer groep H in aksie, Saudi-Arabië teen Uruguay, terwyl groep G om 3:00 môreoggend voortgesit word met Nieu-Seeland teen Iran. Na rugby nuus toe, Mauro Itoje sal Vrydag se internasionale opwarmingswedstryd vir Engeland teen die Franse 15-tal misloop. Die wedstryd sal as voorbereiding dien vir die komende internasionale seisoen wat die Nasiesbeker toernooi insluit. Engeland speel in Julie in 3 groot toetse teen onder meer die Springbokke, Argentinië en Fiji. Die eindstryd van die Telkom Netbal Liga sal vanavond om 6:00 in Pretoria plaasvind. Ursula Vlismus kyk na die kragmeting wat oor so 48 minute afskop.
3: Twee gedigte opponente, die 2025 kampioene, die Golden Fireballs en die Vrystaat Crinums, sal vanavond 'n laaste geleentheid kry om te bewys wie is die bobaas provinsiale netbal liga span in die land. Die Fireballs het 'n sikkel begin gehad in vanjaar se liga, maar het stoom opgetel soos die toernooi gevorder het en kon 9 seges in 13 wedstryde aanteken. Daarinteen was die Vrystaat Crinums vanjaar onoorwonne in al 13-0 kragmetings. Crinums kaptein Carla Pretorius, vertel hoe haar span die eindstryd benader.
4: Ons is reg en gereed en sien baie uit na hierdie uitdaging. Ons put baie selfvertroue uit dit wat ons tot op hierdie punt gedoen het en die feit dat ons weet wat vir ons werk en wat nie vir ons werk nie. Maar ons weet die feit dat ons onoorwonne die finaal binne gaan is eintlik irrelevant. Voorbereiding was goed. Ons gaan hard uitgaan, sorg vir 'n akkurate vertoning en gaan ons harde uitspeel.
3: Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
2: En die golfwêreld se fokus sal hierdie week na Shinnecock Hills verskuif waar die Amerikaanse Ope golftoernooi sal plaasvind. Die 126ste Ope sal weer eens 156 van die wêreld se bestes tentoonstel in 4 rondes vir Major Glory. Die toernooi begin donderdag aan Suid-Afrikaanse tyd. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: Ek is nou baie bly hierdie plek se naam genoem. Is dit Shinnecock?
2: Shinnecock Hills, ja.
0: Maar ek het nie idee gehad om dit uit te spreek nie. Ek sal eerder nie sê wat hier in my kop gegaan het nie, maar...
2: Ons familie radio, nie? Dis een verskrikkelijke moeilike baan. Dis al wat ek weet van hom. So, ons gaan nie baie lae telling sien nie.
0: Goed so, dankie.
1: Zuid-A, ons geliefde Shield is nou Rexona. Met hierdie globale naam kom 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte geaktiveerde tegnologie wat jou tot 72 uur lank beskerm. So selfs as jy die strafskop moet vat wat die wedstryd kan wen soos te Bog om Okwena, bly jy ekstra cool. Ja, Rexona. Een trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
0: Dis die Spitstydspan, saam met jou by die maandagmiddag. Kom ons maak nog musiek, hierdie is Brendan Piper, jou type boer.

0: Brendan Piper hier in Spitstyd, jou tipe boer. Lefra Produksies se Hildeblyk produksie aan Nana Muscuri. Helene sing Nana Muscuri, dis nou Helene Bester. Toer in Junie, in hierdie maand, in die Kaap. So Vrydag die 19de, dis hierdie Vrydag, is hulle by die Koelkamers in Paternoster. Dan die daarop volgende dag, Saterdag die 20ste, by die Laurensfit Wynland Goed in Somerset Wes. En dan op Vadersdag, komende Sondag 21ste, is hulle by Die Boer in Durbanville. Jy kan nou jou kaartjies bespreek by ltickets.com of skakel 011-815-3000. En onthou, jy kan ook hierdie produksie, dit is nou Helene Bester sing Nana Muscuri, vir jou dorp of stad bespreek. En die nommer is 011-815-3000. Maar om te bespreek vir hierdie naweekse vertonings, daan Paternoster, Somerset Wes en Durbanville, kan jy jou kaartjies kry by ltickets.com.
1: Elke verhouding het 'n storie. Sommige gaan oor liefde, ander oor seer kry, vergifnis, vertroue en die moed om weer te probeer. Maandag aand op Intune gesels ek met die internasionaal bekroonde verhoudingsafrigter Lee Joy oor die vraag wat baie van ons dra, maar nie altyd hardop vra nie. Ek is Frederike Lucas, luister maandag aand om 8:00 na Intune, net hier op die 1.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Daar beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Smart shoppers kry verskeie baby soft dubbellaag toiletpapier 9's vir net R69.99 per pak. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel en tot 30% af op ASAP. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir smart shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Besenfees geld.
4: Reggie Elias gesels dinsdagmiddag om 1 uur in 360 met Heidi oor hoe die hinkering na 'n pa eers sy lewe omgekeer het, maar op die ou end het daar net goed uit al die sleg gekom.
5: Toe sy stem binne my, ek het alleen geglo dat my pa was nie daar gewees vir my nie, want hy was nie daar nie. Ek het hom gesien nie, maar die werklikheid was, hy was lief vir my gewees.
4: En trouwens die paarekoopie gesels Reggie Philander oor musiek by 'n troue en deel van die snaakste en hartseerste oomblikke wat hy al op troues beleef het. Ons erns oor seekuier is in Singapore met Marie Victor en in afstof word Valentina Tereshkova in 1963 die eerste vrou in die ruimte.
6: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
0: Dis nou 21 minute oor 5.
7: Dit is die weer vir môre Dinsdag 16 Junie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria, Johannesburg en Vereniging gedeelte bewolk. Pretoria 7-19. Johannesburg 6-17. Vereniging 3-19. In Mbombela bewolk met ligte motreën in die oggend en word later gedeeltelik bewolk in die middag. 11-20. Polokwane gedeeltelik bewolk 5-20. Mahikeng en Vryburg mooi weer en word later gedeeltelik bewolk vanaf laat oggend. Mahikeng 7-22. Vryburg 6-23. Bloemfontein en Kimberley mooi weer en word later gedeeltelik bewolk in die middag. Bloemfontein 5-20. Kimberley 7-21. Upington gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. 8-24. Kaapstad mooi weer. 'N matige tot fris suidelike tot suidoostelike wind wat soms sterk kan draai. 10-18. George gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik. 8-17. Tribeca bewolk in die oggend en word later gedeeltelik bewolk. 'N lig tot matige westelike wind en draai lig suid in die middag en lig oos teen die aand. 11-18. Oos-London, bevolk met 'n kans op ligte buie in die oggend, andersins gedeeltelik bevolk. 'N Lig tot matige westelike wind draai lig suid in die middag. 12, 18. Durban tot Pietermaritzburg, gedeeltelik bevolk met enkele buie en reën. Durban, 'n lig tot matige suidelike tot suidwestelike wind en draai oos tot suidoos in die middag. 17, 22. Richards Bay, 'n matige suidelike tot suidwestelike wind, draai suidoos in die middag. 17, 23. En Pietermaritzburg, 12, 19.
0: Karen is sommer nou terug, want sy vir ons die nuushoof trekke. Kom ons luister eers na hierdie een van Squeeze.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Vier warm Afrikaanse radio, langswyd op 100 tot 104 FM.

0: Love. As Tino met afstand hier op RSG ook geluister na Squeeze and Happy Days.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance sê hy hoop hy kan nog van dees week die teks bekendstel van die ooreenkoms om die oorlog tussen die VSA en Iran te beëindig en die straat van Hormuz te open. Die minister van Justisie, Mamoloko Kubayi, sê die huidige betogings teen en aanvalle op buitelanders is skadelik vir die landse beeld in die buiteland. Sy het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om die regering die ruimte te gee om die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders deur die korrekte kanale te hanteer. En die verkiesingskommissie sê die deelname van jong mense aan die plaaslike regeringsverkiesing in November vanjaar sal 'n verskil maak in die land se demokrasie. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In en Gauteng, Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Atterburyweg. Op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Londenweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Marketweg. En die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Robertsebukweweg. En daar is ook 'n stilstaande voertuig

0: Tuig dit is op die N1 uitwaarts by Giel-Bason. En dit is dan ons laaste verkeersverslag vir die maandag aand.
1: Daar sy, en so kom jou maandag ook tot die einde, ja. Maar dan maak ons morgen weer so.
0: Definitief, sien jou morgen, heerlijke aand Willem.
2: RSG Verkeer, jou dagelijkse basis.
1: Sake nuus, ons sluit aan by Henko Kreer.
3: En weer eens goeiemiddag, die vreugdevure brand hoog op wêreldmarkte en nog steeds die geval in Amerika, hulle verhandel nog. Die Dow Jones is tans 1,5% stewiger, die S&P 500 1,8% en die Nasdaq nou sommer 2,8% hoër. Dan in Europa het hulle gemeng gesluit so kort rukkie gelede. Die FTSE 100 het vandag 'n klein bietjie afgekoel, hy het 0,3% teruggesak, maar vandaar lyk het weer baie mooi met die Duitse DAX wat 1,4% bygevoeg het en die CAC 40 in Frankryk 0,8%. En plaaslik het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5 uur vir die dag 2,5% hoër gesluit op 115,556 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 0,5% gewen, die finansiële indeks 1,4% en die hulpbronindeks het vandag 'n allemintige 6,5% gespring. En hier was die redes daarvoor. Harmony het vandag 11,5% gewen en Implats 11%, Valterra 10%, Goldfields en Sibanye-Stillwater sluit elk in die dag 9,2% hoër af, Northam en Anglo Gold elkeen 8,6% en baie goed te gaan met DRD Gold en AM wat elkeen vandag 7,2% gewen het. Daar was hier en daar ook maatskappye wat tog aan die verloorkant was en as mens kyk na die hele story rondom die straat van Hormuz, dan sien een mens Sasol het vandag 12,5% geval. Daarna Thungela 5,8%, South32 en Glencore elkeen 3,5% swakker en Pick n Pay, Exxaro, Aspen en Bats het die dag elkeen 1,2% laer afgesluit. En op die valutamark gaan die mooi prentjie voort, want die rand staan tans op R16,18 teen die Amerikaanse dollar, R18,78 teen die euro, R11,45 teen die Australiese dollar en R21,73 teen oor die Britse pond. En die prys van goud, $4,350 en silver, $70.50, platinum met $1,790, palladium met $1,365, alles per fyn ons. En Brent 3 olie het vandag reeds met 5% gedaal tot $83 a vaatjie. En ter afsluiting die prys van 'n bitcoin, $66,590 Amerikaanse dollar, en dit is nou R1,090,000. Ons het hierdie mooi verhaal voort om 6:10, wanneer ons begin met RSG geldsaake. Oudergewoonte begin ek die program vir ons met 'n laaste markverslag vir die dag. Dankie Willem, terug na jou.
1: Baie dankie Henko, dis nou amper 25 minute voor 6 en vandag, 15 Junie in 1843, is die Noorweegse komponis en pianist Edvard Grieg gebore. Hy sterf in 1907 op 64-jarige ouderdom. Nou, hy het van die bekendste werke ooit gekomponeer en meeste daarvan word tot vandag toe ook wêreldwyd gehoor. Dink maar aan Troudag op Trolldalgen, die klavierkonsert in A mineur en sy Peer Gynt suites, wat bestaan uit stukke soos In die saal van die bergkoning, Anitra se dans en Solveig se lied. En as ons praat van hierdie suites, seker sy bekendste en mees herkenbare komposisie kom uit hierdie Peer Gynt suite nommer 1. En sedert die premier in 1876 is hierdie wysie al miljoene kere gehoor, theaters, rolprente, TV-reekse, advertensies, kenwysies, noem maar op. Ek verwys na Oggendstemming.

0: Dat was die Berlijnse Philharmoniese Orkest onder leiding van Herbert von Karajan, ochendstemming deur Edvard Grieg, wat vandag 183 jaar gelede gebore is.
1: Jy kan deel in 'n allemintige R135.000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wacht jy nog?
2: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf, want wie nie waag nie, ken nie.
3: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
1: Skryf nou in.
4: Die enigste story wat gewaarborg is om nooit te prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar bly sit.
1: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 Marieke pryse wees.
5: Mag dit dalk net jou story wees wat gekies word as die wendrama.
1: Opskit! Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
0: Ons kry almal versekering vir daardie oomblik wanneer iets skeef loop. En wanneer dit wel gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsuring staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsuring die laagste omkeerkoers het. So, kom nou ergens anders verseker. Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 0860 60 000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar in FTV, bees, fees en inligting aanlyn.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: En Dinsdag 16 Junie se RSG Kuns, kuier ek saam met die botaniese kunstenaar Martin Robinson. Daar word ook gesels oor die produksies Het van Verlange Kraal, Midnight in Parys en Tronk met 'n D. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjubert.
8: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.
9: When I

0: 6:00 by RSG, ek sê teen Lurie Kinnum vanaand. So nuus, Amerika se visiepresident is hoopvol om van dese week nog die teks oor die VSA en Iran se ooreenkoms bekend te stel. Minister sê die huidige betogings teen buitelanders is skadelik vir die land se beeld en in die buiteland. Die OVK benadruk die belangrikheid van die jeug se deelname ook aan die komende verkiesing. Goeienaand. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance sê hy hoop hy kan nog van dese week die teks bekendstel van die ooreenkoms om die oorlog tussen die VSA en Iran te beëindig en om die straat van Hormuz ook te open. Vance sê verdere onderhandelinge oor die ooreenkoms wat bereik is duur voort. Hy het aan die CNBC televisienetwerk gesê, die VSA glo die straat van Hormuz sal vir die langtermyn oopgestel word sonder tolheffings. Vance, Iran sal Vrydag deur sy minister van buitelandse sake en die speaker van die parlement verteenwoordig word by die ondertekening van die ooreenkoms in Switserland. Dit is nog nie duidelik wie die VSA sal verteenwoordig nie. Die Duitse kanselier Friedrich Merz sê intussen die ooreenkoms tussen die VSA en Iran kan bestendigheid in die globale ekonomie bring. Hy sê die ooreenkoms moet wel ook vir Libanon geld. Merz het aan die vooraand van die G7-braad in Frankryk gesê, daar is ook nou 'n geleentheid vir diplomatie wat betref die oorlog in die Oekraïne. Hy sê hy beoog om die kwessie met die Amerikaanse president Donald Trump te bespreek. Die minister van Justisie, Mameluke Kubai, sê die huidige betogings teen en aanvalle op buitelanders is skadelik vir die land se beeld in die buiteland. Sy het gister by 'n media-konferensie 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om hulle te weerhou van geweld en die regering die ruimte te gee om die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders die korrekte kanale en op die korrekte manier te hanteer. Verskeie lande, insluitend Ghana, Malawi en Mosambiek, het reeds begin om hul burgers te repatrieer uit vrees vir hul veiligheid. Intussen het die sekretaris-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie Tedros Ghebreyesus op sosiale media gesê, die situasie is tragies verraad teen die Afrika-lande wat Suid-Afrika in sy stryd teen apartheid gesteun het. Ontleeders meen die negatiewe sentiment teen buitelanders is nie ongewoon in Suid-Afrika nie, maar word uitgebuit deur politici in die aanloop tot die verkiesing later vanjaar. Die verkiesingskommissie sê intussen die deelname van jong mense aan die plaaslike regeringsverkiesing in November sal 'n verskil maak in die land se demokrasie. Die hoofbestuurder van die OVK, Moagisi Sibanda, het gepraat by die opening van die jeugparlement in Johannesburg. Sibanda sê die afwesigheid van die jeug se deelname aan die verkiesings beteken dat hul siening oor regeringskwessies nie gehoor sal word nie.
1: As South Africa prepares for the next local government elections, the participation of young people has never been more important. Local government is where many of the issues that matter most experience every single day. I, for one, have never seen anything change for the better when nobody did nothing. When young people participate, it makes a difference.
0: Aldus die hoofbestuurder van die OVK, Moagisi Sibanda. In die kortlyste vir vanjaar se UJ-pryse in Afrikaans is 'n kort rukkie gelede bekend gemaak. Die pryse word sedert 2001 jaarliks toegekend vir uitnemende tekste in enige genre wat die vorige kalenderjaar oorspronklik in Afrikaans verskyn het. Volgens die voorsitter van die beoordelaarspaneel, professor Karen de Wet, is 65 boeke ingeskryf, waarvan 50 vir die UJ-prys en 15 vir die debietprys was. Die kortlys vir die debietprys sluit in Act van Clara du Plessis, waar daar 1-1-7 was deur Jennifer Pampe en Kruiper deur Shane van der Hoeven. Die kortlys vir die 2026 UJ-prys vir Afrikaans is Patmos deur Willem Anker, Kolam deur Voorie Botha, Kleinkonings deur Theo Kemp, Die Binnenruim van Bloed deur Ankie Krog en Prins deur Ryan Pedro. Die aankondiging van die wenners word aanstaande week verwag. Ten slotte weer ons hoofnuus. Die Amerikaanse president J.D. Vance sê hy hoop hy kan nog van dese week die teks bekendstel van die ooreenkoms om die oorlog tussen die VSA en Iran te beëindig en die straat van Hormuz te open. Daarmee die einde van die nuus om 6, dis onder redaksie van Annemarie van Buurik en Ina Strydom. Die volgende bulletin vanaand is om 7:00. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling, dit is vermôre die 16de Junie en dis aan ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. Is geen waarskuwings nie, ons begin by Gauteng, oggendmiskoue sal voorkom oor die suidoostelike dele. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria 7:19, Johannesburg 6:17 en Vereniging 3:18. Mpumalanga is bewolk in die ooste in die oggend met motreën en miskoue wat verwag word. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel wees, maar warm oor die laafveld. Bombelans 11:20, Emalahleni 7:19, Ermelo 8:18, Standerton is 2:20 en Skukuza's 8:25. Limpopo provinsie is bewolk in die ooste in die oggend met motreën en miskolle. Andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel wees, maar warm oor die Laagveld en die Limpopo vallei sal later in die middag opklaar in die weste. Polokwane is 5 tot 20 grade, Palaborwa 12-25, Tsanin 7-22, Messina 10-27, Lepalale 6-24 en Mokopane is 5 tot 24 se maksimum. Noordwes is mooi weer en koel, later in die oggend sal het gedeeltelik bewolk wees, Klerksdorp is 7-21, Potchefstroom 7-20, Mahikeng 7-22, Rustenburg is 8-21 en Vryburg 6 tot 23 se maksimum. Dan die Vrystaat oggendmiskolle word verwag oor die oostelike dele. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel in die middag. Bloemfontein is 5:20, Welkom 6:21, Bethlehem 4:18. Kroonstad is 6:21, Forest Smith 5:20, Ficksburg is 6:16 en Sasselburg is 8 tot 20 se maksimum môre. Die Noord-Kaap's mooi weer oor die noordoostelike dele in die oggend andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie wat verwag word oor die verre oostelike dele. Die wind langs die kus is suid tot suidoos môre. Upington is 8:24, Kimberley 7:21, De Aar 7:19, Posmansburg 7:21, Alexanderbaai 10:19, Springbok is 8:19, Calvinia 4:20 en Sutherland is 1 tot 15 as die maksimum. Na die Weskaap toe, dit is mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie wat verwag word oor die noordoostelike dele in die middag. Die wind langs die Weskaapse kus is môre veranderlik, waarna dit tamelik sterk suid tot suidoos sal waai. Kaapstad is 10 tot 18 grade, Vriendendal 9:22, Riversdal 7:18, George is 8:17, Mossel Bay is 10:18, Woester 5:17, Beaufort West 7:12 en Oudtshoorn 4 tot 16 grade. Die Ooskaap gekombineerd sal gedeeltelik bewolk en koel tot koud wees met enkele buie. Kebega is 11:18, Makanda is 9:17, Kuba is 5:16, Graaf-Reinet 3:15, Oos-London is 12:18, Port St. John's ook 12:18, Mthatha is 8:17, Komani 4:16 en Konke is 10 tot 18 is die maksimum. KwaZulu-Natal laastens, oggend en aand miskolle word oor die binneland verwag, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koud tot koel wees met enkele buie oor die oostelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes waai en teen môremiddag sal dit noordoos draai. Durban is 17:22, Richards Bay 17:23, Pietermaritzburg 12:19 en Ladysmith is 11 tot 20 se maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste is weather.sa.co.za. Kyk vannacht na wereldbeker aksie, die Europese kampioene Spanje maak vanavond al eerste verskyning by die 2026 wereldbeker toernooi in die Amerikas. Die 2010 wenner van die wereldbeker speelt in die Kaapverdiese eilande en al word verwag met die talent in die Spaanse span dat dit 'n maklike oorwinning behoort te wees. Spanje is die oorweldigende gunsteling ook in groep A wat dan ook Saudi-Arabië en Uruguay insluit. Die afrigter Luis de la Fuente het besluit om nie Lamine Yamal in vanavond se beginspan in te sluit nie. Die sterspeler het last van 'n besering gehad en het eers onlangs weer by die Spanse oefensessies aangesluit. Hy is wel op die plaasvervangersbank vir vanavond se kragmeting. 5 minute in die wedstryd in, al 7 nou reeds, nog geen telling op die telbord nie. Die span wat net die bal so bietjie in die midveld daar so rondskop. Never found out why you left him, but this answer begs that question. Too blind to see tomorrow, too broke to beg or borrow, young and stupid. Dit is maandag aand op RSG, jy kan uitsien na Blink 182 vanavond onder meer in die beste van kwart oor 9 tot en met kwart oor 10 saam met my Etienne. Door die keerlik om met jou te wees tot en met middernacht toe te loops. Ander liedjies waarna jy kan uitsien in die beste van vanavond sluit in Alien Ant Farm, Feeder, Goldfinger, Green Day, Jimmy Eat World, Michael Jackson en Mumford & Sons. Maak seker jy loop nie die program mis nie. Kwart oor 9 tot en met kwart oor 10, dan tussen kwart oor 10 en 11 uur speel ons jou liedjies, want jy stuur jou stemboodskap na ons WhatsApp-lijn toe, 076-536-6961. Ek kry jou boodskap, kyk of ek jou liedjie kan kry voor 11 uur en ons plaas jou stem en jou liedjie op lig. So stuur nou reeds jou boodskap, hoe vroeër beter die kans. Dit is tussen kwart oor 10 en 11 uur vanaand die program. Tussen die eer kry jy Chill, Franrico is daar met in tune. Al jou stories en kompas tussen 7 uur en 8 uur. Af die eerste tyd vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir vanaand se geldsaake.
2: Luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Goeienaand, hartelijk welkom, ek is Tinus die Jager in Finansie Program. Markte styg vandag, die rand wen veld teen die Amerikaanse dollar en olie is onder $83 per vat. Dit nou vir Brent 3 olie. Henko Kreer gee vir ons die besonderhede net hierna. Dan sit Nerina Visser van ETF SA hier langs my, sy gesels oor wat haar aandag trek op die beurs vandag. SpaceX het $75 miljard ingesamel en sy markwaarde verby die $2 biljoen merk gestoot. Hierdie historiese debuut, nie net vir Elon Musk die wêreld se eerste amptelike biljoenêr gemaak nie, maar dit herdefinieer ook die reëls van Wall Street. Omri Thomas gesels hieroor. Die Raad van Mediese Skemas sê weer nee vir goedkoper mediese planne, maar die mediese fondse appeleer nou teen die besluit. Tanishan Naidu, bestuurshoof van Health Funders Vereniging, sê 'n goedkoper pakket sal lewens red. Anton Visser, hy is bedryfshoof van die Suid-Afrikaanse Bestuurskool, sê 'n suksesvolle loopbaan begin eers die dag wanneer leerlingskap eindig en maatskappye moet dan aktief begin om daardie jong mens in die werk te mentor. En om vroeg te begin spaar, soos hom met jeugmaand gesels ons daaroor, beteken dalk so 'n bietjie meer as om langer te spaar, so sê Johan Rousseau van Fiscal Private Client Services. En ons hou by SpaceX hier in die laaste insetsel op 'n maandag aand oor tegnologie. Hulle het nou miljarde dollar meer. Dit kan die tegnologie sektor soos 'n golf tref, gaan nie net meer oor goedkope ruimtevaart nie. Dit is 'n nuwe era waar die fisiese en digitale wêrelde saamsmelt. Pieter Geldenhuys, toekomskundige, vertel ons meer hieroor. Voor ons daarby uitkom, hier is Henko Kreer met die besonderhede oor wat vandag op die beurse gebeur het.
3: Hallo Tinus en Arina, goeienaand aan ons luisteraars. Ja Tinus, wêreldmarkte het vandag behoorlik die FSA en Iran ooreenkoms gevier. Nou mens sien dit wêreldwyd is nog steeds die geval in Amerika. Die Dow Jones is tans 1,5% hoër, die S&P 500 2% en dan is die Nasdaq op die oomblik sommer 3% stewiger. Europese markte het gemeng, sluit die FTSE 100 het vandag bietjie teruggesak. Hy het 0,4% verloor, maar vandag het dit weer baie goed te gaan met die Duitse DAX wat 1,4% gestyg het en die CAC 40 wat vanmiddag 0,4% hoër vir die dag gesluit het. En dan hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 2,5% gestyg tot 115,556 punte. Die nywerheidsindeks vanmiddag 0,5% op, die finansiële indeks 1,4% en die reëlbronindeks het sommer 6,4% gespring. En dit is te danke aan die volgende maatskappye. Harmony vandag 11,5% op, Implats 11%, Valterra 10%, Goldfields 9,2% hoër, Sibanye-Stillwater 9%, Northam en Anglo Gold elkeen 8,5% en DRD Gold en AM het die dag elkeen 7% stewiger gesluit. Maar dan as die straat van Hormuz oop gaan maak, dan kan 'n mens maar verwag gaan 'n bietjie lol met die olieprys en daarom sien ons Sasol het vandag 12,5% geval. Tungela 6%, Saltrito 4% en Glencore, Pick n Pay, Exxaro, Aspen en Bats het elkeen vandag 1,5% teruggesak. Dan beweeg ek oor na die valutamark, waar die prentjie net so mooi lyk, want die rand staan nou op R16,18 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,75 teenoor die euro, R11,45 teen die Australiese dollar en R21,74 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark, prys van goud $4,360, platinum $1,785 en palladium verhandel nou teen $1,375 per ons. Die olieprys het vandag reeds met 5% gedaal en staan nou op $82.80 per vatjie. 'n Bitcoin kos op die oomblik $67,200 en dit is op die kop R1,1 miljoen. Tinus, ek maak vir ons hierdie markverslag klaar deur te kyk na ons 10-jaar staatsefek en hy verhandel op die oomblik teen 8,36%.
2: Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011 726 7700. dit vir professionele dienslewering in Afrikaans. Goeienaand Nerina, welkom by die program.
4: Naand is 'n goeie naand vir die luisteraars.
2: Dinge lyk baie positief.
4: Grasgroen.
2: Iets wat vir jou uitstaan in hierdie see van groen waarna Henko verwys.
4: Ek dink presies wat mense sou verwag op 'n dag soos vandag. Henko het baie mooi verduidelik van hier van veral die edelmetaalmaatskappye wat besonder groen is, so dis jou goud en jou platinum groepmetale. En dan in die teenoorgestelde kant sal jy dan noodwendig verwag, soos hy gesê het, Sasol met die olieprys wat soveel gedaal het, maar dan ook ons groot industriële maatskappye wat eintlik internasionale maatskappye is wat moet ek sê danksy of as gevolg van die sterke rand dan nou vandag ook swakker vertoon het. Baie van hulle is ook sogenaamde meer defensiewe maatskappye as jy kyk na maatskappye soos British American Tobacco, daai tipe van maatskappye, wanneer daar so 'n positiewe tendens op die mark is en mense bereid is om weer groot risiko aan te neem, dan bly hulle 'n bietjie weg van die meer defensiewe beleggings.
2: Moet ons al hierdie goeie nuus met 'n knippie sout neem?
4: Julle sak vol.
2: ons praat al so lank van onstabiliteit op die mark. Ja. Kan een swaakie dan nou die somer bring of moet 'n mens maar sterk kyk na wat tot Vrydag gebeur en self daarna?
4: Is nog 4 dae. Ek dink Trump kan nog weer 14 keer van plan verander tussen nou en Vrydag. Maar grappies op 'n stokkie, ek dink die mark kyk toenemend deur hierdie raserige soort van hoofopskrifte en veral verby dit wat hy op sy eie sosiale media met ons deel. Dit is nie werklik beleid nie. Dit is nie werklik wat op die grond gebeur, wil ek amper sê nie. So, daar's baie meer 'n fokus om in terme van watter olie vloei wel, watter skepe beweeg wel deur, hoe lyk die ekonomiese syfers en dinge wat daar in die gang is, en ek dink grotendeels het die mark eintlik nou vir 'n paar weke reeds deur hierdie proses gekyk en gesê, hierdie gaan nie vir altyd aanhou nie, hierdie is eintlik maar net bietjie van 'n slaggat gewees op pad na 'n sterker en beter herstel. Ons was op 'n goeie ekonomiese traject wêreldwyd, hierdie was 'n bietjie van 'n slaggat en die mark kyk deur dit en sê, dinge lyk goed aan die ander kant van hierdie. So, ek dink nie dit gaan so seer oor die aankondigings wat gemaak word of presies, ons weet, daar's bitter min besonderhede nog beskikbaar hieroor. Dis uit die aard van die saak nie eers 'n ooreenkoms nie. Dit is bloot 'n jy weet ons verstaan soort van wat die terme is waarop ons gaan onderhandel vir die volgende 60 dae. So dinge is nog lank nie uitgeklaar nie. Maar die mark sê ook, maar weet jy wat, soos altyd die mark maak 'n plan, die ekonomie maak 'n plan. Ons hoef nie terug te sit, op ons hande te sit en te wag dat Trump besluit wat hy gaan doen of hoe hy gaan voel nie. Die mark beweeg aan. Vanoggend het ek 'n insetsel wat ek geluister in terme van hoeveel hulle in die Midde-Ooste al reeds alternatiewe planne maak in terme van vervoer van verskillende oliebronne, pyplyne, skepe, pyplyne, treinspoor, daai tipe van ding. So die mark het aanbeweeg. Die mark maak 'n plan en ja, daar's wisselvalligheid terwyl hy besig is om die plan te maak, maar ons kom aan die ander kant uit en ons gaan net weer aan.
2: Ons het Vrydag aan daaroor gesels oor die tariewe wat ingestel is en hoe ons uitvoere na Amerika eintlik met 11% gestyg het na die tariewe. Ja. As ons kyk net na die rand wat nou staan op R16 en 18 sent teen die dollar. Ja, die dollar het teruggesak teen die pond en teen die yen en teen die euro ook. Is dit 'n teken dat die stappe wat ons reservebank geneem het met die rentekoerse dalk ons oorbeskerm?
4: Nee, ek sal nie sê dit het ons oorbeskerm nie, Tinus. As jy dink, hulle het pas maar die inflasie teiken verlaag na 3% toe. Dit was op hierdie stadium baie belangriker dat hulle sal wys dat hulle ernstig is oor die beskerming van die inflasiesyfer en om seker te maak dat die geloofwaardigheid van die reservebank absoluut soos 'n paal bo water sal bly staan. So vir my was dit heeltemal reg dat hulle dit nou gedoen het. Hulle so kort na hulle laer teiken ingestel het, amper half agteroor buig en sê wag nie, ons sal oor 6 maande sal ons weer kyk of oor 12 maande weer kyk, sou hulle alle geloofwaardigheid verloor het. En jou groter probleem met inflasie is nie so seer hierdie eerste ronde effek wat die hoër olie en petrolprys het nie, dis daai tweede en derde ronde effek wanneer die verwagting rondom inflasie sodanig posvat dat mense alles anders baie meer verhoog as wat het anders in sou gewees het. So ek dink hulle het heeltemal reg opgetree. Die 0.25% rentekoersverhoging gaan in elk geval absoluut geen verskil maak aan ons ekonomiese groei nie. Ons weet daar's baie, baie ander redes hoekom ons ekonomiese groei nie heeltemal is wat het moet wees nie. En rentekoerse beïnvloed dit nie. Ek dink wat ook baie belangrik is vir my in terme van wat hulle daar gedoen het, is as ons nou kyk waar die rand nou vandag is. Ons is eintlik vandag weer 'n bietjie terug na die soort van die scenario wat ons verlede jaar gehad het, waar die olieprys laag was, dis ons invoere, so ons betaal minder vir ons invoere, en edelmetaalpryse is baie hoog, dis ons uitvoere, ons kry baie meer vir ons uitvoere as wat ons betaal vir ons invoere. Ja, dis net een dag, maar jy weet 5% laag op die olieprys, 5% hoër op goud en platinum en palladiumpryse, en dan besef jy maar die sogenaamde terms of trade is definitief positief in ons guns, en dit ondersteun ook die rand, plus ons het net verlede week het ons die derde groot kredietgraderingsmaatskappy gehad wat Suid-Afrika se vooruitsigte opgradeer het, verbeter het. So daar is definitief 'n sterker, meer positiewe tendens onderliggend aan dit alles. So ek is nie verbaas om die rand op 'n relatiewe sterker vlak vandag te sien nie.
2: Mag ons al begin duim vashou vir laer brandstofpryse of is daar die toegewings wat die regering gemaak het moet nog eers verwerk word voordat ons reg daarna kan kyk.
4: Kyk, helfte is reeds weggevat, wil ek amper sê. So nee, ek dink ons kan begin uitkyk daarna. Ek dink daar's definitief die vooruitsig dat ons petrol en dieselpryse behoort laer te kom. En ek dink ongelukkig gaan ons vind dat in baie gevalle gaan die verhogings wat ons van elektrisiteit, water, die munisipale rekeninge, veral hier in Johannesburg, wat dit van 1 Julie wat dit verhoog, gaan dalk ongelukkig die positiewe impak van die brandstofpryse teenwerk, maar ons verwag dit ook reeds. Ons het geweet dit kom. So moenie verbaas wees as die inflasiesyfer vir 'n paar maande hoër is as daai 3% vlak nie, maar ek dink ons is op die regte tendens om dit gou weer onder beheer te kan kry.
2: Hey, dankie Nerina, dis Nerina Visser. Sy is 'n beursverhandelde fondsstrateeg van ETF SA. Nerina bly hier by ons om te gesels oor van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternational.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
5: Ek is Hein Creer, stigter en besturende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternational.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
6: Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om Portfolium te kontak. Die GEPF bied vanaf 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree, dit sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn. SpaceX het Vrydag die grootste beursbekendstelling in die geskiedenis voltooi, $75 miljard ingesamel en sy markwaarde verby die $2 biljoen merk gestoot. Om die gevolge hiervan vir beleggers in die wêreldekonomie te verstaan, praat ons nou met Omri Thomas, portefeuljebestuurder by Abax Investments. Goeiemiddag Omri, welkom by die program. As ons nou die syfers kyk, het SpaceX $75 miljard ingesamel. Aandeleprys eerste dag amper 20% gestyg, tog vuis die maatskappy se winsverslag verlede jaar 'n verlies van amper $5 miljard. Dit as gevolg van massiewe kostes van hierdie Starship en natuurlik nuwe AI of KI infrastruktuur. Hoe bring jy daardie kloutjie by die oor dat die maatskappy soveel geld inbring by 'n blootstelling aan die beurs?
7: Dat is baie goeie vraag. En ek dink wat ons hierso sien is beleggers wat siening neem oor die toekomswaarde van SpaceX. En soos ons meneer Musk ken, natuurlik baie visionair en wat 'n groot plan vorentoe verkoop. So nie net is dit baie duur op huidige winsgewendheid nie, maar selfs as mens kyk na die huidige verkope, is dit omtrent 100 keer wat hulle verkoop. Nou, wat baie interessant is, die 75 miljard rand wat hulle noteer, is slegs 5% van die markkapitalisasie van die maatskappy. So, oor het so klein deeltjie was, was die subscriptie 4 keer oor volskryf. So, dit het 'n natuurlike tekort geskep, wat natuurlik, as daar tekort is, en die vraag is groter as die aanbod, dan leig het tot prysstygings. Dis gewone ekonomiese beginsels. En eintlik het hulle dit kunsmatig so bewerk, dat daar nie genoeg aandele is vir almal wat soek nie. Ons het byvoorbeeld ook aansoek gedoen vir deelname, wat ons het geweet, dit gaan baie goeie momentum het, en ons het niks gekry nie. So daar is beleggers wat aansoek gedoen het en niks gekry het nie. Maar net om het in perspektief te stel, die totale markkapitalisasie van $1.8 trillion is die grootste notering ooit, en mens raak baie keer weg van hoe groot sulke syfers is. Nou, net om het in perspektief te stel, Suid-Afrika se bruto binnelandse produk is onder die $500 miljoen. So hierdie maatskappy alleen is omtrent 4 keer die grootte van die totale bruto binnelandse produksie van Suid-Afrika van al hulle industrieë saam. So een maatskappy wat 4 keer groter is as Suid-Afrika. So dit is nog

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Dit is so groot maatskappy is, gaan hy by die indeks ingesluit word. En die indeksfondse gaan geforseer word om SpaceX aandele te koop. So baie van die kleinhandelbeleggers, as ook verskansingsfondse, weet dit kom. En hulle het natuurlijk voor die tyd nou gekoop om in daai prysstygings te deel. So ek dink nie, hierdie stygings wat ons gesien het, is die einde en kan nog verder voortduur. 'N Verdere ding wat hulle gebruik het om die prys ook te ondersteun, in Engels noem hulle dit 'n green shoe. So hulle het eintlik meer as die 75 miljard uitgereik en geplaas by beleggers. En soos die prys dan val, koop die handelsbanke wat nou hierdie ekstra aandele geneem het, koop daai aandele terug totdat daar net 75 miljard oor is. So dit gee verder ondersteuning vir die prys. So baie goed beplande strategie en ek dink Anthropic en OpenAI kyk mooi na wat Musk hier gedoen het. Ek sal nie verbaas wees om te sien dat hulle dieselfde metodiek volg met hulle noterings nie. Daai twee natuurlik ook verder al twee omtrent na by die 1 triljoen dollar merk. So in die spasie van 'n paar maande sien ons omtrent 4 triljoen dollar se nuwe noterings op die Amerikaanse aandelebeurs en almal natuurlik gekoppel aan kunsmatige intelligensie ook. So een van die warm onderwerpe in die markte en wat beleggers redelik ondersteun en blootstelling voorsoek.
2: Musk hou ook meer as 80% se stemreg in die maatskappy. Dink jy institusionele beleggers gaan gemaklik wees met so 'n uiterse konsentrasie van rykdom en absolute beheer in die hande van een man? Het hulle 'n keuse?
1: Dis die regte vraag, Tinus. Of hulle neem deel of hulle neem nie deel nie. En ek dink dis die greep wat Musk op die mark het. Is hy het gesê, luister, dis die prys, vat dit of los dit. En ek gaan beheer hou, want ek wil die visie van die maatskappy uitvoer. En dit is die reëls waar volgens ek kan deelneem. So institusionele beleggers hou gewoonlik nie van so magstruktuur nie, want jy het nie 'n impak op die toekoms van die maatskappy nie, of as daar iets is waarvan jy nie hou nie, kan jy nie teen dit stem nie. So baie sterk magsbasis wat hy het, en ook natuurlik die wêreld se eerste triljonair, as mens dit so kan stel. So vat dit of los dit, en dit is hoe jy kan deelneem.
2: Wat is die gevolg hiervan op die breër wêreldekonomie en die stabiliteit van die markte as dinge dan nou sou wankel hiersop?
1: Dit is gewoonlik aan die hoogtepunt van markte sien mens baie kapitaalmarkaktiwiteit, want maatskappye sien daar is 'n groot vraag en die eende is honger en dan strooi hulle 'n bietjie mielies vir die eende om te eet. Dit is baie tipies met wat ons in vorige markhoogtepunte ook gesien het. Dit is natuurlik, as jy baie goeie waardasie vir jou maatskappy kan kry, dan sal jy die kapitaalmark nader om te kapitaliseer daarop. So hierdie is 'n bietjie gevaarlik vir wat flikker. Kunsmatige intelligensie wat op die oomblik baie gewild is en beleggers wat blootstelling daaraan soek, en daar is nie baie maniere om dit te speel nie. En dit laat my terugdink in die 2000s toe ons die dotcom boom ook gesien het. So wat enige maatskappy wat dotcom in sy naam gehad het, is baie gewild geweest. En enige iets wat nou .ai is, is nou baie gewild. En ons weet hoe daai 2000 storie geëindig. Daar is maatskappye wat oorleef het, maar daar is baie grafte wat toe gebeur het. So ek dink mens moet versigtig wees. Ek dink nie ons het die einde hiervan gesien nie. Die momentum is nog aan die begin, so ek sê nie die markte gaan môre val nie, maar beleggers moet wel versigtig wees met hulle keuses.
2: Omrie, baie dankie. Dit was Omrie Thomas, portefeuljebestuurder by Ibex Investments.
3: Nerina, so hy verwys na die klein presentasie van die aandele wat eintlik na beleggers toe kon gaan. Wat beteken dit vir beursverhandelde fondse?
4: Ja, so Tinus, is eintlik baie interessant as mens kyk, beursverhandelde fondse, meeste van hulle volg 'n indeks na. So ons moet eintlik gaan kyk wat is die reëls van die indekse. En kom ons begin by die Nasdaq wat nou die beurs ook is waar SpaceX gaan noteer het. Hulle het spesiaal hulle reëls gaan verander om hierdie onmiddellik, ek sê nou onmiddellik, dit gaan basies binne 3 weke gaan dit in jou Nasdaq 100 indeks ingesluit word. Maar selfs daar waar hulle die reëls gebuig het en waar hulle dit baie meer toeganklik gemaak het, as gevolg van hierdie klein persentasie van beskikbare aandele, gaan dit minder as 0.7% van die Nasdaq 100 uitmaak. Dit gaan nie eers in die top 25 aandele in die Nasdaq 100 wees nie, soortgelyke groot markkapitalisasie in die indeks as iets soos Netflix en Comcast en so on. So ja, jy gaan hom in jou Nasdaq ETF gaan jy hom kry, maar hy gaan nog steeds relatief klein wees. As ons na die veel

0: groter en meer prominente indekse gaan kyk, soos byvoorbeeld die S&P 500. Jy gaan vir minstens 'n jaar nie in jou S&P 500 en met ander jou S&P 500 beursverhandelde fonds sien nie. Want die S&P se indeksreëls bepaal dat 'n maatskappy vir minstens 1 jaar reeds 'n publieke maatskappy moet wees, met ander woorde, dit gaan nie voor Junie volgende jaar kwalifiseer nie, en dan moet hulle minstens 4 kwartale van positiewe opbrengste lewer. Nou, party mense sal dalk onthou dat Tesla self was vir baie jare nie ingesluit in die S&P 500 nie. Hy was lank al reeds groot genoeg, lank al 'n publieke maatskappy, maar hy het nie wins gemaak nie. En bloot as gevolg daarvan het dit baie lank gevat voordat Tesla deel geword het van die S&P 500. So ek dink vir beursverhandelde fonds beleggers, dis belangrik dat mense sal gaan kyk wat is binne in jou beursverhandelde fonds. Wat is in die indeks wat die daar die fonds nagevolg word en dan voel ek eintlik wat SpaceX spesifiek betref, ek hoef nie te gaan jaag om homself te gaan probeer koop nie, ek kan hom deur my beursverhandelde fonds kry en ek gaan ook nie 'n belaglike hoeveelheid daarvan kry nie, want ek stem heeltemal met Omrie saam, ek dink hierdie kunsmatige tekort wat eintlik amper half geskep is, het definitief veroorsaak dat die prys veel hoër is as wat fundamentele waardasie is. So ek wil definitief nie op hierdie stadium te veel SpaceX hê nie. Maar hy gaan eventueel in my beursverhandelde fonds wees en dit is vir my goed genoeg.
1: Laat portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy 'n lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn.
2: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree, sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy het dalk vrae soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolio is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
3: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Syfers vir 2026 wys dat jeugwerkloosheid in Suid-Afrika op amper 61% staan met miljoene jong mense wat heeltemal moed opgegee het om werk te vind. Suksesvolle loopbaan begin eers die dag wanneer die leerlingskap eindig en die maatskappy aktief begin om daardie jong mens in die werkplek te mentor. Anton Visser is die bedryfshoof van die Suid-Afrikaanse Besigheidsskool. Goeiemiddag Anton, welkom by die program. Jou skool fokus daagliks op leerlingskappe, werkplekgereedheid, maar julle begin julle benadering met 'n erkenning, 'n kwalifikasie of sertifikaat alleen gaan nie Suid-Afrika se jeugwerkloosheidskrisis oplos nie. Hoekom is dit belangrik dat ons ophou met 'n kwalifikasie as die eindpunt van die pad te sien?
4: Kyk Tinus, ek dink wat baie belangrik is om te verstaan is dat ek dink baie van die jeug van vandag het deur moeilike tye gegaan en hulle het nie altyd die voordele gehad van die beste onderrig nie, die beste omstandighede waar hulle is nie en so voorts. En ek dink dit is 18 jaar van sukkel en moeilike tye wat hulle deur gegaan het en in baie gevalle van die jeug van vandag is dit moeilike tye wat hulle deur gegaan het. Nou daag hulle op by ons besigheidsskool en hulle gaan deur 'n leerlingskap, maar dan moet hulle in die werkplek gaan. Hulle is nie reg daarvoor nie en dit is 'n groot werk wat dan eers begin in my opinie om hulle dan reg te kry vir die werkplek. Die leerlingskap is baie belangrik. Dit leer hulle die basiese beginsels van die kursus wat hulle doen, maar dan beweeg hulle ook om werksondervinding te kry in daai 12 maande program, en dan van daar af, dan begin die eindelike stappe in die regte rigting van die toekoms, en om iets van jouself te begin maak in die werkswereld, as ek het so kan doen.
1: So, wys hulle die vinger na maatskappye, na werknemers, hoe moet maatskappye hierdie sielkundige realiteit as sakeleiers benader?
4: Ek dink die benadering wat moet gevolg word is dat moenie verwag as iemand uit 'n leerlingskap uitkom dat hy 'n perfekte werker is nie. Daar's 'n doel vir leerlingskap en dit is daarso om die jeug te help om verder te gaan. So vir my, ek sal nie sê ons blameer die werksomgewing nie en maatskappye nie, maar die maatskappye moet verstaan dis belangrik om sodra hulle daai jeug invat, beginne die pad om hulle te mentorskap, hulle te leer en geduld te hê met hierdie leerlingskap. Ek meen ondervinding, selfs as ons al twee wat deur dit gegaan het, die ondervinding op dag 1 en die ondervinding oor 20, 30 jaar later is twee verskillende goeders. En jy moet leer saam met jou personeel en hulle opbou en daai mentorskap lei totdat hulle voete gevind het en dan begin 'n groeiende maatskappy.
1: So sal 'n plasing tydens jou opleiding nie ook 'n bietjie hierdie probleem aanspreek nie.
4: Dit spreek definitief die probleem aan. Wat ons met die leerlingskap doen is, daar's ook baie deel van die kursus is wat ons hulle leer wat gaan kom in die werkplek, wat om te verwag, om hulle werksgereed te kry oor hoe om met jou kollegas te werk, hoe om moeilike situasies te hanteer en om beter te wees in die werkplek. Ek meen 'n goeie voorbeeld is om betyds verwerk te wees en as dit 'n 8 ure werksdag is, is dit 'n harde 8 ure werksdag wat deurgekom moet word. En daai is belangrike goeders wat geleer moet word aan die jeug van vandag. Dat dit is nie net 'n maklike scenario nie en as dit die harde werk is en ons probeer hulle dit leer by die besigheidsskool.
1: Maar Anton, die doel van 'n sakeonderneming is tog om geld te maak. Hoe bring jy die twee by mekaar? As jy iemand aanstel, dan gaan dit tog daaroor dat hierdie persoon van dag 1 af 'n doel dien in jou maatskappy, geld inbring in jou maatskappy. En as ons dan nou vir hulle nog 'n doel gee om hulle verder op te lei, en ek weet dit sal nie die eerste keer wees dat maatskappye studente, leerders wat net klaar gemaak is, verder oplei nie. Maak dit nie dit effens moeiliker dan om geld te maak uit hierdie persone nie?
4: Ja, ek dink dit is 'n kombinasie van hoe jy dit opbreek in jou maatskappy. Maar daar's definitief nodig vir 'n persentasie wat ons moet teruggee aan die jeug. En 'n persentasie van jou werkskap moet jeug wees wat jy dan verder vat in mentorskap om hulle voor te berei. So ek dink dit is ons almal se verantwoordelikheid as die groter Suid-Afrika om 'n persentasie van jou personeel moet op hierdie pad loop saam met hulle en gementorskap word en opgelei word om beter te wees. En ja, dit gaan nie altyd uitwerk soos wat dit moet uitwerk nie en jy gaan 'n persentasie gaan nie uitwerk soos wat dit moet nie, maar dit is net om daai gedeelte te doen en dan ek dink 'n groot ding wat baie maatskappye vergeet is, mense moet nooit ophou leer nie, mense moet nooit ophou jou personeel op kursusse stuur nie. Jy moet nooit op hulle bevorder nie. Ek dink leer is seker een van die belangrikste gedeeltes van enige persoon se groei.
1: Jy het verwys na mentorskap. Het COVID hierdie proses verander baie wat kan natuurlik werk van die huis af en hulle is nie noodwendig daar om nuwe werknemers te ondersteun nie. Sien jy 'n verskil daar?
4: Ja, definitief. Ek dink groot verskil was in die COVID gedeelte daai paar jaar wat die kinders skool geloop het van die huis af en toe het hulle in die werksplek en ewen in die opleidingsgedeelte was daar groot gedeelte in COVID wat die leerlingskappe aanlyn gedoen was met die leerders. En ek dink dit het 'n groot impak daarop gehad, maar ek dink ook soos ons nou die groot terugskuif sien na die kantore toe, ons sien dit elke dag as jy net sien hoe loop die N1 tussen Johannesburg en Pretoria. Elke dag word hy besiger en besiger en die enigste rede vir dit is die kantore word weer voller en voller. So daar is 'n nood. COVID het 'n groot rol gespeel. Die online werk het 'n groot gedeelte daarvan gehad. Die werk van die huis af het 'n groot deel daarvan gehad. Maatskappye moet nou aanpas oor hoe om met leerlingskappe te werk en die jeug te werk wat nou van die huis af werk en dalk net 2 of 3 dae week by die kantoor is. Dit het definitief 'n massiewe impak gehad.
1: Sien jy hierdie mense wat terugkom kantoor toe as 'n positiewe verandering en sien jy lig op die horison?
4: Ek dink definitief die terugskuif na die kantoor toe, dis 'n kombinasie. Ek dink dis 'n persoonlike preference van elke persoon om te sê om van die huis af te werk of om van die kantoor af te werk. Maar die realiteit is dat maatskappye beginne weer terug gaan kantoor. Dalk nie 5 dae 'n week nie, maar definitief 2 tot 3 dae 'n week sien ons dit terugskyn. Dit is nodig dat dit moet gebeur. Mens kan definitief sien die kultuur van maatskappye gaan agteruit omdat hulle nie saamwerk nie en samesyn en in kantore is. En ek is 'n groot voorstander daarvan dat jou beste werk word gedoen om 'n tafel as almal saamwerk en net kyk hoe om probleme op te los. En dit is baie makliker as dit in een vertrek is as wat dit klomp mense op verskillende plekke is. En dan sê ek dit aan die een kant en dan aan die ander kant moet ons ook besef dat dit is hoe die jeug groot geword het. En hulle is baie meer gemakliker om van die huis af te werk of om aanlyn vergaderings te hou. So mens moet daai balans kry tussen dit en daai balans gaan al twee kante toe. Wat doen jy beter as jy in die kantoor is en wat doen jy beter as jy nie in die kantoor is nie?
1: Anton, baie dankie. Dit was Anton Visser, bedryfshoof van die Suid-Afrikaanse Sakeskool.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Die Discovery Mediese Fonds het volgens berigte appel aangeteken teen 'n besluit om die fonds nie vry te skeld van wetlike verpligtinge om voorgeskrewe voordele in mediese versekeringsplanne in te sluit nie. Die Raad vir Mediese Skemas het die fonds se versoek afgekeur om 'n pakket aan te bied wat net primêre gesondheidsdekking inhou, wat aansienlik goedkoper sou wees as pakkette wat die vereiste dekking gee. Dis nie die eerste keer dat die versoek afgekeur is nie, maar wel die eerste keer dat die fonds appel teen die beslissing aanteken. Ek het vroeër gesels met Tunisian Naidu, bestuurshoof van die Health Funders Vereniging. Good afternoon, Tunisian. Welcome to the program. What exactly is the medical aid asking for?
5: So what we are actually asking for is the playing field to be leveled. Now, to maybe just give you some context, we are asking for medical schemes to be allowed to offer primary healthcare products that are exempted from hospital cover, so PMB exempted. And where we are on an unplaying level field is health insurers, you know, for profit, et cetera, have been allowed to offer these primary healthcare packages to medical scheme members since 2017. Under an exemption. And unfortunately, medical schemes, you know, which are not-for-profit and social solidarity, have been prevented from offering these through regulatory reasons. So every year we've made applications for it, but have not been allowed. So we fundamentally, you know, want to get these approved so we can extend cover up to 10 million South Africans, additional 10 million.
1: You're referring to regulatory reasons. If I read it correctly, the law says this is not possible and it may be needed to provide that cover. Has the circumstances changed since the legislation was put in place? Is it time to change it now to suit what society needs?
5: Absolutely. So I think, you know, let me start with saying that South Africa actually has a healthcare affordability problem, right? We know that there are 9 million South Africans that belong to medical schemes and they access private healthcare. But our research shows that actually 25 million South Africans access private healthcare, and that 16 million people who are uninsured access the private healthcare through cash, right? Which is, they means they don't have any healthcare cover, they have no financial protection. So we know there's a demand for private healthcare, but it's in an unsustainable way. And what we are saying is, you know, we've done all the homework. We've designed a package, you know, that accesses primary healthcare, so like GP consultations, medicines, et cetera. And we can offer it for 400 rand, you know, through medical schemes. And then if it's offered through medical schemes, you know, medical scheme members get access to the tax credit. So that reduces from 400 rand per person per month to 36 rand per person per month for these products. And that would, you know, enable roughly 10 million South Africans uninsured who are actually earn between 7,000 and 30,000 rand per month to access the private healthcare.
1: So it's run into problems, but isn't that exactly what this national healthcare plan aimed to do?
5: So unfortunately not. So I mean, even from the papers with the National Health Insurance Act, from the affidavits from the minister, the NHI will take 10 to 15 years to become reality. And we can't wait 10 to 15 years. People, you know, who need healthcare are needed today, not 10 to 15 years. So this is a solution on the table. we can, you know, implement it as soon as next year, given the go-ahead. So that's what we need. We need the political will power to say, and let's be able to offer this to our members.
1: Tanishan, there's been no update on the appeal yet. Do you expect to see one soon? Can we see a positive result for the medical aid funds?
5: To be honest, it's difficult to judge, you know, what's going to come out from the various appeals. I know the process that Health Funders Association is embarking on is we've drafted a paper, we've taken it to Business Unity South Africa, BUSA, and, you know, with endorsement from BUSA, we want to then table it to NEDLAC for a dialogue to enable legislation to be able to offer these products. So that's our route, you know, to enable this through regulations and proper protocol.
1: Sorry to push, but a timeline, if you get the nod, how long would it take a medical aid to put a program like this in place?
5: We could have one ready by 1st of January 2027. So if we got it now, we could actually have this live and ready. As mentioned, for the last 5 odd years, we've actually been making applications to launch this the following year. Unfortunately, we've just not been granted it. So we are ready to go live as soon as we get approval.
1: And will it change people's lives?
5: Absolutely. I think, you know, primary healthcare has the option to, one, you know, reduce the bottlenecks that we have in the public sector. You know, the more people that get access to primary healthcare, the quicker they get diagnosis about their health conditions, the quicker they get treatment. You know, it just means productivity. It's better for employees, absenteeism, etc. So the benefits, you know, are literally for the entire country. And we are talking about people's lives being saved here in the long run. So absolutely.
1: Thank you, Tanishan. Dit was Tanishan Naidu, bestuurshoof van die Health Funders Vereniging.
3: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Môre vier ons jeugdag in Suid-Afrika en in hierdie jeugmaand is die belangrikste finansiële besluit wat enige jong mens kan neem bloot om te begin spaar. Die somme agter saamgestelde rente wys dat iemand wat op 25 begin en na net 10 jaar ophou spaar, kan op die ou einde aansienlik meer geld hê as iemand wat eers op 35 begin en vir 30 jaar lank getrou elke maand spaar. Ek het vroeger gesels met Johan Rousseau van Fiscal Private Client Services. Goeiemiddag Johan, welkom by die program. Die voorbeeld in jou artikel klink byna soos Martino, belegger A begin op 25 spaar vir net 10 jaar en sit op 65 met so wat 7.3 miljoen rand. Belegger B begin op 35 spaar, 3 keer soveel kontant oor 30 jaar, maar eindig met net 4.5 miljoen rand. Hoe verduidelik mense hierdie gaping aan 'n jong mens wat dink hulle het nog baie tyd om te begin spaar?
6: Ek dink die grootste rede vir die verskil teen is saamgestelde rente. Saamgestelde rente is verskriklik, verskriklik kragtig, maar die groot voordeel wat mense het en wat mense dikwels mis, is die feit dat jy so gou as moontlik daarmee moet begin. En ek weet, dit is moeilik as mens net begin werk, jy weet, die salaris lyk nie altyd so goed nie, en daar's baie ander uitgawes wat prioriteit vat, maar as jy begin en selfs net 'n bietjie wegsit, daai goeie gewoontes oor tyd, daai saamgestelde groei op dit, mens kan dit net nie vervang nie.
1: Johan, jy skryf die koste van uitstel of vertraging is nie net teoreties nie, maar ook prakties. Sê jy die grootte van die bedrag maak eintlik minder saak as die tydsberekening? Werk hierdie wiskunde regtig net so goed met R500 'n maand as met R5000 'n maand?
6: Ja, ek dink die wiskunde op die einde van die dag is, dit maak nie saak met wat se tipe bedrag jy begin of hoe groot die bedrag is waarmee jy begin, jy moet net begin. Ek dink die groot ding wat dit doen is dit sement daai waardes vas, dat jy weet, elke maand spaar jy konstant is met jou gedrag. En jy weet, as jou salaris begin styg en jy begin meer geld verdien en jy is nog steeds in daai gewoonte om 'n bietjie weg te sit elke maand, dit is net 'n resep vir sukses. Ek dink as mens dit in die begin met mens daai gewoonte skep en jy moet tyd in die mark hê. Dis die grootste ding.
1: In die laaste tyd sien ons dat die mark baie verplank ry. Positief vandag, maar in die onlangse verlede maar meestal negatief. Waarom is hierdie vrees vir mark onstabiliteit, onstuimigheid die grootste vyand van 'n jong mens se portefeulje?
6: Ek dink mense raak baie keer vasgevang en hulle wil die perfekte tyd kry om in die mark in te gaan, en die waarheid is, daar is nie iets soos die perfekte tyd nie, en ons is nie jy weet, niemand kom uit met 'n kristalbal waar hulle die toekoms kan sien en jy weet die regte voorspellings kan maak nie. So ek dink baie mense probeer al die perfekte tyd kry om in die mark in te gaan, maar in wese bestaan daai aspek, die perfekte tyd bestaan eintlik nie. Of dit is baie baie moeilik, naas onmoontlik om dit te voorspel. So ek dink baie keer wat gebeur is mense probeer die perfekte gaping in die mark kry en hulle wag, jy weet, vir vredesooreenkomste in Iran byvoorbeeld. Hulle wag vir iets om te gebeur en dan mis hulle uit op die groei op die ouene van die dag. En dit skiet hulle meer in die voet as wat die tyd wat hulle mis in die mark. Skiet hulle meer in die voet as wat hulle nou die perfekte tyd kan kry op die ouene van die dag.
1: Dit is dalk makliker om te sê ek sal begin spaar as ek so 'n bietjie meer verdien, maar jou argument is anders. Dit gaan oor dissipline. Hoe help dit om vroeë spaargewoontes te vestig, selfs al is dit met 'n skrapse bedrag, om rykdom illusie later in die lewe te ontsnap?
6: Ek dink dit gaan alles oor gewoontes. As jy sê maar nou begin met 'n salaris van R10,000 'n maand en jy probeer sê maar nou R200 of R300 'n maand wegsit, jy weet, dit voel dalk nie soos 'n groot bedrag nie en dit voel dalk dit gaan op die einde van die dag niks beteken nie, maar ek dink dit vorm daai gewoonte. En soos jy meer begin verdien, is jy al klaar gewoond daaraan om 'n persentasie van jou salaris elke maand weg te sit. En soos jy meer verdien, raak daai persentasie meer in randterme. So om daai gewoontes te vorm is baie baie belangrik terwyl mens jonk is en terwyl mens, jy weet, in die gewoonte is daarvan om, jy weet, as jy nou jou begrotings uitwerk en die tipe dinge, is om daai gewoonte te vorm, is down the line, as mens ouer raak, is dit oorwegend positief, as iemand wat wag vir die regte salaris of vir 'n groter salaris om te begin spaar.
1: Johan, baie dankie, dit was Johan Rousseau van Fiscal Private Client Services.
3: Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
1: Ons het in die begin van die program gepraat oor hierdie reuse beursbekendstelling van SpaceX. Vir die teenwoordige wetenskaplike skuif in wêreldwye tegnologie-ekonomie van suiwer digitale platforms na massiewe fisiese infrastruktuur wat kunsmatige intelligensie, globale interkonnektiwiteit en die ruimte insluit. Dis maandag aand ons gesels met die toekomskundige Pieter Geldnys. Pieter, goeienaand, welkom by die program. 'N teken wat daar is hier van tussen 1,75 en 2 biljoen dollar. Wat beteken hierdie verskuiwing vir die breër tegnologiemark en die vloei van kapitaal natuurlik?
7: Tenis, op die lang termyn is daar baie drome en daar is 'n hele paar van hulle. Ons moet besef dat SpaceX drie hoofinkomste strome het, natuurlik lanseerdienste waar hulle baie baie goedkoop in die ruimte kan kom, veral met hulle vuurpyle en ook hulle nuwe Starship wat nog nie 100% operationeel is nie, maar baie naby daaraan is. Tweedens het hulle die Starlink stelsel waar jy 'n klein skotteltjie enige plek in die wêreld of selfs op 'n vliegtuig kan sit en baie goeie internetspoed kan kry. En dan derdens het SpaceX ook die kunsmatige intelligensie maatskappy xAI uitgekoop. So dis die drie hoofinkomste bronne. So kom ons kyk baie vinnig na elkeen. Die ruimte een het die grootste behoeftes in die langter of die grootste beloftes in die langtermyn. En ek gaan dit baie vinnig aframmel en ek vra verskoning daaroor, maar helium-3 is geweldig skaars. Jy praat van so $20 miljoen per kilogram. So is geweldige skaars stof en jy kry dit op die maan. So jy kan geweldig baie van helium-3 op die maan kry en dit is baie belangrik vir kernsamensmelting, hierdie nuwe reaktore waarmee ons speel. Tweedens sien mense dat die maan 'n wonderlike halwegstasie is om die res van ons nabye ruimte te kan ontken, want jy het water aan die suidpool en die noordpool van die maan en as jy dan hoë energie het, kan jy daai water omskakel in waterstof en met die lae aantrekkingskrag van die maan is dit 'n ongelooflike goeie halwegstasie. En ons sien alreeds dat jy van die regoliet van die maan in sonpanele kan verander. Die Universiteit van Berlyn en die Universiteit van Potsdam het gewys dat jy die regoliet van die maan baie maklik in sonpanele kan ontskep. So dis nie te ver gesog om dan die maan as 'n halwegstasie te sien. En SpaceX is ideaal geposisioneer om dan meteoriete en ook Mars te kan bereik met hierdie halwegstasie. So dis nou die langtermyn droom van die een inkomste bron. Starlink is die tweede inkomste bron. Dit bereik tans so $11 miljard elke jaar. En vir almal van ons wat internasionaal vlieg, het die voorreg om teen 500 megagrepe per sekonde te kan konnekteer. En dit is waar die kombinasie met die kunsmatige intelligensie vandaan kom, want hulle langtermynvisie en hulle het, kan dit hier lees, 1 miljoen satelliete wat in die ruimte wil sit, om dan 'n kombinasie van die Starlink stelsel wat ons alreeds gebruik en dan 'n kunsmatige intelligensie verwerkingssentrums daar te stel. En dit is die groot inkomste bronne of inkomste strome wat hulle hopelik oor 20 jaar gaan regkry in Starlink. En alles lê ongelukkig baie hang dit af van die operationalisering van die Starship stelsel waarmee hulle tans besig is om te eksperimenteer.
1: Pieter, ons het nog tyd vir een antwoord. Ek is jammer, ek kies dalk die verkeerde een, maar SpaceX was nog altyd uniek omdat dit 'n privaat maatskappy is en hulle kon risiko's neem wat 'n nuwe belegger wat dan nou geld daarin sit, dalk nie heeltemal so gelukkig mee sal wees nie. Is daar 'n risiko dat druk van Wall Street Musk se drome in die wiele gaan ry en tegnologie se ontwikkeling dalk gaan terughou?
7: Nee, hy was baie slim daarmee. Hy het 'n hele klomp klas B aandele uitgehou en sy stemreg is tans 83% nadat al die aandele verkoop is en dit gaan nie verander nie. So hulle gaan nie baie maklik aan Musk raak nie. Wat ek wel net wil noem in terme van kapitaalgroei is dat die hele klomp van die institusionele beleggers nou Anthropic, OpenAI sowel as Starlink gaan koop en dan gaan dit vir die kort termyn sekere geld uitneem uit ander tegnologie aandele uit. So ons voorsien dat in terme van kapitaalvloei daar 'n klein bietjie onttrekking van die ander aandele kan wees wat natuurlik 'n goeie koopgeleentheid gee vir beleggers, maar onthou ek is 'n toekomskundige nie 'n beleggingskundige nie.
1: As mens so 'n bietjie verder kyk is daar natuurlik ook die Quintillion dollar en ons beklein al 'n bietjie oor trillion en biljoen van Vrydag aand af hier, maar daar is sulke goeders wat so 'n bietjie verder in die ruimte is wat ook dalk in die opgevang kan word.
7: Daar's sekere asteroïdes wat tussen Mars en Jupiter lê wat so ryk is aan skaars materiale. Daar's 'n skatting en NASA het die skatting gemaak dat dit 100,000 keer meer is as die globale ekonomie van die wêreld. Nou ons almal beklei oor hierdie skaars materiale in China en in die middel van Afrika en dit is daar geplaas deur 'n meteoriet wat 100,000 jaar gelede geval het en 'n klein bietjie daarvan kan ons bymekaar maak deur mynbou. Hoekom gaan kry dit nie op 'n asteroïde nie? En hierdie halweg maanstasie waarvan ek praat, gaan oor 20 jaar die optimale manier wees om dan hierdie asteroïdes te gaan haal, te gaan myn en dit terug te bring na aarde toe. So ek dink teen daai tyd sal ons moontlik die werklike waardasie van SpaceX kan sien.
1: Baie dankie Pieter, dit was die toekomskundige Pieter Geldnis uitgesels oor die tegnologie wat SpaceX se notering teweeg kan bring. Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd is vanaand. Baie dankie Nerina Visser van ETF SA vir jou indrukke vanaand. Daarmee groet ons en Kreer het die markverslag gedoen. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en vir my Tinus die Jager. Dankie dat jy saamgeluister het.

0: Dit was aan pas 7 uur op RSG. Ek sê teen Lurie Kinnum vanaand se nuus. President Ramaphosa se hofaansoek oor die afsettingskomitee word in Julie aangehoor. Die jazzlegende Abdullah Ibrahim sterf en die VSA se visiepresident J.D. Vance wil besonderhede oor Iran ooreenkoms van dese week bekend maak. Die Weskaapse Hooggeregshof sal president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om 'n hofbevel teen die werksaamhede van die afsettingskomitee op die 15de en 16de Julie aanhoor. Ramaphosa het Vrydag die aansoek ingedien om die parlement se proses te verhinder, hangende die uitspraak in sy aansoek om die artikel 89 paneel se verslag oor Palapala te laat hersien. Ramaphosa sê sy dringende hofaansoek is noodsaaklik om te verhinder dat die afsettingskomitee met sy werksaamhede begin voor die hof 'n beslissing gemaak het oor die hersieningsaansoek. Die internasionaal erkende jazzlegende Abdullah Ibrahim is kort na siekbed in Duitsland oorlede. Hy was 91. Ibrahim is op 9 Oktober 1934 in Kaapstad gebore. Aanvanklik het hy opgetree as Dollar Brand, maar na hy die islamgeloof aangeneem het, het hy as Abdullah Ibrahim bekend gestaan. Hy het in 1962 na Europa uitgewyk en in 1965 na New York vertrek. Danksy geldelike hulp van die Rockefeller Stichting het hy aan die Juilliard Musiekskool gestudeer met die fokus op komposisie, klavier en saksofoon. Een van Ibrahim se bekendste komposisies is Mannenberg. Hy word beskou as die grondlegger van Kaapse jazz musiekgenre. In die jare 90 het hy uit ballingskap teruggekeer na Suid-Afrika, maar steeds op internasionale verhoë opgetree. In 2009 is die orde van Ikhamanga silver en 'n ere doktorsgraad van Wits aan hom toegekend. Ibrahim se laaste optrede in Suid-Afrika was in maart vanjaar by die Kaapstadse internasionale jazzfees. Die Gautengse regering het 'n uiteensetting gegee vir die redes waarom die hoofinspekteur van die provinsie se verkeerspolisie Samuel Mashaba voorlopig geskors is hangende die afhandeling van 'n formele dissiplinêre proses. Die besluit volg op getuienis van Mashaba voor die Matlanga-kommissie. Die provinsiale woordvoerder Elijah Matlanga sê die redes vir die voorlopige skorsing sluit in dat Mashaba sy magte misbruik het, dat hy toerusting wat aan hom gegee is om sy werk te doen misbruik het en dat hy betalings aanvaar het van 'n lid van die publiek. Die verkiesingskommissie sê die deelname van jong mense aan die plaaslike regeringsverkiesing in November vanjaar sal 'n verskil maak in die land se demokrasie. Die hoofbestuurder van die OVK, Moagisi Sibanda, het gepraat by die opening van die jeugparlement in Johannesburg. Sibanda sê die afwesigheid van die jeug se deelname aan verkiesings beteken dat hul siening oor regeringskwessies nie gehoor sal word nie.
1: As South Africa prepares for the next local government elections, the participation of young people has never been more important. Local government is where many of the issues that matter most experience every single day. I, for one, have never seen anything change for the better when nobody did nothing. When young people participate, it makes a difference.
0: Aldus die voorsitter van die OVK. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance sê hy hoop hy kan nog van dese week die teks bekendstel van die ooreenkoms om die oorlog tussen die VSA en Iran te beëindig en die straat van Hormuz te open. Vance sê verdere onderhandelinge oor die ooreenkoms wat bereik is, duur intussen voort. Hy het aan CNBC televisienetwerk gesê die VSA glo die straat van Hormuz sal vir die langtermyn oopgestel word sonder tolheffings. Hy sê Iran sal Vrydag deur sy minister van buitelandse sake sowel as die speaker van die parlement verteenwoordig word by die ondertekening van die ooreenkoms in Switserland. Dit is nog nie duidelik wie die VSA sal verteenwoordig nie. Ten slotte ons hoofnuus weer, die Weskaapse Hooggeregshof sal president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om 'n hofbevel teen die werksaamhede van die afsettingskomitee op 15 en 16 Julie aanhoor. Daarmee die einde van die nuus om 7 onder redaksie van Ina Strydom en Anne-Marie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is dan vanaand om 9 uur.
2: In elke wedstryd is daar 'n oomblik waar tydens die energie verskuif wanneer die ondersteuners in die spel inkom. Dit begin met 'n kreet en skielik lig die hele stadion. Kom in die spel in met Reboost. Staan 'n kans om daagliks pryse te wen soos Bafana truie, bokservarings, plaaslike sokkerwedstrydkaartjies en onmiddellike ligtyd. Koop enige 2 blikkies Reboost en skandeer die kode om in te skryf. P&P's geld. Reboost. Hou aan stay.
3: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Wouter Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Jy is mos Caroline, Carolina se enigste kind. Sy was altyd so trots op jou. Gedurig vir ons vertel hoe jy met die nuutste medisyne navorsing besig is. Caroline hoor die inligting vir die eerste keer. Jy onthou my seker nie meer nie. Ons standhuis was twee huise van julle af, die van Stadens. Ek is Tannie Ronel. Natuurlik, Tannie, ek het dadelik geweet. Baie dankie vir Tannie se omgee. Ekskuus, kind, jy moet 'n bietjie harder praat. Ek hoor nie meer so goed nie. Caroline herhaal die sin. Harder. Pynlik bewus daarvan dat die T-trolley brigade saamluister. Dit klink die tweede keer nog valser. Tot haar verbasing knik sommige van die aanhoorders hulle koppe instemmend. Dis niks nie, mensie. Dis mos waarvoor die Here ons op aarde geplaas het, om na ons naaste om te sien. Sy neem Caroline vertroulik aan die arm, die spinnekop vingers krapperig op haar vel. Ek wil jou ietsie vra. Ek hoop nie jy neem het verkeerd op nie. Jou maat so oulike tweeplaats stoofie met 'n oontjie gehad. Dis nou voor sy verslegde na die verswakte eenheid moes skuif. My plaatjie het die gees gegee. Dink jy kan haar oorneem? Ronel kry 'n boetvaardige uitdrukking. Ek wil haar nie op haar doodsbed loop stuur nie. Maar as jy die stoofie kan opspoor. Fletsblou oë hou Caroline angstig dop. Caroline weet nie wat om te antwoord nie. Haar ma se besittings, ten minste die wat oor is na sy die huis verkoop, het was iets waarin sy glad nie gedink het nie. Sy knik halfhartig. 'N Verligte Ronel bou nuwe stoom op. Ek dink dit is tussen haar goed wat hulle stoor. Hulle het dadelik die woonstelletjie ontruim toe sy siekeboeg toe is. Daar's soveel name op die waglys, hulle kan nie voorbly nie, vir al die woonstelletjies. Iewers moet 'n motor wees, seker in 'n garage. Dit is heel moontlik waar die goed gestoor word. Sy sal matrone vra. Caroline beloof sy sal die twee plaas stoofie kry. Ronel bedank haar en gee haar 'n drukkie vir die moeilike dae wat voorlê. Caroline vang die geur van oudtydse laventel, iets soos bluegrass of 4711. Ronel glimlag verlaas vir Caroline. Iemand verjaar vandag. As ek nie gou maak nie, is daar nie meer koek oor nie. Sy haas haar terug na haar vriende, wat elkeen met 'n koppie tee en 'n snytjie koek in hul klein bordjies op die gemakstoele reg om teen die muur sit. Dit het, soos die radioaanbieder voorspel het, 'n juweel van 'n dag geword. Toe Caroline die ouer huis se voorstoeptrappe afstap, raak sy bewus van die hitte en die son wat haar oë verblind. Sy haal haar hoofd sonbril uit haar handsak en sit dit op. Op die horison blink die Indiese Oseaan uitnodigend. Dit sal haar goed doen om langs die see te gaan stap, oefening te kry, om haar geliefde Skulpiesbaai op te soek, waar baie van haar jeugherinneringe setel. Dit sal haar help om weer 'n greep op realiteit te herwin. Dit voel asof sy in 'n gat afgetuimel het. Onder in die skemer dieptes ontvou 'n bizarre landskap, 'n Hieronymus Bosch skildery, en hierdie wriemelende onderwêreld het die maaier in sy swart gewaad daar ingewag. Met 'n elegante swaai van sy mantel neem hy haar ongevraagd op toer. Haar beenderige hand stel selfvoldaan die een na die ander van sy maaksels voor. Die lyk vanoggend van die jong man. Sy kan hom nie uit haar gedagtes loswikkel nie. Hy lê ingeprent op haar retinas. Haar ma se uitgeteerde liggaam in die siekeboeg. Caroline was nooit vet nie. Maar om so vinnig na die kanker gediagnoseer is in die maar bewerige ou mens te verander. 'N Omgekeerde metamorfose. In die kokon van haar ma se skelet verteer 'n kwaadaardige parasiet die binnegoed, die hart, die brein, die mens wat sy geken het. In steede van die pragtige vlinder aan die einde van die proses, bly daar 'n verskrompelde hoopie vleis en bene oor. Die ervarings in die bestek van een dag het haar brutaal uit die roetine van haar geordende lewe geskit. Min slaap en geen kos dra sekerlik ook by. Sy ry oor die heuwel in die rigting van die oseaan. In die pragtige boewêreld lê die inham van Stilbaai in 'n diep smarag glinstering van water uitgestrek. 'N Wolkelose blou hemel span daaroor. Die bekende Lappiesbaai, 'n blou vlagstrand, se goue sand omsoem die see aan die oorkant van die riviermond en raak in die niet weg. Hierdie kant van die rivier, Stilbaai Wes, is daar ook 'n strandjie. Maar dis nie so gewild nie as gevolg van die klipperige areas. Die voorste ry wonings is op palle gebou. Eertydse vakansiegangers het hulle vakansiehuisies dig teen die see opgerig. Die gety begin inkom en branders spoel onder die paalvoete in. Elke huisie is in 'n ander kleur versier. 'N Ry bont reuse waterblomme. Vanaf die hawe is die kus besaai met stekelrige rotse. Dis waar die vistermanne gewoonlik hulle lyne kom ingooi het, maar dit is, volgens haar ma se briewe, nou 'n marinepark en niemand mag meer daar vis vang nie. Sy ry tot by die see waar die pad vurk. Die Indiese Oseaan dreun ritmies teen die geel en roesbespikkelde rotse van die kuslyn. Die weer het 'n kalmte bereik met byna geen wind en hoë branders nie. 'n Seldsame dag aan die Suid-Kaapse kus in Augustus. Sy draai regs en volg die pad tot waar dit doodloop in Skulpiesbaai se strandjie. Nie 'n swemstrand nie, te gevaarlik weens die bedrieglike diep kuile wat die see onverwags na by die kant vorm. Haar lewe lank het hierdie baaitjie haar soos 'n magneet getrek. Miskien omdat dit deel vorm van die ongerepte fynboskus wat haar ouma en pa intens lief gehad het. Miskien omdat dit nie vir die algemene vakansieganger so toeganklik is as die veilige strande om die riviermond nie. Heel moontlik, omdat soveel goeie herinneringe uit haar jeug aan Skulpiesbaai gekoppel is. Die see om Stilbaai is bekend vir stormagtige weerstoestande. In die somer sweep die suidooste wind die golwe tot gevaarlike hoogtes. Die Mosambiekse seestroom vloei vanaf die Ewenaar al met die ooskus langs, verby Stilbaai op pad na die suidpunt van die kontinent. Draaikolke van die hoofstroom spoel dikwels afhaal en wrakgoed op Skulpiesbaai uit. Op hierdie strand het sy en ouma plaas soos skatgrawers deur opdrifsels gesif en bespiegel oor waar dit vandaan kom. 'N Boomstomp van hout iewers uit die Ewenaar gebied, seebone van Madagaskar, reusagtige jellyvisse wat van die oop see ingespoel het, stukke visnet, plastiekhouers met vreemde tale daarop, gebrekte porselein.
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
0: Seker jy het nou al teen hierdie tyd jou RSG slimfoon toepassing afgelaai op jou slimfoon of tabletrekenaar. Indien nog nie, dit is beskikbaar in jou speelwinkel, dis beide vir Android en vir iPhone. So gaan kry daai RSG toepassing nou. Is RSG in die palm van jou hande alles wat jy van jou gunsteling radiostasie wil weet en sekerlik die belangrikste, jy kan ons enige plek neem, enige plek na ons luister solank jy internet konneksie het daarso. So gaan kyk in die speelwinkel vir die RSG toepassing, die RSG app. Gaan kry hom sommer nou. Baie dinge wat nog vir jou voorlê vanaand, musiekprogramme tussen 8:00 en 12:00. Ons sluit aan by Fran Rico tussen 8 en 9. Ek en jy in die beste van 9:15 tot en met 10:15. Sun 41, Red Leather, Noah Kahn, Noah and the Whales, Mumford and Sons, Michael Jackson, Feeder, en ook so 'n bietjie Blink 182 en Alien Ant Farm. Het behoort vir jou 'n idee te gee na waarna ons vanaand gaan luister in daai uur tussen 9:15 en 10:15. Dan kan jy ingeskakel bly vir jou keuse in die beste van 'n late aand kuier. Dit is 10:15 tot en met 11:00. Die WhatsApps wat reeds instroom vir die program, so kry jy 'n boodskap by ons op 076-536-6961. Bly gerus ingeskakel, die aandgedagte is net hierna. Kleinspan, jy kan gereed maak vir opskit.
5: Dion Bian van Addo in die Ooskaapse musiek kry 'n beurt in joune na 11. Dis jeugdag en Dirko Jansen van Nieuwenhuizen, beter bekend as Klein Kwagga, 'n jong stem wat wys dat jou passie selfs Kelly Clarkson kan bereik, kom kuier in die ateljee om 10:30. En 9:30 brei opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau verder uit oor die perfeksionistiese kind en sy bied raad. Kom kuier saam met Intussen Span, Dinsdagoggend 16 Junie van 9 tot 12.
0: Sokkerliefhebbers, moenie die regstreekse uitsendings van die FIFA Wêreldbeker toernooi op SABC Plus misloop nie. Vodacom kliënte kan nou data stroombondel spesifiek vir SABC Plus direk op hulle telefone koop. Skakel net *135 hitsmerk. Kies buy, social en streaming en dan SABC streaming bundles. SABC Plus en Vodacom bring die sokkerskouspel na jou toe. Bepalings en voorwaardes geld. So gepraat van die Wêreldbeker toernooi, teen alle verwagtinge die Kaapverdiese eilande die eerste helfte teen Spanje deurgemaak en Atlanta sonder om 'n doel af te staan, ook nie een aangeteken nie, maar is tyd in hierdie groep A-wedstryd 0-0. Spanje domineer wel elke aspek van die wedstryd, behalwe die telbord 70% balbesit, 10 skote op doel, meer as 370 aangee tussen die spelers. Tweede helfte wat afgeskop het, dit is nou die 54ste minuut en nog steeds geen doel nie. Die Kaapverdiese eilande wat al bes doen om te verhoed dat Spanje wel 'n doel in die kragmeting aanteken. Ons gaan jou deurlopens op hoogte hou.
6: Elke verhouding het 'n storie. Sommige gaan oor liefde, ander oor seer kry, vergifnis, vertroue en die moed om weer te probeer. Maandag aand op Intune gesels ek met die internasionaal bekroonde verhoudingsafrigter Lee Joy oor die vraag wat baie van ons dra, maar nie altyd hardop vra nie. Ek is Frederike Lucas, luister maandag aand om 8:00 na Intune, net hier op die 1.
7: Take your eyes off of me so I...
8: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG, en om het aan te bied, hier is Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park.
9: Goeiedag, liewe luisteraar. Vandag gesels ek oor twyfel. Twyfel as 'n ander naam vir geloof. Daar is 'n sekere uur net voor sonopkoms wanneer die wêreld asem ophou. Die lig het nog nie sy eerste voet op die aarde gesit nie, maar die donker is ook nie heeltemal seker van sy heerskappy nie. En dis in daardie uur dat ek stap, met my voete op die grond, my gedagtes op iets wat tussen sekerheid en onsekerheid wissel. Twyfel. Ek het altyd gedink twyfel is 'n soort vyand, 'n indringer wat by die venster kom klop om my te herinner dat ek minder het om aan vas te hou en vas te klou as wat ek dink. Maar juis vandag, in die aarzelende halfduister, voel ek die teenoorgestelde. Twyfel is nie 'n vyand nie. Twyfel is 'n gids. Dit is maklik om te glo wanneer alles duidelik is, wanneer die pad 'n reguit pad is, die rigtingpale helder wit teen die blou lig staan. Maar niemand praat ooit oor die geloof wat groei wanneer daar geen rigtingpale is nie. Wanneer jy nie weet of jou volgende tree jou nader aan die waarheid bring of verder nie. En net daar, in daardie onsekerheid, begin geloof sy ware werk doen. Twyfel is die sagte fluistering wat vra, en as ek verkeerd is, geloof is die antwoord, ek stap steeds. Twyfel is die hand wat jou skouer raak, is jy seker? Maar geloof glimlag terug, nee, maar ek veg voort. Ek dink aan plante wat deur betonkrake groei. Hulle weet nie of die son hulle ooit sal raak nie. Hulle het geen waarborg nie. Net 'n instink, 'n hinkering, 'n onverklaarbare trek na bo. Is dit nie ook 'n soort geloof nie? En as die oomblik voor hulle deur die beton breek en die eerste lig sien, nie presies dieselfde oomblik waarin hulle twyfel moes gehad het nie. As die eerste goudstreep uiteindelik oor die horison verskyn, besef ek, twyfel is nie die afwesigheid van geloof nie, juis eerder die aanwesigheid. Dit is die plek waar geloof begin. Geloof sonder twyfel is net sekerheid, en sekerheid kweek nie geloof nie. Maar geloof, wat deur twyfel geloop het, soos ek deur hierdie vaal oggendlig geloop het vanoggend, is 'n geloof wat werklik asemhaal. Om te twyfel is nie om te verloor nie. Dit is om te soek, en om te soek is altyd 'n daad van geloof. Mag jy in jou twyfeling ook soek en ook vind. Amen.
8: Dit was die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park. Kontak haar gerus by haar e-posadres melindaventer777@gmail.com.
10: Junie is jeugmaand. 'n Tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daar die nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem. Maak 'n verskil. Jou stem tel.
11: Reggie Elias gesels Dinsdagmiddag om 1:00 in 360 met Heidi oor hoe die hinkering na 'n pa eers sy lewe omgekeer het, maar op die ou end het daar net goed uit al die sleg gekom.
12: Toe sy stem binne my ek het alleen geglo dat my pa was nie daar gewees vir my nie, want hy was nie daar nie. Ek het hom gesien nie, maar die werklikheid was, hy was lief vir my gewees.
11: En trouwens die perekoopie gesels Reggie Philander oor musiek by 'n troue en deel van die snaakste en hartseerste oomblikke wat hy al op troues beleef het. Ons erns oor seekuier is in Singapore met Marie Victor en in afstof word Valentina Tereshkova in 1963 die eerste vrou in die ruimte.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
13: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Skuif nader vir vanaandse storie oor Spikkels die hen en haar kuikens. Spikkels is 'n groot wit hen met swart spikkels in haar vere. Dis hoe sy haar naam gekry het. Sy bly op plaas saam met ander diere. Spikkels se gewone blyplek is in die hoenderhok saam met die ander henne en die plaaswerf se haan, Lodewyk. Die plaasboer se vrou, mevrou De Wet, maak elke oggend die henne se eiers bymekaar om te verkoop. Maar Spikkels wil baie graag haar eie kuikens hê en dit beteken sy moet haar eiers uitbroei. Toe maak sy 'n plan. Sy soek 'n plek in die groot skuur op die plaas. Daar krap sy van die los hooi bymekaar om 'n nes te maak. En sy lê elke dag 'n eier in haar nes. Hooimaats is gedroogde gras en dit word in bale gebind vir veevoer. Toe Spikkels 12 eiers het, begin sy hulle uitbroei. Dit beteken sy moet elke dag op die eier sit en hulle warm hou, sodat die kuikens na 21 dae uit die eierdoppe kan kom.
1: Dit sal seker bietjie eensaam wees, maar ek gee nie om nie,
0: sê Spikkels, toe sy op haar eiers gaan sit. Maar net toe kom Prins, die boer se perd, ingeloop om van die hooi te eet, en hy sê,
2: "Maar ek het jou nog nie van tevore hier gesien nie. Wat maak jy in die skuur, Spikkels?"
1: "Ek broei my eiers uit, maar moet vir niemand sê nie, asseblief,"
0: antwoord Spikkels.
2: "Jou geheim is veilig by my. Baie welkom,"
0: sê Prins. Maar niks bly lank 'n geheim op die plaas nie. En die volgende oggend, toe sy rustig slaap, hoor sy skielik mevrou De Wet, die boer se vrou, sê:
3: "Hier is jy. Ek het gewonder wat van jou geword het, Spikkels."
0: Sy skrik groot en kekkel hard.
3: "Ek het agtergekom daar's minder eiers. Maar toe maar. Ek sal jou nie pla nie. Broei jy maar jou kuikens uit,"
0: troos mevrou De Wet. Spikkels is baie verlig en baie dankbaar. Maar kort daarna is daar nog 'n besoeker. Dis Fritz, die plaashond.
4: "Jy beter gou maak as jy van Bertie se lekker ontbyt wil hê. Hy bederf vanoggend al die henne met vars mieliepitte,"
0: sê hy.
1: "Ek is baie honger. En mieliepitte klink heerlik, maar ek kan nie my eiers los nie,"
0: verduidelik Spikkels.
4: "Wel, dan hou ek jou maar geselskap,"
0: antwoord Fritz, en hy gaan lê langs Spikkels.
1: "Wat's dit?"
0: vra Spikkels verbaas, toe sy 'n vreemde geluid hoor. Toe sien sy 'n swaalkie op 'n baal hooi sit.
1: "Ek weet hoekom jy hier is. Jy doen 'n wonderlike ding. Ek en my maat het 'n nes vol eiers en ek kan ook binnekort begin broei. Ek dink aan jou,"
0: sê die swaalkie, en sy vlieg weg. Dit maak Spikkels gelukkig en sy vergeet dat haar bene styf is van al die sit en dat daar nog 'n lang nag alleen voor lê. Want Fritz lê saans op die plaashuis se voorstoep en hou wag. Maar die volgende oggend vroeg kry die gespikkelde hen nog 'n verrassing. Dis klein Bertie, die plaasboer en sy vrou se seun.
5: "Môre, Spikkels. Ek het 'n voeltjie oor vlieg. Eintlik jok ek so bietjie. Fritz het my vertel jy broei jou eiers uit en jy kan nie self gaan kos soek nie. Hier is jou ontbyt en water om jou dors te les,"
0: sê hy vrolik. Spikkels kekkel dankbaar. Sy val sommer dadelik weg aan die heerlike mieliepitte. Daarna bring Bertie elke dag vir haar kos en water. Partykeer is daar pap of rys, maar haar gunsteling is die mieliepitte. En uiteindelik is die 3 weke verby. Van een oggend vroeg hoor Spikkels 'n geluid onder haar borsvere. Sy loer en ja, so waar, haar kuikens pik deur die eierdoppe en kruip uit. Een vir een tel sy hulle. Toe daar 12 klein kuikens is, kyk Spikkels trots na haar kroos en sy kloek gelukkig. Haar 12 kuikens is allemaal goudgeel met klein ronde zwart oogies.
1: Welkom, my kinders,
0: sê sy. En na 'n ruk, toe hulle gewoond is aan hulle nuwe wêreld, lei sy hulle uit die skuur. Spikkels en haar 12 kuikens loop in 'n ry op die plaaswerf en almal op die plaas verwelkom hulle.
2: Wel gedaan, Spikkels,
0: Runnik Prins die perd. Fritz die plaashond blaf uitgelate.
4: Jou kuikens is pragtig, Spikkels,
0: sê hy. En Bertie kom nader met 'n groot verrassing.
5: Papa het my gehelp, Spikkels. Ons het vir jou jou eie klein hok gemaak. Jy en jou kuikens kan saans veilig daarin slaap.
1: Baie dankie almal,
0: sê Spikkels. En bo in 'n boom sien sy die swaalkie wat vir haar in die skuur kom kuier het.
1: Ons kinders is ewe mooi,
0: roep sy.
1: 'n Nes vol eiers is nou 'n nes vol kuikens,
0: sê Spikkels vrolik. En haar kleingoed stem saam. Dit was nog 'n opskudstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Van die klein span na die bietjie ouer garde teams, gaan na Kompas toe vir meer inligting. Kan jy altyd 'n draai op ons webtuiste of op ons toepassing maak. Dis rsg.co.za of ons toepassing in jou speelwinkel vir jou toestel, sof vir Android of iPhone. Gaan kyk gerus daarso. En dan kan jy al die inligting oor Kompas kry wat jy gaan nodig hê. Kompas tyd.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira weer op 'n maandag aand. So ek hoop dat jou maandag jou goed behandel het en dat jou week 'n huppel in die stap het. Natuurlik met die eksamens wat hierso met ons is, hoop ek dat dit alles jou goed behandel. Maar omdat dit 'n maandag aand is, is dit natuurlik weer tyd vir jou KETA beroepsopleiding program aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking natuurlik ook met SAIK opvoedkunde en so dit is weer lekker om 'n paar stukkies inligting met jou te deel wat jy dalk nie van bewus is in terme van om jou gereed te maak vir die werksplek of na skool wat ook al die geval mag wees. So ons is in die ateljee natuurlik weer vergesel deur ons gereelde gas van die departement van hoër onderwys en opleiding Trudy van Wyk wat die hoofdirekteur vir transformasie in hoër onderwys is wat jou sal indig oor werksoek, werkgereedheidvaardighede en die belangrikheid daarvan om verskeie werksgereedheidsvaardighede te slyp. So dit is goed om jou weer op die program te hê Trudy, baie welkom.
3: Goeienaand Barry, en ook 'n hartlike welkom aan al ons luisteraars. Dit is weer vir my regtig lekker om met julle te kan gesels.
2: Ja, nee, dit is altyd insiggewend om jou hierso op die program te hê. Maar in opvolg van ons vorige gesprek oor werkloosheid wat ons nou laasweek gehad het en wat ons jong mense kan doen om werkgereed te wees, vertel ons asseblief, wat is werksgereedheid?
3: By die werksgereedheid is soos wat die woord sê, hoe kry ek myself gereed vir die werksplek? Maar nie net vir die werksplek nie, maar ook die vermoë om aanvanklik werk te kry, werk te behou en nuwe werk te bekom indien dit nodig is. Eenvoudig gestel gaan werksgereedheid daaroor om in jou in staat te stel om werk te kry in die eerste plek en dan te behou en wat jou as individu laat inpas in die werksplek. En Barry, dit is vir my so belangrik dat jong mense moet kan inpas in hulle werksplek en nie net voel dit is 'n verskriklike sleep om te gaan werk nie. So werksgereedheid hang van baie dinge af. Maar vir my is die volgende vier punte seker die belangrikste. Eerstens is dit jou kennis oor dit wat jy weet, dit waarvoor jy gestudeer het en dat dit wat jy geleer het om te doen in die werksplek, dit waarvoor jy jou voorberei het. Dan tweedens gaan dit oor jou vaardighede, wat jy doen met

0: wat jy weet, hoe jy dinge benader. Wat is jou houding oor werkstye? Wat is jou houding oor werksplek ensovoorts? En dan laastens vir my is dit jou kwalifikasies of jou werkservaring wat jy reeds verkry het. Dit hang ook vir my nogal baie af van die manier waarop jy jou kennis en jou vaardighede gebruik en hoe jy dit aan werkgewers aanbied. So baie keer kry ons dat die werksoeker so 'n houdingkie het wat die werkgewer dadelik sien en oogits en dit as dit hom afsit, dit is dit neusie verby vir jou. Hierdie ouetjie gaan nie by die kultuur van die organisasie inpas nie. As ons dan na die formele definisie kyk, is werksgereedheidsvaardighede, kan ons dit omskryf as die oordraagbare vaardighede. Beide jou konkrete vaardighede en hierdie sogenaamde sagte vaardighede waarvan hulle praat, wat 'n individu nodig het en bied om aanstelbaar te wees. Benewens goeie tegniese begrip en vakkennis, lys werkgewers dikwels 'n stel sagte of oordraagbare vaardighede wat hulle van 'n werknemer verlang.
1: Nou Trudy, ek hoor dikwels mense sukkel om hul oordraagbare vaardighede neer te skryf.
0: Ja, dit is nogal moeilik. Hoe sê jy vir jou werkgewer, ek is tog al 'n oulike ouetjie. Kom ons kyk eers, wat is hierdie oordraagbare vaardighede waarvan so baie gepraat word? Oordraagbare vaardighede is vaardighede wat jy gedurende enige aktiwiteit in jou lewe ontwikkel het en wat oordraagbaar en toepaslik is op wat jy in jou volgende werk wil doen. Byvoorbeeld, tydens jou vrywillige werk, het jy byvoorbeeld by 'n gemeenskapsentrum 'n maatskaplike werker gehelp om speelaktiwiteite vir kinders te organiseer. Hierdie ervarings het jou gehelp om jou beplanningsvaardighede te ontwikkel. Al het jy dit nie geweet nie, maar jy moet mooi daaraan dink. En dit is nou 'n vaardigheid wat nodig is om vir jou volgende pos as fasiliteerder van jeugaktiwiteite by 'n ander gemeenskapsentrum te dien. Hierdie vaardighede, Barry, is persoonlike eienskappe en interpersoonlike vaardighede wat jou in staat stel om effektief te kan kommunikeer, om goed saam met ander te werk, daai spanwerk wat so belangrik is, om uitdagings te identifiseer en dan ook daarvoor oplossings te vind, om ander te motiveer en te lei, om tyddoeltreffend te beplan en te gebruik en ook om by verandering aan te pas. En dit is nogal verskriklik belangrik dat jy aanpasbaar is. In teenstelling met konkrete vaardighede wat jy vir 'n spesifieke werk aangeleer het, is oordraagbare vaardighede oordraagbaar, soos dit sê, na enige werksplek of selfs in jou alledaagse lewe. Jy gebruik dit as lewensvaardighede wat jou 'n beter mens en 'n beter werker maak. Dit is vir my so belangrik dat jy dit gebruik vir professionele groei en om met mense te kan saamwerk. Alhoewel daar altyd posbespesifieke vaardighede sal wees waarna 'n werkgewer soek, sal die meeste werkgewers ook wil hê dat jy algemene vaardighede moet hê. Hierdie algemene vaardighede is, soos ek na verwys het, kommunikasie, spanwerk, probleemoplossing, beplanning en organisasie, tydsbestuur, navorsingsvaardighede, IT of rekenaargeletterdheid, interpersoonlike vaardighede en dan ook baie belangrik, hoe aanpasbaar is jy en hoe buigsaam is jy?
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Ons is besig om te praat oor werksgereedheid vaardighede in hierdie episode van Kompas. Dis natuurlik as deel van ons KETA beroepsopleiding program wat aan jou gebring is deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding sowel as SAIK Opvoedkunde. Nou ek is tans besig om te praat met Trudy van Wyk van die departement. En nou as deel van my volgende vraag wil ek graag hê Trudy moet ons vertel van die vereistes. Wat is die vereistes vir indiensneming? Wat moet ons jong mense doen om hulle kans op werk te verbeter as hulle aansoek doen vir 'n pos?
0: Barry, dit is vir my verskriklik belangrik dat jy eerstens arbeidsmarknavorsing moet doen. Jy moet weet watter poste beskikbaar is, so jy kyk na advertensies, jy kyk na ander platforms waar jy kan sien waar poste geadverteer word en in watter velde kan jy aansoek doen vir sulke poste. En wat pas by jou as mens en by jou kwalifikasies, jou vaardighede en kennis? Dan is daar nog ook 'n baie goeie gedetailleerde, maar nie 'n elle lange CV wat jy moet voorberei. Dit is ook so belangrik dat jy 'n goeie dekbrief aan jou CV heg. In vandag se lewe doen ons baie kere met e-pos aansoek vir 'n pos, maar nog steeds, die e-pos wat jy skryf of die formele dekbrief wat jy skryf, moet goed gestruktureer wees, goeie taalgebruik handhaaf, maar ook die nodige inligting verskaf. Dit is jou eerste kommunikasie met jou potensiële werkgewer en jy wil nie graag dit opmors nie. Dan moet jy jouself ook voorberei op die potensiële onderhoud en onderhoudsvaardighede ontwikkel. Vandag se jong mense is baie gelukkig want daar is honderde voorbeelde van onderhoude op die internet beskikbaar waar jy kan sien hoe ander 'n onderhoud benader. Dan moet jy ook weet hoe om jou oordraagbare vaardighede voor te stel aan jou potensiële werkgewer en ook om 'n loopbaanportefeulje vir jouself saam te stel. Dit is maar net 'n paar wenke wat ek aan die luisteraars kan gee.
1: Ja, nee, ek dink dis goeie wenke inderdaad en soos jy ook geneem het in terme van die internet, in terme van al die hulpbronne wat daar beskikbaar is om daarso ook beter voorberei te kan wees vir daai onderhoud. Maar Trudy, watter riglyne kan jy vir die luisteraars gee oor hoe 'n goeie CV lyk?
0: Barry, dit is 'n hele program op sy eie en ek sal graag in 'n volgende geleentheid meer hieroor wil praat. Maar in kort, 'n goed geskrewe CV en dekbrief, en ons moet die twee altyd saamvat, kan jou help om vir jou 'n onderhoud te reël, sodat jy vir 'n onderhoud genooi kan word. Dit is die eerste dokumente wat jou voornemende werkgewer vir jou sien, en dit moet hom of haar dadelik beïndruk. Daarom moet dit 'n duidelike beeld gee van wie jy is, wat jy kan doen, en hoe jy die werkgewer gaan bevoordeel. En kort kan ek die volgende algemene foute wat dan ook op 'n CV gemaak word uitlig. Eerstens, as daai CV so deurmekaar is dat jy nie hond daarof kan maak wie en wat jy is nie, of hy's net eenvoudig te lank. 'n Groot fout wat die luisteraars maak, is om 'n foto van jouself in te sluit. Indien jy aansoek doen vir 'n akteur of om as 'n sanger 'n pos te kry, is dit iets anders. Maar as jy foto's in 'n professionele CV insluit, is dit regtig nie gevraag nie en dit sit ons nogal baie af. Jy moet ook nie jou mislukkings noem nie. En dan wil ek ook net daarmee saam sê, pas op wat jy op sosiale media adverteer, wat op jou Facebook of jou TikTok gestel word oor wat jy doen. As jy in jou CV ook ongewone lettertypes gebruik, wees baie konstant in wat jy jou lettertype wat jy gebruik. Gebruik Arial of Times New Roman en hou dit konstant reg deur jou CV. Moenie lettertype heeltyd verander nie. Wanneer jy ontspanningsaktiwiteite insluit, wees versigtig dat jy irrelevante aktiwiteite insluit. Onthou jou CV moet gerig wees op die pos wat jy voor aansoek doen. So moenie vir hulle vertel dat jy hou van dans en dan is glad nie relevant vir die pos wat jy aansoek doen nie. Jy hoef ook nie jou gesondheid te bespreek in jou CV nie. Dit is nogal baie belangrik. Mense is geneig om te sê, maar ek het 'n bloeddrukprobleem of ek het 'n hartprobleem. Hou jou gesondheid uit jou CV uit. Godsdiens, seksualiteit of politieke affiliasie is ook taboe in 'n CV. Hou dit weg uit jou CV uit. En dan 'n groot fout wat die luisteraars kan maak, is dan vergeet om jou vereiste dokumente aan te heg. Dis baie belangrik. So kyk watter dokumente gevra word en heg dit aan jou aansoek.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Sjoe, Trudy deel nou lekker baie waardevolle inligting met ons in hierdie episode van Kompas, waar ons gaan 'n vinnige breek neem, so maak seker jy bly net waar jy is as jy nog meer wil weet rakende werksgereedheidsvaardighede wat jou goed te staan gaan kom as jy binnekort in die werkende wêreld gaan intree. Wel, maak seker jy bly gerus ingeskakel, want wanneer ek terug is, gaan ek my gesprek voortsit met Trudy. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
3: Het jy geweet, 'n stresfraktuur, wat ons sommer van praat as shin splints, is klein krakies en skeertjies in die skeenbeen. En as jy nie aandag daaraan gee en betyds jou program aanpas om te rus nie, kan dit tot 'n volledige fraktuur ontwikkel. Kom luister Woensdag half 12 na gesondheid op RSG en dan verduidelik 'n radioloog hoe lyk hierdie beserings op 'n skandering.
4: Suid A. Ons geliefde Shield is nou Rexona. Met hierdie globale naam kom 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte geaktiveerde tegnologie wat jou tot 72 uur lank beskerm. So selfs as jy die strafskop moet vat wat die wedstryd kan wen soos te Bog om Okwena, bly jy ekstra cool. Ja, Rexona. Een trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een. En Kompas is natuurlik jou rigtingaanwyser tot sukses om jou te help deur hierdie tydperk van jou lewe wat ons jonk wees noem, né? Maar party mense is natuurlik jonk in hulle siel, jonk in hulle harte en daarmee praat ons ook sommer met daai mense. Maar nie te min, ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag aande in jou geselskap terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag saam met jou is en Christlyn Siaslou woensdae aande saam met jou kuier. En ook net om jou bewus te maak daarvan, as jy nog nie bewus is daarvan nie, die RSG app is beskikbaar vir jou om af te laai by jou relevante appwinkel, of jy 'n Android gebruiker is of 'n Apple gebruiker, daar is 'n RSG app vir jou. So gaan maak gerus 'n draai daar, gaan laai hom af, maak seker dis die regte ene, daar is 'n paar mense wat wil maak asof hulle die RSG app is, so dit is natuurlik die SABC as die skepper wat jou sal kan sê of dit die waar Jakob is of nie, so maak gerus daar by jou appwinkel 'n draai. Maar ons is besig om te praat oor werksgereedheidsvaardighede in hierdie episode van Kompas as deel van ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En ons is besig om te praat oor al die stappe wat nodig is vir jou om van bewus te wees as jy nou 'n aansoek gaan insit om 'n werk te kan doen. Nou ek is besig om te praat met Trudy van Wyk van die departement om meer hieroor te gesels. Nou vroeër in ons gesprek het Trudy kortliks na die dekbrief of e-pos verwys wat jy moet skryf as jy aansoek doen vir 'n werk. So ek wil hê sy moet nou so 'n bietjie meer daaroor praat.
0: Barry, wanneer jy 'n aansoek indien en ons kry dit so baie, stuur mense net die CV. Eerstens weet ek nie vir watter pos jy aansoek doen nie of wie jy is nie. Jy moet altyd 'n begeleidende brief of 'n begeleidende e-pos stuur. Dit staan gewoonlik bekend as 'n dekbrief. OK, dekbrief klink verskriklik formeel, maar daai e-pos kan ook as jou dekbrief dien. Dit stel jou bekend en dek die sleutelelemente waarvoor jy aansoek doen. Waarom jy belangstel en waarom die organisasie in jou behoort belang te stel. 'n Dekbrief moenie 'n lang, ellelange weer eens 'n lang dokument wees nie. Jy hou hom korter eintlik as een bladsy. En ek sê gewoonlik as jy oor 400 woorde gaan, raak dit 'n bietjie lank. En as dit ook in 'n e-pos geskryf is, hou dit baie kort. In jou eerste paragraaf, Barry, ek hoop net ek kan 'n paar riglyne gee. In die eerste paragraaf noem jy jou situasie en waarvoor jy aansoek doen. So jy sê wie jy is en waar jy tans werk of waar jy tans studeer of dat jy nie werk het nie en waarvoor jy aansoek doen. Jy sê die posnommer, die posbeskrywing. In paragraaf 2, dan moet jy sê waarom jy spesifiek vir hierdie organisasie wil werk. Waarom is jy die regte persoon? Stel jouself bekend en hoekom jy in die organisasie sal aanpas. In paragraaf 3, dan moet jy baie subtiel daar sê waarom hulle jou moet aanstel en hoe jy aan die vereistes van die pos voldoen. En dan in paragraaf 4, dan skryf jy logistieke besonderhede, soos byvoorbeeld jou telefoonnommer, jou beskikbaarheid en verwysing na 'n onderhoud. So dit is in kort wat jy kan jou dekbrief in jou dekbrief insluit.
1: Baie dankie, nee, ek dink dit is lekker praktiese raad wat jy vanaand hierso vir ons uitdeel beslis. En dan Trudy, kan jy ook vinnig na onderhoudsvaardighede verwys? Dis natuurlik ook 'n baie belangrike deel.
0: Ja, Barry, ek dink dis nog 'n program wat ons kan doen. Dit is waar en aansoekers moet onthou dat jy slegs 'n paar sekondes het om 'n goeie eerste indruk te maak. En as jy genooi word vir 'n onderhoud, is jy een van 'n paar wat gekortlys is. Moenie nou jou kansse weggooi nie. 'N slegte eerste indruk sal waarskynlik by die onderhoudsvoerder bly en hy sal dink, hierdie ou kan ek nie aanstel nie. Ek noem byvoorbeeld dinge soos hoe jy aangetrek is, en jy hoef nie noodwendig formeel in 'n pak klere na die onderhoud toe gaan nie, maar jy moet daarom in die werkservaring, in die werksplek kan aanpas. Kou jy 'n chappie byvoorbeeld, dit is 'n ander ding, dit is verskriklik sleg as iemand daar aankom en hy's besig om kaugom te kou. En dan as jy instap, kyk mense reg in die oë en sê goeiemôre of goeiemiddag, ek is Trudy van Wyk. En dan vir die onderhoud moet jy 'n navorsing oor die organisasie doen. Weet jy Barry, jy sal nie glo nie, maar dit gebeur so baie dat die ouens vir 'n onderhoud genooi word. En dan skielik het daai ouetjie geen idee eers wat die organisasie doen waarvoor hy aansoek gedoen het nie. Mense, dit is so belangrik. Jy het so 'n kort kans nou. Dis gewoonlik tussen 20 minute en 'n halfuur om te bewys dat jy moeite gedoen het. So doen navorsing oor die organisasie. Doen navorsing oor die pos waarvoor jy aansoek gedoen het. Berei jou ook self voor deur soveel moontlik vrae te oefen. Daar is sekere vrae wat altyd gevra word. En ons kan later daaroor gesels, maar berei jouself voor. Laat jou ma of jou vriend of iemand vir jou die vraag vra en jy antwoord hom. En dan moet jy ook vrae voorberei wat jy wil vra. Want aan die einde van 'n onderhoud vra hulle altyd, is daar enige vrae wat jy wil vra? En dan sê die vra sinvolle vrae, nie vra wanneer kan jy begin nie. Hoe sien julle my as 'n ideale persoon om 'n bydra tot die organisasie te lewer en ander vrae, ons kan later daaroor gesels. Voorbeelde van vrae wat ek nou net sopas van gepraat het, is nommer 1, vertel ons van jouself. Dit is natuurlik een van die vrae wat altyd gevra word. Vertel vir ons van jouself of hoekom dink jy, jy is die ideale kandidaat vir die pos? En dan gaan jy nie jou CV oorsê nie. Berei 'n mooi kort en kragtiger antwoord op hierdie vraag. Ander vraag is, wat behels hierdie werk? Aan wie sal ek rapporteer? Sal ek meer in 'n span of alleen werk? Wat is die belangrike uitdagings? Is daar mentorskapprogramme? Wanneer sal ek hoor of my aansoek suksesvol was? En watter opleiding en ontwikkelingsprogramme is beskikbaar? So hierdie is almal voorbeelde van vrae wat hulle vir jou dalk kan vra of wat jy skies, wat jy dalk aan hulle kan vra.
1: Dat sê, ja, Trudy, ons kan glad nie in ons kort tyd oor alles gesels nie en ons sal graag volgende keer bietjie meer hieroor wil gesels. So, het jy dalk enige laaste woorde aan ons luisteraars voordat ons groet?
0: Maar weer eens wil ek sê, skakel gerus ons Ketta Loban Hulpsentrum en ons sal die inligting aan die einde van die program gee. En ek sal graag meer breedvoerig oor die skryf van 'n CV en die onderhoud wil praat. Ek wil luisteraars aanmoedig om baie moeite met jou aansoek vir werk te doen. Dis die eerste stap waar jy suksesvol in moet wees om 'n werk te kry. Ons praat weer oor hieroor in 'n volgende program. Dit was baie lekker om saam met jou te gesels en met die luisteraars te gesels. Goeienag, Barry.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Daar sê hy, weer eens baie dankie aan Trudy dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Kompas. En ek hoop dat jy waarde daaruit kon neem dat hierdie jou kon help as jy in daai proses is om aansoek te doen vir werk waar jy jou CV moet opstel of daai dekbrief of dalk binnekort 'n onderhoud in jou sakkie gekry het dat jy nou voorbereid kan wees vir dit wat voorlê. Maar gepraat van daai hulp wat jy kan ontvang, Trudy het nou natuurlik genoem van die Ketta Loban Hulpsentrum se kontakbesonderhede. So kom ek gee dit gou-gou vir jou. Jy kan vir Ketta kontak by hulle tolvrye hulplyn. Dit is 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.com nkap.org.za. Jy kan ook dan natuurlik die nasionale loopbaanadviesportaal of terwyl die NCAP gaan besoek by ncap.careerhelp.org.za of jy kan hulle op sosiale media gaan volg by Keta Radio op X en Keta op Facebook. So dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek hoop dat jy dit soveel geniet het soos wat ek het, maar onthou om môre aand in te skakel natuurlik op Kompas tussen 7:30 en 8:00 die aand, want dit is jeugdag en ek as ek die voeltjie reg hoor fluit het, het hy al 'n baie lekker program wat sy vir jou voorberei. So maak seker jy skakel in wanneer hy 'n paar lekker verrassings in haar program vir jou gaan gee. Ek is weer vrydag aand in jou geselskap, so tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!
5: Die Kompas span vanaand, bly gerus ingeskakel vir die musiekprogramme, die wat die FIFA Wêreldbeker volg, astronomiese vertoning wat gelever word hier die Kaapverdiese eilande, die wêreld nommer 67 vir die wêreld nommer 2 behoorlik frustreer. Hulle is nou in ekstra tyd wat bygevoeg is aan die einde van die wedstryd. Die telling nog steeds 0-0 en die Kaapverdiese eilande wat verhoed dat Spanje enigsins op hierdie stadium 'n doel aangeteken het. 21 skote wat nou al na die doelboks toe gevat is deur Spanje, nog nie een doel aangeteken nie. Hulle het byna 80% van die balbesit ook. Die Spanjaarde, die wêreld nommer 2, nog so 2 minute wat oorbly in die kragmeting. Shields Rexona het 'n paar mense se tonge aan die knoop, maar hulle help nou met die uitspraak hiervan. Shields nuwe Rexona is soos Rex en Ouma, maar met 'n N in die plek daarvan. Hierdie nuwe naam kom met 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamsitte tegnologie. Spring aan die werk elke keer wanneer jy beweeg, dit is die Rexona, en maak seker jy voel heeldag selfversekerd. 'N trotse vernoot van die Suid-Afrikaanse sokkerspanne, Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.

0: Ek weet van vroue aan wie mans hulle vergryp het en mans wat dan net stil bly as dit gebeur. Dis nie iets wat net met ander mense gebeur nie. En ons stilswye stel oortreders in staat om hulle misbruik te pleeg. Die meeste vroue wat hieroor uitgevra is, sê hulle beleef 'n ongemaklike vlak van beheer in verhoudings. Om 'n man te wees is nie oor beheer nie, dis oor verantwoordelikheid. Kies om die leed wat aan slagoffers gedoen word stop te sit, dit uit te wys en swak gedrag te laat verander. 'N Wêreld met respek is 'n wêreld sonder geslagsgeweld. Geen verskonings nie, weier om net 'n omstander te wees. Tydens hierdie jeugmaand moet ons as jongmans en seuns opstaan teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Staan vir waardigheid en veilige gemeenskappe. Sluit aan by die beweging saam met die GBVF Reaksiefonds. Hierdie inisiatief word ondersteun deur die SAIK.
1: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
3: Goeienaand, en as jy net so pas ingeskakel het, jy luister aan InTune hier op RSG. Nou, ons praat baie oor liefde. Ons sin daaroor, ons droom daaroor, ons verlang daarna. Maar wat gebeur wanneer die realiteit van 'n verhouding begin inskop? Wanneer vertroue gebreek word? Wanneer jy nie meer gesien voel nie? Wanneer jy lief is vir mekaar, maar sukkel om mekaar te verstaan? Vanaand gesels ek met die internasionale bekroonde verhouding afrigter, skrywer en kunstenaar. Ek het dit geweet nie. Ek hoor ook vandag 'n paar ander dinge. Nou, ons praat oor die moeilike vraag. Kan 'n verhouding oorleef na ontrouheid? Kan vertroue ooit herstel word? En hoe voel dit om onsigbaar te raak in jou eie verhouding? En hoe bou 'n mens weer veiligheid wanneer dit verlore gegaan het? En natuurlik gaan ons ook luister na liedjies wat die emosies agter hierdie stories help vertel. En sy gaan ons vertel wat om te doen, manne en vrouens. Hoe gaan dit met jou? En ek praat met Lee Joy.
4: Ag, Frederico, hoe lekker om saam met jou te wees vanaand.
3: Ja, dit is lekker, dit is vir my die lekkerste, want ek sien jou eers daarso, ontmoet ek jou daar op eintlik Let's Connect op SABC2 en hier kan ek en jy nou bietjie in ons moedertaal gesels.
4: Ag, dis lekker.
3: Tonge kan nie eens vasraak nie en sulke dinge. Maar praat van tonge swaai, ek dink dit is definitief 'n onderwerp wat tonge laat klap. Dit is wat baie dinge laat gebeur. En ons begin eers met die vraag wat ek dink of wil jy eers wil vertel waar was jy?
4: Waar vandaan kom?
3: Ja.
4: Ja, ek is hier in Johannesburg gebore.
3: Ja.
4: En meestal van my lewe in die Kaap gebly.
3: Mm.
4: En ek het so 2018 teruggekom. Ja. En ek is so bly om weer in Johannesburg te wees. Ek is so lief vir jou.
3: Jy is
4: lief vir die mense, ek is lief vir die weer. Ek is so bly Helen Zille gaan hier kom by werk.
3: O, genade. Sy praat van iemand heel anders wat jy dink. Dis is eintlik haar auntie met haar oom getroud. Luister hierso. Nou, die vraag is wat baie mense wil vra, maar nie hardop vra nie. Kan 'n verhouding werklik herstel na ontrouheid?
4: Great question. Ek gaan so Engels-Afrikaans.
3: So mengels. As jy fout die.
4: Ek dink, as 'n mens eerlik met 'n mens self is, kan 'n mens ja, herstel en 'n nuwe verhouding bou. Kan nie teruggaan nie. Die pad wat 'n mens moet stap om eerlik met self te wees, om met 'n mens self te wees, voordat 'n mens met die ander persoon kan eerlik wees.
3: Ja.
4: Om te bou. Ek het al met baie mense gewerk.
3: Seker baie mense.
4: Ja, baie. dit is 'n groot ding in ons gemeenskappe.
3: Hoekom dink jy so? Ek vat nou net 'n kans hier. Hoekom dink jy dat dit gaan baie oor sosiale media of dink jy daar's iets anders onderliggend altyd?
4: Ek het so cool ou luister gister aan. Ek is so ja, maar ek kan nie sy naam onthou nie. Blykbaar vir hom sê hy vrouens verneek hulle partners want hulle soek safety en connection.
3: Ja.
4: Mans verneek want hulle soek seks.
3: Oké. Okay.
4: So, dis, as 'n mens dit verstaan...
3: Genade.
4: Ja, so as 'n mens sou gaan kyk na safety en connection vir vrouens...
3: Ja.
4: Ek praat... like, I'm quite controversial around that because mense dink, ja, 'n ander mens moet vir jou nou safety bou. Maar mense moet ook jou eie safety bou. So, as ek in 'n verhouding is, moet ek ook baie goed na myself kan kyk.
3: Ja.
4: En dis 'n groot deel van die werk wat ek doen met counseling en coaching. Want mense kom en hulle wil graag hê, ek moet die ander persoon uit.
3: Ja, skel hom, hier is hy.
4: hy doen al die foute. Maar ek, om die verhouding te bou of herbou of to build a new relationship, moet die mens kyk, wat doen ons al by om my dynamiek te bou?
3: Yes.
4: So hoe gaan ek het anders doen?
3: Ja.
4: En hoe gaan ek in my eie lewe optree, is het rechte woord?
3: Ja.
4: Optree, om 'n nuwe verhouding te bou. Ja, so mens moet eerlik met die mens self wees, waar is my blind spots?
3: Ja.
4: Hoe is ek in my eie lewe? Wat kan ek anders doen? En dan kan ek met jou eerlik wees, want hoekom het ek jou verneek?
3: Ja, dat is een goeie punt wat jy daar sê, want ek wou gevra het, wat moet die persoon wat vertroue gebreek het verstaan, wat hulle dikwels miskyk?
4: You must know yourself. En dis waar coaching en counseling baie belangrik is.
3: Ja.
4: Want as die mens nie jou eie self ken nie, sal jy dit aanhou doen.
3: Ja.
4: Sê nou a man succes en dis hoe kom hy nou uit sy verhouding uitgaan. Ek sien baie mense wat porn addiction het. So hulle dink hulle vrouens moet soos die porn video's optree.
3: Ja,
4: en as die vrouens
3: nie
4: so optree nie, dan verneek hulle. So, of hulle baie mans en jy nou you'll be surprised to know voel dat daar connection missing is in hulle seks met hulle partners.
3: Okay.
4: Ek sal denk dis nou vrouwens.
3: Yeah,
4: maar
3: yeah,
4: mans,
3: yeah.
4: Baie mans hou nie net van wham bam, thank you ma'am. Hulle wil voel.
3: Ek denk die beste manier om het te beskryf wat ek dink almal sal verstaan, maak as ek in Engels of Afrikaans is nie, is die woord intimacy. Ek dink die intimacy, dink ek, is mos maar, dit is ook soos basis eerlikheid en vertroue of wat ook
4: exactly.
3: Al.
4: En hoe bou ons intimacy met onsself,
3: sodat
4: ons nou met iemand anders kan intimate wees?
3: Dit is waar. En wat moet die persoon wat seer gekry het verstaan oor die pad vorentoe?
4: Ja,
3: is eintlik moeilik om het voel ook gemaklik om my vraag eens te vra, want dit is amper soos dit klink amper soos die slagoffer blamering, soos 'n victim blaming.
4: Nee, maar ek dink is 'n goeie vraag. Ek dink is 'n belangrike vraag, want dit vat albei mense om die verhouding te herstel. En om te kyk, wat het ek nie gedoen nie, dat hierdie persoon nodig gehad het.
3: Nie
4: dat dit my skuld is, dat hulle buiten die verhouding gegaan, om hulle nie te gaan, wat is die woord?
3: Bevredig nie. Ja, nou, hoe weet die mens dan ook, wanneer jy besig is om te herstel, en wanneer jy eindelijk net besig is om pyn uit te stel?
4: Ja, so...
3: Dit is een beetje moeilijk, want as jy kyk aan soos mense as Abraham Hicks, wat sê jy moet nie focus op iets wat vir jou laat sleg voel nie, en focus liever op iets anders. Maar... Daar's 'n gesegde wat gaan onderdraai uit die duiwel rond. Ja.
4: Ek dink dit is weer eens jou goeie vraag oor honesty.
3: Ja.
4: Hoe kyk, kom ons sê die man het eggebreek, nee?
3: Ja, ja, ja.
4: En die vrou is seer oor hierdie eggebreek.
3: Ja.
4: Hoe en sy bly vas in daai
3: en hy rat?
4: Ja, sy wil nie eintlik vergeet nie.
3: Sy
4: wil kwaad bly. Dan, oor 'n lang periode,
3: Ja.
4: Dan vraag ek, directly, wil jy eintlik hierdie verhouding hê? Of gaan jy net jou man oor die kop slaan met 'n stok?
3: En voordat ons nou gaan na die vraagie toe wat in basis musiek gedroof is, is dit eintlik 'n baie goeie ding wat jy nou daar gestel het. Dink jy dat mense in dit bly sodat hulle voel hulle het altyd soos...
4: Dit kom eintlik van fear uit.
3: Is dit?
4: Vrees.
3: Ja.
4: Dit kom uit vrees uit, want as ek jou forgive...
3: Vergewe, ja.
4: Vergewe.
3: Maar jy kan Engels vergewe, op, kan jy praat net soos jy wil, moet nie probeer, sê dit.
4: Ek wil my pa trots maak.
3: Nee, jy pa is klaar trots, jy is een berries hier. Vra my pa ook.
4: So terug na die vraag, ek dink, mens, sê nou, gebruik na die vrou, wat nou haar man gebreek het, sy voel, as sy haar man vergewe, dan gaan sy vir hom, she's gonna give him permission to do it again. So sy hou aan haar bitterheid, sodat sy dink, om haar kontrol te hou, gaan sy hom kontrol om nie weet.
3: O, daai maak eintlik 'n baie groter vraag oop, wat ek nie eens voorberei het vir vandag nie, want ek bedoel, daai beheer story, dink ek, dit is iets wat ons moet bietjie ook aan kyk, want ek dink dit is ook een van die jakkalse wat daai wingerde so opmors, maar voordat ons by daai jakkalse inkom, kom ons wat het gou terug naar, omdat dit nou in tune is, doen ons altyd iets anders, want ek voel altyd, wanneer dit kom by diep gesprekke, wanneer dit kom by enige dagelikse dinge, voel ek dat musiek kan 'n mens rarig bystaan in die moeilikste van tye en die lekkerste van tye en ook in die vreemdste van tye wat net vir jou dinge kan sin maak soos as ek jazz dinge kan aan Sipho Gumede toes ek hier by in Bloemfontein uit Bloemfontein gegaan het en in die Kaap in gewees het en ook in Johannesburg was daar 'n liedjie wat Alone in a Strange Place. Dus ek verstaan, dit is 'n liedjie wat vir my bietjie laat tuis voel het, even maak nie saak waar ek is hier, want dit is amper soos die magie van musiek. As jy moes een liedjie kies vir iemand wat deur verraad of gebroke vertroue werk, watter liedjie sou dit wees en hoekom? Dit kom nou van die internasionale africhter af. As jy nou nie die woorde verstaan nie, gaan jy die musiek voel.
4: Exactly. As ek nou gesprek moet, like, I've got to go and do a keynote, dan luister ek na This Is Me.
3: This Is Me.
4: From The Greatest Showman. And I love that song, want die praat van ons is allemaal anders.
3: Ja.
4: En ek dink, en ons moet vir onsself lief wees. En ek voel as ons, vooral deur, as die mense gebroke hart het, is dit belangrik om te onthou, jy is belangrik. Jy is beautiful.
3: Yes.
4: En alhoewel terrible dinge gebeur aan goeie mense, moet ons onthou dat binne in ons is die liefde van die Here en ons is beautiful.
3: The Greatest Showman. So as jy deur daardie moeilike tyd gaan, is jy op die regte stasie, op die regte tyd. En dit is van deur Lee Joy, 'n versoekie van ons internasionale verhoudingsafrigter, wat vanaand vir ons bystaan, voordat ons die bystand tot nodig het, en miskien op die regte tyd, net hier op RSG.

0: meer verhoudingsraad en soveel meer. Net na die breek, net hier op Intune, saam met my vriend Rico Lucas, net op RSG.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Tykelot en online by mannahealth.co.za.
2: Spinazonke Price Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Dis tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi vanaf 11 Junie tot en met 19 Julie. Die aksie is op SABC3. 34 wedstryde regstreeks op SABC3 of jy kan dit stroom op SABC+. Is ook beskikbaar op die SAIK se radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste wedstryd tussen Suid-Afrika en Mexiko is meer as net sokker. Moenie 'n sekonde misloop nie. Dit is beskikbaar op die SAIK se platforms. 'N amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: Kyk Top Billing hierdie jeugdag Dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
0: And this is me from the greatest showman. Ek het nooit gedink dit sal vir my so laat goed voel nie. Ek dink miskien sal dit ook iemand anders laat goed voel vandag. Nou kom ons gaan bietjie voordat ons in daardie beheer ingaan. Baie mense sê ek voel nie gesien nie. Wat beteken dit eintlik?
6: So weer eens gaan ek sê sien jy jouself? Hoe sien jy jouself? Ja. En baie van ons sien kyk vir onsself deur die lens van hoe ons groot gemaak is,
0: die
6: goed en die sleg.
0: Ja.
6: So as iemand nie vir ons sien soos ons wil gesien word nie, vat dit ons terug na ons klein tyd toe waar ons nie gevoel of nie gesien voel nie.
0: Oh.
6: So dis half 'n dubbel lens of 'n dubbel eina wat 'n mens gevoel wanneer is hy ongeheelde, unhealed,
0: ongeneeste trauma, seker, ja.
6: Wat ons dan projek op die situasie en die eina wat ons nou ervaar waar ons nie gesien word nie.
0: Nee, ek wil dit net so bietjie laat sit, want dit is so waar wat jy daar sê, en ek dink as 'n mens dit bietjie meer kan verduidelik, dan jy weet, hoeveel verantwoordelikheid het my maat om my te sien en hoeveel verantwoordelikheid het ek om myself duidelik uit te druk?
6: Ja, verseker. Ek het gister met 'n kappel gewerk en sy voel, sy het gesê, sy voel hy luister nie as sy praat. En ek vir haar gesê, maar daar is 'n verantwoordelikheid wat sy het om te kyk, is hierdie situasie, is hierdie tyd spesifiek, the specific time.
0: Ja,
6: die regte tyd om so diep konversasie gesprek met hom te hou. So vra vir hom is dit nou die regte tyd? Kan jy my nou hoor?
0: Yes, yes, yes.
6: En nie net hoor nie, maar sal jy met my kan engage?
0: Yes.
6: So, dis die eerste ding, is hoe I set myself up for success by ensuring that the situation I find myself is conducive to a deep conversation. En dan gee ek my egnoot 'n tyd om my te kan verstaan.
0: Dis ook weer waar.
6: So as ek met jou praat, gaan ek what's the word? Am I going to be patient?
0: Of leef ek aan die einde? Ek leef klaar aan die einde van die gesprek en dan sê jy, nee, maar jy kom nie vinnig uit, okay, jy's nie eens op pad nie. Maar miskien het ek net so 'n bietjie krippel op baie tyd in my gedagtes.
6: Ja, ek verstaan nie wat jy sê.
0: Yes, yes.
6: I mean, ons baie keer het ek 'n couple het en die een sê 'n ding en die ander een hoor ek heeltemal 'n ander ding.
0: Dit is
6: heeltemal.
0: Kan ek 'n voorbeeld maak? Is amper soos wanneer ek dink as iemand vir jou sê, luister, ek is jammer dat jy so voel. Ek het nie gedink dit is so groot storie nie. En dan hoor die ander persoon jy gee nie om nie. As jy sê wat het, nou verstaan jy, so in daardie oomblik is dit bietjie sekerlik moeilik om by mekaar te vind, dink ek.
6: Ja, ek dink hoe ek werk in my counseling is ek gee albei van hulle is reg. Albei van hulle het gevoelens en hulle gevoelens is reg. Ons mag ons eie gevoelens hê.
0: Ja.
6: En die een wat nou nie mooi verstaan het nie, is nie stupid nie.
0: Ja, ja, ja.
6: Daar's 'n ding wat van die that's named flooding, emotional flooding. So jy kan jou egnoot kan met 'n tone en woorde gebruik wat jou trigger, wat jy glad nie, jou ore klap toe, letterlik klap toe, en jy hoor nie verder wat hulle sê.
0: Yes.
6: So dan sê hulle, jy luister nie vir my nie, en ek sê, dis eintlik, ek wil nie vir jou
0: luister. Ek wil nie vir jou luister, jy maak my bang. Nou, hoe onderskei mens tussen 'n maat wat nie luister nie, en behoeftes wat nooit uitgespreek word nie?
6: So ek dink as 'n mens in 'n kalm situasie met mekaar kan sit en sê luister, jy hoef nie my gevoelens te fix nie.
0: Ja.
6: Ek wil net met jou deel hoe ek voel.
0: Mm.
6: Is my gevoelens, dit is nie eintlik om te sê dat jy daai gevoelens gemaak het nie, as ek
0: stel.
6: Maar ek wil net hê jy moet hoor my hart.
0: Ja.
6: My hart se gevoelens. Jy hoef nie nou iets te sê nie, ons kan later weer. Want dan haal dit die druk van die mens of om iets te doen en het recht
0: ja,
6: te maak.
0: Ja, ja, ja,
6: en
0: hulle,
6: jy gee net vir hulle spasie om net te hoor hoe jy voel.
0: So gepraat van voel. Nou kom ons voel, hoe voel het in die musiekrealm? Hier kom er nog een vir jou. Ek wil het vir jou laat weet dat Lee Joy, sy nie geweet dat sy moet musiek kies vandag. Ek het net die, op intje doen as ek dink een bykie anders. Maar ek dink sy hou baie, ek dink jy is baie lief vir musiek ook, sekerlik.
6: Yes, ek hou daar van om te sing.
0: Hoe jy van om te sing ook? Nou, want ek weet jy is 'n kunstenaar ook.
6: So ek een watercolor kunstenaar.
0: Wow, okay.
6: So ek, if I could go back in time, sal ek gospel country singer
0: gewees.
6: Ek kan nie woorde onthou.
0: On the road to Jesus.
6: Amen.
0: Ja, wat is daai ander ou Jimmy Swaggart? Ek dink hy was soos 'n gospel country singer vir my, maar hy stem, ek dink as daai 'n genre was, dan dink ek dit is daai genre. Nou watter liedjie beskryf vir jou die gevoel om uiteindelik gesien en verstaan te word? Dit klink amper soos The Greatest Showman wat mis nou gespeel.
6: My gunsteling Afrikaans liedjie is Lise se klavier.
0: Ja.
6: En haar liedjie gaan oor die moemelaars wat onder in die

0: Sinukie
1: Berg. Ai, ek sê vir jou hoor. Hier is 'n baie pragtige liedjie. Daar is 'n as 'n heropname van hom. Hy is rof hoor. Ek dink ja, nee. Ek dink as jy ek genoot besluit om een of ander tyd iets spontaan te doen en net hier afkom by hierdie kuierplek, dan gaan hy speel aan die agtergrond en sê, "Ooh, vader." Frederico het my daarop voorberei vir hierdie. Maar ja, pragtig. Jy luister daar RSG en is in tune. Ons het vir Lee Joy hier saam met ons en ons gesels oor dinge wat ek voel baie saak maak, want en dit was oor niemand het geleer om hoe om in 'n verhouding te wees nie. So ons is maar net soos basies in die diep kant ingegooi en gesê swem. So wat dink jy oor daai wat jy vir my gesê het? Hoekom het jy vir my dit gesê?
0: Ja, ek meen kyk, ons het ons ouers se 'n example gekyk, né? Nee? Mm. En hulle het definitief nie 'n boeke gehad.
1: Ja.
0: Ons het nou deesdae baie meer boeke om te kan lees.
1: Yes.
0: Maar ons leer bes uit oefen uit.
1: Yes.
0: So hoe om te kommunikeer met verskeie mense, want verskeie mense verstaan goed anders.
1: Ja, ja, ja.
0: So as ons nou sê nou na neuro-linguistic programming, ek weet nie hoe om dit nou.
1: Nee, maar ek,
0: NLP is 'n mens kan nou gou kan kyk.
1: Ja, Google gou dit wil jy luister.
0: Ja, of na die tyd. Ja.
1: Hulle die toep, hulle kan alles doen, hulle kan net 'n selfie vat daarse van hulle self terwyl wanneer die RSG toep is fenomenaal. Yeah. Maak seker jy laai dit af voordat jy hier by die deur uit is.
0: Ek sal so. Okay. So neuro-linguistic programming sê ons leer in 3 verskillende maniere.
1: Ja.
0: Ons leer deur luister,
1: ja.
0: Ons leer deur wat ons sien en ons leer deur wat ons voel.
1: Mm.
0: So ek was vrot op skool want okay. ons het

0: meer geluister
1: ja.
0: op skool as wat ons gesien het. Hulle het nie PowerPoints en goed gehad. Ons het 'n overhead projector gehad.
1: Yes,
0: broer,
1: yes, yes.
0: Dis, ek weet, ek is 52.
1: Okay.
0: Trots ja, om 52
1: jaar jonk. Jaar jonk.
0: So as ek in 'n terugbring, hoe ons leer is belangrik om te verstaan. As ek is wat ek kan sien en hoe ek voel.
1: Ja.
0: So as ek kyk en jy frons en jou stem is hard en
1: ja, ja.
0: ek voel bang,
1: ja.
0: gaan ek nie mooi luister na wat jy sê. Maar en as jy hard gil,
1: ja.
0: maak my ore toe.
1: Okay. Moenie na my huis toe kom as die bokke speel nie.
0: Nee, ek gaan saam met jou gil. Dan is die enigste
1: tyd.
0: Ja, ek is verban aan mense se huis. Ek mag nie saam met hulle rugby kyk nie.
1: Ja, ek dink ek en jy moet begin saam kyk, want ek voel presies hoe jy voel. Ek tel al die dae af. Hulle gaan wonder, wie is die barbare? Like,
0: oh, ek geniet het.
1: Ja.
0: So ja, ek dink is belangrik om te kyk hoe leer 'n ander mens, hoe verstaan 'n ander mens. So as 'n ander mens sê nou luister, leer deur luister,
1: ja.
0: is dit belangrik om dan 'n prentjie te kan skep deur hoe ons praat. So ek moet dan vir jou verduidelik in 'n sag manier wat dit is wat ek wil hê jy moet verstaan. Baie mense is dubbel, so of luister en meestal van ons is hoe ons voel.
1: Ja.
0: So hoe praat jy en hoe lyk jy het 'n impak van hoe voel ek.
1: Okay.
0: So dis belangrik om dit te verstaan hoe ander mense leer of dinge verstaan.
1: Ja, ja,
0: so
1: ja.
0: Dat ek het kan uitspraak in 'n manier
1: ja.
0: waar jy beter kan verstaan.
1: Nee, dis prachtig, want ek verstaan wat jy sê. en moet daar ook privaatheid in 'n gesonde verhouding wees?
0: Privaatheid, ja, as ja, dan I think it's important to keep some of our stuff to ourselves.
1: Yeah.
0: Ek dink die mens hoef na alles vir you don't have to share everything with
1: yeah, you. Yeah, yeah, yeah.
0: Maar also vir skool tussen secrecy en privaatheid. En secrets keep us sick.
1: Yeah.
0: En secrets is sleg verhouding waar ek dinge van jou af weghou wat impak op ons verhouding het,
1: yes.
0: waar jy nie iets daaromtrent kan doen nie. Of ek wil nie iets daaromtrent doen nie. So, sê nou my verlede sekslewe,
1: het
0: eindelijk niks met my huidige maat te doen
1: nie.
0: Hy
1: ja,
0: hoef nie te weet van sulke goed nie.
1: Ja, ja, ja. So, want, ja dit is, ek dink, dit is klaar negatief. Ek dink, baie mense doen dit, van die jylle gaan nou lekker, gaan nou uit eet
0: yes.
1: en alles, en dan sit jylle daar mooi opgetof, en nou gaan jylle tyd mekaar spandeer. Eerste ding wat jylle van praat is, jylle ekse.
0: Ja.
1: en dit is nie een goeie ding nie.
0: Nee,
1: bring die mense in die verhouding in somme.
0: Ja.
1: Ja.
0: ja. En vooral as een mens lelik praat oor een ander mens, dan
1: ja.
0: moet jy weet, die persoon gaan van jou net so lelik praat.
1: Yes.
0: So ek dink, een mens... Ja, en verskeie...
1: Wow,
0: ja.
1: dit was nou, dit het my, ek het... sy drop hier die gouwe, wat nou wil het, gouwe blokke.
0: Truth bombs.
1: Ek sê vir jou, nee, ja, en dan gaan sy net aan, en wat, wow, kan jy dit asseblief vir ons herhaal? Herhaal dit net weer vir ons.
0: So, soos een mens, van ander mens, lelik praat voor jou, gaan hulle net so lelik van jou, met een ander persoon.
1: Ek sê, ek hoor die vuvuzela daarachter. maar is daar 'n verskil tussen privaatheid en geheimhouding?
0: Ja, ek dink die verskil is dat die ander persoon iets nie weet nie wat hulle aantas of jy verhouding geantas. So ek dink dit is goed om met 'n counselor soos ek of 'n persoon te gaan praat en uit te figure wat is geheime en wat is privaatheid.
1: Ja, ja, ja.
0: So dat een mens net 'n ander persoon se perspektief kan kry wat se geheime of private situasies hou een mens dan uit die verhouding uit en hoe gaan dit in impak?
1: Ja, nee, en wanneer raak ek het niks om weg te steek nie, ongesond? You know, as I get in Engels kan sê, I've got nothing to hide. When does that become unhealthy? Wanneer word dit ongesond?
0: Maar as 'n mens lieg. So as 'n mens nou sê nou met ander vrouens praat of ander mans praat.
1: Ja.
0: Maar jy's in 'n committed relationship.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay, jy het nie met hulle seks nie. Okay, ja. So 'n mens weet, 'n mens weet self wanneer 'n mens alhoewel as partykie gaan 'n mens nie weet nie, want jy het baie blind spots.
1: Ja, ja, ja.
0: Dis 'n goeie vraag. En ek dink ek kom af met integriteit.
1: Ja.
0: En authenticity. Like wie is ek, to being truthful about who I am as a person.
1: Ja.
0: En gaan ek eerlik met myself wees, sodat ek met jou eerlik kan wees.
1: Ja, en nou moet 'n paartjie toegang hê tot mekaar se fone, wagwoorde en sosiale media.
0: Ja. Ek dink so, want hoekom otherwise steek 'n mens iets weg. Ek dink dit is gesond dat die een van die verhoudinge aan mekaar dit moet like gaan check en wat aangaan nie.
1: Ja, ja.
0: Maar ek dink om te sê dat dit is hoop, daar's my password.
1: Yes.
0: As jy iets wil kyk, kan jy met liefde vra van my.
1: Ja, ja, ja.
0: En as dit aanhoudige probleem is, dan is het die vertrouwe in die verhouding is verbreek. En dan is het belangrijk om om iemand te gaan sien en deur te werk.
1: Okay, nou, ek dink hierdie is ook nou vir my belangrijk. Ek gaan nou hier in, ek is so bezig hier om in te gaan by sosiale media. Dink is 'n goeie tyd om dit te doen. En ek het op ons Frederike Lucas groepie dat enige luisteraar kan gaan, jy kan ook nou gaan, en dan gaan antwoord jy vir my die vraag, soos watter vraag het jy oor liefde, afsprake of verhoudings en so aan. Ek dink mense is baie op hulle senuwees om enig iets te vra, want die, nou gaan die manne kom en sê, wat jy, dit was so goed, my was goed daarom nie, op sosiale media. Maar, nou, anoniem vra, hoe gemaak om 'n verhouding te verlaat wat bestaan uit gaslighting, fisiese en emosionele mishandeling, besering, afsondering, dreigemente en manipulasie. Ons het 'n kind van 4 jaar oud, my partner is die enigste broodwinner, ek het geen finansies nie en ek is bang om my kind te verloor as ek dit gaan regkry om weg te kom. En ja, dan sit ook 'n liedjie hierso. My liedjie is Doro Pesh se Love Me in Black. Het jy enige raad vir so mens of is dit die deel van?
0: Nee, I mean dit is baie belangrik om 'n exit strategy te hê.
1: Ja.
0: En daar's verskeie organisaties wat mense help met in sulke situasies.
1: Ja, ja.
0: Ek weet Hope SA Foundation, hulle help. Mense kan ook SADAG bel, SADAG, kyk op Google. Ons baie organisaties wat mense help.
1: Ja, ja, ja.
0: En ek dink as dit jy gaan nie jou kind verloor as jy nie, if you're in a bad situation physically and emotionally, jy gaan hulle nie jou kind wegneem nie, hulle gaan jou kind saam met jou.
1: Ja, ja, ja. Maar gaan nie jou kind ook in so probleem in sit nie.
0: Ja. Ek is baie jammer dat anoniem self in so situasie voel, maar daar is hoop en 'n mens kan help kry. Ja, as baie vrouens in sulke situasies, waar hulle nie die finansies het om.
1: Mans ook, ek dink daar's mans ook. Ja, okay.
0: Sure.
1: Maar ek weet obviously daar's meer met vrouens, maar ek het nou al van baie mans gehoor wat in so 'n situasie is.
0: Ja, ja, it's almost 50%.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, so 50% of men and women that find themselves in abusive relationships. Maar dis meestal vrouens wat nie die finansies het om uit die situasie uit te kom.
1: Ja, ja, ja, dit is ook waar, maar ja, Doro Pesh met Love Me in Black. Dis net vir jou anoniem en alles van die beste. Doel daar die raad is absoluut gratis en ek dink dit kan jou help om weer vry te voel. Net hier op RSG.

0: Ag, baie baie dankie vir daardie en anoniem en ja, pragtige liedjie hier op RSG. Ja, en ek bedoel, you know, ons gaan deur moeilike dinge, maar ek dink goeie verhoudings ook 'n punt. Want ons begin nou met 'n met die diep kant. Maar kyk vir my is wat doen mense in gesonde verhoudings anders as mense wat nie in gesonde verhoudings is nie. Hoe lyk 'n gesonde verhouding ook? Nie dat ek nie weet nie, ek vra net as jy vir ons kan. Jy is mos iemand wat hou van verf. So, verf ons die breek.
1: So, the Gottman Institute het research gedoen al van die 70s.
0: Ja.
1: En hulle, mense kan baie gaan lees en kyk en na hulle goed, hulle is amazing. En elke liewe verhouding het is daar breuke in kommunikasie. So dit gaan nie oor die gesondheid van 'n verhouding is nie, jy kyk nie na die can't speak Afrikaans all of a sudden the break in the connection. Jy kyk na hoe repair means. So dit is hoe vinnig en hoe met liefde en en omgee repair means in die verhouding. So dit is die that is the mark or the metric of a healthy relationship is how quickly and how lovingly people repair.
0: Ja, want ek het gehoor mens kan vir kinders stry, maar jy moet ook oopmaak vir hulle. So as jy hulle sien jy dat 'n stry aan maak het seker as jy want my baie keer wil dink as jy mense hoor oor krikke nee sit die kinders een kant en maar dis hier die lewe gebeur hier verstaan jy is in 'n kar en hier trigger iemand mekaar so dit is 'n ander storie maar hoekom soek mense soms probleme wanneer dinge eintlik goed gaan.
1: Ja, hoekom create mes drama? Ja, because somebody's got a anxious attachment style. Okay. So hulle is gewoond om drama in 'n verhouding te hê en hulle daai anxiety, daai gevoelens van anxiety maak hulle komstig veilig voel. Maar dis eintlik, dit maak nie eintlik 'n mens veilig voel, want 'n mens soek dan situasies om te stry.
0: Yes.
1: Those anxious feelings feel like excitement.
0: Ja. Okay. En jy, as jy Engels was, dan kan jy, as jy moet nie worry nie, dit, as dit vloei, dan vat hy. Okay, nou, hoe keer ons dat vorige seer kry, 'n huidige verhouding saboteer?
1: Ja, when it's unhealed, right?
0: Ja.
1: So, it,
0: hoe keer 'n mens dit? Kan 'n mens dit keer?
1: Ja, well, I mean, jy praat daaroor. As 'n mens so triggered voel, en ek kan nie met jou eggenoot daaroor praat, dan kom sien vir my. Dan, want baie keer van die tye, kom sien mense my, en dan praat hulle hoe hulle voel, en dan sê hulle, kom hulle terug die volgende week, en sê hulle, joh, Lee, ek het nie eintlik geweet hoe ek voel. Toe ek het hardop sê, het my hart gesê, joh, nee, dit is eintlik nie hoe ek voel nie, ek voel so, of hulle sê, ek het nie eens geweet hoe ek voel nie.
0: Yeah.
1: So, om na my te kom en in 'n veilige a plek te kan sit en net mis 'n mens self te kan hoor, is so healing.
0: En, ja, wat is een gewoonte wat die grootste verskil maak in 'n langtermyn verhouding?
1: Soen mekaar, hallo en totsiens.
0: Ja, sien jy, vader, jy hoef nie alle geld te spandeer op 'n paar reise te gaan, nie. Alles het nou in die Vrystaat of oorsee, nie. Jy moet net maar soen in die oggend en dan as jy by die huis kom en dan voor sy slip. Sit jouself eerste. Ek dink dit is die grootste ding wat 'n mens moet doen, want hoe kan jy vir iemand lief wees en nie vir jouself lief is nie?
1: Ja, I've got another, you know, when I came into AA nearly 19 years ago, they said to me, Alcoholics Anonymous, they said, let us love you until you learn to love yourself. And it wasn't that I wasn't able to love other people. It's just that I struggled to love myself. And it took other people loving me to be able to love myself. So I don't always believe that you can't love another person if you don't love yourself. Because I don't think that we only love ourselves all the time. I think there are times that we So, I think ons moenie onsself eers sit al die tyd nie. Daar's tye waar ons ander persoon moet eers sit. So en ek dink die Bybel praat van love your neighbors you love yourself.
2: En maar as jy nie jouself lief het, waar gaan jy jou neighbor maak?
1: maar daar's tye wat ek myself nie liefde het. Ja. Ek is nie vir my lief nie.
2: Yes.
1: Of lief voor myself nie. So waar ek na 'n vriend kan gaan of here of wat hulle sê, luister ek sukkel vandag.
2: Okay.
1: En is nie, dit, die feit dat ek sukkel is nie om te sê dat ek nou gaan lelik wees met ander mense.
2: Ek
1: het net help om liefde binnen myself weer te voel. En ek denk, dis hoe ons onsself kan voorsit, is om te vraag vir help. So, jy het nou gevra, mense kan my WhatsApp op 079-525-8991.
2: Ja.
1: Hulle kan gerus kyk op my website, www.leighjoy.co.za. Gee my likeie. Ek werk gewoonlik saam met die couple en dan alleen ook om te kyk waar is hulle, hoe tree hulle in hulle eie lewens op.
2: Yes.
1: En dan hoe tree hulle in die verhouding. So, ja.
2: Nee, dit vir my eerste keer wat ek het gehoor het. Ek dink dit is, mens lees boeke oor het en alles, en, maar dit maak seker baie meer sin, verstaan? Ek bedoel, as iemand struikel, dan kan jy nie vir hulle sê, jy moet vir hulle maar wys hoe om vir hulle self lief te wees.
1: Ja. En daai situasie, daar is alle ander tye waar hulle self kan lief wees,
2: yes.
1: Daar is nie hierdie hele, hierdie ding wat ons nie vir ons self lief is nie. Ons is vir ons self lief, maar nie al die tyd nie.
2: Nee, 100%, en ek waardeer dit. Liefde is waar waarskynlik een van die mooiste dinge wat ons kan ervaar. Nou as daar een ding is wat ek uit hierdie gesprek geneem het, is dat gesonde verhoudings nie gebou word op perfeksie nie, maar op eerlikheid, veiligheid, respek en die bereidheid om aan te hou opdaag vir mekaar. En dalk begin alles by eenvoudige vraag. Voel die persoon langs my werklik gesien, gehoor en waardeer. Ek is van Rieke Lukas en dankie dat jy saam geluister het en Leejoy, voordat ons dan nou sê heendemaal tot ziens dat jy nou hier uitloop en nog verhoudings gaan red soos wat is wel die superheld? wat se liedjie gaan ons met afeindig vanaand met die, ek dink het moet vir ons beskryf hierdie wat ek nou gesê het van jy moet eerst vir jouself lief wees en jy het gesê dat mens kan nie altyd vir jouself lief wees, sê ander mense moet ook jou bystaan of jy kan iemand anders bystaan om hulle te help om hulle self voor lief te wees. Ek dink dit is maar die grootste take van die dag.
1: Brandon Lake Gratitude.
2: En ek is vol waardering vir daardie ene ook. Net hier op Intune, saam met my, Frederike Lukas.

0: Ek hoop dit kon so effens bietjie gehelp het of ietsiekie bietjie meer helder gemaak het in jou verhouding of met jou verhouding met jouself ook en hoe mens ander mense hanteer. Daai is ook verhoudings. En as jy in 'n goeie verhouding is met musiek wat vir jou laat goed voel, dan maak seker jy skakel in volgende week, want hier op die program het ons nie net Droomsyndroom, maar Bernice West op in tune. So, kyk mooi agter jouself vir nou en bly lekker jou lekker mens.
1: Dion Bian van Addo in die Ooskaap se musiek kry 'n beurt in joune na 11. Dis jeugdag en Dirko Jansen van Nieuwenhuizen, beter bekend as Klein Kwagga, 'n jong stem wat wys dat jou passie selfs Kelly Clarkson kan bereik, kom kuier in die ateljee om 10:30. En 9:30 brei opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau verder uit oor die perfeksionistiese kind en sy bied raad. Kom kuier saam met die intussen span, Dinsdagoggend 16 Junie van 9 tot 12.

0: Dit is 9:00 op RSG. Ek sê teen Lirik en in Frans Nuus, die Weskaapse onderwysdepartement ontken drukgroep se bewering oor plasing in skole. 'N Legendariese jazzmusikant sterf in Duitsland sê Iran ooreenkoms kan bestendigheid bring. Die Weskaapse minister van onderwys, David Meynier, sê die provinsie het nie 'n krisis met betrekking tot die plasing van leerlinge in skole nie. Meynier het beweringe deur die drukgroep Equal Education ontken dat sy regering leerlinge uit gemarginaliseerde gemeenskappe toegang tot onderwys ontse. Hy sê op enige gegewe tyd van die jaar sal daar leerlinge wees wat wag vir plasings aangesien ouers van 'n ander gebied of provinsie verhuis of uiters laat aansoek doen. Hy sê die lyste van ongeplaaste leerlinge wat Equal Education vanjaar in die departement verskaf het, het slegs 55 leerders ingesluit, terwyl honderde duisende leerlinge jaarliks geplaas word. Hy sê die meerderheid van die leerders op die lyste is ook laat aansoekers. Volgens Meynier het hulle nietemin bykans al die leerders geplaas en werk die departement aan 'n oplossing vir diegene wat nie geplaas is nie. Die Weskaapse Hooggeregshof sal president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om 'n hofbevel teen die werksaamhede van die afsettingskomitee op 15 en 16 Julie aanhoor. Ramaphosa het Vrydag die aansoek ingedien om die parlementse proses te verhinder, hangende die uitspraak in sy aansoek om die artikel 89 paneel se verslag oor Palapala te laat hersien. Ramaphosa sê sy dringende hofaansoek is noodsaaklik om te verhinder dat die afsettingskomitee met sy werksaamhede begin voor die hof 'n beslissing gemaak het oor die hersieningsaansoek. Die internasionaal gerekende jazzlegende Abdul Ibrahim is na 'n kort siekbed in Duitsland oorlede. Hy was 91. Ibrahim is op 9 Oktober 1934 in Kaapstad gebore. Aanvanklik het hy opgetree as Dollar Brand, maar na in die Islam geloof aangeneem het, het hy as Abdul Ibrahim bekend gestaan. Hy het in 1962 na Europa uitgewyk en in 1965 na New York verhuis. Dankse geldelike hulp van die Rockefeller Stichting het hy aan die Juilliard Musiekskool gestudeer met die fokus op komposisie, klavier en saksofoon. Een van sy bekendste komposisies is Mannenberg. Hy word beskou as die grondlegger van Kaapse jazz. In die jare 90 het hy uit ballingskap teruggekeer na Suid-Afrika, maar steeds op internasionale verhoog opgetree. In 2009 is die orde van Ikamanga Silver en 'n eredoktorsgraad van die Wits Universiteit aan hom toegeken. Ibrahim se laaste optrede in Suid-Afrika was in maart vanjaar by die Kaapstadse internasionale jazzfees. Johannesburg Water sê hy is nog besig met herstelwerk na 'n pyp gebars het, wat watervoorsiening na dele van Soweto beïnvloed het. Volgens die woordvoerder van die waternutsmaatskappy Nombusa Chabalala sal bykomende materiaal wat vir herstelwerk benodig word, môre afgelewer word. Hy sê watertankwaans en watertanks is beskikbaar gestel aan inwoners wat geraak word. Hy sê prioriteit word verleen aan hospitale, klinieke, skole en tuise vir bejaardes. Die Duitse kanselier Friedrich Merz sê intussen die ooreenkoms tussen die VSA en Iran kan bestendigheid in die globale ekonomie bring. Hy sê die ooreenkoms tussen die VSA en Iran moet ook vir Libanon geld. Hy het aan die voorrand van die G7-beraad in Frankryk gesê daar is ook nou 'n geleentheid vir diplomatiese besluite wat betref die oorlog in die Oekraïne. Hy sê hy beoog om die kwessie met die Amerikaanse president Donald Trump te bespreek. Russiese TU-22 bomwerper het tydens 'n opleidingsvlug in die Irkutsk-streek in Siberië neergestort. Volgens die landse ministerie van verdediging het al vier die bemanningslede daarin geslaag om hul uitskietstoele te gebruik en het veilig aan die ongeluk ontkom. Die Sowjet-era bomwerper, wat sogenaamde hypersoniese missiele kan vervoer, is sedertdien gebruik vir gevegssituasies in Sirië en die Oekraïne. Ten slotte weer ons hoofnuus, die Weskaapse minister van onderwys, David Meynier, het beweringe deur die drukgroep Equal Education ontken dat sy regering leerlinge uit gemarginaliseerde gemeenskappe toegang tot onderwys ontse. Daarmee die einde van die nuus om 9. Die volgende bulletin is die hooftrekke en dit is vanaand om 11:00. Goed, kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature vir môre, die 16de Junie. Ons begin by Gauteng, Pretoria 7.19, Johannesburg 6.17 en Vereniging is 3.18. Mpumalanga en Bombela 11.20, Emalahleni 7.19, Ermelo 8.18, Standerton 2.20 en Skukuza is 8 tot 25 se maximum. Limpopo provinsie Polokwane 5 tot 20 grade, Palamborwa 12.25, Tsenin is 7.22, Messina 10.27, Lepalale is 6.24, Mokopane is 5 tot 24 se maximum. Noordwes, Klerksdorp is 7.21, Mahikeng 7.22, Potchefstroom 7.20, Rustenburg is 8.21, Vryburg 6.23. Vrystaat, Bloemfontein 5.20, Welkom is 6.21, Bethlehem 4.18, Kroonstad 6.21, Forestmid 5.20, Vicksburg is 6.16 en Sasselburg is 8 tot 20 grade. Dan die Noordkaap, Appington is 8.24, Kimberley 7.21, De Aar 7.19, Posmasburg 7.21, Alexanderbaai 10.19, Springbok is 8.19, Kalvinia 4.20 en Sutherland 1 tot 15 is die maximum. Weskaap toe, Kaapstad 10.18, Vriendendal 9.22, Riversdal 7.18, George is 8.17, Mosselbaai 10.18, Woester 5.17, Beaufort West 7.12 en Oudtshoorn 4.16. Dan die Ooskaap, Kobega 11.18, Makanda 9.17, Kubas 5.16, Graafrenet is 3.15, Ooslondon en Port St. John's 12.18, Tata 8.17, Komani 4.16 en Konke is 10.18. KwaZulu-Natal laastens, Durban is 17.22, Richards Bay 17.23, Pietermaritzburg 12.19 en Ladysmith 11.20. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste is weather.sa.co.za.
1: Shield is nou Rexona, die wereld se nommer 1 deodorant. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
0: Shield's Rexona het 'n paar mense se tonge aan die knoop, maar hulle help nou met die uitspraak hiervan. Shield's nuwe Rexona is soos Rex en Ouma, maar met 'n N in die plek daarvan. Hierdie nuwe naam kom met 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte tegnologie. Spring aan die werk elke keer wanneer jy beweeg, dit is die Rexona en maak seker jy voel heeldag selfversekerd. 'N Trotse venoot van die Suid-Afrikaanse sokkerspanne, Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
2: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
3: Nou bring Cynthia Ann Roy van die Welsyn, van wie Magda en die helfte van die dorp ook die heerlikste gebak bestel, sy oproep haar terug uit haar grootheidswaanse dagdromery. Die liewe Cynthia Ann klink regtig of sy wil help, maar haar grootbase in Kimberley soek meer inligting. Jong Cynthia, hierdie skynskoek van jou is uit die boonste rakke. Sit my op vir nog 4 sakkies vir volgende maand, sal jy? Ek weet ek skuld jou nog vir die beskuit, meisie. Magda woon in 'n groot koekwyk, en wanneer dit tyd vir kerkbazaar is, gooi sy die arme Cynthia en behoorlik toe onder bestellings, om seker te maak haar tafel is die voortreflikste. En al tel sy altyd haar gebak hastig in die donker aand op, weet almal sy sou niks self met daai naels kon gemaak het, sonder om dit vol gate te steek nie. Cynthia en vra uit oor die ryloper. O, ja, die ryloop klim uit. Nee, jong, sy kom nie egtelik voor nie. Dalk net mensvreemd. Hulle woon baie afgeleë en sy word glo deur haar ma getuis onderrig. So sy was nog nooit in 'n gewone skoolie. Nee, sy is vroeg rypie. Pregnant. Sê wat? Nee, wa. Die piksteel is by haar nog nie ingeslaan nie, want swanger is sy beslissie. Daar is geen mens daar waar hulle woon nie. Ek raai haar kennis trek so ver soos ooie en henne. Gee Magda eers 'n lekker lachie. Cynthia Ann, as jy jouself kon hoop praat en gesien het, sal jy my makkelike glo. Sy is been maar. Vleiste net. Vertel vriende in 'n donkiekar het as skelm daar langs die pad kon aflaai en moes omdraai voor 'n paar agterkom, hulle is weg. Of mens dit als kan glo? Sal ek nou nie weet nie, maar ek weet, wat ek gesien het. True as pop, my seun Leighton was by. Jy sê jy is bereid om met 'n positiewe evaluering te help om hierdie kind in 'n skool geplaas te kry. As ons eers die boere aan ons kant het, weet jy daar gaan dinge op die dorp reggerik word. Die two times warra nie netie, hulle doen. En as jy slim genoeg is om jou by die doeners in te skaar, is daar baie gunste en gawes wat na mense kan toekom. You get me? Twali sit op een van die identiese enkelbedjies in haar tante Ines se gastekamer. Die kamer met die liggroen gordyne wat deur roomkleurige linte na die kante toe vasgebind word. Voor sy gaan sit het haar tante hastige handdoek op die bed opgemaak. Moet nou nie snaaks dink nie, Twali, maar jou tante kan sien en ruik dat jy met 'n donkiekar by die stofpad afgelaai is. As jy eers lekker klaar gebad of gestort het, dan hoef jy nie meer op die handdoek te sit nie. Toe Twali besef hoe vuil sy eintlik is, kom sy vinnig orent en bly besluiteloos staan. Bedaar, kind, ek probeer maar net die bed oortreksel spaar. Albei beddens het 'n vrolike lappies kombers met pastelkleure op. Dit pas by die oortreksel van 'n staanlampie, wat om die kante geborduur op 'n ronde donkerhouttafeltjie tussen die twee bedjies. Twali se oë dwaal ook oor die muurpapier, wat gekartelde takkies het waarop onbekende voëls met lang vere en kuifkoppies sit. Op party plekke herhaal klein krulstertapies wat elk 'n pynappel vashou. Paradys, prevel sy. Askies, kind, jy sal moet leer duideliker en harder praat en sonder om met jou hand voor jou mond te vroetel. Ek merk al lank al by julle Albrecht vroue die gewoonte op. Al is ek 15 jaar ouer as jou ma, is ek nog lank nie doof nie. Dis net dat julle almal te bang lyk om 'n gedagte van julle eie te hê. En as julle praat, is dit 'n gemompel, terwyl die mans weer klink of hulle niks op 'n normale volume kan doen nie. En moet bulder asof hulle bo van 'n windpomp af met 'n mens gesprek probeer voer. Hier op die dorp praat ons soos beskaafde, opgevoede mense. Twali vryf met haar een hand saggies oor die muur naast aan haar, omdat sy nie eintlik weet wat haar tante probeer sê nie. Wanneer ma vir ons van die paradys voorlees, dink ek altyd aan tante se muurpapier. Hulle sit met tye in ongemaklike stilte. Twali wonder hoekom haar tante sê, as sy in gedagte haar hand by haar mond het wanneer sy praat, dat dit 'n teken van minderwaardigheid is. Twali merk dat daar voor elke bed 'n houtblok is wat met blommetjies materiaal oorgetrek is. Dit lyk of dit van dieselfde materiaal is waarvan die quilt gemaak is. Die blokkie is sodat haar tante halfmas hakkies ingesluit bo op 'n bed kan kom. Dis asof Twali se eie klein tante nie mooi weet wat om met die aardige tiener voor haar te doen nie. En nou dat Twali dit tot hier by haar tante op die dorp gemaak het, weet sy ook nie wat nou nie. Dis so ver soos haar plan maak gestrek het, om net weg te kom van tabernakel af. Nou ja, ons sal maar moet sien hoe dinge uitdraai. Vir jou pa se uitsonderlike kompleksiteite sien ek nie kans nie. Haar tante staan op en neem die houtblok saam met haar nadat sy dit eers as aftrapplek gebruik het. Tante Ines plaas dit voor die muur, klim op en verstel die enkele skildery wat in die kamer hang. Alles is laer gemonteer as vir mense van gewone lengte. En van die meubels se pote is spesiaal afgesaag sodat tante Ines se huisraad by haar petite gestalte pas. Dit het Twali altyd laat voel asof haar tante in 'n pophuis woon. Alles is fraai en as daar 'n frilletjie of strik kon aan, dan is dit so.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
0: Tyd vir die beste van op 'n maandag aand. Ek sê teen Lyriek vanaand vir ingepak Noah and the Whale, Mumford and Sons, Noah Kahn, Red Leather en dalk ook ietsie van Boxcar Racer. Ons gaan terug na 2001 toe vir ons eerste liedjie Movies van Alien Ant Farm. Dit was oorspronklik op die groep se onafhanklike album toe hulle net begin het. Nou is oor opgeneem vir Anthology is 'n groot treffer gewees nadat hulle Smooth Criminal vrygestel het. Ek sê teen Driek, heerlik om met jou te wees, Goldfinger met Superman hier aan.
4: The show starts in 1

0: I don't think I can go on.
1: Dead inside. Shut up. Ugh.

Genade, ek onthou toe ek op skool was. Kyk, ek kon nie 'n skaatsplank ry om my lewe te red nie, maar daar was 'n ouens gewees wat kon skaatsplank ry. En uiteraard was hulle groot ondersteuners gewees van Tony Hawk. Tony Hawk was 'n professionele skaatsplankryer gewees. Goldfinger se Superman kry jy juist op Tony Hawk Pro Skater, die versamel album en is nogal 'n ska-punk klank ook wat aan mense blootgestel is daal in die laat 90s. Alien Ant Farm met Movies gewees, sy 2001 uit net voor Goldfinger. Sum 41 uit 2001 het gepraat van daai jaar van die album All Killer No Filler. Net dan al Blink 182 Every Time I Look For You, South PR 2001.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Eve 6, Inside Out, Michael Jackson, Give It To Me van die Dangerous album daar in die vroege 90s. 1991 om precies te wees, of as jy dit nou in perspectief wil sit, so 33 jaar gelede. Eve 6, Inside Out, 7 jaar na Michael Jackson's Dangerous album vrygestel. En dit was 'n groot treffer gewees vir die groep toe hulle nog tieners was op daai stadium in 1998. Vierde nou Just A Day uit 2001 uit en het word beskou as die bekendste liedjie vir Feeder, nou was al verskeie ondersteuner video's gemaak, wat online reeds omtrent internet klassieke video's geword het vir Feeder's Just A Day. Boxcar Racer net daarna met I Feel So.

0: Boxcar Racer met I Feel So 2002, dit was die jaar toe Tom DeLonge se lirieke vir Boxcar Racer 'n meer donkerder ondertoon begin aanneem het en dit was ook in daai era waar hulle nogal bietjie skrams geraak het met Blink 182. Vroeger vanaand Blink 182 gespeel Every Time I Look at You. Bly ingeskakel op die beste van saam met my Etienne Lyric, Jimmy Eat World Now on the Wild, Mumford & Sons with Red Leather op pad vir jou.
1: Suid-A, ons geliefde Shield is nou Rexona. Met hierdie globale naam kom 'n vars nuwe voorkoms en gevorderde liggaamshitte geaktiveerde tegnologie wat jou tot 72 uur lank beskerm. So selfs as jy die strafskop moet vat wat die wedstryd kan wen soos te Bog om Mokoena, bly jy ekstra cool. Ja, Rexona. Een trotse vernoot van Bafana Bafana en Banyana Banyana. Rexona, dit sal jou nie in die steek laat nie.
2: Het jy jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme op SAIK Radio misgeloop? Met SABC Plus kan jy opvang op jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme enige tyd, enige plek. Op jou foon maak jy eenvoudig die SABC Plus toep oop. Druk On Demand, kies radio, vind SAIK opvoedkunde, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Of, as jy op jou rekenaar is, besoek die SABC Plus webtuiste www.sabcplus.com, klik op On Demand, kies radio, blaai af na die SAIK opvoedkunde potgooi afdeling, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Dis eenvoudig, gerieflik en altyd beskikbaar wanneer jy is. Aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde. Verryk gedagtes, verryk lewens.
3: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebet, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
0: Welkom terug by die beste van, saam met my Etienne Lyric op 'n maandag aan, Jimmy Eat World, Bleed America. Interessante story agter Bleed America, juist omdat die liedjie vrygestel is in 2001. Die titel van die album Bleed America moes verander word na die September 11 aanvalle in die Verenigde State van Amerika. Maar ten spyte van daai, word Jimmy Eat World's Bleed America nog steeds beskou as een van die grootste emo rock liedjies van sy era. Noah and the Whale, net daarna met Life Goes On, 10 jaar later vrygestel in 2011.

No on the Whale, but life goes on in Voor Hulle was a Jimmy Eat World Bleed America 2008. 'N jaar nadat No on the Whale Life Goes On vrygestel het, dit was nou in 2011 gewees, het Mumford & Sons die baie suksesvolle album Babel vrygestel. Dit het vir hulle Grammy in die sak beteken en hier is die titelsnit van daarof. 7 jaar na hulle, Noah Kahan, The Great Divide, was op sy debuutalbum Busy Head gewees. Jy luister na die beste van op 'n maandag gaan saam met my EPM Lee.

Smin Owens, wat 'n baie suksesvolle debuutalbum vrystel nou aan die kan, is een van die ouens. The Great Divide kom juist van sy debuutalbum, wat 7 jaar gelede in 2019 vrygestel is, Busy Head af. Voor Noah Kahn, Mumford & Sons, met die album wat vir hulle Grammy beteken het, Babel uit 2012 uit. Kom ons kyk van Armando Cosmo toe met Shine in 2016, 10 jaar gelede vrygestel. Alhoewel het 'n groot alternatiewe treffer vir Armando Cosmo sou word, was die groep op daai stadium in 'n era gewees waar hulle onseker was oor hulle toekoms. En ja, die liedjie is geskryf in daai era en dit sou die groep se grootste treffer geword het. Red Leather, net daarna met Last Call, relatief nuwe liedjie, vrygestel in 2024.

Baie goed om te hoor dat hierdie klank weer aan die terugkom is. Red Leather met Last Call, Mondo Cosmo voorlig wees met Shine. Het is nog so een liedjie oor vir vanavond en dit behoort aan Green Day, Suburbia 2004. Baie moeilik om te glo dat hierdie liedjie 22 jaar oud is. Ek onthou nog toe hy vrygestel is. Die oorspronklike weergawe van hierdie liedjie is meer as 9 minute lank. En daar's 5 verskillende bewegings in die liedjie, byna soos 'n klassieke komposisie. En dit was die middelpunt gewees van die American Idiot album, wat uiteraard nie al 9 minute vir jou gespeel kan kry nie. Ons gaan 'n groot deel daarvan kan speel. Green Day, Suburbia, bly geskakel vir die beste van 'n laat aand kuier. Dis jou keuse op ons WhatsApp stemnotalynnommer.

0: Reggie Elias gesels dinsdagmiddag om 1 uur in 360 met Heidi oor hoe die hinkering na 'n pa eers sy lewe omgekeer het, maar op die ou end het daar net goed uit al die sleg gekom.
1: Toe sy stem binne in my, ek het alleen geglo dat my pa was nie daar gewees vir my nie, want hy was nie daar nie, ek het hom gesien nie, maar die werklikheid was, hy was lief vir my gewees.
0: En trouwens die perekoopie gesels Reggie Philander oor muziek by een trouwe en deel van die snaakste en hartseerste oomblikke wat hy al op trouwens beleef het. Ons ergens oor seekuier is in Singapore met Marie Victor en in afstofwoord Valentina Tereshkova in 1963 die eerste vrou in die ruimte.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
3: Welkom by die beste van 'n laat aand kuier. Gunsteling van my, want is jou keuse en is jou stem op lig. En daarvoor gebruik jy my WhatsApp stemnotalijn nummer is 076-536-6961. Ek is geïnteresseerd om te hoor wat vanavond op jou speelhuis is. Kom ons gaan lyne toe, ek sê teen Lurik, maar wie is jy?
4: Naand Etienne, dis weer sulke tyd. Etienne sê, hef my asjeblief Rascal Flatts' Life is a Highway speel. Armand van Nigel George, dankie vir lekker show, lekker aan te hulle.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Goeienaand Etienne, Marie wat praat by van Hoër Hof Park. Ek sal dit waardeer as jy Belade vir 'n enkeling deur Richard van der Westhuizen vir my sal speel. Mooi aand verder. Dankie, totsiens.

0: Jou kies op Aries hier, Richard van der Westhuizen, blare vir enkeling David Gilmore voor Richard van der Westhuizen geweest met Let's Get Metaphysical, Chris de Burgh, Spanish Train, Demis Roussos met Another Time, Rascal Flatts, Life is a Highway. As jou kies het, is jou stem op lucht en daarvoor stuur jy WhatsApp na my nummer toe, is 076-536-6961. Ek is net hierna terug met nog van jou versoeken.
1: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSNP's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneem Shlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
0: Welkom terug by die beste van 'n late aand kuier saam met my Etienne Lyriek. WhatsApp stemnotalyn is daar vir jou en al wat jy moet doen is jy stuur vir my 'n boodskap sin toe, stemboodskap 076-536-6961. Vra liedjie, ek kyk of ek dit gespeel kan kry vir jou. Kom ons gaan lyne toe.
3: Goeienaand in die aand. Ek moet goed op julle. Kan ons 'n bietjie iets ouds kry? Slide, my oh my. Ek dink dit is oud genoeg vir ons. Dit is 'n lekker nommertjie. Op 'n morgensie van Munster, lekker dit is julle.

0: Goeienaand, Etienne.
1: Dit is Ray van Mosselbaai en sy wil graag hê jy moet asseblief haar speel If Tomorrow Never Comes deur Ronan Keating.
0: Baie dankie en 'n mooi

Goeienaand, Etienne. Dit is Corrie Crawford van Edenvale. Ek wonder of jy dalk vir my kan speel Let It Be. Ek wil dit graag opdra aan 'n baie goeie vriend en kollega wat nie meer met ons is nie. Evelino. Hy verjaar een vry, so een van die dae verjaar het. Asseblief, baie dankie en dankie vir jou mooi program en die mooi musiek. Geniet jou aand. Bye-bye.

0: Vervolgens 'n opsomming van vroeëre nuusgebeure, die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal president Ramaphosa se dringende aansoek om 'n hofbevel teen die werksaamhede van die afsettingskomitee op 15 en 16 Julie aanhoor. Ramaphosa het Vrydag die aansoek ingedien om die parlement se proses te verhinder, hangende die uitspraak in sy aansoek om die artikel 89 paneel se verslag oor Palapala te laat hersien. Die minister van Justisie Mameluke Okubai sê die huidige betogings teen aanvalle op buitelanders is skadelik vir die land se beeld in die buiteland. Sy het gister by 'n media-konferensie 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om hulle te weerhou van geweld en die regering die ruimte te gee om die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders deur die korrekte kanale te hanteer. Verskeie lande insluitend Ghana, Malawi en Mosambiek het reeds begin hul burgers te repatrieer uit vrees vir hul veiligheid. Die internasionaal gerekende jazzlegende Abdul Ibrahim is na 'n kort siekbed in Duitsland oorlede. Hy was 91 jaar oud. Een van Ibrahim se bekendste komposisies is Mannenberg. Hy word beskou as die grondlegger van die Kaapse jazzmusiekgenre. Ibrahim se laaste optrede in Suid-Afrika was in maart vanjaar by die Kaapstadse internasionale jazzfees. Die Amerikaanse president J.D. Vance sê hy hoop hy kan nog van dese week die teks bekendstel van die ooreenkoms om die oorlog tussen die VSA en Iran te beëindig en die straat van Hormuz te open. Vance sê verdere onderhandelinge oor die ooreenkoms wat bereik is, duur intussen voort. Hy het aan die CNBC televisienetwerk gesê die VSA glo die straat van Hormuz sal vir die langtermyn oopgestel word sonder tolheffings. En die Britse premier Keir Starmer het aangekondig dat kinders onder die ouderdom van 16 verbied sal word om sosiale media te gebruik. Die maatreël sal na verwagting teen maart aanstaande jaar in werking tree. Dit sal platforms soos TikTok, YouTube, Instagram en X insluit, maar nie boodskapdienste soos WhatsApp nie. Daarmee die einde van die nuus om 11. Die volgende bulletin is 'n volledige ene en dit sal môre oggend om 6:00 op RSG wees. Nou vir die volledige streeks weervoorspelling, dit is vermôre die 16de Junie en dis aan ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. Is geen waarskuwings nie, so ons begin by Gauteng. Oggendmiskoue sal voorkom oor die suidoostelike dele. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria 7:19, Johannesburg 6:17 en Vereniging 3:18. Mpumalanga is bewolk in die ooste in die oggend met motreën en miskoue wat verwag word. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel wees, maar warm oor die laafveld. Bombelaans 11:20, Emalahleni 7:19, Ermelo 8:18, Standerton is 2:20 en Skukuza is 8:25. Limpopo provinsie is bewolk in die ooste in die oggend met motreën en miskolle. Andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel wees, maar warm oor die laafveld en die Limpopo vallei sal later in die middag opklaar in die weste. Polokwane is 5 tot 20 grade, Paliborwa 12:25, Tsanin 7:22, Messina 10:27, Lepalale 6:24 en Mokopane is 5 tot 24 se maksimum. Noordwes is mooi weer en koel, later in die oggend sal het gedeeltelik bewolk wees, Klerksdorp is 7:21, Potchefstroom 7:20, Mahikeng 7:22, Rustenburg is 8:21 en Vryburg 6 tot 23 se maksimum. Dan die Vrystaat oggendmiskoue word verwag oor die oostelike dele. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel in die middag. Bloemfontein is 5:20, Welkom 6:21, Bethlehem 4:18. Kroonstad is 6:21, Forest Smith 5:20, Vicksburg is 6:16 en Sasolburg is 8 tot 20 se maksimum môre. Die Noord-Kaaps mooi weer oor die noordoostelike dele in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie wat verwag word oor die verre oostelike dele. Die wind langs die kus is suid tot suidoos môre. Upington is 8:24, Kimberley 7:21, De Aar 7:19, Posmansburg 7:21, Alexanderbaai 10:19, Springbok is 8:19, Calvinia 4:20 en Sutherland is 1 tot 15 as die maksimum. Na die Weskaap toe, dit is mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie wat verwag word oor die noordoostelike dele in die middag. Die wind langs die Weskaapse kus is môre veranderlik, waarna dit tamelik sterk suid tot suidoos sal waai. Kaapstad is 10 tot 18 grade, Vriendal 9:22, Riversdal 7:18, George is 8:17, Mossel Bay is 10:18, Woester 5:17, Beaufort West 7:12 en Oudtshoorn 4 tot 16 grade. Die Oos-Kaap gekombineerd sal gedeeltelik bewolk en koel tot koud wees met enkele buie. Kobegas 11, 18, Makandas 9, 17, Kubas 5, 16, Graafrenet 3, 15, Ooslondon is 12, 18, Ports & Johns ook 12, 18, Tata's 8, 17, Komani 4, 16 en Konke is 10 tot 18 is die maximum. KwaZulu-Natal laastens, ochend en aand miskolle word oor die binneland verwag, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koud tot koel wees met enkele buie oor die oostelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes waai en teen môremiddag sal dit noordoos draai. Durban is 17:22, Richards Bay 17:23, Pietermaritzburg 12:19 en Ladysmith is 11 tot 20 se maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry is beskikbaar op die webtuiste is weather.sa.co.za.
1: In elke wedstryd is daar 'n oomblik waar tydens die energie verskuif wanneer die ondersteuners in die spel inkom. Dit begin met een kreet en skielik lig die hele stadion. Kom in die spel in met Reboost. Staan 'n kans om daagliks pryse te wen soos Bafana truie, bokservarings, plaaslike sokkerwedstrydkaartjies en onmiddellike ligtyd. Koop enige twee blikkies Reboost en skandeer die kode om in te skryf. Wees en wees geld. Reboost, hou aan steek.
2: Het jy geweet, 'n stresfraktuur, wat ons sommer van praat as shin splints, is klein krakies en skeertjies in die skeenbeen. En as jy nie aandag daaraan gee en betyds jou program aanpas om te rus nie, kan dit tot 'n volledige fraktuur ontwikkel. Kom luister woensdag, 11:30, na Gesondheid op RSG en dan verduidelik 'n radioloog hoe lyk hierdie beserings op 'n skandering.
3: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees wat kan lei tot insulienweerstandigheid en tipe 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: Welkom by Chill op 'n maandag aand. Rustige musiek sodat jy die dag op rustige noot kan afsluit. Ons begin juis vanaand met 'n liedjie van die album Beautiful Dreams van Chris de Burgoff en hy het al vir my in 'n onderhoud gesê dat dit een van sy romantiesste opnames is en dat hy meestal sy liefdesliedjies geskryf het nadat hy inspirasie by sy vrou Diane gekry het met wie hy in 1977 getrou het. Chris de Burgh, Beautiful Dreams uit 1995 uit. Sadie, The Safer Splice 2010 op Soldiers of Love gaan jy daai album liedjie kry tenminste en dan Glen Campbell, If You Go Away.

Te laat pas ek die microfoon aanskakel nie. 20 minuut oor 11, jy luister na RSG. Glen Campbell, If You Go Away, Sadie met The Safest Place, en Chris de Burg met die tijdloose treffer van hom, The Lady in Red. RSG, waarna jy luister, ek krans landwijd, 100 tot 104 FM. In die volgende trio het ons, ietsie van John Denver, wel hy was oorspronkelijk die komponist en skryver daarvan gewees, Annie Song, maar dit word gedoen dier James Galway op fluit in die Londense Symfonieorkest, boort interessante verwerking te wees daarvan, Billy Joel's Lullaby en Leonard Cohen met So Long Marianne.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

James Galway en die Londense Simfonie Orkest met Annie's Song, Billy Joel Lullaby in die middel van die trio en Leonard Cohen met So Long Mary Ann. En ons skuif van na Whitney Houston, All At Once is 1985 vrygestel en dit was 'n liedjie wat geskryf is deur Michael Masser en Jeffrey Osborne. Robbie Williams, I Will Talk and Hollywood Will Listen. Hy was nogal baie optimisties gewees in 2001 en Christina Aguilera, Loyal, Brave and True.

0: Chill op 'n maandag aan die musiek van Jennifer Jones, Face the Mirror. Saam met haar gewees, Dido, Thank You en Elvis Presley's I Can't Help Falling in Love. Twee liedjies oorgehou vir vanaand is Michael Jackson's Heal the World. Ek het vroeër vanaand iets van Dangerous afgespeel. Kan net wel iets bekend speel van Dangerous af, en dis definitief Heal the World. En net daarna om jou af te sluit, Matthew West, The God Who Stays. Van my kant, Etienne Lyriek, baie dankie vir die saamluister. Ons maak volgende week weer so. My e-posadres is etlyd@mweb.co.za. Kry my op Facebook, kry my op Twitter en gesels ons daar verder. Kyk mooi na jouself en die om jou als van die beste.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Dis 'n donderdagoggend. Jy luister na RSG landwyd en ook wêreldwyd. Dalk luister jy oor die goeie ou draadloos of dalk aanlyn of dalk deur die RSG toepassing op jou slimfoon wat jou toelaat om ons oral saam met jou te dra. Hierdie tyd is groeipyne tyd. Elke donderdagoggend kuier ons saam rondom kwessies met betrekking tot ons voorskoolse kinders. Ons kyk na hulle groei en ontwikkeling op alle vlakke. Van akademie tot emosionele welstand. En elke week kry ons 'n kenner om saam met ons te gesels oor die uitdagings wat kom met die grootmaak van kinders. Baie welkom, indien dit die eerste keer is wat jy saamluister. My naam is Anthea Fredericks en dis my voorreg om hierdie ontdekkingsreis rondom ons kinders saam met jou mee te maak. Vandag is internasionale speeldag. Nog maar in sy kleuterskoene as het ware, nadat die Verenigde Nasies onder UNICEF die dag afgekondig het om die aandag te fokus op die noodsaaklike rol in kinders se ontwikkeling en welstand. Ek gesels vanoggend hier in Groeipyne met kliniese sielkundige en spelterapeut Jo Marie Botma oor die rol van speel. Jo Marie, jy is 'n ou bekende hier op Groeipyne, maar soos altyd lekker om met jou te kan gesels. Goeiemôre.
2: Môre Anthea, hoorie, het ek en jy nou lanklaas gesels, dit is lekker om vanoggend weer saam met jou te kuier.
1: Jo Marie, as spelterapeut, wat verstaan ons onder die term speel? Hoe moet dit geïnterpreteer word?
2: Anthea, jy weet, as jy aan die woord speel dink, dan dink meeste mense daaraan as die teenoorgestelde van werk. Dit is daardie iets wat ons doen as ons nou tyd op hande het. Daardie iets wat ons doen wat nie eintlik iets is wat ons so ernstig of op te neem nie. Ons doen sommer iets om die tyd verby te kry. Nou, speel uit 'n oogpunt uit van 'n terapeut of van 'n sielkundige, word speel gesien eintlik as 'n kind se werk. Dit is eintlik harde werk by tye in 'n speelkamer, 'n terapeutiese speelkamer waar kinders dan nou ingenooi word om oor hulle alledaagse dinge te kom praat. So, dis 'n algemene sê ding as 'n kinderterapeut of as 'n speelterapeut dat ons sal verwys na speel as 'n kind se taal, soos wat jy na my toe kom vir terapie en ons gebruik van Engels of Afrikaans of Zulu of wat jou moedertaal ook al is, sal ons speel as daardie kind se taal sien en dan ons dialek of die woorde wat ons gebruik om ons sinne aan mekaar te sit, dit sal dan nou die speelgoed wees wat in die speelkamer is of daar op die terapeutiese speelmat. So, speel uit 'n kinderterapie oogpunt is alles behalwe ons morstyd of ons doen dit as ons tyd het of ons hou kinders besig op daardie manier. Dit is die medium waardeur ons 'n kykie kan kry in hoe 'n kind voel en dink, maar meer belangrik eintlik vir daardie kind om 'n geleentheid gegee te kan word om dan te kan uitspeel of dan nou uit te praat oor hoe hulle voel en hoe hulle omgewing ervaar.
1: Hoe hou dit verband met kinders se ontwikkeling?
2: Daar is amper nie 'n faset van, en ek wil nie net sê 'n kind nie, ek wil amper sê van 'n mens. Daar's amper nie 'n faset van 'n mens se lewe wat nie deur speel aangeraak kan word en verbeter kan raak nie. So, as ek dit sommer so kan deurtrek van 'n ou klein kindjie wat val en weer opstaan en val en weer opstaan en op daardie speelse manier aanvanklik dan nou of laterhand leer loop, al die pad dwars deur tot 'n jong middeljarige kind wat op die tennisbane rondspeel om 'n tennisvaardigheid te ontwikkel, tot die ballerina wat speel aanvanklik, maar later dan met baie noukeurigheid en deursettingsvermoë en dissipline balletvaardig raak, tot ou mense in aftreeoorde wat nog aktiwiteite en oefeninge doen soos veerpaaltjies gooi en vingerbord speel en pilates oefeninge na ontbyt. Almal speel hulle dwars oor hulle lewe deur en daardie speelse aard en aktiwiteite bevorder ontwikkeling op alle vlakke, fisiese ontwikkeling, emosionele gesondheid, vir ontspanning, geestesgesondheid, om met mekaar 'n band te bou, daai bonding aktiwiteite wat plaasvind ons as ons mekaar saam iets gaan doen en dit is speels, ons gaan abseiling as 'n familie of 'n gesin. Daar's daardie samehorige gevoel aan die einde daarvan. So wat ontwikkeling aanbetref, is dit nie net vir ons klein kindertjies wat speel sinvol is nie. Dit kan sommer dwars deurgetrek word deur al die ontwikkelingsfases van baba al die pad tot aftreeouderdom, waar speel ons ontwikkeling regtig waar 'n goeie hupstoot kan gee en eintlik 'n beskermende faktor is vir ons geestesgesondheid.
1: Wat doen speel aan die brein van 'n kind? Wat gebeur met die brein wanneer hulle speel?
2: Dit is amper onmoontlik om speel en die brein, of kom ons sê net maar sommer speel en die hele senuweestelsel, dit sluit ons brein en al die senuwees wat aan ons brein gekoppel is en na ons spiere toe gaan. Dit is amper onmoontlik om dit van mekaar te skei of te onderskei. Elke speelervaring is 'n breinbedradingsgeleentheid, wil ek amper sê. So of ek nou daar 'n 5-jarige het op 'n tennisbaan staan saam met 'n afrigter wat vir daardie 5-jarige wys hoe hulle voete moet posisioneer en hoe hulle armpie moet deurswaai om 'n bal oor 'n net te kry en in 'n blok te laat beland. Daardie is 'n breinervaring en die brein word bedraad hoe om op 'n sekere manier te beweeg om 'n sekere aksie tot gevolg te hê. En dieselfde in 'n speelkamer. Kinders gebruik hulle breine om die geheue wat hulle het of die ervarings wat hulle beleef het of die emosies wat hulle ervaar dan te kan uitspeel en dan natuurlik uiteraard ook bied daardie geleentheid vir hulle dan weer 'n manier om dit op 'n ander manier te kan speel sodat die brein 'n ander ervaring kan kry, met ander woorde iets anders kan bedraad. So ook gebruik terapeute dan van daardie geleentheid veral in trauma werk om ook ander betekenis te heg aan die uitspeel van sekere scenario's sodat die kind ook op daardie manier ander breinbedrading dan kan teweegbring. Ons sien ook, en daar's navorsing daaroor gedoen, maar dit staaf 2020 se navorsing en daarna 'n reeks ander navorsings daaroor ook onder andere, maar wat Mattel, die speelgoedmaatskappy, onder andere gedoen het, en dit was van die eerstes van sy soort, waar hulle gesien het hoe met poppe speel, ek dink ek en jy, nou dat ek daaraan dink, het 'n ruk terug daaroor gesels ook, maar hoe met poppe speel die areas in die brein gestimuleer word wat te maak het met sosiale prosesering en die vaardighede van empatie en die ontwikkeling daarvan. En dit is ook 'n breinaktiwiteit. En dan, ek sal miskien sê meer onlangs wat ons meer bewus is daarvan in spelterapie of in kinderterapie, maar dit kom al vir baie jare lank, dis net nou vir ons makliker om dit te verstaan of te verwoord, verstaan ons ook dat as ons in 'n speel oomblik met 'n kind is, en daar's 'n aktivering van die kind se senuweestelsel, kom ons sê die ouetjie speel 'n aggressiewe toneel uit van mamma en pappa wat in die huis beklei het, daardie aktivering van daai kindjie se senuweestelsel tel die terapeut ook op. Die terapeut se senuweestelsel, as die terapeut gefokus is op die sessie, tel dit ook op. En dan is daar hierdie wisselwerking wat basies tussen twee senuweestelsels plaasvind, waar die terapeut dan gaan en hom of haarself reguleer in hierdie sessie en dat daardie oorvloei effek dan na die kind toe is, hoe kinders dan ook onder andere leer om te reguleer en om eventueel dan self te reguleer vir hulle self ook. So, die brein en speel is onlosmakend deel van mekaar. Dis nie twee aparte identiteite nie. Dit is 'n deel wat ons altyd sal sien wat geïnkorporeer word die oomblik as ons speel. En dit is so kragtig en dit is hoekom terapie ook so kragtig is en hoekom speel so 'n fantastiese manier is om kinders te help wat hulle gesond word of geestesgesondheid dan aanbetref.
1: Jomri, wat is die impak van speel dan op kinders se intellektuele ontwikkeling?
2: Want daar's 'n stukkie wat aangehaal word gereeld, wat amper so iets klink. Dit sê, dit vat iets soos 400 herhalings vir die brein om iets te leer, versus as 'n mens dit met speel doen, dan vat dit net soos 40 herhalings, wat natuurlik 'n ongelooflike implikasie kan inhou vir skool, want ons hoef dan nie vir 400 keer te leer hoe om 'n maalsom te doen nie. Ons kan dit net 40 keer speel doen en dan het ons dit. Dis mos 'n baie lekkerder. Nou, ek het nou nogal op 'n stadium in my lewe gaan soek, waar kom daardie navorsing vandaan? Ek kon dit nog nie vind nie, maar ek kon massas en massas ander studies vind wat duidelik verduidelik dat vervelige, spanningsvolle omgewings kinders amper niks leer in sulke omgewings nie. Terwyl omgewings waar daar 'n warmte en 'n koestering is en waar daar baie gelag raak en speel en op 'n speelse manier sonder al die druk geleer word, dat daar dan baie vinniger breinvaslegging of konsepvaslegging in die brein plaasvind. Breinpaadjies word met ander woorde vinniger gebou. Nou, die algemene neurowetenskaplike rede vir hoekom speel so effektief is as dit by leer kom is maar net omdat baie areas in die brein geaktiveer raak, eintlik basies die hele brein as ons speel. So hierdie voorste gedeelte, die prefrontale korteks word geaktiveer en dit het te maak met beplanning en om aandag te hou en om vooruitskatting te kan doen, dit word geaktiveer, die motiveringsareas in die brein word gemotiveer, want dopamien word afgeskuif, en dit is nou lekker pret om te speel, en daardie motivering laat kinders langer vasbyt met die ding, en nog 'n keer weer probeer, dit is makliker om geheue vas te lê, as ons gelukkiger voel, as daar minder spanning is, dit word geaktiveer, so oor die algemeen is daar soveel areas in die brein wat saamwerk as daar gespeel word. Dit maak dit makliker en vinniger om inligting te bære, vas te lê en minder herhalings is natuurlik dan nodig. So wat intellektuele ontwikkeling aanbetref, sal speel natuurlik heel bo aan die lys staan in plaas van vervelige en spanningsvolle omgewings.
1: En die impak van speel op hulle fisiese, emosionele en sosiale ontwikkeling?
2: Kyk Anthea, ek dink jy kan vir enige nuwe mamma vra, wat dink sy het haar baba of haar kleuter nodig om optimaal fisies en emosioneel en sosiaal te ontwikkel? En sy gaan vir jou 'n lang lys speelgoed kan opnoem wat sy van plan is om te koop. Ek het 'n krat vol speelgoed gehad nog voordat ek my eerste baba gehad het. Nou dit beteken nou nie ons moet kaste en kaste vol speelgoed koop nie. Dit beteken maar basies net, dit is asof ons eintlik instinktief weet dat ons klein kindertjies het speel nodig om te ontwikkel. En ons grootste taak is om tyd en 'n ruimte te gee waarbinne hulle kan speel. Inteendeel, ek dink ons sien dit nou wêreldwyd raak hoe kinders eintlik ontwikkelingsagterstande het as gevolg van te min speel. So het sy of die programme te vol is, of het sy of ons net in so 'n era lewe dat ons kinders net te min geleentheid het om te speel, want dis onveilig om buite te speel tot laat in die aande. Kinders spandeer te veel tyd voor televisieskerms, wat ook al die rede mag wees. As ons inboet op speel, boet ons in op hulle kinders se algemene ontwikkeling. Dit is net 'n feit. So terwyl daar klein oudjies teen swaartekrag op die mat sukkel om hulle koppies regop te hou, so ontwikkel hulle fisiese mylpale. En die kleutertjies wat so lekker bindig buite kan speel en hang en swaai en alles, hulle ontwikkel hulle hele skelet en spiertonus en senuweebedrading wat na die brein toe gaan, alles sommer in een slag. Alles wat nodig is vir ewentueel stil sit eendag op die skoolbanke en optimaal konsentreer. So daar's amper nie, en ek probeer nou dink, maar daar's amper nie 'n faset van ontwikkeling wat speel nie positief aanraak nie. En terselfdertyd in dieselfde asem aan die ander kant van die munt, amper nie 'n deel van ontwikkeling wat nie nadelig beïnvloed word as ons kinders inperk wat speel aanbetref nie.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis kliniese sielkundige en spelterapeut Jo Marie Botma. Ons gesels vanoggend oor die belangrike rol van speel in kinders se ontwikkeling. Vandag is immers internasionale speeldag, soos afgevaardig deur die Verenigde Nasies. Chomiri, daar is vrye spel en daar is gestruktureerde spel. Die eerste is byna 'n ingebore instink om jou wêreld te wil verken as 'n kind. Maar hoe verskil dit dan van gestruktureerde spel? En hoekom is gestruktureerde spel nodig?
2: Ek dink is so belangrik om 'n goeie balans te hê tussen vrye spel en gestruktureerde spel. Ek sou nou nogal as 'n spelterapeut baie meer oorleen na die vrye spelkant toe, net omdat ek dink ons kinders in vandag se tyd soveel rigiede struktuur het en daar so baie dinge is wat hulle moet doen en skool daar so lank kan wees en sport deesdae wat eintlik as speel gesien kon word in die verlede is nou deesdae altyd kompeterend. So dit begin ook amper half so skool voel. Nietemin dink ek die vrye spelkomponent is regtig belangrik. Ek vind nogal in praktyk dat dit is ook een van die mediums waar ek baie goeie resultate kry as dit kom by kinderterapie, is in meer die ongestruktureerde of die nie-direktiewe spel. Dit beteken nie dat die ander formaat nie net so belangrik is nie. Die balans is net belangriker. Nou, as ek meer spel rig of ek beplan dit meer, dan sal dit nou gesien word as nie vrye spel nie. En dit het meer te maak met daar waar ek 'n legkaart bou of 'n bordspeletjie speel of selfs buite speel, maar met sekere reëls. En dan moet ons nou in gedagte hou dat ons nou almal moet saamwerk om hierdie speletjie dan te laat werk. Nou, jy kan dink hoeveel voordele daar vir 'n kind daaraan ook is, want hulle moet leer om hulle beurte af te wag, hulle moet leer om 'n teleurstelling, hoe hulle dit moet hanteer, hulle moet leer hoe om saam te werk saam met ander mense, hulle moet leer hoe om hulle frustrasie in te hou of te kan hanteer, of goed te kan verwoord, of net daarmee te kan sit. Daar's soveel voordele daarin versus waar dit net vrye spel is, waar dit meer gaan oor hulle eie kreatiwiteit en hulle maar grootliks self besluit te maak. So weer eens, albei van hulle is baie belangrik en ek dink die balans is belangriker as om te dink dat een van hulle meer voorkeur geniet as 'n ander een.
1: Moet ons as volwassenes, as ouers ook saam met ons kinders speel of is speel net beperk tot kinders?
2: Ek sal altyd sê, ouers moet saam met hulle kinders speel. En dis nie omdat dit kinderspeletjies is nie, dit is omdat dit verhouding bou geleenthede is. En jy weet, as ek dit sê, dan voel ek sommer skuldig, want dan dink ek net weer, hoe min speel ek saam met my eie kinders. Want ons is moeg as ouers en ons is besig. En speel vat energie en speel vat tyd. En dit is nou twee dinge wat ek dink baie van ons laag is as dit kom by ons bronne. Ons is bietjie uitgeput wat dit aanbetref. Maar jy sal vind dat as jy net so 20 minute saam met hulle speel, jy energie van elders af kry en jy sommer beter voel daarna. Dit het maar net 'n positiewe effek op ons psige as ons so saam speel. Speel saam met ons kinders en weer eens kom ek terug as ek kyk uit 'n spelterapie oogpunt uit. Dit is deel van die terapeutiese en gesondword ervarings. Daar is selfs 'n vorm van speel, 'n modaliteit wat ek gebruik in praktyk, waar ek ouers gebruik as 'n speelmedium. Met ander woorde, hulle kom saam met hulle kinders in vir die sessie, ons speel, hulle kry speelhuiswerk om by die huis te gaan doen, en dit is alles 'n vorm van terapie wat nie net in die speelkamer dan gebeur nie, maar wat ek kan deurtrek dan na die huis toe, en die effek daarvan is soveel groter, want daar's hierdie speelgeleenthede saam met ouers, saam met hulle kinders by die huis. So, ouers moet beslis saam met hulle kinders speel. As ons gaan kyk weer eens na 'n studie wat Mattel gedoen het, Shape of Play, 'n ruk terug, is dit ook bevind hoe goed dit vir volwassenes is. En hoe volwassenes speel, ek dink net ons dink nie ons speel meer nie, maar ons doen eintlik maar. Daar is selfs 'n vraelys wat ek weet wat hulle op een van hulle webblaaie het, waar jy jou speelpersoonlikheid kan identifiseer. Ek dink hulle het so 6 speelpersoonlikhede daar, onder andere die kreatiewe persoonlikheid, waar jy dalk iemand is wat hou van dig en teken en verf, pottery, scrapbooking, enige iets. Ek dink mense sal selfs brei en hekel daaronder kan gooi. Dis speelaktiwiteite. En dan is daar 'n ander speelpersoonlikheid waar dit meer te maak het met vaardighede en skills. Dit sal selfs ons ouers sies wat hou van Lego bou, hierdie groot Legos wat uit hoeveel duisende stukke bestaan. Dis tog ook speel, maar daar is 'n ander komponent daaraan. Dit is uiters intellektueel ook stimulerend. So volwassenes moet saam speel, dit hou ons definitief jonger en net soos wat dit vir kinders 'n voordeel inhou vir hulle geestelike gesondheid en hulle ontwikkeling oor die algemeen, doen dit definitief vir ons ook.
1: Laastens, wat beteken 'n dag soos hierdie wat op die kalender apart gesit is vir speel vir julle as spelterapeute?
2: En ja, daar het ons dit nou nie, internasionale dag vir speel 11 Junie. Ek wil hand het lap en ek wil so 'n bietjie snik gelyktydiger tyd as ek daaraan dink. My blydskap is natuurlik, sal die mense nou maar sê dat daar 'n bewusmakingsdag is om ons almal net weer te herinner dat ons speel moet prioritiseer en hoe belangrik dit is vir ons algemene ontwikkeling en gesondheid van baba daaf, sommer dwars deur tot by aftree ouderdom. Maar dan sê ek ook hartseer. En ek is hartseer want ek dink, hoe het dit gekom genigtig dat ons mekaar moet herinner daaraan? In vandagse tyd, dat ons lewe in 'n tyd waar ons programme so volgeprop is en ons is so intellektueel, dat ons nie die waarde raak sien in die basiese dinge nie. Hoe sê die Engelsman, back to the basics, iemand moet ons herinner daaraan, dat dit belangrik is daar wat ons op die sitkamermat speel met ons kinders, of op 'n sonndagmiddag met ons huisgesinslede 'n bordspeletjie speel, dat ons herinner moet word aan die belangrikheid daarvan. Dis hartseer vir my. Ek is egter dankbaar dat daar bewusmakingsveldtogte is daaroor, en ook dat jy 'n program het vandag waar jy 'n bietjie meer daaroor gesels. Mag dit dan ook 'n week wees, die res van hierdie week, waar almal dit prioritiseer en dan sommer maar in hulle dagboek gereeld vir hulle aantekeninge maak van hoe hulle speel kan terugbring in huishoudings en al die voordele daarvan kan geniet.
1: En dit dan kliniese sielkundige en spelterapeut Jo Marie Botma, wat vanoggend met ons gesels het oor die belangrike rol van speel in 'n kind se ontwikkeling. Jo Marie, soos altyd, was dit 'n groot vreugde om met jou in die Groeipyne ateljee te kon kuier, en dankie vir 'n heerlike gesprek.
2: Dankie Anthea, miskien moet ek nou maar sê speel my storie is uit. Mag dit 'n lekker dag wees vir jou en al jou luisteraars.
1: Onthou, indien daar enige onderwerp is wat jy wil hê ek op moet fokus in hierdie program, stuur vir my 'n briefie. My e-posadres is anthea.f@rsg.co.za. anthea.f@rsg.co.za. Ek hoor graag van jou. En sommer ook baie dankie vir al die terugvoer wat ek elke week ontvang. Dis lekker om te weet dat hierdie program 'n verskil maak in soveel lewens. Nou ja, toe, al wat oorbly is vir my, Anthea Fredericks, om te groet. Tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan. Mooi bly.
3: Juni 1976.
4: 'N dag toe jong mense besluit het, genoeg is genoeg. Nie met mag nie, nie met geweld nie, maar met moed.
3: Hulle het strate ingevaar met drome van 'n beter môre. Hulle het hul stemme gebruik toe die wêreld hulle wou stilmaak, en daardie stemme leef vandag nog voort.
4: Want die jeug van Suid-Afrika dra steeds die krag om te verander, om te bou, om hoop te skep.
3: Tussen elke jong entrepreneur met 'n plan, elke student met 'n droom, elke kunstenaar, sportster, aktivis en leier wat glo môre kan beter wees as vandag.
4: Op 16 Junie, Jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.

0: Op die vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend.
1: Omtrent so
0: kwart voor. Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag.
2: Luister donderdag aand 18 Junie om 8:00 na Die Potplant, 'n musikale radiodrama deur Carly Heine. As jy kinders het wat klaar is met eksamen, skakel sommer almal saam in.
3: Ek se sit oorige potplant en ek staan al vir ure in die son.
2: En Dinsdag 16 Junie se RSG Kuns kuier ek saam met die botaniese kunstenaar Martin Robinson. Daar word ook gesels oor die produksies Het van Verlange Kraal, Midnight in Parys en Tronk met 'n D. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webber.

Goeienaand weer by Sterre en Planete, my naam is Willie Koorts. Het jy al gehoor van helioseismologie? Dis soos om aardbewings op die son te meet, maar vanaf die

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: As ek so vinnig tel, so hier by die 10-11 aparte sonvlekke, nie een van hulle lyk vreeslik ingewikkeld of kompleks nie, want dit is nou as ons praat van die manier hoe daai noord en suidpool van haar veldlyne oor mekaar draai en om mekaar knoop. So daar's aktiwiteit aan die gang, dit lyk nie vreeslik opwindend op hierdie stadium nie, daar is wel 'n sonvlek wat aan die draai na die aarde se kant toe, wat hier oor die randjie besig is om aan te kom, en hy, as ek kom fyn kyk, dan lyk hy redelik meer kompleks, so ons sal dalk oor so 'n week of 2 bietjie meer interessante dinge het om oor te gesels. Daar is wel tans 'n massa uitbarsting of op pad of al verby, ons is nie 100% seker nie. Hy het so 'n paar dae gelede uitgebars en die verwagting was dat wanneer ons nou opneem moes hy moes nou eintlik al maandag of vroeg dinsdag aangekom het. Ons is nou hier laat dinsdagmiddag besig en hy het nog steeds nie sy opwagting gemaak nie. En dit blyk dan dat hy of baie flou is, maar ek dink nie dis die kwessie nie. Ek dink dis maar meer 'n kwessie van dat hy die aarde mag gemis het en die rakelinge, bietjie aktiwiteit wat ons wel mag sien, gaan maar flou wees en waarskynlik 'n bietjie later as wat ons gedink het. As julle nou Sondag aand luister, dan mag dalk hier teen Woensdag effens 'n stering van die magneetveld gewees het, maar ek dink nie dit gaan iets noemenswaardig wees nie. So ja, dis wat ons tans het om na te kyk. Die son is nog besig om sy ding te doen, maar ja, tans is daar nie vreeslike opwinding nie, maar soos ek gesê het, oor so 'n week of 2 sal hy bietjie meer nare sonvlek na die aarde toe wys. As ons gelukkig of ongelukkig is, dan sien ons dalk weer iets interessants.
2: Ja, want ek het nogal gesien, toevallig so 1 of 2 terug, dat die sonvlek, maar wat toe nou al klaar reg het, in die middel van die son sit, soos jy nou sê, die son is besig om te draai, so. Hmm. Ek het toe nogal gewonder of dit iets gaan veroorsaak. Interessant. Hmm.
1: Ja, daar was ek dink twee maas uitbarstings van hom onlangs gewees, maar daar was al 2, maar bietjie flou en nie heeltemal precies op die aarde afgemik.
2: Ja, was so pas 'n artikel uitgekom, dit gaan hoofsaaklik oor Bison, Birmingham Solar Oscillation Network, waarvan dan natuurlik een van die 6 teleskope van die netwerk staan in Sutherland. En ek is vertroud met hom, want dit was een van ons eerste robotiese teleskope destyds gewees. Die koepeltjie is daar gebou in 1989 omtrent, en professor George Isaac, wat destyds die program geloop het, gedryf het, kan jy maar amper sê, was 'n baie interessante persoon. Ek dink ek het al op die program genoem voorheen. Hy wou een van die eerste mense wees wat 'n eksoplaneet ontdek het. So toe ek daar aangekom het in 1987, het hy alreeds vir 1 jaar of 2 voor die tyd, dan kom hy elke Desember, dan hy bring hy sy eie instrument. Hy, soos ek sê, wou toe nou die eerste ontdekker van 'n eksoplaneet wees, en elke jaar dan sê hy nou sy instrument meer sensitief, so hy gaan nou hopelik die jaar vir jaar gaan hy nou 'n eksoplaneet ontdek. Nou ja, ons weet dit het dan ook so 'n bietjie later geneem, want dit is nie 'n baie maklike ding om te doen nie. Ek dink mense het later besef hoe stabiel moet jou spektrograaf wees ensovoort. Maar hoe dit ook al sê, die Universiteit van Birmingham in Engeland het toe nou hierdie stelsel uitgerol van 6 teleskope. Interessant hoe die instrument werk. Die instrument is ook maar 'n redelike eenvoudige, jy kan maar amper noem 'n spektrograaf, maar 'n baie spesifieke spektrograaf, want die son het mos hierdie 2 baie prominente lyne hier in die geel. Wat dan gebeur is dat hulle isoleer net daai 2 lyne en dan kyk hulle hoe die lyne heen en weer beweeg, soos wat die son oppervlak besig is om uit te sit en in te krimp. Dit is natuurlik bekend as helioseismologie of sonseismologie. Helio is mos die son se naam, Helios, die songod. Hy het, soos hy altyd verduidelik het, het deur na die noem het nou maar die rimpels op die son se oppervlak te kyk, kan jy dieper en dieper en dieper in die son penetreer en jy kan eintlik, jy kan weet wat binne in die son aangaan deur

0: dit net 24 uur waar te neem. En natuurlijk as jy 6 teleskope reg om die aardbol het, beteken dit dat jy kan die son dan vir 24 uur waarneem. Hulle groot kompetisie was natuurlijk nou die Amerikaanse Gong stelsel, en Gong staan vir Global Oscillation Network Group. Gong klink so lekker, jy dink, jy hoor hierdie geluid en jy kry die idee van 'n gong wat geslaan word, wat dan hierdie oscillasies veroorsaak op die son. Gong sien ek het eers in 1995 aan die gang gekom, so dit was amper 10 jaar later, en ek het ook nou nog gauw op hulle webtuis te gaan kyk, toe sien ek, hulle is ook al bezig met hulle tweede generatie teleskoop netwerk, en die ou Bison in Engeland, daai teleskope is ook al oud en afgeleef, maar die project gaan aan en die teleskope word my elke keer weer herstel, die koepels word herstel en ek het nou gesien met hierdie afgelope storm, hulle het so'n groot watertank daar aan die buitenkant waar die instrument afkoel, die skoon weggewaai, so ek neem aan Bison en Sutherland staan nou weer vir 'n rukkie. So die waarnemings wat jy nou die meeste van praat hier is maar eintlik op die oppervlak, nee, jou sonvlekke en so, maar hierdie penetreer 'n bietjie dieper. Het julle werk ooit hierdie helioseismologie ook betrek of het julle maar meer net na die sonvlekke gekyk?
1: Nee, ons by SANSA hou ons eintlik maar die son dop van amper net bo sy oppervlak tot by die aarde. Ons kyk na die sonvlekke om te sien eintlik tot 'n mate of ons moet reg staan. Jy weet, is daar 'n komplekse sonvlekgroep wat na die aarde se kant toe wys? En dan van daar af kyk ons na die sonwind self en wanneer daar dan nou 'n spesifieke sonvakkel of 'n massa-uitbarsting is. So ons tipies gaan grawe nie so diep nie en wanneer ons na langtermyn veranderings in die sonaktiwiteit kyk, gebruik ons nou weer ons magneetveld waarnemings as 'n tipe plekhouer vir sonaktiwiteit. Dis natuurlik 'n baie grove manier om dit te doen, maar die voordeel is, mens kyk ons nou etlike sonsiklusse baie ver in die verlede in. So ja, ons aanslag is bietjie anders, maar die ouens wat spesifiek heliofisika of sonfisika doen, hulle sal natuurlik meer in iets soos Bison of Gong se werk belangstel, omdat hulle dan nou na die strukture eintlik binne in die son, onder die oppervlak van die son kyk. Maar bygesê, artikel soos hierdie wys nou baie mooi wat die toepassing van dit op iets soos ruimte weer kan wees.
0: O ja?
1: Want ja, wat hulle nou gevind het, hulle het by die 3,5 sonsiklus is die data gekyk, en wat hulle gevind het is, as jy nou na die, soos jy nou sê, die rimpels op die son, dis nou eintlik maar die strukture binne die son wat mettertyd verander, wat dan nou spesifieke waarneembare oscillasies veroorsaak van die son self, en wanneer jy die veranderinge, so hierdie oscillasies is nou maar op die skaal van omtrent 5 minute, so dis 'n baie stadige golf in daai sin, en as mens nou na hierdie golwe kyk oor lang tydperk, sien mens daai frekwensie begin dryf so bietjie, en hy bly nie mooi konstant, waar die periode tussen die golfies. Deur dit te analiseer, het hulle gevind dat die verhouding tussen die golwe en hulle typiese periode met sonaktiwiteit, soos op die aarde waargeneem, is besig om te verander. So, mens kon eintlik voorheen baie mooi voorspel het, iets soos aantal sonvlekke deur na die lae frekwensie oscillasies te kyk, en dit is nou besig om bietjie te verander, en wat hulle dan nou vind is dat die magnetiese strukture binne die son wat aanleiding gee tot sonvlekke, wat dan nou aanleiding gee tot ruimte weer en al die dinge waarna ons kyk aan haar maan is, is besig om te skuif van diep in die son na nader aan die oppervlak. So dit verduidelik ook dinge soos hoekom die huidige sonsiklus, alhoewel hy struktureel baie dieselfde lyk as sonsiklus 22 en 23, waar ons baie sterk aktiwiteit gehad het, is hy even swakker. En hulle verduideliking daarvoor is dat daar 'n strukturele verandering binne in die son besig is om te gebeur. Die strukturele verandering is dan nou dat hierdie magnetiese aktiwiteit nader aan die son se oppervlak beweeg. Ons weet nog nie hoe dit werk of hoekom dit so werk nie, maar dit skynbaar verduidelik hoekom ons huidige sonsiklus effens swakker is as wat hy sou gewees het as daai verhouding nog steeds gegeld het.
0: Oh ja, interessant. En die probleem is, hier is nog nie genoeg data nie, hier is nog net 40 jaar se data.
1: Natuurlik. Jy moet die weer mos nou vir baie seisoene dophou voor jy kan begin voorspellings waag.
0: Ja.
1: Dis waar ons hiermee sit. Ons seisoen is nou nie 1 jaar nie, ons seisoen is 11 jaar. So dit vat maar 'n bietjie langer in die ruimtefisika en die sonfisika om hierdie dinge uit te pleis.
0: Ja. Is dit die eerste, noem het nou maar noemenswaardige verhandeling wat hulle uitgegee, en bijvoorbeeld Gong het daar al baie vorige artikels uit Gong uit ook gekom?
1: Ja, hierdie ons publiseer die ons wat die helioseismologie doen en kyk na die struktuur binne die son, publiseer al lang. Hierdie instrumente lever al lang goeie data wat gereeld tot artikels in verhandeling lei.
0: Okay.
1: Hierdie is nog maar net toevallig baie direkte toepassing op ruimte weer en dis toe ek toe nou op hom afgekom het.
0: Ja, want soos ek sê, hierdie professor George Isaacs was 'n vreeslike interessante persoon gewees. Hy het sommer vir enige een altyd neergesit, as jy net waag om 'n vraag te vra, dan begin hy te verduidelik. En hy kon verduidelik, ek ben hy het op 'n kol vir die vrou wat die telefoon antwoord aan Sutherland. Die gaan fabrikant toe te hoor, ek hy vertel nou vir haar wat hy besig is om te doen. En ek vraag toe vir haar achterna, het jy nou verstaan? Toe sê ja, sy het nogal verstaan. So, alhoewel sy glad nie wetenskapelik aangelees nie. Hy was 'n vreselike interessante persoon. Hy is al ongelukkig intussen oorlede, maar dit is altyd goed om te sien dat die netwerk nog hardloop. En soos ek sê, ons het ook al 'n paar keer die teleskoop in Sutherland, moes ons al aan werk. Ons doen nou gewoonlik wat ons noem die eerste lyn herstelwerke. Daar is goed wat ons self kan uitwerk wat is fout en anderster kontak ons hulle en hulle sal dan sê nee, kyk hier, kyk daar, probeer dit, probeer dat en dan van tyd tot tyd dan kom die span uit. Ons gewoonlik so 2 of 3 mense, hulle kom met 'n klomp nuwe toerusting en hierdie ding moet vervang word en hulle sien dit natuurlik aan die data en so aan en die koepeltjie volg die son heel dag en selfs van die wielietjies in die ratte het al uitgewerk, die sal vervang. So dit was my interessant om te sien dat Gong, wat nie eers so lank loop nie, wat amper 10 jaar korter loop, is ook op pad uit. Iets wat ek met Gong ook gesien het, die Amerikaanse stelsel nou, wat ons net al gesê, die Global Oscillation Network Group, wat die ewe knie van Bison is, die Birmingham Solar Oscillation Network. Gong lyk my werksaam met satelliete en dan hulle ook ander beelde waar Bison net oscillasies inligting gee.
1: Ja, Gong, die data waarna ek al gekyk het, is mooi in beeldvorm, waar hulle so 'n struktuur van die son kan wys. Ek weet nie of dit nou maar net 'n dataproseseringstaak is en of hulle werklik ander of beter toerusting daarvoor nodig het nie.
0: Hmm. Ja, want ek sien hulle werk onder NOAA, dit is nou die Amerikaanse weerstelsel wat seker nou ons weerbureau sal wees, lyk my hulle resorteer onder hulle wat natuurlik ook 'n klomp satelliete het, weersatelliete het.
1: Ja, ja.
0: Ons het hier so 'n interessante vraag gekry van iemand net so om die draai daar by jou, by Pringle Bay, Koos Botha. En die Kaapse winter wat nou begin inkom en dan sien ons nou gereeld hierdie kring om die maan. Hy sê hy het dit nou vir die eerste keer beleef en op hulle plaaslike WhatsApp groepie het hulle dit beskryf as 'n halo of 'n stralekrans en dan die ou mense het gesê dit voorspel wind. Nou ja, die eerste is ons nou maar gewoonlik die bekende 22 grade kring om die maan en soos hy ook daar gesê het, ja, dit staan ook aan bekend as 'n maan halo of 'n maanring, kring om die maan, ek dink as 'n liedjies ook daaroor geskrywe. Maar maatie, dit is mos nou ijskristalle in die boonste laag van die atmosfeer wat dit veroorsaak.
2: Ja, gewoonlik in cirruswolke wat baie hoë wolke is. En nog 'n benaming daarvoor is 'n ligkrans. Ek hou nogal van die term ligkrans.
0: Ja.
2: En inderdaad cirruswolke, so sê die mense wat van die weer weet, so ek praat hulle maar na, dis nie my veld nie, maar cirruswolke is dikwels 'n voorloper van wel stormagtige weer of ten minste 'n noemenswaardige weerstelsel wat reën kan bring. En dus maak het sin dat ons die ou mense soos wat ons nou sou sê, en met nou moet ons die term maar versigtig gebruik, want nou daar's dalk mense wat dink ons val in daai groep wat van ek nou nie sal hou nie. Ja, die ijskristalletjies waarna jy verwys is nogal inderdaad baie relevant vir die verklaring en baie van daai ijskristalletjies afhangende van die spesifieke weersomstandighede en temperature en weergeskiedenis kan heksagonaal in vorm wees. Dit beteken as jy hulle van een hoek af bekyk, dan is dit soos 'n perfekte simmetriese seskant. Dieselfde tipe vorm wat 'n mens kry in die bijekorwe, hè.
0: Ja.
2: En mense sien dit op ander plekke in die natuur ook. Mense het dit ook al gesien in van die weerstelsels by naby Saturnus se pool. En dan wonder mense, maar hoekom sal daar nou 'n simmetriese seskant vorm nie, maar net sommer 'n sirkel nie? Maar dan in die ander rigting, loodreg op die seskantige vlak, is dit dan nou tipies reguit. So jy het amper soos 'n seskantige silinder. En daar is miljoene, miljoene van hulle natuurlik klein kristalletjies. En hulle weerkaats die lig van die maan. In die geval van 'n ligkrans om die maan, dan kan ook ligkranse om die son wees. Hulle gaan in, hulle word bietjie gebreek of gerefrakteer, die tegniese term. En verskillende kleure word nie met presies dieselfde hoek toegelaat in die kristal in nie, word nie presies op dieselfde hoek gebreek nie, en dan by die interne vlak word dit intern weerkaats in die rigting min of meer van waar af dit gekom het. En dan, weens die geometrie van die struktuur, sal die lig van daardie kristalletjies, wat hulle kan ons nou willekeurig gerangskik wees, maar dan, as jy nou van die maan af sou kyk, dan is daar weer eens 'n simmetrie met die maan in die middelpunt en dit vorm dan 22 grade hoek. En dan sal 'n mens sien dat aan die binnenkant, as hy helder genoeg is van die ring, is dit bietjie geelerig. En dan sal mens ook oplet dat die binnenkant van die ring dikwels 'n bietjie donkerder is as buite om die ring. Dieselfde sien mens met 'n reënboog, nê? Wel, as jy gelukkig is en jy kan 'n dubbel reënboog sien, maar binne in die binneste reënboog is dit aansienlik donkerder as buite daai reënboog. So dit is nogal interessant. En terwyl mens nou op hierdie verskynsel is, wil ek sommer net 'n ander voorbeeld gee. Ek is nou van die mense wat nie aan so baie dinge gewoond is nie. So as ek die geleentheid kry om te vlieg met 'n vliegtuig, dan wil ek altyd by die venster sit as ek enigszins die kans kry, nê. En ek het dit al enkele kere gesien en nou redelik onlangs vlieg ek van Oos-London af. Ek was gelukkig om daar by hulle kunstefees 'n aanbieding te moes kon gee wat baie aangenaam was daar by hulle museum. Die museum daar in Oos-London is bekend vir die Sellekant, nê. Maar in elk geval toe ek nou terugvlieg, toe sien ek 'n baie mooi skaduwee van die vliegtuig op die wolke. En toe die skaduwee nou begin klein raak, begin daar 'n baie klein ring rondom, 'n helder ring rondom die vliegtuig vorm, wat ook weer eens so effens geelerig aan die binnenkant lyk. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie. So die skaduwee val dan saam met so 'n klein halo, baie kleiner as wat die ligkrans om die maan is. En in die geval is dat nou nie eintlik ijskristalletjies nie, maar is maar die klein druppeltjies en die lig word deur daai druppeltjies baie meer prominent direk terugwaarts weerkaats. Mens kan jou so voorstel die ligstraaltjie wat ingaan by die druppeltjie en dan binne in die druppeltjie weerkaats dit 1-2 keer en dan gaan dit amper terug in die rigting. Maar weer eens in daardie wat die lig deur die druppel beweeg, by sekere kleure lig 'n bietjie meer as ander en dan vind daar 'n skeiding van kleur plaas, nie tot dieselfde mate as wat mense by 'n reënboog sien nie, maar mense sien dit tog. So die luisteraars kan gerus daarvoor oplet as hulle nou weer vlieg en daar's baie keer iets interessants wat 'n mens verras.
0: Ja, iets soortgelyks wat ek al gesien het en luisteraars en jy kan dit ook sommer volgende keer probeer. Dit werk vir alles. Jy nou, as hulle die strepe op die pad geverf het, nou daai verf het ook 'n tipe van 'n weerkaatser, iets wat die lig weer terug weerkaats in. As jy nou langs die pad stap en jy laat jou kop se skaduwee op die lyn val soos jy stap, En dan het jy daai selfe effek, die son sit dan nou presies reg agter jou. Dan sien jy ook 'n interessante stralekrans rondom jou kop. Ja. Ja, natuurlik iets anders wat van luisteraars ook gesê het op 'n ander Facebookgroep is dat dit was mistig geweest en toe het hulle ook 'n tipe van 'n kring om die maan gesien, maar dit was heelwat kleiner, nie die 22 graad. Die 22 graad is as jy jou vuis omtrent op armlengte te uithou, dan is het van die maan tot by die rand van die sirkel. Maar daar is ook een ding wat hulle noem een misboog, een fogbou in Engels. En mense kan dit gerust Google en dis ook interessant, want dan krijg jy ook een typische geval hierso, waar die waterdruppels, en die keer is die druppels nou baie groter. Ek weet, die ijskristalle moet ook een sekere grootte wees om hierdie 22 graden ring te veroorsaak, maar nou het jy waterdruppels wat heel wat groter is, wat dan die lucht verstrooi en dan een type van een wit reenboogvorm, wat dan ook een kring rondom die maan maak. So allerhande interessante effecte wat jy hierso kry.
2: Uit my ondervinding is die kleiner glans wat mens rondom die maan sien is meer volop as die groot ligkring waarvan ons nou gepraat het.
0: Dis reg, ja.
1: Ek is 'n bietjie gelees, dink dit sluit ook aan by Koos se vraag oor of dit kan dien as 'n windvoorspelling.
0: Ja.
1: As die sirkel om die maan sien, ek is 'n bietjie opgelees. Dit lyk vir my dis nou maar die ijskristalle wat vorm dui aan dat daar dan nou Sirius of hierdie Sirius-Stratus wolke is by 'n sekere hoogte. En nie gewoonlik nie, maar dit gebeur dikwels dat daai tipe wolk aan die voorpunt van 'n laagdrukstelsel is wat besig is om in te beweeg. So in daai sin kan dit moontlik wees, natuurlik nie 100% akkuraat nie, maar kan dit moontlik wees vir so 'n maan of so 'n ligkrans om 'n tipe weervoorspeller te wees.
0: Ja, ja, want ek het in die noordelike halfrond voorspellings ook geloofies daarso, waar hulle ook sê die kring om die maan is komende reën of sneeu. Nou ja, sneeu is mis nog maar minder gereeld by ons, maar soos jy sê, daar is so 50% kans dat het wel gaan wees as gevolg van die Cirruswolke. En soos jy sê, die Cirruswolke is natuurlik baie hoog in die atmosfeer wat dit dan veroorsaak.
1: Ja, nee, dit is gewoonlik die laagdrukstel wat storms aanbring, vooral hier in die Kaapse wereld.
0: Dis reg. Ons kan gauw vinnig hier kyk, Poena van Staden het 'n interessante briefie, hy sê, hy kyk na die maan, die sterre en die satelliete met sy verkyker, ja, dis natuurlijk 'n baie goeie manier om jou eerste teleskoop, wat ek altyd sê, wat reeds daar aan jou laai le, en hy probeer nou diepte kry. Hy sê, as hy nou byvoorbeeld sy verkyker herfokus, maar dit bly net eendimensioneel. Nou ja, natuurlik wat Poena hier agtergekom het, is een van die klassieke probleme van sterrekunde al die eeuwe was om meer dimensies te kry uit hierdie, noem het nou maar sterre en planete, uitspansel hier bokant ons kop. So jou verkyker se fokus is al reeds op oneindig as jy na die sterre mik, so jy gaan ongelukkig nie diepte kan kry nie. So dit is natuurlijk 'n klassieke probleem gewees wat die eertydse sterrekundiges gehad het om te probeer uitwerk hoe ver is die planete, hoe ver is die sterre, en dan natuurlijk as jy nou uiteindelik by die sterre kom, watter sterre lê nader en watter lê verder aan ons, en ja, ons het al 'n paar keer op die program gehad oor afstandbepaling en die parallax-effek en so aan, ja.
2: Ja, mens kan net wat die diepte betref, kyk die rede hoekom ons diepte of 3D of stereo kan sien, is omdat ons met twee oë kyk. Daar is ander faktore wat 'n rol speel om diepte te kan effektief waarneem, en dit is relatiewe grootte, relatiewe beweging, maar as jy bloot jou kop stilhou, dan is jou vermoë om diepte te sien baie, baie swakker as jy net met een oog kyk, nee. So dit gaan oor, die beeld is evens anders, weens die verskillende hoek wat 'n voorwerp wat naby is met die een oog maak teenoor die ander oog. Met 'n verkyker is jou twee oë wat jy dan het, wat die twee lense van die verkyker is heel wat verder van mekaar af as jou twee oë. So as jy nou in goeie lig na jou omgewing kyk, dan kry mens die stereo effek baie versterk. Maar in die geval van baie, baie ver voorwerpe waarin jy kyk, hoe verder hulle raak, hoe minder sal jy kon onderskei tussen een voorwerp wat ver is en ander een wat bietjie verder is, want die afstand tussen die twee lense van die verkyker is baie klein in vergelyking met die afstand na die voorwerp. Sodra die afstand tussen die twee lense of jou twee oë vergelykbaar of ten minste noemenswaardige persentasie is van die afstand na die voorwerpe, dan kan jy nou daai diepte effek goed begin sien.
0: Ja, dit is altyd vir my so fascinerend om 'n ruier dop te hou. Ja, gesien as 'n ruier, hy gee mos so 'n tree en dan maak hy sy kop so heen en weer. Want die ruier se koppie is eintlik baie klein, so sy oë is baie naby mekaar. En deur sy kop dan heen en weer te wieg, maak hy die afstand tussen sy oë wye. Dan kan hy beter mik. Ja, baie dankie weer eens. Ons het gesels met Dr. Stefan Lotz van Hermanus en dan ook met professor Mati Hofman van Bloemfontein. Ja, die maklikste as jy ons in die hande wil kry, is maar sommer ons e-posadres, sterreplanete@gmail.com, sterreplanete een woord by gmail.com. Op Facebook kry jy ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan, en dan net daar's 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal vir aan net vir ons vir die skakel daarvoor. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.

Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ons rits vanaand rond vanaf die sonbelaaide pleine van Spanje en Frankryk tot by die romantiese strate van Argentinië. Ons kop die program intussen af in 1973, waar Spanje daardie jaar 'n groep na die Eurovisie sangfees gestuur het wat die wêreld se harte gesteel het. Hoewel hulle tweede gekom het, het hierdie spesifieke liedjie wat ek nou vir jou gaan speel, 'n reuse wêreldtreffer geword. Een van die min Spaanse snitte wat selfs die top 10 in Amerika gehaal het. Hier is die musiekgroep Mocedades met hulle tydlose meesterstuk, Eres Tú.

Mosedades met RS2, 'n liedjie wat meer as 50 jaar later steeds gewild is. Voordat hy die onbetwiste koning van die Latynse romantiese ballades geword het en honderde miljoene albums verkoop het, was hy 'n jong belovende sokkerdoelwagter wie se loopbaan weens 'n motorongeluk kort geknip is. Dis juist in die hospitaal waar hy leer gitaar speel het. In 1970 verteenwoordig hy Spanje by die Eurovisie sangkompetisie met 'n snit wat hy geskryf het vir sy destydse meisie, 'n Franse student. Hier is 'n jong Julio Iglesias met Gwendoline.

Julio Iglesias met Gwendoline, die liedjie wat sy internasionale deurbraak bewerkstellig het. Ons reis volgende na Frankryk, maar met 'n baie unieke kinkel. Michel Fugain se Une Belle Histoire uit 1972 is een van die bekendste Franse popliedjies van alle tye. Vanaand luister ons na 'n besonderse verwerking deur die groep Iva Sosen. Hulle neem hierdie Franse snit en kleed dit in die ritmiese kleed van die gypsy jazz of jazz manouche style. Dis 'n styl wat oorspronklik deur Django Reinhardt beroemd gemaak is. Kom ons luister.

Dit dan die Sigeuner Jazz klanke van Iva Sosen met hulle lewendige verwerking van Une Belle Histoire. Van die strate van Parys af trek ons suidwes na Suid-Amerika, reguit in die arms in van die tango. Die gesogte Amerikaanse basgitaarspeler Roberto Valli, wat al saam met reuse soos Michael Bublé en Randy Crawford gewerk het, het 'n groot passie vir wêreldmusiek. Vanaand bederf hy ons met sy eie moderne en naadlose verwerking van Tango Nouveau.

Roberto Valli met Tango Nuovo. Ons luister nou volgende na kunstenaar wat eers 'n loopbaan as apteker gehad het, voordat haar passie vir die kunste oorgeneem het. Eyoka is 'n Nigeries-Amerikaanse digteres, sangeres en aktivis. Haar unieke stem word dikwels vergelyk met die van Nina Simone en Amy Winehouse. Hier is haar ryk sielvolle akoestiese treffer, Simply Falling.

0: Vier die jeugdag, eer RSG nie net die geskiedenis nie. Ons vier die jong mense van nou. Die stemme, wat vrae stel, wat opstaan, wat inspireer. Wat die toekoms skep van die krag van die jeug, lê nie net in waar ons vandaan kom nie, maar in waarheen ons op pad is. Op 16 Junie, jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.
1: En Dinsdag se skuif nader. Adrian en Gonzales is nie meer op die vragvliegtuig nie. Dit het geland en Brik en Frik het hom na een of ander gebou toe geneem. Wat is hulle planne met hom?
2: Luister na skuif nader 20:07 op RSG.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Ons begin die tweede deel van die program in Nederland, saam met die sangeres Karu Emerald en die snit A Night Like This.

Karu Emerald met die aansteeklike snit A Night Like This. Ons bly vir 'n oomblik in Europa, maar ons beweeg op na Swede. Die elektroniese jazz duo Coop is bekend vir hulle unieke manier van musiek maak, want hulle neem klein stukkies uit duisende ou jazzplate en rangskik dit soos 'n legkaart om splinternuwe liedjies te skep. Vanaand bring hulle vir ons 'n bietjie hitte vir die Junikoue. Hier is Summer Sun met die stem van Yukimi Nagano.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Dit dan koop met Summer Sun. Die Italiaanse liedjie Quando, Quando, Quando het sedert die 1960s honderde kere nuwe lewe gekry. Maar min mense kan het so mooi laat klink, soos die Kroatiese cello-virtueus Stefan Hauser. Hier is hy nou met sy verwerking van Quando, Quando, Quando.

Boika met Nohabra Nadi en El Mundo. Ons bly nog so 'n bietjie in die suide van Spanje om die gees van Andalusia te vier. Die flamenco gitaar is 'n instrument wat nie net tegniese vaardigheid vereis nie, maar ook diep emosie, wat die Spanjaarde noem duende. Altano Gabari vermaak ons nou met Noches en Andalusia.

Die betoverende atmosferiese klanke van Lorena McKennett met The Mystic's Dream. Ons sluit ons reis vanavond af met Malagueña. Nou die lied is oorspronkelijk een traditionele dans uit die Spaanse streek Malaga, maar dit het oor die jare ontwikkel in een van die meest uitdagendste stukke muziek vir enige klassieke of flamenco gitaarspeler. Die Franse virtuoos Yannick Lebos vermaak ons met sy weergawe van Malagueña. Ek moet intussen groet, dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense, en indien jy my wil kontak, kan jy vir my 'n e-pos stuur na vero@rsg.co.za. Ek hoop dat jy eers komende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.

0: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
1: Rand en Sent.
2: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend praat ek oor verskeie arbeidskwessies in Suid-Afrika. As jy 'n werkgewer of selfs 'n werknemer, dan moet jy jou ore spits om vanoggend die kundigheid van my gas Chris Maree van Pinnacle Administrators te hoor. Jy is natuurlik meer as welkom om saam te gesels. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Kan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Onthou ook, jy kan die nuwe RSG app aflaai. Dit is op die Google Play Store as ook op die Apple iStore indien jy daar jou mening wil lig. Soos ek gesê het, my gas is die arbeidskenner Chris Maree en Chris, welkom. Natuurlik, my eerste vraag gaan rondom president Cyril Ramaphosa se aankondiging dat 10,000 nuwe arbeidsinspekteurs aangestel gaan word. Dit is om veral onwettige werkers op te spoor en te dokumenteer. Nou, is dit vir slegs geregistreerde besighede of is dit dalk vir 'n oom en tannie wat dalk 'n buitelander het wat in hulle tuin werk of hulle huis skoon maak en nie bewus is van die werker se status in Suid-Afrika nie?
3: Môre Jody, baie dankie vir die uitnodiging. Ja, ons het vroeër die week gepraat oor die aankondiging van die president. Kom ons verstaan dit eers dat die Departement van Arbeid het nog altyd